0: katika jina la Yesu Kristo. Wengine wamelazwa Baba, kuna miongoni mwao, kuna watoto, kuna wazee na kina mama, wote jemedari na tamuka uponyaji. Ninawasha moto wa baraka kwa vitanda hivyo, ninawasha moto wa Roho Mtakatifu kwa vitanda hivyo Baba, magonjo yakachomeke, kila maroza magonjo yakachomeke Baba, ingia ndani ya viungo vyao, fanya operesheni jemedari, funga kila maroho zote. Ninanyamazisha sauti za mapepo ambayo inanena ndani mwao Baba, kuwafanya kukata tamaa katika maisha, sauti ambayo inawaambia kwamba tumefika mwisho Baba, ninafunga nikiondoa mbele zao katika jina la Yesu Kristo. Baba ukawatembelee mfalme wa ajabu Yesu, kuwaponya asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Baba yote yalikwisha msalabani, ninajua kwamba Bwana magonjo yalikisha Baba, ninajua magonjo yalifika mwisho Baba, ninajua kwamba unaenda kuwatembelea katika jina la Yesu Kristo. Mwenye nguvu na baraka wewe ni Mungu Baba, usikie maombi ya watu wako Bwana, ukasema katika maandiko matakatifu, njooni kwangu nyote mnaolemewa na kusumbuka na mizigo mizito, nami nitawapatia pumziko. Mizigo ya magonjwa naileta mbele zako Baba, iwe ni ulcer naileta mbele zako, iwe ni gonjwa wote Baba, tumbo, kichwa wote ya Baba nikabidhi mbele zako Baba, ukawaponye watu wako, vifungo juu ya maisha yao ukaondoe, maroho zote za kuleta wasiwasi na hofu kwa jamii zao. Ninajua Baba familia na jamii zao zinegemea katika majonzi, kuona wapendo wao wakiegemea katika magonjwa Baba, ninakuja mbele zako, naomba amani Baba, ukawapatie furaha ya mioyo zao kwa kuponya wapendo wao Baba, ili sifa na shukrani ikuwe ni zako katika jina la Yesu Kristo. Baba ulisema ya kwamba mfalme wa ajabu, magonjwa si sehemu ya watu wako. Ninakiri mbele zako asubuhi ya leo, nikivunja na kuharibu kila maagano ya mapepo, kila maroho na miandamo ya vita na magonjwa ukaondoe katika jina la Yesu Kristo. Baba ukawaamushe waliolazwa wakipata kuamuka salama wakiwa katika hali ya uponyaji Baba, takuinua takusifu utasema ni asante. Kuna wengine hawajalazwa Bwana, lakini wametembelea mosali kwa sababu ya matibabu. Ninaomba Baba suluhisho ikapatikane, kila maroho ya kuandama na kuwafuata ninaondoa, maroho ya kufunga maisha yao jemedari ninaondoa, maroho ya kuwafunga wasiende popote Baba ninaondoa. Ninakemea na kuharibu kila mipango na kila daraja ya mapepo ambao anga zote ya makuzimu inatumia ili kufikia maisha yao na kuzua madhaifu katika viungo ya mili zao Baba, ninakemea kama mtumishi wako, ninakemea na kuharibu kila harakati ya mapepo juu ya maisha yao Baba, ukaondoe katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu uliye Alfa na Omega, hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe Bwana. Jina lako ni jina la baraka, jina la dhamana. Unapolitaja mapepo wanatoroka, unapolitaja magonjwa yanatoweka Baba. Ukatende ishara juu ya maisha ya watu wako, ili Baba sifa na shukrani kuwe ni zako. Pokea sifa El Shaddai, maana Mungu unaenda kutenda, na ni kwa Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu niposa naomba na hata kusadiki. Amina.
1: Hayo yamekuwa ni maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967 21967. Jiunge nasi kesho wakati kama huu.
2: Wewe ni wa muhimu sana.
3: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
4: Jina langu naitwa Solomon Munke, natoka mahali panaitwa Nerejengare.
5: Neno litasimama.
4: Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani, na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa

0: Wazidi kuwapa nguvu, mnafanya kazi nzuri sana. Bwana wazidi kuwabariki na kuwainua.
1: Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting. Wewe ni wa muhimu sana.
0: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
2: Jina langu naitwa Solomon Munke, natoka mahali panaitwa Narejengare. Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa

0: wewe ni wa muhimu sana.
1: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki, mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
2: Jina langu naitwa Solomon Munke, natoka mahali panaitwa Nerejengare.
3: Neno litasimama.
2: Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa

Karibu ndugu msikilizaji popote pale ulipo ili tuweze kujiunga pamoja. Tunapoendelea na kuangalia maisha ya baadaye baada ya kanisa kunyakuliwa na vile ambavyo Kristo atakavyofanya na ulimwengu huu baada ya kunyakua kanisa. Jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimuyo. Na msikilizaji, kabla hatujaendelea, ningetaka tusikilize kipande cha wimbo alafu tuweze kuendelea na somo letu siku ya leo.

0: Katika somo lililopita, tuliangalia tukaona vile ambavyo mipaka katika nchi ya Israeli itaweza kupanuliwa. Na tukaona vile ambavyo Isaia anazungumza pamoja na Obadia, wale ambao waliweza kupewa maono hayo miaka mingi iliyopita. Na ni ajabu ya kwamba Mungu anatenda maajabu. Na tukaona Isaia 26 mstari wa 15 na Obadia sura hiyo ya kwanza mstari wa 17 hadi 20 vile inavyosema kuhusiana na maumbile mapya yatakayotokea. Na tukaona vile ambavyo Mungu alivyomwambia Ibrahimu na vile atakavyotimiza kulingana na vile alivyomwapia Ibrahimu kwa mujibu wa maandiko yaliyoko katika kitabu cha Mwanzo sura 15 na mstari wa 18 hadi 21. Na tukaona vile ambavyo maandiko matakatifu yanavyozungumzia juu ya vile nchi hiyo ambapo mvua hainyeshi kwa wingi, lakini wakati huo mabadiliko yatatokea. Maandiko katika kitabu cha Zakaria 14 mstari wa 4, wa 8 na wa 10 ulitupatia picha ya mwanda mkubwa sana wa maji ambayo yataweza kupita kutoka mashariki hadi magharibi. Na ni kutokana na vile ambavyo Kristo atakavyofanya na ule mlima wa Mizeituni wakati wa kutua kwake. Katika kitabu cha Yoeli 3 na mstari wa 18 tukaona vile ambavyo maandiko yanavyosema hapa. Wakati huo milima itatiririka divai mpya na vilima vitatiririka maziwa. Vijito vyote vya Yuda vitajaa maji. Chemchemi itatokea nyumbani mwa Mwenyezi Mungu na kulinywesha bonde la Shitimu. Ndugu msikilizaji, wakati nilipopata nafasi ya kutembea katika nchi hiyo ya Israeli, niliona maajabu. Na kama vile nilivyokutajia ya kwamba Israeli hakuna visima vya mafuta, lakini wana utajiri mwingi wa madini ambayo ni aina ya magnesium. Ukiangalia madini hayo yanaonekana vile vile katika nchi ya Misri, na ukienda katika kila mlima, labda kila mlima ambao unainuka, na sana sana kwenye milima ya Seiri ama milima ya Esau ama milima ya Edomu, utaendelea tu na kuona madini hayo yakiwa juu ya milima. Wakati mwingi unayaangalia hakuna miti ama mimea mingi ambayo imemea kule. Ukiangalia utaona ya kwamba madini hayo kama vile yalivyo ni kama mawe tupu tu kwa sababu ya madini kama haya. Lakini maandiko ni wazi kama vile tulivyosoma katika kitabu cha Yoeli 3 na mstari wa 18 vile Mungu atakavyobadili mambo. Mahali ambapo kuko na madini hayo na mawe mengi, maandiko yametuambia wazi ya kwamba wakati Kristo atakapokuja, milima itatiririka divai mpya. Yaani kumaanisha ya kwamba huko kutatokea mimea, na hiyo mimea italeta divai hiyo, na zaidi ya yote vilima vitatiririka maziwa. Huenda kama vile tunavyofikiria, sio vile tu ya kwamba tuone mito ya maziwa, lakini maneno haya yanazungumza yakielezea vile ambavyo milima na vilima hivyo vitakavyoeneza kilimo kikubwa sana, mpaka kama vile tulivyoona kuna mimea ambayo itamea huko, kuna majani mengi yatatokea huko kwa ajili ya malisho ya ng'ombe wa aina tofauti tofauti. Ndugu msikilizaji, wakati nilipokuwa nikikueleza juu ya Israeli, watu wengi leo hii hata wa ulimwengu wanaenda na kujifunza kilimo katika nchi hii ya Israeli. Sana sana matunda, mboga, na sana sana kilimo cha maziwa. Na tukaona vile ambavyo mimi nilipoenda huko, nikaona vile ambavyo wana wa Israeli wako na teknolojia kubwa sana na taaluma kubwa ya kuweza kulea ng'ombe na kuwalisha mifugo katikati ya jangwa. Na inasemekana ya kwamba Israeli ndiyo inatoa maziwa kwa wingi wakiwa katika nafasi ya pili ulimwenguni. Mungu ni wa ajabu. Maandiko hayo yanatuelezea vile ambavyo hali itakavyokuwa wakati huo. Tena katika mstari huo wa 18 wa kitabu cha Yoeli sura ni ya 3 unasema ya kwamba vijito vyote vya Yuda vitajaa maji, chemchemi itakayotokea nyumbani mwa Mwenyezi Mungu. Ndugu, nataka niseme ya kwamba Mungu ni wa ajabu sana. Ninasema hivyo ni kwa sababu ya kwamba leo hii watu wengi ulimwenguni wanatafuta njia na mbinu tofauti kuweza kupata maji ya kunywa na ya kuweza kunyunyiza katika mashamba yao, wakati huu ambao ulimwengu unakumbwa na ile inaitwa global warming. Zaidi ya yote, wakati tunapoona mito ikikauka na mazingira yakibadilika, tunachimba mabohol ambayo wakati mwingi yanakauka, tunaenda na kutafuta maji kutoka kwa mito ambayo maji haya yanakaukia hata njiani. Lakini hapa, msikilizaji, tuna hakikisho kama vile tulivyosoma katika kitabu cha Zakaria ya kwamba wakati huo kutoka kwa nyumba ya Mwenyezi Mungu ambalo ni hekalu litakalokuwa pale, kutatokea chemchemi ya maji katika nyumba hiyo. Vile ambavyo tulivyosoma, tuliona ya kwamba stream moja itaelekea magharibi, ile nyingine ikielekea mashariki, kama vile ambavyo tulivyoweza kusoma. Ni katika kitabu hicho cha Zakaria 14 mstari wa 4, wa 8 na wa 10. Wakati tunapoendelea, hebu na ieleweke ya kwamba chemchemi hii itakayotoka na kutokea katika nyumba ya Mwenyezi Mungu ni ile tunaita millennial temple. Ndugu msikilizaji, unakumbuka vizuri kama vile nilivyokutajia katika somo lingine lililopita, na tukaona historia ya mahekalu, na tukaona ya kwamba wakati wa leo ama wa sasa kabla kanisa kunyakuliwa, hatuna hekalu katika nchi ya Israeli. Ukienda Yerusalemu hutaipata, lakini kutatokea na hekalu ambalo litatokea wakati wa dhiki kuu ambalo tuliona linaitwa Tribulation Temple. Baada ya hayo, Yesu Kristo akitawala, kutakuwa na hekalu lingine ambalo litakuwa ni hekalu takatifu. Yesu hataweza kushiriki hekalu lingine ambalo limefanyiwa najisi, na kwa hivyo litatokea na kutajengwa hekalu hilo. Na hekalu hilo litatokea wakati wa miaka ama utawala wa miaka 1000. Hapa ndipo tunasoma ya kwamba katika nyumba hiyo ya Mwenyezi Mungu kutatokea ya maji mengi sana. Na ndugu, nataka niseme ya kwamba Mungu wetu ni wa ajabu sana. Ona vile alivyo, kwa sababu Yesu atakapokuja kutawala, ni lazima atabadilisha mazingira ili wale ambao anawatawala waweze kudumu na waweze kuendelea na kunawiri katika maisha, awatafutie maisha mazuri, maisha na mazingira mazuri. Tunasoma yote haya ukikumbuka ya kwamba Yesu Kristo ni mfano mzuri wa mtawala ambaye anawajali watu wake. Alipokuwa hapa ulimwenguni, unakumbuka hata aliwalisha watu 5,000 kwa mikate 5 na samaki wawili, na watu 5,000 kwa muujiza wa Mwenyezi Mungu wakaweza kula na kushiba. Wakati mwingine tunaona akiambia wanafunzi wake waende kando ili wapate chakula, kwa sababu wameshinda siku yote bila chakula. Ndugu, nataka niseme ya kwamba Yesu Kristo ni mfalme ambaye anajali watu wake. Na ndiyo sababu wale ambao watapata nafasi hiyo katika utawala huo watayashuhudia mengi mengi sana. Maombi yangu, ndugu yangu msikilizaji unayenisikiliza, ni ya kwamba utapata nafasi nzuri katika kuangalia utawala huu na uone mabadiliko ambayo yatatokea katika nchi hii, mabadiliko ambayo yataleta kunawiri kwingi kwa watu wote wa mataifa. Na ndugu, nataka niseme ya kwamba njia ni moja tu. hawezi kupata nafasi hiyo ya kushuhudia ufalme huu, mafanikio haya na mabadiliko haya ambayo yatatokea katika ulimwengu kama wewe hautamwamini Yesu Kristo ili upate kuokolewa na upate kuwa katika ile hali ya kumcha Mwenyezi Mungu na kumpendeza Mungu. Kristo akija uwe pamoja naye ukiwa mtawala na tukiwa watawala na makuhani pamoja naye kwa muda wa miaka 1000 kama vile maandiko yanavyosema. Na tunapoendelea, hebu na tusome katika kitabu cha Ezekieli sura ni ya 47 mstari wa 8 na wa 9. Ezekieli sura 47 mstari kuanzia wa 8. Akaniambia, maji haya yanatiririka kupitia chini hadi Arabia, na yakifika huko yatayafanya maji ya bahari ya chumvi kuwa mazuri. Kila mahali mto huu utakapopita kutaishi aina zote za wanyama na samaki. Mto huu utayafanya maji ya bahari ya chumvi kuwa maji baridi. Kokote utakapopita utaleta uhai. Mstari wa 10. Wavuvi watasimama kandoni mwa bahari na nafasi kutoka Engedi mpaka Engelaimu itakuwa ni mahali pa kuanikia nyavu. Kutakuwa aina nyingi za samaki kama zilivyo katika bahari ya Mediterania. Lakini sehemu zake zenye majimaji na mabawa kando kando mwa bahari hazitakuwa na maji mazuri, bali hayo yatabaki kuwa maji ya chumvi. Kisha ukingoni mwa mto huo kutaota kila namna ya miti itoayo chakula. Majani yake hayatanyauka wala miti hiyo haitaacha kuzaa matunda. Itaanza matunda mapya kila mwezi kwa sababu inapata maji yanayotiririka kaskazini, maskani ya Mungu. Matunda yake yatakuwa chakula na majani yake yatatumika kuponya magonjwa. Haya pia tena ni maajabu, ndugu msikilizaji, kama vile tulivyosoma katika kitabu hicho cha Ezekieli 47 kuanzia mstari wa 8 na kuendelea. Kitu tunaposoma hapa, msikilizaji, kama vile tunavyoona kutoka mashariki hadi magharibi, kutakuwa na mto ambao utaweza kuunganisha bahari ya chumvi na bahari ya Mediterania. Na wacha niseme ya kwamba wale ambao wameshuhudia maji hayo, mimi nimeyashuhudia kama vile ninavyojua ya kwamba wengine wenu mmeweza kutembea katika nchi hiyo na kushuhudia vile ambavyo maji ya bahari ya chumvi yalivyo. Kama vile nilivyokueleza, maji ya bahari ya chumvi yana chumvi ni kama mara 7 ya bahari ya Mombasa. Ujue ya kwamba hiyo ndio inafanya mtu yeyote kuingia mahali pale na uzito wake, hata kama yeye yuko kilo za aina gani, hawezi kuzama katika bahari ya chumvi. Nilijaribu na mimi na nikaelea. Na ninajua ulipokwenda kule, wewe unayenisikiliza, ulijaribu na ukaelea. Kitu kingine ambacho tunachokisoma na tunaposhuhudia bahari ya chumvi ni ya kwamba haina wanyama ndani, samaki na wanyama wengine ambao wanapatikana kule ndani, kwa sababu halina uhai hata kidogo. Ni bahari ambayo imekufa. Lakini maandiko yametushuhudia ya kwamba kutokana na mto huo ambao utakuwa unatiririka kutoka hekaluni pale Yerusalemu, wakati Yesu Kristo atakapokuja kutawala miaka yake 1000 hapa ulimwengu, kutatokea mto huo ambao sehemu yake moja itaelekea magharibi, ile nyingine mashariki katika bahari hiyo ya chumvi. Maandiko yamesema ya kwamba hayo maji yataiponya bahari ya chumvi. Lakini ukumbuke tena, msikilizaji, ujue ya kwamba kutoka kaskazini kuna mto Yordani ambao mpaka wa leo hii, hata sasa hivi tunapozungumza, huo mto unapeleka maji yake katika bahari ya chumvi. Na miaka na miaka, miaka nenda miaka rudi, miaka nenda miaka rudi, mto huo haujaweza hata kidogo kuweza kuipoesha ile chumvi ambayo tunaipata katika bahari ya chumvi. Ujue ya kwamba bahari hiyo ina chumvi kali mpaka wa leo. Lakini tunasoma ya kwamba wakati huo Kristo akija, bahari hiyo itapoa na ikisha zimwa chumvi yake. Maandiko hapa yamesema ya kwamba itakuwa ni bahari ya maji baridi. Hebu na tusome mstari huo tena wa 9. Unasema kila mahali mto huu utakapopita kutaishi aina zote za wanyama na samaki. Mto huu utayafanya maji ya bahari ya chumvi kuwa maji baridi. Ndugu msikilizaji, wacha niseme ya kwamba Mungu wetu ni wa ajabu sana. Kumbe Mungu ni wa ajabu, anaponya mito. Hata wakati wa Elisha, wakati wakazi wa Jeriko walipomlilia na wakamwambia juu ya maji ambayo wako nayo, unasoma vile Mungu alivyomtumia mtumishi huyu, mtumishi wake Elisha, na kwa chumvi akatibu ule mto kutoka kwa chemchemi yake. Hapa sasa tunaona ya kwamba maji mazuri ndiyo yanayozima chumvi. Na maandiko yamesema ya kwamba maji hayo yatageuka na kuwa maji baridi, na kokote ambako mto huo utapitia, wavuvi watasimama kando mwa bahari, na nafasi toka Engedi mpaka Engelaimu itakuwa ni kuanika nyavu. Hii ni kusema ya kwamba samaki watarudi kule. Ndugu, nataka niseme kitu kimoja. Wakati Mungu anapofanya maajabu yake, yeye ndiye muumba. Wale wavuvi ambao wanavua samaki upande wa Mediterania, upande ule mwingine, unakumbuka kwa mfano Tel Aviv ni mji mojawapo ya miji ya Israeli ambapo wakati mwingi unasikia ndege zinaenda na kutua kule. Wale ambao ni watalii wengi wanaenda huko kwa ajili ya maji ya bahari, kama vile wanavyokuja Mombasa, tunaona wakija huko. Vile vile kuna uvuvi ambao unaendelea huko. Ndugu, nataka niseme ya kwamba wakati kutakapotokea mambo kama haya, ni wazi ya kwamba samaki ambao wako katika bahari ya Mediterania watasafirishwa na maji hadi huko, na wataingia tena katika bahari ya chumvi. Haya ni yale tunayoyasoma katika Biblia. Tujue ya kwamba Mwenyezi Mungu ataumba tena nchi hiyo, na wale ambao watakuwa huko watayafurahia. Wavuvi wanasemekana ya kwamba wataweza kusimama kila mahali kando kando mwa mto huo, na madhumuni yake watakuwa wanavua samaki. Hili sasa, ndugu msikilizaji, nataka niseme ya kwamba linajibu jibu moja ambalo watu wengi wameweza kuuliza. Wanauliza, je, wakati Kristo atakapokuwa akitawala ulimwengu huu kutakuwa na wafanyabiashara? Nataka nikuambie kazi zitaendelea kama kawaida. Biashara zitaendelea, na zaidi ya yote kile ambacho mpinga Kristo atakuwa amewaahidi Wayahudi na kukosa, yani amani na maendeleo, kitaonekana wakati wa Kristo. Wavuvi watavua samaki na watauza, biashara zitaendelea kama kawaida. Na sana sana kwa wale ambao watakutwa wakiwa katika hali ya mwili, akija leo na kunyakua kanisa, ndugu yangu msikilizaji, ujue ya kwamba wewe na mimi hatutavua samaki. Kanisa halitavua samaki, sababu tutakuwa katika hali nyingine ya miili mingine, tumebadilishwa. Zaidi ya yote, wale ambao watakuwa wanafanya kazi hizo, wavuvi watajaa huko, kazi zitaendelea kama kawaida. Maandiko hayo, kama vile ambavyo tulivyosoma, inasema ya kwamba samaki watajaa kwa wingi sana. Na zaidi ya yote, wale ambao ni wavuvi watajaa sehemu hizo. Lakini tunaambiwa ya kwamba mabwawa yaliyoko kando kando ya bahari ya chumvi yatabaki kuwa kama vile yalivyo. Hayatabadilika, kwa sababu yatakuwa ni mabwawa ambayo yako kando na bahari ya chumvi ambayo itakuwa imetibiwa. Maandiko yanasema kwamba kisha ukingoni mwa mto huo kutaota kila namna ya miti itoayo chakula. Mimi napenda mstari huu kwa sababu mimi nimeshuhudia kitu nilipoenda huko. Unajua bahari ya chumvi, Ukifika kule na utakapoanza na kuiona tena vizuri hata ukiwa mbali, utashuhudia kitu kimoja, ya kwamba hakuna mimea ambayo imezunguka bahari hii ya chumvi. Kwa sababu ni bahari ambayo iko na chumvi, na mimea yake haiwezi kumea, kwa sababu unajua kwamba tu chumvi haiwezi kufanya vizuri mimea ikipandwa mahali pale. Badala yake nilianza na kuona hata mahali ambapo bahari ya chumvi ilikuwa imefika, inakausha mimea sehemu hizo, ama vegetation ambayo iko mahali pale. Kingine ambacho nilikiona wakati huo ni ya kwamba maji haya ya chumvi ama bahari ya chumvi yangali yanasonga songa tu ndani kwa kupungua tu kwa sababu ya kiangazi na ukame. Lakini mahali ambapo lilikuwa limeshika ama maji yalikuwa yamefika na kushika, hakuna chochote. Ndugu, nataka nikuambie hii ni hatari ambayo Yesu Kristo ataishughulikia kwa mujibu wa maandiko hayo yaliyoko katika kitabu cha Ezekieli sura ya 47 kuanzia na mstari wa 6 na kuendelea. Maandiko matakatifu yametuambia ya kwamba wakati maji hayo kutoka katika hekalu la Mwenyezi Mungu yatakayojaa mahali pale, miti mingi ya kuzaa matunda itakuwa mahali pale. Umesikia sasa kumeongezeka matunda, mbeleni kulikuwa ni wanyama wa kila aina, umesikia samaki ni hao, na tena miti ya matunda itakuwa tena kwa wingi, watu watakula chakula, na maandiko yanasema kwamba majani yake yatatumika kuponya magonjwa. This is interesting. Ndugu, nataka tukwame tu hapo. Sitaki tuendelee sana, kwa sababu hapo kumetokea jambo lingine ambalo ni lazima litafikiriwa sana. Tutalifikiria tunapoendelea. Lakini ninapokueleza, elewa ya kwamba maandiko ni wazi ya kwamba miti mingi sana ya matunda itapatikana wakati huo. Watu hawatakosa matunda. Ukienda katika nchi ya Israeli unakuta ya kwamba sehemu ambazo wanapanda matunda zimetengwa, lakini si kubwa kama vile ambavyo eneo hili litaweza kuwa kubwa. Kwa hivyo miti hii yote ya matunda italeta chakula kwa kila mmoja. Zaidi ya yote tunasoma ya kwamba miti hii majani yake yatakuwa yanatumika kama dawa ya kutibu magonjwa. Hebu natukwame hapo tu, tutaendelea kutoka hapo. Na jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimuyu. Asante sana kwa kuwa nami wakati wote huo. Hebu na tuombe. Mwenyezi Mungu, Mungu wa mbinguni na Mungu wetu, asante sana kwa ajili ya mafundisho haya. Tunakuomba tu asubuhi ya leo, Bwana, kila moja wetu ajichunguze na achunguze mienendo yake, kwa sababu unakuja kunyagua kanisa, na ndipo tuwe mashahidi wa haya mambo ambayo yatatokea wakati wa miaka elfu ambayo utatawala hapa ulimwenguni. Tusaidie Mungu wetu, na tuweze kufika hapo, ndipo mahali ulipo na sisi tuwe mahali pale. Naomba utubariki katika shughuli zetu za leo. Mungu, tusafirishe salama, uturudishe salama, na tufurahi tukiwa ndani yako. Na wale ambao ni wagonjwa, Mungu wakumbuke ili waweze kupona. Walio na matatizo, unawaelewa. Kila haja ambayo iko na msikilizaji wangu, Bwana Mungu, tunakuomba uweze kukutana nayo kulingana na wema wako na mapenzi yako. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen.
1: Bwana nichunguze ni kila siku ya wiki kuanzia saa 11 hadi saa 11 unusu asubuhi. Kwa maoni juu ya kipindi hiki, wasiliana na mchungaji Kimuyu kupitia kwa nambari 0701 845 440, 0701 845 440.

0: saa 12 imepita dakika moja kwa saa za Afrika Mashariki.
1: Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
0: Wakati ambao msikilizaji tujiandae kutupate neno letu la himizo asubuhi hii ya leo.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 9

Karibu sana msikilizaji, na mimi kwamba kwa mara nyingine umeanza vema shughuli zako. Kama ndio kuamka amka, ni dakika 3 baada ya saa 12, kwa hivyo harakisha ukafike shughuli na mapema Kwa wale ambao umetoka shughuli, mnarejea nyumbani, mnajiandaa mpata kupumzika, haya karibu nyumbani. Asubuhi ya leo nina swali. Sijui kama wewe ni mzazi. Sasa imagine mtoto analilia babake, anamwambia daddy, nataka uninunulie baiskeli. Okay. Daddy anamuuliza, anamwambia ndio nitakununulia lakini subiri. Mtoto anamwambia hapana, sitaki kusubiri daddy. Kwa sababu gani? Mimi nataka kesho pia niendeshe baiskeli, kwa sababu tunaenda kuendesha baiskeli kesho na rafiki zangu. Kwa hivyo na mimi nataka baiskeli kesho. Okay. Huyo ni mtoto. Sasa baba ana uwezo wa kununua baiskeli. Lakini baba anamwambia siwezi kununulia baiskeli leo, uende nayo kesho. Baba hataki kumpa maelezo mengi. Lakini kabisa sababu kwamba inamfanya mwambie haiwezekani ni kwa sababu mtoto huyu hajajua kuendesha baiskeli. Sasa hata akimnunulia hiyo baiskeli ampatie, labda itamuumiza tu kwa sababu hajui kuiendesha. Shikilia hiyo parking hivyo, nitarudi baadaye nikuambie mbona nimekuambia kisa hicho. Turudi katika kitabu cha Mwanzo 2 mstari wa 5. Hapa Mungu amemaliza uumbaji, alafu Biblia inasema Bwana Mungu alikuwa hajainyeshia nchi mvua, wala hapakuwa na mtu wa kuilima ardhi. Najua niliposoma mstari huu ulinifundisha jambo ambalo ni la ajabu sana, ambalo ningependa ukilipata hili asubuhi ya leo, mimi naomba alafu tuende shughuli zingine. Kabla ya baadhi ya vitu kukua na kustawi, Mwenyezi Mungu alitaka mambo mawili yawepo. Alright, nimekuambia mstari huu unaandikwa wakati Mungu ashamaliza uumbaji. Mvua ilikuwa inyeshe kutoka mbinguni, lakini Mungu pia alitaka kuwepo na mtu wa kusimamia ardhi. Na hapa mvua inawakilisha baraka ama neema na msaada wake Mwenyezi Mungu. Lakini Mungu hakutaka mvua peke yake. Alitaka pia mtu wa kuisimamia ardhi. Hii ina maana gani? Kwamba Mungu si Mungu wa baraka tu, bali pia ni Mungu wa uwajibikaji na usimamizi. Tuko pamoja? Watu wengi huwa tunaomba mafanikio, kama yule mtoto ambaye aliomba baiskeli. Lakini sasa Mwenyezi Mungu anaangalia kwanza kama kuna msimamizi aliye tayari kuyabeba mafanikio hayo. Najua umekuwa ukiombea jambo fulani maishani, lakini asubuhi hii Mungu anaangalia hivi, anauliza, je, huyo mteso ambaye anaomba hili na kabisa nikimpatia, ana uwezo wa kusimamia kile ambacho anaomba? Vijana, halo. Kabisa, unaomba, unataka kuingia kwenye ndoa. Tunashukuru Mwenyezi Mungu, ndoa ni baraka, ilianzishwa na Mungu mwenyewe. Lakini Mungu anaangalia na jiuliza swali, je, huyu mtiso yuko tayari? Kama nitampatia mke, je, yuko tayari kulea familia? Mungu, ukiangalia kisa cha Adamu, anamweka Adamu katika bustani ya Edeni ili akailime na kuitunza. Kitabu cha Mwanzo 2:15, Bwana Mungu akamtoa huyo mtu Adamu sasa, akamweka katika bustani ya Edeni akailime na kufanya nini? Na kuitunza. Yaani kabla hajampatia mamlaka, unajua sisi wote tunapenda mamlaka, wanaume, halo. Kabla Mungu hajampatia Adamu mamlaka juu ya viumbe, Mungu anampatia wajibu kwamba kwanza, kabla ya kutawala, jifundishe kwanza kusimamia. Somo kwetu ni hili kwamba usidharau kila kidogo ambacho Mwenyezi Mungu amekiweka mkononi mwako leo. Inaweza kuwa ni kazi yako, biashara yako, familia yako, huduma, alright, ama ni masomo,
ama ni sehemu ya mafunzo ya usimamizi. Mwenyezi Mungu anajaribu uaminifu wetu katika vitu vidogo kabla hajatuinua katika vitu vikubwa. Yesu alisema katika kitabu cha Luka, ni Luka 16 mstari wa 10, kwamba aliye mwaminifu katika lililo dogo sana huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia. Labda unaona nafasi ulio nao ni ndogo, lakini usilalamike. Simamia kwa uaminifu. Yani mimi niko hapa nikutie moyo kwamba katika kile ambacho umeamka asubuhi hii umeenda kukifanya, kifanye kwa uaminifu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anaangalia jinsi unavyoshughulikia kila ulicho nacho sasa. Kuna watu ambao tunasimamia mali za wengine, lakini kimoyo moyo tunasikia vibaya. Kwa sababu gani? Tunasema huyu bosi hata namsaidia yeye, biashara yake inaendelea, yeye mimi aniangalie vizuri. Yani ndio tunahudumu, lakini mioyoni mwetu kuna manunguniko, na hiyo si baraka. Tazama Yusufu, alikuwa na ndoto kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu, lakini hakufika ikulu mara moja. Yusufu haamki leo akae ikulu ndiye aende kuwa waziri mkuu wa kule Misri. Kwanza anakuwa mtumwa nyumbani kwa Potifa, na kisha anakuwa mfungwa gerezani. Lakini katika kila hatua alijifundisha usimamizi. Alright, Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo 39 mstari wa 2 kwamba Bwana alikuwa pamoja na Yusufu naye akafanikiwa. Yani katika kila jambo ambalo unalifanya, naamini kwamba Mwenyezi Mungu anaweza kuwa pamoja nawe, kwamba umfanye Mungu akue sehemu ya kila jambo ambalo unalifanya. Najua ni jambo la kushangaza kwamba kabla Mungu ajempatie Yusufu taifa la Misri kuliongoza, alimfundisha kusimamia nyumba ya mtu mmoja. Yani kabla hajasimamia mavuno ya taifa la Misri, alijifundisha kusimamia majukumu madogo katika ile nyumba. Unakumbuka mahali ambapo anakuja kusingiziwa baadaye, lakini yeye alisimama kwa uaminifu. Ndio maana nakwambia hivi, katika kile ambacho unakifanya, ndio naelewa bosi hakui mzuri kwako, ndio naelewa kwamba mshahara unaopata hautoshi, lakini kulalamika hakutakusaidia. Wakati unalalamika, unaondoa baraka za Mwenyezi Mungu katika maisha yako. Usifikiri kwamba uko mahali ulipo leo kwa bahati mbaya. Mungu anaweza kuwa na kutengeneza kwa ajili ya nafasi kubwa zaidi inayokuja mbele yako. Usiona kuchelewa kama kukataliwa. Wakati mwingine Mwenyezi Mungu anakuandaa kabla hajakuletea mvua ya baraka. Kuna baraka ambayo akikupa sasa hivi, labda hauko tayari kuweza kuisimamia inavyofaa. Tazama Daudi, kabla hajawa mfalme, alikuwa mchungaji wa kondoo kabisa. Yani nabii wa Mungu anakuja anampaka mafuta, anasema huyu anaenda kuwa mfalme, lakini baadaye anatoka anaenda kulisha kondoo za babake. Anatumia muda mwingi porini mbali na macho ya watu, lakini huko huko porini ndiye anajifunza ujasiri, ndiye anajifunza uvumilivu, ndiye anajifundisha kumtegemea Mwenyezi Mungu. Anapofika mbele ya Goliathi, ushindi haukuanza siku ile. Ushindi ulianza siku nyingi kabla, alipokuwa mwaminifu katika kuwachunga kondoo za babake. Ukitaka kudhibitisha hili, Zaburi 78 mstari wa 72 Biblia inasema hivi kwamba akawalisha kwa ukamilifu wa moyo wake. Umesikia hilo? Akawaongoza kwa ustadi wa mikono yake. Mwenyezi Mungu anamuinua mtu ambaye kwanza amejifundisha kuwajibika. Wengi wetu tunataka taji kabisa, umariba hata mimi nataka, lakini hatutaki mafunzo. Tunataka ushindi, lakini hatutaki maandalizi. Tunataka mvua, lakini hatutaki kuwa wasimamizi wazuri. Asubuhi ya leo Mwenyezi Mungu anatuuliza, je, mko tayari kusimamia kile ambacho ninataka kuwakabidhi? Ndio swali ambalo Mungu anakuuliza. Uko tayari kusimamia kile ambacho anataka kukabidhi? Usiseme kwamba unajua sasa mimi ikifika omariba hapo ndio nitajifundisha. Hiyo sio formula ya Mwenyezi Mungu. Uenda unaombea kazi bora na hakuna tatizo lolote kabisa wewe kuiombea kazi bora. Hata mimi naomba uipate. Uenda unaombea biashara ikue, amen.
Uenda unaombea huduma yako ikaongezeke, Bwana asifiwe, atende. Uenda unaombea ndoa, nyumba ama mafanikio makubwa, endelea kuomba kabisa, nami Omariba nasimama pamoja nawe. Lakini pia jiandae, jifundishe, fanya kazi kwa bidii, kuwa mwaminifu, kuwa na nidhamu, dumisha tabia njema, mtumikie Mwenyezi Mungu kwa moyo wako wote, kwa sababu wakati mvua ya Mungu itakapokuja, lazima ikute mtu ambaye yuko tayari kwa mavuno. Bwana Yesu asifiwe. Mhubiri anasema katika kitabu cha Mhubiri 9:10 kwamba lolote mkono wako utakalopata kulifanya, lifanye kwa nguvu zako zote. Na Wagalatia 6:9 inatuhimiza kwamba tusikate tamaa katika kutenda mema. Kwa sababu gani? Kwa maana kwa wakati wake tutavuna tusipozimia roho. Asubuhi ya leo msikilizaji, nakusihi kwamba usikate tamaa kwa sababu mambo hayajafunguka haraka kama ulivyotarajia. Mwenyezi Mungu bado anatuma mvua. Mwenyezi Mungu bado anaandaa mavuno. Mwenyezi Mungu bado anaandaa milango. Na pengine Mungu anakutayarisha wewe kuwa msimamizi wa kile unachokiombea. Kumbuka ujumbe wa wiki hii nzima kwamba mvua ya Mwenyezi Mungu inapokutana na msimamizi aliyejiandaa, kusudi lake huanza kustawi. Mwenyezi Mungu akubariki, akupe nguvu mpya, akufanikishe katika kazi za mikono yako, na akufungulie milango ya neema katika wiki hii mpya, katika jina la

na kabisa Mwenyezi Mungu ni mwaminifu, najua naye atatenda katika jina la Kristo Yesu. Kondani ya Biblia husema broadcasting, kipindi cha Hosana Macheo, naitwa Douglas Omariba, naamini kwamba umebarikiwa na neno hili msikilizaji. Mvua ya Mwenyezi Mungu inapokutana na msimamizi ambaye tayari amejiandaa, basi kusudi lake huanza kustawi. Na kabisa ombi langu ni kwamba Mwenyezi Mungu na akanyeshe mvua ya baraka katika maisha yako na ukaanza kustawi, kwa sababu naamini kwamba upo tayari kwa baraka ambazo Mwenyezi Mungu ameweka kwa maisha yako. Na msikilizaji, ningependa tuingie katika awamu yetu ya matoleo kama kawaida, kwa sababu sasa nikifunga sehemu hii bila kutoa nafasi hii, basi hakuna mtu ambaye baraka zake nitakuwa nimemfungia. Tumejifundisha leo kwamba kabla ya Mungu kuleta ukuaji, anatafuta msimamizi ambaye yuko tayari. Na vivyo hivyo, huduma hii ya redio ni shamba ambalo Mwenyezi Mungu analitumia kufikisha neno lake kwa maelfu ya watu, hata mamilioni ya watu kila siku. Na mvua ya Mwenyezi Mungu ya wokovu, ya faraja na matumaini inaendelea kunyesha kupitia matangazo haya. Lakini hili kazi hii kaweze kuendelea kufikia roho nyingi zaidi, tunahitaji wasimamizi na washirika ambao wataendelea kusimama pamoja nasi. Na ninashukuru sana kwa wale wote ambao mnaendelea na kusimama kupitia kwa matoleo yenu. Ikiwa asubuhi ya leo ningependa kuwa wa baraka kwa mtu mwingine na kuomba ukawe sehemu ya kazi hii ya Mwenyezi Mungu kupitia kwa maombi yako, kupitia kwa sadaka yako, mchango wako uwe mkubwa ama mdogo, unasaidia katika kupeleka injili mahali ambapo wengi hawawezi kufikiwa kwa njia nyingine. Najua unaweza kaa hivi unafikiri, unasema Omariba ni kawaida tu, lakini bado tembea, afika kama maeneo ya kule kaskazini, the northeastern area huko kaskazini mashariki kule, ndio utajua kwamba kuna kabisa umuhimu wa redio. Unajua tuna wenzetu kule ambao wanatusaidia katika kazi hii, nashukuru sana kina Captain TJ Mo ambao wako kule Turkana, kina Alan, kina Peter Kasula, nyote asante, na wengine wengi, wako wengi ambao wanatusaidia huduma hii. Yote hii msikilizaji ni katika kuhakikisha kwamba injili hii inawafikia wengi, kwa sababu Biblia inasema wakati injili hii itahubiriwa katika kila sehemu ya ulimwengu, basi mwisho utafika. Sasa mwisho huu ambao tunausubiri, uko tayari? By the way, kama Yesu angekuwa narudi leo, uko tayari? Sasa labda hajarudi kwa sababu anakusubiri wewe, ama kwa sababu anangoja injili hii ikafikie mtu mwingine. Alright, Biblia inasema, ukisoma wa Filipi 4:17, kwamba natafuta lile tunda liongezalo faida yenu. Najua unapounga mkono huduma ya Mwenyezi Mungu, unakuwa mshirika wa mavuno ambayo Mungu analeta kupitia kwa huduma hiyo. Asubuhi ya leo nakuomba na kukaribisha, nafungulia kwa ajili ya sadaka. By the way, tunatumia paybill namba ya 33 2550, tunatumia paybill namba ya 33 2550, account number ya 967, kwa msimamizi ambaye ni mwaminifu kwa kile ambacho Mwenyezi Mungu ameweka mikononi mwako. Sawa sawa na kabisa, Mungu najua atakubariki kwa njia zake ambazo ni kuu. Amen. Asante kwa kuendelea kusimama pamoja nasi katika kueneza injili hii. Ningependa tuingie katika awamu ya maombi, lakini hatuwezi ingia kwa maombi kabla sijapatia watu nafasi kidogo tu kwa ajili ya matoleo. Kwa hivyo nitakuwa naweka wimbo moja hapa nikupatie nafasi. Tunatumia, nimesema, paybill namba ya 33 2550, account number ya 967. Leo ni siku ya Jumatatu, kwa hivyo mambo ni mengi, tunatembea kwa haraka. Kwa hivyo tunapata wimbo wa Masi Masika, shule yako. Mwenyezi Mungu akaweze kutufundisha katika shule yake. Nikirejea takuwa naomba katika kumaliza neno hilo la himizo, alafu pia nitakuwa nakabidhi matoleo yetu katika mikono yake Mwenyezi Mungu. Usiachwe nyuma katika siku kama ya leo ya Jumatatu. Tunatumia paybill namba ya 33 2550, account number ya 967.

0: liwe ni ombi letu kwamba tujifundishe katika shule yake Mwenyezi Mungu, kwa sababu tukijifundisha katika shule ya dunia hii kabisa tutaumia, tutaumizwa na tutajuta. Kwa hivyo penda kujifundisha katika shule yake Mwenyezi Mungu kupitia kwa neno lake Mwenyezi Mungu. Amen. Asante sana kwa nyota ambao nimeona pale, nitakuwa nasoma majina yenu baadaye ambao tumefanya matoleo yetu. Asante, Mungu awabariki na awatende mema. Ningependa tuingie sehemu ya maombi. Tuamini na tuombe. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa neno lako ambalo limetutia moyo asubuhi ya leo. Asante kwa kutukumbusha kwamba mvua yako ya baraka inapokutana na msimamizi aliyejiandaa, kusudi lako uanza kustawi. Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe mioyo ya uaminifu kama Adamu, bidii na hekima kama ya Yusufu, na utiifu pamoja na unyenyekevu kama Daudi. Mungu wa majeshi, tusaidie kwa wasimamizi wema wa vipawa, fursa, kazi, biashara, familia ama huduma ambazo umeweka mikononi mwetu. Mungu wa majeshi, ninamweka huyu msikilizaji katika mikono yako Bwana. Najua Bwana wapo wanaopitia changamoto za kiuchumi, magonjwa, madeni, kukata tamaa, milango ambayo imefungwa. Mwenyezi Mungu wa neema, asubuhi ya leo naomba kwamba kawafungulie njia. Mungu wa majeshi, wape nguvu mpya, wape tumaini jipya na ushuhuda mpya katika wiki hii Bwana. Baba, bariki kazi za mikono yao na wape mafanikio katika kila jambo jema walifanyalo Bwana. Asubuhi ya leo Bwana, naleta sadaka na michango yote ambayo imetolewa kwa ajili ya kuendeleza huduma hii ya redio. Baba, ninatambua kwamba kila kitu ambacho tunamiliki kimetoka kwako. Baba, nawaombea wote ambao wametoa kwa moyo wa upendo. Baba, kawabariki, bariki vikapu vyao katika biashara zao, katika mashamba yao, katika ajira zao na katika familia zao. Bwana, kawabariki. Baba, ulivyombariki Isaka hadi akavuna mara 100 katika mwaka wa njaa, na kama ulivyomfungulia Yusufu milango ya kuinuliwa, Mungu wa majeshi, na kuomba watoaji wote kawafungulie milango ya neema, fursa na ongezeko wale ambao wanaendelea kushiriki katika kazi yako. Baba, na wale ambao hawana uwezo huo, Mungu kawakumbuke ili pia nao kaweze kushiriki katika huduma yako Bwana. Baba, ni ombi langu kwamba sadaka hizi zitatumika kwa utukufu wa jina lako katika kuhubiri injili, kuokoa roho na kuleta matumaini kwa wengi. Mungu wa majeshi, kila mbegu ambayo imepandwa leo acha ikazae matunda mengi kwa ufalme wako. Baba, natangaza amani, ulinzi, afya njema na kibali kinachotoka kwako juu ya kila msikilizaji ambaye anasikiliza asubuhi ya leo, kwa sababu tumeomba haya katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
1: Mimi naitwa Reverend Abraham Piana, mimi ni missionary. Nifanye
2: kazi gani? Kwa majina mimi naitwa Jolin Piana, mimi ni missionary kutoka Kongo, lakini tumehudumu pia katika nchi ya Kenya kwa miaka 23.
3: Kwa majina ni Samuel Piana, mimi ni mtoto wa missionary na nimependa Biblia usema kusikiza nyimbo hasa wakati ya lunch time.
2: Tumekuwa tukisikia Biblia usema na tubariki sana na nyimbo na ujumbe wa Biblia.
1: Biblia usema kusaidia sekta ya umishonari zaidi kwa vijana.
2: Na karibuni Kongo, muendeleshe injili kupitia Biblia usema.
1: Taka baraka iwe nani katika jina Yesu Kristo, pia iendelee salama.
2: Bwana bariki Kenya, Bwana bariki Biblia usema.
3: Na Mungu aibariki.

0: wanaambia si blessed family wote, bila kusahau watu wote wale wamefungulia hii kituo. Nikuambia tutembeze siku ya leo na kila siku na mkono wa Bwana.
1: Amen. Asante. BHB, hello.
2: Mariba.
1: Hey.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Umeamkaje?
1: Nimeamka poa Miriam.
2: Hata mimi nimeamka salama nilirudi.
1: Eh, ngoja ulikuwa umeenda wapi?
2: Hapana Mariba, acha na hiyo ni story yangu, nitakwambia baadaye.
1: Lakini uwezi enda utuache hivyo bila kutuambia.
2: Ah, nimerudi.
1: Mimi na Sheila tutaandamana.
2: Nimerudi sasa.
1: Yeah.
2: Ndio nime sasa tena nimefika mahali pa kazi. Okay, wacha nikutakie studioni la siku njema.
1: Asante.
2: Alafu niambie Ogola, Kevo, alafu na sijui nani, Mama Dorcas Wetamasi na Titus Watala na wana HB wote wawe na siku njema. So barikiwa Mariba.
1: Barikiwa Miriam.
2: Nimeenda.
1: Okay, bye. BHB, hello.
3: Yes, Danza wa Mariba.
1: Hey.
3: Ni Titus kutoka ta.
1: Karibu Titus.
3: Asubuhi njema ni kwako.
1: Asante.
3: Mimi ya mdango roti, binti wa Muranga. Ija kavuona za tendoro watu watala, pasta jaza za mwanyao, katoja kalawani, wanasi masi mwanzao, katoja mungina ni yule, alafu mbasha bigoda bigilio sema, Mungu la tendewema.
1: Barikiwa pia, huyo mwingine jina imeenda. Okay. Kuna mmoja jina imekataa, ni sawa Titus. BHB, hello. Amen.
4: Yanaendelea aje?
1: Niko poa.
4: Ya weekend yako ilikuwa sawa?
1: Ilikuwa njema, blessed.
4: Mimi nimeamka salama, kangulo neema inatosha.
1: Amen.
4: Nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila jambo, kuona wiki nyingine sio kwa nguvu zangu. Ila na rudisha shukrani na kusema asante kwa kundani wa sana matio pamoja hadi kielewa kamba chiwa mzaji jina asante kwa kundisema.
1: Asante, blessed Tom Reigns. BHB, hello. BHB, hello. Haya, hapa simu yangu imeamua kuganda lakini ni sawa. Wacha nisome jumbe mbili. Konso Godi, good morning. Umariba, mashabiki wote waingie tu barikiwe kwa pamoja. Good morning Omariba, siku njema ni kwako, Boni Wakima, Elias Obare, Josephine Mtuko, and Anil, Linet wa Muranga, Miriam Wadago, Ekar wa Embu, my pastor Elijah Wilson, na mkewe Jacqueline, na mafans wote wa BHB ni Sheila, yuko pale Gedo. BHB, hello.
5: My pastor Elijah.
1: BHB, hey. Niko poa Sheila, yani ulikuwa unangoja nisome ujumbe wako, ndi upige simu.
5: Sasa ni anamana na hawa baka kwa bako kwa ima wengi.
1: Hey.
5: Mwamuka aje, lakini weekend ilikuwa aje.
1: Weekend ilikuwa njema.
5: Hata sisi nashukuru ilikuwa salama.
1: Tunangoja kombe la dunia na watu watangaze msimamo mapema.
5: Akiwemo wewe uko wapi?
1: Mimi? Niko hapa kwa sasa.
5: Niko hapa
1: kwa sasa lakini nitatangaza msimamo karibuni.
5: Ama wewe utasaidia Rene ama uko na Timo ama uko na Victor?
1: Hapo hao wote siko na wao.
5: Sawa basi, kama uko na wao acha tuende Brazil basi.
1: Si unajua captain mahali yako, hatuwezi muacha.
5: Ndiyo sasa.
1: Thank you Sheila.
5: Ah, okay, sasa faje lakini.
1: Mimi sina neno.
5: Hata mimi niko poa na shukuru Mungu. Ndio tuko poa, tumeamka salama, neema inatosha.
1: Amen.
5: Sasa basi neema ni kwako. Alafu kuna huyo Goni Akima, mwingine nani hiyo linaitwa Muranga, mama ili kimemsikia hapo hiyo Josephine Tuku, kuna huyu wanandi, anaitwa nani?
1: Emily.
5: Alafu mwili wa matuambia mali alikuwa maenda. Haja
1: ku... Oh, okay. Pole, Sheila, nimekupoteza pale. Miriam mawezi rudi tu aseme nimerudi. Umerudi ulikuwa wapi?
6: Fahamu zaidi kuhusu hali barabarani.
1: Watu wa Ngong Road niliwaambia hapo Junction Mall,

0: kuna barabara ya juu inatengenezwa hapo, kwa hivyo kuna sehemu saa zingine wanafunga kidogo. Naona kuna msongamano si sana wakati unatokea Karen ama Ngong'o ukikuja mjini, si sana. Nafikiri hiyo overpass ikimalizika itakuwa ni sawa, lakini ikiwa hivyo inaathiri King'ara Road kidogo tu. Watu wa James Gishuru naona kabisa iko busy kidogo wakati unakaribia kule the ABC Place, iko busy kidogo tu but it is moving. Barabara kuu ya Thika kama kawaida, ukishafika kule NYS inaanza kwenda polepole lakini inasonga. Lolote barabarani ni juze kwa nambari zangu za mawasiliano
1: ya hali barabarani. Hosana Macheo na Douglas Omariba. Hosana Macheo magazetini. Magazetini.
0: Haya, karibu tuangalie taarifa ambazo zimeangaziwa katika magazeti ya kila siku humu nchini. Nina magazeti mane hapa studio, baadaye nitakuwa nakwambia kile ambacho unakitarajia katika taarifa zetu za saa moja na Faith Kendi. Tuanze na gazeti la The Standard. Taarifa kwamba imeangaziwa ni watu ambao wamepotea ama walipotea na hadi leo hawajulikani wako wapi. Wanasema without a trace. Na mmoja wa wale ambao walipotea ni aliyekuwa mchanganuzi wa masuala ya usalama Mwenda Mbijiwe, ambaye alipotea mwezi wa sita mwaka 2021 hadi leo hajulikani aliko. Kuna pia wafanyabiashara kama Dafton Mutunga Mwitiki ambaye alipotea mwaka 2020. Kuna Irene Gakwa ambaye alipotea akiwa Marekani mwaka 2022. Kuna Rose Wamuyu ambaye alipotea Aprili 30 mwaka huu wa 2026. Kuna Bogonko Bosire ambaye alipotea mwaka 2013 Septemba. Yani hadi leo watu ambao walipotea na hawajulikani walienda wapi. Najua kama kisa cha huyu Mwenda Mbijiwe, niliona maafisa wa polisi wakisema wamejaribu kumtafuta aliko lakini hawajapata taarifa yoyote. Sasa mimi najiuliza, yani kabisa mtu anaweza potea tu hivyo kabisa, aende na aende asiwahi julikana alienda wapi? Soma taarifa hiyo kwa undani zaidi ukurasa wa 4 gazeti la The Standard. Timu ya taifa nyuma ya ukurasa wa nyuma wa gazeti la Standard, timu ya taifa Harambee Stars ilichapa Lesotho mabao mane kwa sifuri kwa mechi ya kirafiki. Unajua nacheka kwa sababu wameandika Harambee Stars sing redemption song as they defeat Lesotho. Okay, jipatie gazeti lako la Standard isome mengi zaidi. Gazeti la Daily Nation, taarifa kwamba wameangazia ni usalama wa wanafunzi shuleni. Wanasema viongozi wakuu wa usalama, ile kamati ambayo inatoa ushauri wa masuala ya usalama, the National Security Advisory Committee, wanakutana leo na miongoni mwa masuala ambayo watajadili ni usalama katika shule kufuatia ule mkasa ambao ulitokea katika shule ya wasichana ya Utumishi Academy kule Gilgil, ambapo wasichana 16 walifariki. Na tuliona tayari serikali imetambua miili ya wasichana wote 16 na ibada ya mazishi. Kuna mmoja ambaye alizikwa hapo jana kwa mujibu wa tamaduni za dini ya Kiislamu, lakini ibada ya wafu ya hao wengine itakuwa inaandaliwa. Na tunasema pole sana kwa familia ambazo ziliwapoteza wapendo wao. Taarifa hiyo kwa undani zaidi ukurasa wa 4. Na taarifa nyingine ambayo gazeti hili linaangazia ni ile kituo cha karantini ambacho kilikuwa kinajengwa kule Laikipia. Na gazeti hili limeweka picha ya satellite ambayo wanauliza, je, kituo hiki kinaendelea kujengwa licha ya kuwepo kwa amri ya mahakama? Haya, soma mengi zaidi katika gazeti hili la Daily Nation. soma mengi zaidi katika gazeti hili la Daily Nation. Najaribu kutafuta unajua taarifa hiyo ameiweka hapa kwa front page. Najaribu kufungua fungua ndani nione Daily Nation wameiangazia wapi. Okay, ni sawa. Ukurasa wa 10 wa gazeti hili ni mahakama imetoa uamuzi kuhusiana na mamlaka ya waziri wa afya Aden Duale. Kurasa wa 10 wa gazeti la Daily Nation. Tuangalia gazeti la The Star, taarifa kwamba imeangaziwa ni upatikanaji wa mafuta Kenya. Wanasema ule mradi wa mafuta wa Turukana sasa shughuli zimeanza baada ya kusimama kwa miaka 14. Soma mengi zaidi katika ukurasa wa 4 na wa 5 wa gazeti hili la The Star. Kwenye ukurasa wa 9, uamuzi wa mahakama ambao unatolewa leo kuhusiana na hatima ya aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, mahakama ikilenga kuamua iwapo aliondolewa madarakani kwa kufuata sheria. Taarifa ambayo msikilizaji imeangaziwa pia katika gazeti la Taifa Leo, ndio taarifa kuu, mahakama kuamua hatima ya aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Ameweka picha pale, wanasema Gachagua roho mkononi, kwenye ukurasa wa pili gazeti la Taifa Leo. Ukurasa wa 8, wataalamu watabiri Ebola hatari zaidi, shirika la CDC likisema kwamba mlipuko mpya wa Ebola huenda ukashinda mlipuko mwingine ambao ulitokea mwaka 2014 Afrika Magharibi. Na ukurasa wa 3, nipeni urais mwaka 2027 nikomboe Kenya. Huyo ni kiongozi wa chama cha Wiper, Kalonzo Musyoka, ambaye alizindua jukwaa la kampeni zake akiahidi kumaliza utawala mbaya na pia ufisadi. Ndio taarifa ambazo msikilizaji zimeangaziwa katika magazeti ya kila siku humu nchini. Unaweza kujipatia gazeti lako na kusoma mengi zaidi.
1: Sana Macheo magazetini. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
0: Uko ndani ya kipindi cha Hosana Macheo. Naitwa Douglas Omariba. Shukran sana mahali popote pale unatusikiliza. Nasema karibu sana, tuendelee kubarikiwa kwa pamoja. Ikifika mwendo wa saa moja, Faith Kendi atakuwa anaingia hapa.
1: Yajayo kwenye shajara. Kwenye shajara. Sikiliza umakinike.
0: Miongoni mwa taarifa nazo kuandalia, mahakama kuu kutoa uamuzi kuhusiana na kesi ya kubanduliwa kwa aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Rais Ruto aelekea Ubelgiji kwa ziara rasmi ya kiserikali. Hayo na mengine kwa undani zaidi na Faith Kendi mwendo wa saa moja.
1: 105.3 Biblia husema broadcasting void.
2: Mimi ninaitwa Johnston Mwendwa Nzwanzomba, natoka Kwale County, Shimbaizi sub county. Nyumbani kabisa ni Kidongo, ni mshiriki wa AIC Kidongo AIC. Mzee huko wa kanisa, nilikuwa mwalimu na nimeretire. Niko nyumbani na nampenda Yesu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nimekuwa nikifurahia kusikiza BHB hata nikiwa nyumbani. Mimi radio kangu niko karibu nako, nikifanya kazi kako pale nimefungua. Na Mungu aendelee na kutushughulikia hali za kiroho za wasikilizaji wa Kenya.
3: Malani nene habari za Yesu.
2: Karibuni sana wasikilizaji, na tuendelee kusikiza.

anaenda kwa jina ni Helena Kane, anasema mambo yanabadilika. And by the way, do you know whether you like it or not, wakati kabisa Mungu ameanza kuleta baraka, jina lako huwa linabadilika. Unaulizo Mariba, kwani utaacha kuitwa Mariba? Unajua uko kando, kuna vile watu uanza kuelezea sasa story yako. Yani kuna unapewa kajina kengine kule nyuma. Lakini Mwenyezi Mungu anakuita mbarikiwa. Kabisa mambo yanabadilika. Naomba kwamba ukaitwe mbarikiwa katika jina la Kristo Yesu. Uliyeitwa tasa, naomba ukanyonyeshe katika jina la Kristo Yesu, na Mungu apewe sifa siku zote. Asante sana wale wote ambao mnaendelea kusema nami. Naona jumbe zenu, nitakuwa najaribu kuzipitia pitia hapo baadaye. And by the way, do you know zaidi ya shule 50 zimefungwa kwa sababu ya migomo shuleni. More than 50 schools. Hey. Wakuu wa usalama wanakutana leo. Tutakuwa tunajua kwamba wanapendekeza nini kifanyike. Washikadau mbalimbali wamesema shule hatufungi. Muhula wa pili utaendelea kama kawaida. Aya, Faith, uko tayari kusoma shajara? Kama hauko tayari, basi wewe nenda katafute chai. Ni baridi ama ni nini? Faith Kenda amewasili hapa studio. Naona anapendeza asubuhi hii ya leo, ishara kwamba alikuwa na weekend njema. Wacha nimwachie nafasi akatusomee shajara. Mimi nawe tutakutana tena baada ya shajara na Faith Kendi. Faith, tuende kazi.

anaenda kwa jina ni Eunice Njeri. Mkosaji ko hapo wa pambio mbali mbali, msikilizaji. Wakati wa kuondoka jibaridi ka asubuhi, naona katika jiji la Nairobi kuna mawingu ambao yametanda, kuna kajibaridi kwa umbali Make sure kwamba kama huko katika maeneo yana kajibaridi kama sehemu za Nairobi, ukiondoka be warm. Nilikuwa namsikiza dada Esther Mwikali akikwambia hapa juzi tu kwamba hakuna cha ku freeze and shine before you shine. Mambo yatakuwa yameharibika Karibu sana ndani ya Hosana Macheo. Naitwa Douglas Omariba. Dakika 21 baada ya saa 1 kwa saa za Afrika Mashariki. Israel Mbonyi all the way from Rwanda atakuwa anaingia muda usio kwa mrefu, malengo yake Mwenyezi Mungu.

powerful. Wimbo huo utakuwa unakuja muda usio kwa mrefu, but for now nikiangalia idara ya utabiri wa hali ya anga inasema kwamba katika kipindi ambacho ni cha utabiri ambacho ni kati ya tarehe, wacha niangalie hapa kilianza tarehe ngapi, wanasema kwa muda wa siku saba kuanzia tarehe 2 Juni hadi tarehe 9, leo ni tarehe 8, kwa hivyo hadi kipindi ambacho kinakamilika hapo kesho, walisema kwamba mvua inaendelea kushuhudiwa katika nyanda za juu, mashariki na magharibi mwa bonde la Ufa, bonde la Ziwa Victoria, bonde la Ufa pale eneo la Pwani na sehemu za kaskazini mashariki mwa Kenya. Kuna sehemu ambazo zinashuhudia mvua, kwa mfano kule Kisii niliambiwa ilikuwa jana majuzi walikuwa wamepokea mvua, lakini hali ya baridi na mawingu inatarajiwa katika sehemu za nyanda za juu mashariki mwa bonde la Ufa na nyanda za chini kusini mashariki, huko mvua kidogo ikinyesha mara kwa mara. Kwa hivyo uko katika sehemu ambazo kuna kaji baridi, make sure kwamba una keep kwa warm, kwa sababu madaktari watakuambia kwamba baridi inakuja na complications nyingi, labda kwa kifua utaanza kuhisi kuna vile, kwa mwili unaanza kuhisi mabadiliko fulani kwa sababu ya kijibaridi. Kumbuka kuna story time pia itakuwa inakujia hapo baadaye, but just before that kuna story ambayo nilikuwa naona mtandaoni mpaka nikajiuliza, jabeni, yani kabisa tuko sawa? Kuna kisa ambacho kimeangaziwa na vyombo kadhaa vya habari. Kuna mama ambaye alipata mtoto akaamua kumpa jina yule mtoto William Ruto. Sasa mtoto huyo, mtoto anaitwa William Ruto, sio rais, mtoto ambaye anaitwa William Ruto. Okay. Sasa mtoto huyu, yani pale shuleni, mtoto hata ameacha kuenda shule. Kwa sababu gani? Watoto wenzake wakimuona wanasema Ruto must go. Wengine wakimuona wanasema one time. Hi. Yani tumefikia hapo. Mtoto mpaka anaacha kuenda shule. Mama alikuwa anasema pale, sasa naomba mtoto wangu apewe ulinzi. I know naming a child, najua jina ambalo unampatia mtoto lina nguvu. I know that, very powerful. Na yeye ni choice yake la kumpatia mtoto jina la William Ruto, sawia tu na rais wetu, Rais William Ruto. Lakini sasa ndio najua mpaka nilikuwa nasikia anasema kwamba yani anaweza kuwa hata anapita tu hivi kijiji ndio yule mama wa Ruto must go. Tuko tu sawa. Nyinyi mnaona tuko tu sawa. Tunaendelea vizuri. Tusiwe hivyo bwana. Hey. Hey. Yaani tunafunza mpaka watoto. Watoto wamejulia wapi mambo ya sijui Ruto must go, sijui wapi? One time watoto wa shule wamejulia wapi? Nakuuliza swali. Okay, sawa. That said, Rais William Ruto, namzungumzia rais sasa, Rais William Ruto, anaondoka nchini nafikiria leo. Niliona gazeti moja likiweza kuangazia taarifa kwamba tumekuwa na an airborne president, yani wanasema wanajaribu kusema kwamba yani rais anasafiri sana chini ya saa 24, ametoka Afrika Kusini, ndio huyu tena anaondoka, anaelekea kule Belgium, alafu pia ataenda Norway na pia ataenda Finland. Rais akitoka anaenda kututafutia. Mnakumbuka tulikuwa na hii conversation again wakati mmoja wa Rais Uhuru Kenyatta, nafikiri ilikuwa Uhuru Kenyatta ama ni bado ni Rais William Ruto, sikumbuki vizuri, lakini kuna wakati tena tuliongelea swala hili tukasema hapana, baba akiondoka anaenda kutafutia watoto, aza sisi ndio watoto wa rais. Baba ametoka anaenda kututafutia. Mbona mnaanza kusema sijui rais anatembea sana au sijui nini? Kwa mnataka akaa nyumbani alafu tukule nini? Hai, mwacha hizo.

wow. Israel Mbonyi, malengo yake Mwenyezi Mungu. Amen, amen. Powerful song ndani ya Biblia, husema broadcasting dakika 27 kabla ya saa 2 kwa saa za Afrika Mashariki. Natumai hujambo, umeanza vema siku yako. Omariba, salamu za siku njema na wiki ya baraka ni kwa mwendo wa Katodhia, Karua, Embu, Titus Watala, Shida Mbone na wasikilizaji wote wa BHB ni Ana wa Masinga. Omariba, happy new week. Lydia Kaboa, Kisikioni, niko ndani na customers wangu hapa muda kwa Kisikioni, asante sana. Kasisi Sami Ngorio kutoka Tugumoi, Baringo County, a blessed day to all BHB family. Asante sana watu wa Baringo, naona jumbe nyingi sana kutoka kule Baringo, asante ni sana. Chia Lady Dorcas Masiweta, good morning Omariba and praise God. Nashukuru Mungu kwa neema yake. Niulize, Miriam alikuwa ameenda wapi? Alafu Mama Eric wa South B aendelee kunisahau kabisa. Tubarikiwe sisi wote kwa pamoja, asante sana. Chia Lady Dorcas Masiweta anaambia Mama Eric wa South B aendelee kumsahau kabisa katika salamu. Najua Chia Lady ananikumbusha mama zetu ambao kabisa walikuwa wanatoka wanakuambia, nimeenda sokoni, alafu hiyo ng'ombe usipatie nyasi, nitailetea mandazi. Anakwambia na kabisa anasema mcheze kwa hiyo nyumba kabisa, muharibu kila kitu. Si baba yenu anafanya kazi State House, atakuja na vitu mpya. Asante sana. Nataka nishukuru wale wote ambao mnaendelea kutoa sadaka zenu. Nashukuru sana. Mungu awabariki na watende mema. Nikiangalia kwa paybill namba ya 3325550, account namba ya 967. Napatia Mungu shukrani kwa sababu nikiangalia naona kuna watu ambao kabisa kwa upendo wanasema injili ya Kristo Yesu iendelee kuhubiriwa katika kila sehemu ya ulimwengu huu kupitia kwa kituo cha BHB. Nasema asante sana. Paybill namba ya 3325550, account namba ya 967. Niruhusu nisome tu watu kiasi ambao nimeona pale. Nianzie kwa nani? Wacha nianze kwa huyu kwa sababu sijasoma kuanzia asubuhi, na niliahidi kwamba nitasoma. Ahadi siku zote ni deni. Kwa hivyo wacha nianze kutoka kwa Roda Makau, asante kwa sadaka yako tumeipokea. Sara Maweu, Fidel Mandhumbi, Catherine Munyao, Stella Otuoma, Michael Ndambiri, Jennifer Kiyo, Gideon William, Julius Gideon, Margaret Nyanoti, asante sana.

0: na Douglas Omariba.
1: Na mkaribu sana, dakika ni 14 kabla ya sambili. Sambili utakuwa tunaingia kwenye mazungumzo bayana. Ikiwa leo ni siku ya Jumatatu, wiki hii kuna mambo mengi sana ambayo yanatarajiwa kufanyika. Hatuna bajeti ambayo itakuwa inasomwa siku ya Alhamisi, lakini pia siku hiyo ya Alhamisi kuna kombe la dunia ambalo litakuwa linangoa nanga kule Canada, Mexico na pia Marekani. Lakini pia kumbuka ndio wiki ambayo mwishoni mwa wiki ambayo imepita serikali imemaliza zoezi la kutambua miili ya wale watoto ambao walifariki katika mkasa wa shule ya Utumishi Girls, na mazishi yanatarajiwa kufanyika wiki hii. Ni wiki ambayo itakuwa na shughuli nyingi, kwa hivyo tutakuwa tunaangalia baadhi ya matukio ambayo unayatarajia wiki hii. Nitakuwa na mwenzangu Timothy Ochonyi, alafu pia nitakuwa nakupa nafasi nawe kusema pamoja nami. Omariba, na vile umesema, wacha tu support Portugal sababu of our own captain Bruno Fernandes. Huyo ni Sheila Mbone. Yani hivyo tu ndio Sheila amehama Brazil. Sheila, tuna support an African team, alafu tukipanda huko juu, of course Portugal na labda France kidogo tu kwa umbali hivi. Unajua France ukiwaangalia wanakaa kama sisi, kama unanielewa sema amina. Omariba, happy new week. Ni kipenzi cha BHB Kolo kutoka Mathare 4A Nairobi. Na shukuru Mungu nimeamka salama wa salmini, asante sana. Pale mtandaoni, asante sana wale watu ambao mnaendelea na kusema nami kwa Biblia Husema Broadcasting na Douglas Omariba. Ondele Woshi wa Mulwanda kutoka kule Mulwanda Kuhisero constituency county ya Kakamega, asante sana. Rozi Mumina kutoka Mutuyu hapa Kadhia, ninashukuru sana pia. Namuona pia kuna Alfred Lovisia kutoka Ngara Nairobi, nashukuru sana. Titus Amoi kutoka Eshibimbi area code, nashukuru sana. Sante. Eunice Miroya unasema good morning kutoka Kibra Nairobi, asante, nashukuru sana. Tuendelea kubarikiwa ndani. Nicholas Lagati pia nimekuona pale, asante sana. May God bless you. Teo kutoka Muanda kule Bungoma County, asante sana.

0: Tunaingia kwa story time. So on our story time today, ni kitu ambacho kilifanyika hapa hapa tu Kenya. Niliona dada mmoja akielezea kwenye mtandao wa kijamii, nikasema wow, what a lesson. Anajua mimi nikisoma vitu sioni masaibu ambayo yanapata watu. Mimi naona mafundisho ambayo tunaweza kujifundisha. Wazungu walisema a wise man learns from the mistakes of others. Sasa kuna dada mmoja hapa, sitamtaja jina lake, alienda katika mitandao ya kijamii. Kaenda kusema aliona kuna kaka ambaye I'm guessing the lady was single. Anasema kuna ndugu ambaye alimtafuta kule mtandao ya kijamii. Si unajua kule Facebook, TikTok, Instagram, zingine ni gani? Kendia yuko hapa angenisaidia. So yeye akaona kaka anamtumia ujumbe, akaangalia kaka mwenyewe anapendeza, akiangalia kwenye profile kaka kabisa anakaa vizuri, ukimwangalia unasema mtu na pesa zake tu. Sasa wakapanga pale, unajua ile kuzungumza hapa na pale, 2, 3, 4, 5, wakakubaliana kukutana. And I love the fact that kwamba waliamua kukutana kwa eneo la umma. Sasa wakachagua mkahawa mmoja katika eneo ambalo ni maarufu, eneo ambalo lina watu wengi. Unajua ni vizuri ukienda kukutana na mtu kwa mara ya kwanza, mtu ambaye humjui, especially the young people, wale watu ambao umekutana nao kwenye mitandao ya kijamii, ukienda kukutana naye kwa mara ya kwanza kabisa, make sure kwamba mnakutana mahali kuna watu wengi. Unajua ni dunia tuko ya dhambi, si kupenda kwetu kwamba we cannot trust anyone and everyone. Wakaenda kule, wakakutana kwenye mkahawa mmoja. Sasa wakaanza story hapa na pale, wakapiga story. Of course chakula kipo, sharubati ni juice. Wakaburudika pale, wakazungumza mambo mawili matatu maane hapa na kule, katika ile ya hali kujuana. Sasa ikafika wakati kaka akamwambia nina simu hapa, na hii simu ni muhimu sana, ningependa nikaipokee. Dada akamwambia ni sawa, wewe kapokee simu. Akamwambia sawa. Sasa aka step out kwenda kujibu simu. Alipotoka kaka hadi sasa hivi tunapozungumza hajarudi kwenye ule mkahawa. Sasa dada akabaki peke yake, akajaribu kungoja na ngoja, anangoja harudi. Anajaribu kupiga simu, simu iende through, anashindwa. Unajua ukikuwa na mtu kwanza Kenya hii vile siku hizi mambo ni mengi, ukikuwa na mtu leo alafu the next minute unampigia simu apokee, unaanza kushikwa na wasiwasi, kwani nini kimetokea? Niliona dada mmoja kwa runinga akisema hapo jana, runinga ya Citizen, alikuwa ameenda kusukwa nywele, kutengenezwa nywele. Ni ile siku kulikuwa na maandamano ya kupinga nyongeza ya bei ya mafuta. Hivyo tu akiwa kwenye saloni yake anaharakishiwa arudi nyumbani, hivyo ndiye alipigwa risasi ya hapa kifua kando. So dada akashindwa, kunaendaje? Anajaribu kupiga ampokee. Akaamua kwenda kuuliza, waiter njoo, kaka tuliyekuwa naye kidogo hivi, sijui kaenda vipi, lakini hebu nikuulize, alikuwa amelipa bill? Akasema bado hajalipa bill. Akasema sawa, mniletee bill. Kaletewa bill, kuiangalia ni bill ya shilingi 10,000, 10,000 Kenyan shillings. Ya 10,000 saa hii naweza fanya vitu mingi, especially na hii economy. Sasa dada anasema mimi kabisa nilikuwa nimekula shilingi 1,550 peke yake, kumaanisha takriban shilingi 8,450 ni kaka alikuwa amekula, alafu sasa ameenda missing. Sasa kaka alipopokea simu baadaye akamwambia, umenifanya hivi, sasa mimi naenda kukuanika kwenye mitandao ya kijamii. Sasa kama kabla aenda kumuanika kule ambako walikutana, kaka akadisable account zake zote. Okay, dada pole kwa masaibu. Lakini sasa tunaweza kujifundisha mambo mawili hapa matatu. Najua jambo la kwanza, especially to the young people, hello. Na sisi wote ambao tunapenda mitandao, hakuna shida yoyote kupenda mitandao. Hata mimi ukinitafuta mariba kwa mitandao nipo. Unajua ukienda mitandaoni hakuna mtu ambaye ana shida. Watu wengi huwa wanang'ara vizuri. Alafu kama ujui, wacha nikuambie leo. Siku hizi hata unaweza kuenda, hii inaitwa AI, artificial intelligence. Wengine wanaitwa ni akili mnemba. Ukienda pale uweke picha yako, uambie nataka mnivalishe suit na mnipige kama niko Johannesburg. AI itakufanya hivyo. Sasa mtu anaweza kuwa anaangalia social media yako, anaona kabisa, huyu jamani kama anafanya kazi State House, lakini wapi? Huko tu hapa kwa kina nani? Wacha nisiseme. Huko tu hapa una hustle tu. Umetoka kuzungusha mayai yako. Alafu kwa hapa unasema unafanya kazi State House. Na kabisa unaweka picha ambazo watu wanaangalia, unasema I am warning you, wewe ambaye unanisikiliza, kwamba usiamini kila kitu ambacho unaona kwa macho, especially katika ulimwengu wa sasa na mitandao. Hello. Sio kila mtu ambaye anaonekana tajiri, anaonekana mrembo, anaonekana mwenye mafanikio ndivyo alivyo katika maisha ya kweli. Tuehamu, yani tuko pamoja. Kuwa mwangalifu sana unapokutana na watu kwa mara ya kwanza. Alright, kabisa nimesema busara ya kwanza ni kukutana na watu kwenye eneo la umma. Tick. But do not trust everything. Na usiwe na matarajio makubwa yasiyojadiliwa. Mnapokutana na mtu, make everything to be clear. Wewe, tunaenda date, Sheila, tunaenda date, tunaenda kujadili nini hii na hii. Nani atalipa bill, ni mimi ama ni wewe ama tutashare? Tumia hekima kabla ya kuamini mtu. Jenga imani hatua kwa hatua kupitia matendo. Mesikia? Nimesema jenga imani hatua kwa hatua kupitia nini? Matendo. Si maneno ama picha. Hey, usivutiwe sana na mionekano ya nje. Sura inavutia macho, lakini tabia ndi ambayo inajenga mahusiano na heshima ya kudumu. Kuna kisa ambacho nilikuwa nimeona, dada mmoja ambaye kabisa, hiyo ni story for another day. Bosi ambaye alienda kazini akapewa secretary. Sasa yeye tena secretary badala ya kazi, wakaingia secretary ile nyingine. Umenielewa ama bado? Haya, kama hujanielewa utauliza jirani. Alafu sasa huyu dada, ukimwangalia dada kabisa ni mrembo. Lakini kumbe dada alikuwa ametrick bosi, akalala naye. Alafu kutoka hapo akaanza vitisho, akaanza kumpea blackmail, anamwambia nitakusema, actually nilikurecord nini. Najua mwisho wa siku nini ilifanyika. Bosi, kwa sababu ni mtu wa familia, alikuwa na reputation ambayo kabisa hakutaka iharibike. Alishikwa na msongo wa mawazo kiasi kwamba kajitoa uhai. Not everything that glitters is gold.
1: Kutoka Nyamira hadi Nyamarambe, sikiliza Biblia Husema Broadcasting kupitia kwa masafa 101.5. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
2: Kwa majina, naitwa Reverend Jackson Mwicha.
3: Mimi ni Askofu Joseph Mwambi.
2: Kutoka Makueni Central Region.
4: Kutoka Mutambo Region.
5: Kutoka eneo la Makueni, Elia Church Council.
2: Napenda kusikiliza Biblia Usema Studio.
6: Napenda sana kusikiliza Biblia Usema.
2: Na mafunzo mazuri, kisikiliza utapata mawaidha ambayo atakusaidia,
6: na bila shaka upata muziki kule, upata mahubiri, upata watangazaji wazuri, na ni kituo ambacho kiko

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema. Shajara. Shajara.
2: Ni saa mbili majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba umzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu, mimi ni Faith Kendi. Tuanze na taarifa hivi punde, ambapo watu 7 wamethibitishwa kufariki dunia na wengine 27 kupata majeraha mabaya kufuatia ajali iliyohusisha magari 4 katika eneo la ACK Salama kwenye barabara kuu ya Mombasa Nairobi kwenye kaunti ndogo ya Mukaa, kaunti ya Makueni. Ajali hiyo ilitokea usiku kwa mke leo na kusababisha msongamano mkubwa wa magari. Shirika la Msalaba Mwekundu katika taarifa yake kupitia mtandao wa X imethibitisha kuwa ajali hiyo ilitokea karibu na kituo cha kibiashara cha Salama. Ajali hiyo ilihusisha lori, basi la Rembo Shuttle, magari mawili ya kibinafsi pamoja na pikipiki. Mingi kuhusu taarifa hiyo tutakuwa tunakujuza jinsi itakavyokuwa ikichipuka. Kwingineko, ilikuwa jaji mkuu na kiongozi wa chama cha UGM David Maraga anatarajiwa kuongoza maandamano ya amani ya kukua hifadhi ya wanyamapori ya Nairobi, yani Nairobi National Park. Maandamano haya yanalenga kupinga mpango wa kutengwa kwa sehemu ya ardhi ndani ya hifadhi hiyo kwa ajili ya ujenzi wa mradi wa kituo cha kimataifa cha mikutano cha Bomas. Maraga anapinga ugawaji wa takriban ekari 76 za ardhi iliyohifadhiwa ndani ya hifadhi hiyo, akisema hatua hiyo itahatarisha uhifadhi wa mazingira na makazi ya wanyamapori.
0: Matukio viwanjani. Habari za sporti.
3: The first man to run a marathon in under 2 hours.
0: Kutoka nyanja zote.
2: Mwanariadha Enoch Kipkemboi na Joy Kemumo wameibuka washindi wa mbio kuu za kilomita 42 katika toleo la 5 la Nairobi City Marathon lililofanyika hapo jana Jumapili jijini Nairobi. Kipkemboi alitawala upande wa wanaume kwa kukata utepe kwa muda wa saa 2 dakika 9 na sekunde 32, akivunja rekodi yake binafsi na kuwazidi ujanja Robert Kombai na Shadrack Kenduyo waliofunga jukwaa la washindi 3 bora. Ushindi huu ulikuwa kipekee kwa Kipkemboi anayefanya mazoezi mkoani Iteng bila kocha. Kwa upande wa kinadada, Joy Kemumo alionyesha umahiri mkubwa kwa kushinda mbio hizo baada ya kukimbia peke yake kwa umbali mrefu kufuatia kasi aliyoongeza kwenye barabara ya Gorofani Expressway kabla ya kumaliza katika uwanja Huru Park kwa muda wa saa 2 dakika 27 na sekunde 43. Kemumo, ambaye msimu uliopita alimaliza katika nafasi ya 13 kwenye mashindano haya, alifuata kwa karibu na Jacinta Chepkoech aliyetumia saa 2 sekunde dakika 30 samahani na sekunde 48, huku Nancy Jepleting akitoa nafasi ya 3. Katika vitengo vingine, Brian Kogo alinyakua ubingwa wa nusu marathon kwa upande wa wanaume kwa kutumia muda wa saa 1, huku Doreen Cherop akiongoza kinadada kwa kutumia muda wa saa 1 na dakika 9. Mwanariadha chipukizi wa Marekani Cooper Lutkenhouse mwenye umri wa miaka 17 ameshtua ulimwengu hapo jana Jumapili tarehe 7 Juni kwa kushinda mbio za mita 800 katika mashindano ya Diamond League ya Stockholm nchini Sweden. Lutkenhouse alimaliza kwa muda wa ajabu wa saa moja dakika 42 na sekunde 70 na kuacha nyuma nyota wakubwa duniani akiwemo Marco Aropa alimaliza wa pili na Slimin Mula alimaliza wa tatu. Upande wa akina dada mita 800, Audrey Weru wa Uswizi aliandika historia kwa kushinda kwa muda wa dakika moja muda wa saa moja dakika 53 na sekunde 98, ambao ni muda wa tatu akia kwa kiasi zaidi katika historia ya mbio hizo. Na mchezo wa kirafiki wa kimataifa kati ya timu za taifa za Denmark na Ukraine ulilazimika kusitishwa ghafla katika dakika 65 baada ya kiungo wa timu ya taifa ya Denmark na klabu ya VfL Wolfsburg Christian Eriksen kuanguka uwanjani. Kiungo huyo alianguka huko akiwa ameshikilia kifua chake kwa maumivu makali, hatua hali iliyozua taharuki kubwa miongoni mwa wachezaji na mashabiki waliokuwa uwanjani hapo. Maafisa matibabu walilazimika kuingia uwanjani kwa kasi ya kipekee ili kumpa mchezaji huyo huduma ya dharura kwa maisha yake.
0: Hizo zimekuwa habari za sporti kwa matukio kutoka nyanja zote.
2: Ni hayo tu kwa sasa, mimi ni Faith Kendi.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti. Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting. Hosana Macheo na Douglas Omariba. Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana kwenye Hosana Macheo.

0: nafahamu kwamba mtetezi wetu bado yu hai na anaweza kututetea katika njia mbalimbali. Karibu sana Christina Shusho ndani ya Hosana Macheo. Naitwa Douglas Omariba. Dakika 14 baada ya saa 2 kwa saa za Afrika Mashariki. Good morning. Naamini kwamba umeamka salama. Karibu sana katika breakfast ya Hosana Macheo. Mariba, nakubaliana nawe kabisa, AI ina mambo. Yaani kabisa mtu namuona ni mzuri, eh? Lakini ukimwambia akupigie video call, hivyo ndio anahepa kabisa na anakublock. Hmm? Tujichunge sana na social media. Very true. Very true. Very true. Social media iko na mambo mengi sana. Yaani kama wewe ni wale wa kuamini vitu kwa rahisi, eh? I have seen people ambao wamedanganywa kupitia kwa mitandao, wametumana pesa, eh? Na pesa zikaenda. Wanaume, hello, wanaume mko. Wewe tu unaanza tu kuchati chati na kamtu hapo kwa sababu umeona picha hivi ukaona ukasema sasa Mungu ni kama huyu ndiye nilikuwa nazubiria. Eh? Alafu na danganyo danganyi unaambiwa nyanyangu sijui ni mkonjwa sijui nini vitu haziko hapa na pale, unaambiwa nitumie hivi. Actually anakuambia nitumie 100k, cheki yangu ni vile kidogo tu haijaiva, by kesho itakuwa ready. Nitumie 100k. Wewe mpaka unakopa unatumana. Alafu account inakuwa deactivated, unabaki hapo. Kanamba ulikuwa umepewa ukijaribu kupiga hakaende through. Thank you daktari, you have made my morning, Donata. Tujichunge mambo ya social media. Hey Omariba, good morning. Mimi siwezi kusahau boss wangu, nimemsalimia Mama Eric wa South B. Cha Lady Dorcas, umesalimiwa. Karibu sana. Nataka tuingie kwenye mazungumzo bayana.
1: Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana kwenye Hosana Macheo.
0: Nimekuambia it is going to be a very busy week ahead. Mambo mengi sana ambayo yanafanyika. Mwanzo kabisa nikakwambia siku ya itakuwa siku gani? Alhamisi. And by the way tutakuwa na special programming hapa siku ya Alhamisi kwa sababu ya bajeti. Siku ya Alhamisi bajeti itakuwa inasomwa. All right? Ule mswada unaitwa mswada wa fedha, naam, mwaka 2026. Kumbuka baada ya muandamano dhidi ya mswada wa fedha wa mwaka 2025 mahakama iliuondoa. By the way tunatumia mswada wa fedha wa mwaka 2024. Kuna mambo kadhaa ambayo we raised last year. Sijui kama yameshughulikiwa hadi leo. Kando na hayo, of course, World Cup, kombe la dunia linaanza kule Marekani, Mexico na Canada. Kwa wapenzi wa soka najua atakuwa anafuata. Lakini bado hapa nyumbani, mazishi ya wanafunzi 16 ambao waliangamia katika ule mkasa wa kuchomeka kwa bweni katika shule ya utumishi academy kule Gilgil, county ya Laikipia, yanatarajiwa pia wiki hii baada ya miili hiyo kutambuliwa kutumia vipimo vya DNA, kizingatiwa kwamba baadhi ya miili iliteketea kiasi cha kutoweza kutambulika. Mambo mengi ambayo yanafanyika na nisaidia kuyaelewa yote ambayo yanafanyika na kile ambacho ni muhimu sana kwako msikilizaji. Niko studioni naye Timothy Ochwanyi. Timothy, good morning.
2: Good morning.
0: How are you?
2: I thank God I'm good. Pokea salamu kutoka kwa anaitwa Chair Lady.
0: Chair Lady Dorcas Masiwe ta.
2: Alafu na mama yako mwingine toka maeneo ya kule Kibra. Sawa, kimona daktari. Sawa, ujua nezadani kwamba wasifikishi salamu. So nimesema nijitoe na mapema kwanza. Nimefikisha salamu zao.
0: So ulikuwa unangoja tukutane hewani tukuja kusema hewani. Kumbe ni kuniseti unaniseti. Timo, what is your problem? Hawezi niambia kando pole pole.
2: Alafu sasa, nikitokea newsroom kule, kuna mdau akasema we upenda soda gani?
0: Soda.
2: Soda.
0: Spendi soda. Kukunywa na kunywa, lakini spendi. I want you to get the difference.
2: Kukunywa na kunywa.
0: Kukunywa na kunywa, lakini spendi.
2: Aliko nitoko.
0: soda ni miongoni mwa vitu ambavyo
2: yes.
0: Binafsi ningependa kupunguza.
2: Mm.
0: Si kwa sababu nimekatazwa na daktari ama na mtu yeyote.
2: Ni wewe mwenyewe.
0: Yaani kwa afya yangu tu. Kwa hivyo napenda unaona hii juice ya miwa.
2: Yes.
0: Hiyo juice ya miwa alafu inawekwa tu vitu hapo ndani hivyo.
2: Iko sawa.
0: Alafu najua miwa ina sukari. Kwa hivyo ile sukari nikihitaji kama nimechoka choka hivi nahitaji kuboost inaitwaje ile vitu yenye huwa tuna boost kwa mwili.
2: Manake kuboost yani sukari isishuke. Kitu kama na hizo.
0: Nanunua hiyo. Ama ile inaitwa fresh juice, okay?
2: Yes.
0: Ile yenye imekuwa blended pale vizuri. Hiyo ndio hiyo napenda sasa. Lakini soda sipende lakini nakunywa.
2: Manake alikuwa amebeba soda ina moja na amekuwa na celebrate birthday yake.
0: Nani huyu?
2: So, mmoja tu ambaye ni ya kuchelewa. Sitaki nimtaje wani. Haja nipa ruhusa.
0: Haja kupa ruhusa. Lakini ngoja. Soda iko.
2: Soda ipo lakini aina fulani inaitwa Crest.
0: Crest.
2: Kana sema kwamba haina sukari nyingi.
0: Haina shida. Soda ni soda. Tunaweza wimbo, tunaweza weka wimbo tuenda kidogo alafu.
2: Acha tumalizane na kipindi mwanzo.
0: Sasa wewe basi mbona umeleta story ya chakula na utaki? Sasa Timo wewe. Uwezi kuja kuniambia mambo ya chakula alafu nataka niendelee.
2: Alitaka tu kujua wapo unatumia Crest ama hautumii.
0: Mimi nakunywa ile Fanta nyeusi. Sijui jina.
2: Aya basi.
0: Karibu. Aya. Tutasherehekea birthday baadaye. Hata kama hutaki kuniambia nitamjua. Timo uko poa?
2: Kabisa.
0: Umesikia nimeambia msikilizaji mambo ambayo yanatendeka juma hili.
2: Kabisa.
0: Tuanzie kombe la dunia. Which team are you supporting?
2: Germany. Germany. Nimekuwa Mjerumani toka kitambo lakini kwa huu mwaka nahisi tu kuwa na hisia za France hivi. Ni ndugu zetu.
0: France unasikia wameanza kupigwa kwenye friendlies.
2: Wajua ni matayarisho tu. Wajua kule na navyosikia kwamba climate kidogo vipimo vya joto viko juu sana. Viwango vya joto viko juu sana
0: kule Marekani, Mexico, Canada.
2: Viwango vya joto vimekuwa juu sana kwa hivyo unapata kwamba pia baadhi ya teams zililazimika kwenda kule na mapema kidogo kwa ajili ya kuclimatize. Na weather ya kule manake unapata kwamba kwa wakati mwingine Europe kama sasa hivi unapata kwamba wametoka katika vipindi vya baridi baridi wakiingia katika summer hivi. Weather ya kule na kule kwingine na kwa kwamba kidogo haiendani. Kwa hivyo ndio baadhi ya timu zikafadhalisha kwamba watoke na mapema waende wazoeane na hali ya hewa ya kule maeneo.
0: Nimeona pia wameweka mikakati ya kuzuia msambao wa virusi vya Ebola ambavyo vimetokea kule nchini DRC.
2: Yes, na ni kitu ambacho pia kilipelekea timu ya DRC Congo kwa kwamba walitoka mapema kidogo wakapelekwa quarantine ya lazima kwa sababu ya kuona kwamba wao kama wachezaji mwanzo wamedhibitishwa kwamba wako shwari pamoja na kikosi chao cha ufundi na ndio maana yake iliwalazima about 3 weeks ago walikuwa washafika kule maeneo ya Amerikani.
0: Unaniuliza team that I am supporting?
2: Wewe support timu gani?
0: Naanza na timu yote ya Afrika but to be specific Leopards wana DRC
2: Congo.
0: Do you know why I'm supporting them?
2: Uh-huh.
0: Do you know what's happening in Eastern DRC?
2: Kabisa.
0: But imagine wame overcome all that.
2: They have gone against the odds.
0: Na they have gone against the odds na wako kwa World Cup.
2: I tell you.
0: I am hoping kwamba dunia inaweza kuangalia kile ambacho kinaendelea na especially in the eastern part of DRC na tuweze kuungana katika juhudi za kuleta amani katika eneo lile.
2: Definitely.
0: Ndio maana na wasupport sana. Yaani Mungu awasaidie kama watafika huko hata kama ni quarter finals
2: at least,
0: at least I am supporting them wapige hatua.
2: Apart from them pia Cape Verde nikao naambia kwamba kaunti moja ya Kenya ni kubwa kuliko ilo taifa.
0: Cape Verde.
2: Actually, small population.
0: Ako. Unaona tukipeleka awa wanariadha wetu kufanya mazoezi. Katakuwa kadogo. Juu kitoka hapa moja side moja hadi nyingine.
2: Ushamaliza kandri nzima. Akina Kipchoge kule hawezi survive.
0: Another team that I am watching ni Iran. You know what is happening in Iran.
2: Definitely.
0: Pia wamefuzu kwa kombe la dunia.
2: Hata Haiti pia.
0: By the way, I forgot. Wait, how did Haiti even qualify?
2: Nakwambia, wali qualify, wako kule. Na si kwamba atio direct nomination apart.
0: Ngoja. DRC wame qualify. Haiti wame qualify. Irani wame qualify.
2: Haiti ndi hao.
0: Ako kakenji kengine, wamesema kana
2: Cape Verde.
0: Cape Verde. Alafu Kenya. Kwanu, what do we do?
2: More than 50 million Kenyans.
0: Sisi ndia. Hatujui mpira sisi wote. Kumbe kazi yetu ni mdomo tu. Na kushabikia. Ni vile miaka imeenda. Ningerudi uwanjani lakini. Miaka iniruhusu.
2: Walikuwa kule lakini.
0: Okay.
2: Ndivyo kunavyokuwa.
0: Aya, so na kombe la dunia linaanza siku ya Alhamisi, ndio mechi ya kwanza itakuwa inachezwa.
2: Na manake itakuwa tunamuona mwana Mexico akifanya mchuano wa ufunguzi dhidi ya Afrika Kusini. Na ni mchuano ambao unapata kwamba utakuwa unafanyika katika lile taifa la Mexico, that is on 11th tarehe 11 ikiwa ni siku ya Alhamisi.
0: Na okay, sawa sawa. Na ni mechi ambazo zingine zitakuwa zinachezwa asubuhi.
2: Asubuhi.
0: Nikianza hosana macho saa 11 kuna mechi inaanza.
2: We na televisheni tu hapo unavyoona pale unaingia na uwanjani.
0: All right, sawa sawa.
2: Naam.
0: Tuyaweke hayo kando.
2: Yes.
0: Turudi nyumbani. Wale wanafunzi 16 miili imetambuliwa, mazishi yanaanza. Nimesikiza sehemu nyingi sana.
2: Yes.
0: Nilikuwa namsikiza katibu katika wizara ya elimu. Akisema walimu wanafaa waongee, they should dialogue na wanafunzi kama wanataka mtihani kama hawataki.
2: Sidhani kama tunafaa kufikia hapo kwa wanafunzi.
0: Naibu waziri amesema
2: wajua wewe ukiwa wewe ni mgonjwa umeenda hospitali haufai kumpendekezea daktari dawa ambayo unataka kutibu nayo.
0: But kwa hivyo do that all the time.
2: Kwa hivyo unapata kwamba katika kauli yake katibu akijaribu kusema kwamba ni kwamba tufanye dialogue na wanafunzi kwamba waamue ni lini watafanya mtihani na ni vipi pia wafanye. Unapata kwamba ni kama mgonjwa sasa ameanza kupendekezea dawa ambayo wewe ni daktari
0: nipe hii dawa nianze na hii nifuate hii unidunge sindano hivi.
2: Anayejua shida yako ni mimi mwalimu ama ni mimi daktari ama wewe mgonjwa.
0: Msikilizaji, ningependa nipate wazo lako kuhusiana na swala hili.
2: Yes.
0: Should teachers dialogue na wanafunzi? Like waitane mkutano. Sasa sijui kama wataenda parade ama wataenda lecture hall ama wapi. Mwalimu kwa aseme sisi kama shule tumepanga mtihani kuanza Jumatatu tarehe 10.
2: Nyinyi wanafunzi mnaonaje?
0: As the opinion say hi. Okay, further discussion. Tupe maoni.
2: You can imagine as a secondary gate to such like a state kwamba ni walimu wazungumze na wanafunzi, wanafunzi kuamua ni lini wataanza mtihani na ni vipi pia wataufanya.
0: Timo, why I'm saying we should be careful ni kwa sababu unajua hawa ndio raia wa kesho
2: kabisa.
0: All right. So hawa ndio wale ambao watakuwa naambia rais rais
2: kuhusiana na hili usifanye hivi fanye hivi.
0: Vile sasa hivi nimeona rais anasafiri safiri hivi. Tamwambia rais, rudi.
2: Tulia hapa.
0: Kaa hapa, hujatuuliza kapa. Okay, ni mfano najaribu kufikiria. Msikilizaji, nataka nipate maoni yako. Walimu, wanafaa wa negotiate the dialogue na wanafunzi? And how will that dialogue look like? Taniambia, WhatsApp yangu iko on 0722-174-200. Namba ya simu, nafungulia baadaye kidogo. Tutupe muda na Timo kidogo alafu, itafungulia nambari ya simu. Timo, ulikuwa unasema jambo.
2: Kuna mchungaji mmoja, labda ni simnuku kwa sasa hivi, lakini mchungaji. Nilikuwa hata nimeshare katika ile group yetu ya newsroom pale. Akawa amesema kwamba kuna swala ambalo yeye mwenyewe binafsi limeweza kumguza. Na ameweza kulizungumzia. Kwa hivyo unapata kwamba ni swala nzima kuhusiana tu na kile ambacho unazungumza na sisi hivi kwamba imefika wakati anasema kwamba yeye kwa maoni yake malezi kuhusiana na maadili ya mtoto na jinsi anavyokuwa inafaa ianze na mzazi. Kuna wimbo ambao ucheza hapo unasema kwamba siku zote kanisa huanzia nyumbani. Kwa hivyo pia kwa maadili charity should start at home. Kwa hivyo unapata kwamba akawa anasema kwamba imefika wakati ambapo sisi kama wazazi kama serikali pia inakuwa kwamba tunataka tumlimbikizie mwalimu kila lawama wakati ambapo inakuwa kwamba maadili ya mwanafunzi yamepotoka. Lakini akawa anasema kwamba maadili yanafaa yaanze kule nyumbani na mzazi. Maanake unapata kwamba mtoto kiasi kwamba labda anaweza kuwa na wazo la kwamba achome shule. Hapo sasa mwalimu anatokea wapi?
0: Timo, I don't know who to blame. I wish I can have someone, but I don't know who. Do you know why?
2: Yes.
0: Because I know of parents ambao they have done their best. kabisa wamefanya yao yote. Ukiwaangalia mtoto amekuwa vizuri. Bali mtoto akifika hata mzazi anaambiwa mtoto wako alifanya hivi. Kabisa mzazi anaweza chukua hii Biblia iko hapa ahapi aseme mtoto wangu hawezi fanya hivi. Lakini anafanya.
2: Anashtuka kupata kwamba mtoto wake alihusika.
0: I will not blame the parents a lot. But I don't know who to blame. Oh. I will not even blame the teachers. But walimu si walaumu, but nawauliza, where are you when such things happen?
2: Sasa hapo ndio inaleta swala kuhusiana na ushirikiano kati ya serikali, usimamizi wa shule na mzazi. Lakini sasa hapo unapata kwamba ni shule na serikali. Manake katika miundombinu ya shule, security, wakati wa usiku, inakuwa kwamba iko vipi. Wakati ambapo wanafunzi wanaingia kwenye lango, pale kwenye gate wakiingia, tunajua kwamba ni vifaa gani wanaingia navyo ndani ya shule.
0: Najua Timo, nimeona mzazi ambaye mtoto alipigwa shuleni. Na ni mama. Karibu atoe nguo zote.
2: Kutetea.
0: Niambie, mbona unapiga mtoto wangu?
2: Alafu sasa baadaye
0: kuna mambo mawili matatu tumebakisha. Si uniruhusu niongee na watu wawili ama watatu, alafu tuendelee. 0722174200. Swala hili la elimu. Wazazi, walimu, the dialogue na watoto kuhusiana na mtihani, hilo ni jambo la kwanza. La pili, who are we blaming? Okay, sijui. Tell me. BHB, hello.
3: Yes, BHB, hamjambo hapa studio?
0: Hatujambo.
3: Huyu ni Pastor Kenyanza.
0: Pastor Kenyanza, karibu, siku nyingi, ukoje?
3: Niko salamu katika jina la Bwana, nimepona.
0: Amina.
3: Mungu ni mwema.
0: Amen.
3: Biblia inatuambia vizuri ya kwamba Proverbs 29:15. Tukiajilia watoto waanze kufanya vile wanavyopenda bila kuwapiga viboko watakuja kutuaibisha. Tulisema ya kwamba viboko vitolewa shuleni. Ndiyo sasa tuliazi sisi wenyewe kama wazazi. Na sana sana ukiangalia hawa watoto ambao wanachoma shule, ukiwafuatilia kutoka nyumbani unakuta ya kwamba ni wale watoto wanaegemea upande wa mama, si upande wa baba.
0: Pastor.
3: Yes. I speak from the experience I have. There is a time niliposimama kama mzee. Mama akawa anaegemea kwa mtoto. Ilikuja ikaleta shida. Mpaka yeye mwenyewe akakuja kuona ya kwamba hata wasichana wake wakamwambia ya kwamba wewe ndio huku mbaya, huko na makosa. Unapoona mtoto wakati mzee anaingilia ndani kukemea chamba ambayo amefanya na mama, anaanza kumtetea
0: juu
3: ya kwamba mali yako, sasa hapo mbele kuna kuanguka. Na pia umalipa tuchunguze hawa watoto wetu kwa sasa, pia wengine wanaenda makanisa ambayo sio makanisa ya halali, ni makanisa ya devil worship. Unaona msichana amevaa earrings, cutex, mafasi anafaa sio mafasi ya hekima, na wasasi wanaenda kanisa na watoto wameweka chains za msalaba, tatuu wamejoa.
0: Oh, pole, pole, tumempoteza Pastor Kenyasa.
2: Amekuja juu kwa juu sana. Nasema tio, mtoto akiwa mbaya ni wa mama sasa.
0: Hi.
2: Akiwa mzuri ni wa
0: mama. Msionea kina mama nikiwa bwana. Pastor, bado nafikiria mambo ambayo ameyazungumza. Pastor Kenyasa.
2: Amesema hivyo. Au hujamsikia? Si amesema.
0: Okay. BHB, hello.
4: Marila.
0: Hey.
4: Good morning. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana.
0: Amen.
4: Mimi naitwa the founding father. Kwanza kabisa nashukuru sana kwa mjadala wa siku ya leo.
0: Karibu.
4: Asante sana. Unasema kama watoto kama wanafunzi wa dialogue na walimu.
0: Na walimu,
4: haiwezekani kabisa kwa sababu kuna ile timetable ya Wizara ya Elimu. ambayo inakuja kwa shule kufuatwa na mwalimu.
0: Lakini wizara ya elimu ndio imewaambia dialogue kama wataki tafuta date zingine.
4: Dialogue itakuwa ngumu kwa sababu the parents have failed.
0: Where?
4: Wamenyima mtoto kiboko. Kiboko inaanza nyumbani.
0: But sheria inasema tusipige mtoto.
4: Hiyo ni sheria, sio?
0: Na tuko nchi ya kufuata sheria.
4: Wakati sisi tulisoma.
0: Kulikuwa
4: na sheria. Hii sheria ni ya kuwekwa na watu. Na pia inaweza ikaondolewa. Ili tuwe na kisasi kinachofaa kesho. Unajua wakati mimi nilisoma nilikuwa mtoto. Nilikuwa mtoto wa jamii.
2: Kabisa.
4: Mahali mimi nakosea pale ndio na nitakuwa na ikiwezekana na peleko mpaka kwa mzazi na yeye mwenyewe
0: wangu.
4: Anachapa mimi sawa.
0: Mzee wangu.
4: Wengi
0: tumepitia hapo.
4: Hey.
0: Lakini tunafaa tuelewe pia kwamba ulimwengu wa sasa umebadilika. Mtoto hayuko tena mtoto wa jamii. So katika ulimwengu huu
4: sasa tukitaka kizazi kiwe kizuri lazima turejeshe yale mambo ya zamani.
0: Do you think it is possible kurejesha?
4: Wale waliweka hiyo sheria ya kiboko kuondolewa. Pia waweke sheria kiboko kuwekwa. Na ianze kwa wazazi. Thank you.
2: Sema turudi kama zamani. Alanikumbusha wimbo wake John Lewis.
0: Timo,
2: turudi
0: we
2: kama
0: can't
2: zamani.
0: Go back.
2: Hey, it's not
0: we
2: possible.
0: Can't. It is not. By the way, we have to agree that. Before we move on, we have to agree we can't go back.
2: Ajua, kuna mtu nikamwambia hivyo jana mahali. Akaniambia pia ndio neno lake Mwenyezi Mungu nasema kwamba hakuna mapya hapa duniani.
0: Timo, mbona kiboko kiliondolewa? Kwa sababu kuna walimu wengine ambao walikuwa wanapiga mtoto, wanapiga asifu wanapiga
2: nyama.
0: Hawapigi kama wanapiga kurekebisha. That was the reasons why. Kwani hatuko shuhudia visa ambavyo mwalimu anachapa mtoto mpaka mtoto anaishia hospitalini mpaka mwingine anakufa.
2: Tumeviona.
0: So let's not forget.
2: Lakini sasa pia walimu tunaweza zungumza nao kwamba wakuwe na utwe. Kwamba wakati ambapo labda
0: kwa nini wakuzungumziwa Timo hatukuwazungumzia huo wakati
2: hata wakirekebisha warekebishe kwa upendo. Unajua mzazi anafaa hata wakati anamrekebisha mtoto wake hata akimdiscipline anamdiscipline na upendo ndani yake.
0: Turudi kwa hili swala ambalo mnasema tulikuwa watoto wa jamii. Mimi nimelelewa na jamii
2: kabisa. Hata
0: ningepatikana huko nje nimekosea ningechapwa kwenda kwa nyumba sili kwa sababu nikilia nitachapwa tena.
2: Hata kule
0: hata shule. Before wajue nilichapwa kwa nini watanichapa tena.
2: Kwanza hata ukichapwa kule shule.
0: Lakini ulimwengu ambao tunao sasa Timothy.
2: Naam.
0: Jirani anaweza piga mtoto wako si

0: Nashukuru.
1: Mungu akubariki. Haya, asante.
2: Hosana Macheo na Douglas Omariba. Yajayo kwenye shajara. Kwenye shajara. Sikiliza umakinike.
1: Watu saba waage dunia kufuatia ajali ya barabarani kaunti ya Makueni. Baraza la ushauri wa usalama wa kitaifa kuifanya mkutano wa dharura leo. Mahakama kuu kutoa uamuzi kuhusu kesi ya kubanduliwa kwa Gachagua. Faith Kendi, taarifa hiyo na zingine, timi hapo mwendo wa saa 3 kamili.
2: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii. Hosana Macheo na Douglas Omariba. Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana kwenye Hosana Macheo.
1: Naam, karibu sana msikilizaji. Muda wetu na juu umeenda, lakini nipate kama jumbe mbili hivi. Omariba, good morning. Justus Mwaka, mtetezi wa mashabiki, nimekuona. Praise God. Right, we anahitaji maombi sawa sawa. Nitakuwa naomba pamoja nawe. Shikilia papo hapo. Omariba, waziri wa elimu ndiye anataka kusaidia wazazi kuharibu watoto. Watoto watakuwa aje na masharti shule? Ni Anu wa Bungoma anauliza swali. Aya, ngependa kuangazia swala gani? Nitapokea simu kama mbili hivi kabla niondoke. Kuna bajeti, kuna kesi ya naibu wa rais Rigathi Gachagua, kuna kombe la dunia, lakini kuna swala la elimu pia. Yote hayo ambayo tumeyagusia, wakati ni wako pia nipate mtazamo wako kabla tupate shajara. 0722174200 BHB, hello. BHB, hello.
3: Hello, bwana Yesu asifiwe Maria.
1: Amen.
3: Wakire studio.
1: Wakire via.
3: Josephat.
1: Yes, karibu Josephat.
3: Toka pande sasa nimekaa huko.
1: Mhm.
3: Yaani Omariba anataka kusema katika hili swala la elimu. Mimi naona hapo kama tu tuseme yenye huye hiyo ujumbe yenye umesema hapo, kwani huyo wani wa Bungoma amesema.
1: Mhm.
3: Kitu ni kama ile kinini sangwe kabisa. Ni aje sasa tu wazazi watawe ama mwalimu ataweza tu kana wanafunzi chini ati mnataka kufanya mtihani ama mtaki.
1: Mhm.
3: Hivyo kumaanisha kama itaenda hivyo, hata tu sisi nyumbani kama wazazi Omariba.
1: Mhm.
3: Jambo la kwanza, hata watoto wataanza kutukalia. Utakuwa wa, ni kweli Omariba, kama tu wameambiwa hivyo shuleni, kama wanakaa na wazazi wana direct wa walimu wenye wanakaa. Yeye nyumbani ataweza kumpikia, si ataweza kuambia. Leo mimi hatutaki kukula hii suguma, nataka tukule nyama. Na una pesa? Si ataweza. Sasa hiyo tu ndio wanataka kutuharibu.
1: Wataanza maandamano nyumbani.
3: Wataanza maandamano nyumbani. Sasa hebu niambie kitu kama hii, atuwaitane nasa na dialogue ati wakae na walimu. Alafu jambo lingine Omariba. Ni yenye tu unaonanga yenye miharibu juu. Nakumbukanga wakati wetu Omariba kwa shule tulikuwa tunawekelewa viboko. Na hata tu ukiambiwa ukuje na msasi, mpaka unaogopa kuenda na msasi, maana unajua ukienda tena unaweza chapa. Unaanza kutafuta kizuizi. Mimi naonanga wakirudiza hizi viboko, hilo jambo litaweza kuwa vizuri na wanafunzi wataogopa.
1: Lakini kuna hao walimu ambao walikuwa wanatumia,
3: mimi nijitemea mwenyewe. Mimi niko na mtoto mwenye ako form 3 sasa hivi. Na wakati mmoja amewahi, makosa imewahi tokea kwa shule. Na niliona mama yake anataka kukaa. Karibu sana, na anataka kumtetea sana. Lakini mimi tu nilimwambia hapana, iko hangi hivyo. Na mama yake karibu tukawasana na yeye, kwa sababu yeye akasema mimi ni kama sipendi watoto. Ni aje nitaweza ruhusu mtoto atiende kuchapwa shule? Na huyo mtu hata tu nini, mpaka ananiambia ni kama wewe ukujua uzazi, mimi ndio nilibeba mtoto wangu, sitaki awe anaguzwa. Sasa lakini sasa unaona kitu kama hiyo. Na mimi tu Omariba nilimwambia hivi, ni katika kitabu cha Methali inasema, mtoto mwerefu ni furaha ya baba, lakini mtukutu atakuwa ni mzigo. Ai, kwa mama,
1: mzigo kwa mama kabisa.
3: Sasa kwa hivyo
1: Just for asante. Okay. Josephat sijui kumeenda aje, lakini asante ametoa maoni yake. Lakini ngoja, ili swala la watoto ni kama

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Biblia husema shajara. Habari za hivi punde kwa uhakika.
2: I think now that we have a proper time lead on this one, the warnings are there, the science is in, there will be no excuse for the national government and the county governments if they don't get their act together.
3: As a statement to our growing ties, we have today witnessed the signing of 6 instruments on trade facilitation through cooperation in standards regulation.
4: Of course, there are people who are feeling like, well, there's a lot of pressure, but we are saying the school calendar remains unchanged, and we are not going to change the school calendar.
5: Watu 7 waaga dunia kufuatia ajali kwenye kaunti ya Makueni. Baraza la ushauri wa usalama wa kitaifa kufanya mkutano wa dharura hii leo. Mahakama kuu kutoa uamuzi kuhusu kesi ya kubanduliwa kwa Gachagua.
0: Biblia husema shajara. Habari za hivi punde kwa uhakika. Shajara na Faith Candy.
5: Hujambo na karibu. Watu 7 wamethibitishwa kufariki dunia na wengine 27 kupata majeraha mabaya kufuatia ajali iliyohusisha magari 4 katika eneo la NCK Salama kwenye barabara kuu ya Mombasa Nairobi, kaunti ndogo ya Mukaa kwenye kaunti ya Makueni. Ajali hiyo ilitokea usiku wa kuamkia leo na kusababisha msongamano mkubwa wa magari. Ajali hiyo, shirika la Msalaba Mwekundu katika taarifa yake kupitia mtandao wa X imethibitisha kuwa ajali hiyo ilitokea karibu na kituo cha biashara cha Salama. Ajali hiyo ilihusisha lori, basi la Rembo Shuttle, magari mawili ya kibinafsi pamoja na pikipiki. Na mkwengineko, baraza la ushauri wa usalama wa kitaifa limeitisha mkutano wa dharura hii leo kujadili machafuko yanayoendelea kushuhudiwa katika shule mbalimbali nchini na kusababisha baadhi ya wanafunzi kutumwa nyumbani. Baraza hilo lenye wanachama 9 likiongozwa na Rais William Ruto, naibu wake Kithure Kindiki, waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen, inspekta mkuu wa polisi Douglas Kanja, mkurugenzi mkuu wa kitengo cha ujasusi NIS miongoni mwa wengine, kinatarajiwa kutoa suluhu na mwelekeo. Mkutano huu unajiri wakati ambapo katibu katika wizara ya elimu Julius Bitok akisema shule hazitafungwa mapema kwa mapumziko ya katikati ya muhula, huku baadhi washikadau katika sekta ya elimu wakipendekeza wizara hiyo kuagiza likizo fupi katikati ya muhula ije mapema ili kutuliza hali. Anthony Muheria ni askofu wa kanisa Katoliki Diocese ya Nyeri.
6: Ni jambo ambalo linabidi kila moja wetu tufikiri, tujue tatizo ni gani. Tujue kwamba haya yote yanatokana kutoka wapi, mwanzo na chemichemi ya haya mabaya iko katika mambo gani, na je, tuweza kufanya nini ili kusikue na misiba haya ya kuchomeka kwa mashule.
5: Na mhaya kijiri, naibu kiongozi wa chama cha Jubilee Daktari Fred Matiangi ametoa mapendekezo mapya yanayolenga kurekebisha mfumo mzima wa elimu. Akizungumza katika kanisa la Methodist Kinuru kwenye kaunti ya Meru, ameshtumu serikali kwa kufeli kusimamia sekta hiyo, na vile vile amesema kwamba serikali inapaswa kuanzisha mazungumzo na washikadau ili kupata suluhu. Ametaka fedha za ufadhili kutolewa kwa wakati na kupendekeza kuteuliwa kwa katibu mkuu maalum kusimamia utekelezaji wa mtala wa CBE.
7: Stop wastage, put money in the schools so that school principals have money so that they can run the schools. They can't run the schools on saliva. They need money. The capitation money should go to schools. That is a straightforward matter. Number two, I would tell the president, appoint a principal secretary in charge of curriculum reform and transition, because that is a special thing we are now implementing CPC. And number three, listen to the sector, listen to the principals, listen to parents, and most importantly, I say this from church, listen to church leaders.
5: Wakati huo, kiongozi wa chama cha PNU Peter Munya amesema kuwa atamuunga mkono Matiang'i kuwania kiti cha urais kutokana na uzoefu wake na rekodi yake ya utendakazi serikalini.
8: Tunamuunga Dr. Matiang'i mkono aombe kiti ya urais. Hiyo ndio msimamo wetu. Na tunamuunga kwa nini? Kwa sababu tunaona ako na uzoefu wa kutosha, elimu ya kutosha, ni mtu ambaye anajipeana kufanya kazi ya wananchi. Ifanya mapandiliko mengi wakati mtiani ilikuwa inauzwa kwa streets. Kenya ilikuwa imeenda chini mpaka mtiani ukauzwa kwa supermarket na kwa barabara. Dr. Matiang'i akaja akabadilisha hiyo na mengine mengi ambayo alifanya ambayo hatuwezi kusema saa hii kwa sababu ya muda. Lakini mnamjua.
5: Katika juhudi za serikali kujitayarisha kukabili maambukizi ya ugonjwa wa Ebola nchini iwapo utaripotiwa, katibu mkuu katika Wizara ya Afya Miri Muthoni anatarajiwa kufanya mkutano na wahudumu wa afya jamii CHPs. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya, katibu Muthoni atakuwa na mkutano kwenye mtandao na wahudumu hao katika ufuatiliaji wa Ebola. Pia watakuwa na mchango mkubwa katika kukabili ugonjwa huo. Kufikia jana watu 67 wamefanyiwa vipimo vya Ebola na wote wamethibitishwa kuwa hawajaambukizwa virusi vya ugonjwa huo. Waziri wa Afya Eden Duale ametoa hakikisho kuwa serikali iko ange katika kufuatiliaji wa Ebola kwenye maeneo ya mipakani, viwanja vya ndege na kwenye bandari.
9: There is no incident of Ebola outbreak in our country. Our partners, the US, WHO, have given us and we have procured enough PPEs, enough reagents for our laboratories. We will not wait for anybody to tell us anything. We have done enough preparation. The country is on high alert. Our borders at the airport, at the seaport, all our laboratory are on high alert.
1: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News.
10: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni.
11: Tuanze na kaunti ya Mandera ambapo idara ya huduma za mifugo katika kaunti hiyo imezindua kampeni ya siku 15 ya kuchanja na kutibu mifugo inayolenga maelfu ya wanyama katika kaunti hiyo. Zoezi hilo linalotekelezwa kwa ushirikiano na mpango wa Rafsida Hanano na kufadhiliwa na shirika la Irish Aid kupitia Konzan Worldwide linalenga maeneo bunge ya Mandera Mashariki, Mandera Kaskazini na Banisa Kiliwehiri. Kampeni hiyo inalenga kuimarisha afya ya mifugo na kulinda maisha ya jamii za ufugaji ambazo kwa kiasi kikubwa zinategemea ufugaji kama chanzo chao kikuu cha mapato. Na moja kwa moja tukielekea katika kaunti ya Baringo ni kwamba wauguzi katika kaunti ya Baringo wamelalamikia hatua ya kufanyishwa kazi kupitia kandarasi kwa miaka 8 wakitaka wapewe ajira ya kudumu. Mnamo Alhamisi wauguzi hao walifanya maandamano katika afisi ya Gavana Benjamin Cheboi wakitaka majibu kuhusu kucheleweshwa kwa mishahara na ajira. Walalamika kuwa katika nafasi za ajira zilizotolewa na kaunti hivi majuzi, wengine walipewa kazi huku wao wakiachwa. Na katika hitimisho tuelekee kaunti ya Uasin Gishu mjini Eldoret ambapo familia ya Paul Cheriot aliyetoweka mnamo Aprili tarehe 26 sasa inaomboleza baada ya kupata mwili wake ukiwa umeanza kuoza katika msitu wa Mau Forest Complex. Dr. Wilson Kipsang Rop, nduguye marehemu, alithibitisha kupatikana kwa mwili huo. Bwana Cheriot aliondoka nyumbani kwake mnamo Aprili tarehe 26 na alikuwa ameacha simu yake nyumbani, jambo ambalo halikuwa kawaida yake. Ochwanyi Timothy, habari za majimboni.
10: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni.
1: Habari za kimataifa.
5: Ufilipino na mataifa kadhaa ya Asia yametangaza tahadhari ya janga la tsunami baada ya kutokea tetemeko la ardhi lenye ukubwa katika kipimo cha Richter 7.8 kusini ya Ufilipino alfajiri ya leo Jumatatu. Mji wa mwambao wa Santos kusini mwa Ufilipino tayari umeshuhudia uharibifu wa mwanzo na kukatika kwa nishati ya umeme. Mamlaka za Ufilipino zimewataka watu kukimbia na kutafuta hifadhi kwenye maeneo yenye milipuko ili kuepuka madhara ya mawimbi makubwa ya bahari. Na kwenye makala yetu kila siku hii leo, sekta ya maua nchini Kenya ambayo kwa muda mrefu imekuwa miongoni mwa nguzo muhimu za uchumi na chanzo kikuu cha mapato ya fedha za kigeni ikiingizia nchi zaidi ya dola bilioni 1 za Marekani kila mwaka, sasa inakabiliwa na changamoto zinazotia wasiwasi kuhusu mustakabali wake. Tupate makala yafuatayo.
12: Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, Radio ya Dunia.
13: Gurudumu la uchumi. Na kusalimu popote pale ulipo msikilizaji wa RFI Kiswahili, ni kukaribishe kwenye makala ya gurudumu la uchumi wiki hii. Jina langu ni Emmanuel Makundi, karibu. Msikilizaji, sekta ya maua nchini Kenya ambayo kwa muda mrefu imekuwa miongoni mwa nguzo muhimu za uchumi na chanzo kikuu cha mapato ya fedha za kigeni, ikiingizia nchi zaidi ya dola bilioni moja za Marekani kila mwaka, sasa inakabiliwa na changamoto zinazotia wasiwasi kuhusu mustakabali wake. Wakulima na wauzaji wa maua wanasema ongezeko la gharama za uzalishaji, usafirishaji na nishati imepunguza faida zao, huku migogoro ya kimataifa na kuyumba kwa uchumi katika baadhi ya masoko makubwa ya nje kukidhoofisha mahitaji ya bidhaa hiyo. Mwenzangu Victor Moturi amezungumza na wadau na wafanyabiashara kando na maonyesho ya kimataifa ya maua yanayoendelea jijini Nairobi, ambapo wadau kutoka ndani na nje ya nchi wanajadili changamoto zinazoikabili sekta hiyo na kutafuta mikakati ya kuimarisha ushindani wake katika soko la dunia.
14: Ni katika maonyesho haya ya maua yanayofanyika katika ukumbi wa Oshwal Center jijini Nairobi nchini Kenya, napokutana na John Nzau, mkulima wa maua kutoka Isinya, kaunti ya Kajiado, akiwaonyesha wageni aina mbalimbali za maua anayozalisha. Nzau anasema sekta hiyo imepitia nyakati ngumu katika miaka hivi karibuni.
15: Tunapitia changamoto mingi sasa hivi, ambapo bei imeenda juu kwa mashamba, bei ya kukulima imeenda juu. Ukienda kuuzia mteja kwa kiwango kikubwa sana, inakuwa ngumu kununua maua. Huo ni upande wa kulima, bei ya kupeleka maua ngambo imeenda juu pia. Kwa wakati huu mgumu, tunatarajia kuendelea kutafuta suluhisho kwa yale mambo ambayo yanaendelea kwa sasa hivi, ambapo kama ni upande wa ndege, watu sasa hivi wameanza kutumia meli. Ukisafirisha na meli inachukua muda mrefu sana.
14: Kwa mujibu wa Nzau, gharama ya pembejeo, umeme, usafirishaji na huduma za uzalishaji zimeongezeka kwa kiwango kikubwa, hali inayosababisha faida kupungua na wakati mwingine hasara.
15: Tunauza kulingana na hizi, yani stems. Kama mwaka uliopita wakati kama huu kwa mwezi nilikuwa napeleka maua milioni 3, sasa hivi imeenda kama nusu yake, ambayo ni hasara kubwa sana. Ingine inabidi nitupe vitu kama hizo. Tumeenda kwa mikutano mingi sana sana na serikali, ambayo imekuwa ngumu pia upande wa serikali kupunguza, pia kuendelea kutupea zile fidia walikuwa wanatupea, inakuwa ngumu. Kwa sasa kama hivi unapata ile returns za VAT, serikali inadaiwa kwa kiwango kikubwa sana na makampuni za maua. Hii finance bill yenye ambayo serikali inaendelea nayo sasa hivi, kama itapitishwa, itatusaidia kwa kiwango kikubwa sana katika ukulima wetu, na tutaendelea kukuza maua kubwa sana.
14: Si Nzau pekee anayekumbana na changamoto hizi. Edna Choge, mkulima mwingine wa maua kutoka shamba la Siana, eneo la Eldoret, anasema kupungua kwa mahitaji katika baadhi ya masoko ya kimataifa kumewaadhiri wakulima wengi na kuwalazimu kutafuta masoko mbadala.
16: Ukulima wa maua ni mzuri, lakini kuna challenges mingi, na hizi changamoto ni kama logistics, mandege, like prices zao zimeenda juu sana, na imeleta shida sana kwa farmers. But of course kuna kujikaza pia. Biashara unajua iko na ups and downs, so costs zinaenda juu. Unatakikana kuangalia ni nini haswa hii flower inataka ndio ikue vizuri, yenye aitumi pesa mingi.
14: Je, mnaangalia je upande wa magonjwa, mambo kama hayo yaweza kukubalika katika masoko ya kimataifa?
16: Tuko na watu wenye wanajua, wataalamu ambao wanaangalia hizo vitu kabla product ijafika kwa customer. Wanaangalia wakitumia mashine tofauti tofauti, wengine wanatumia macho yao, of course wanaangalia kwa sababu walisomea, ni wataalamu ambao walisomea hizo vitu, so wanajua nini haswa yenye wanaangalia kwa hiyo crop.
14: Kwa upande wa wauzaji na mawakala wa biashara ya maua katika soko la kimataifa, wanaeleza kuwa migogoro inayoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati imeathiri pakubwa shughuli za usafirishaji wa bidhaa kwa njia ya anga, jambo ambalo limechangia kupungua kwa kiasi cha maua yanayosafirishwa kwenda nje ya nchi.
17: Mimi naitwa Agnes Mbatha. Kampuni yetu inaitwa Omega Blooms. Kwa sasa hivi naweza sema kuna changamoto kiasi. Sana sana kuna high cost ya ndege kusafirisha maua to our destinations. Pia production cost imepanda juu, and then pia kuna documentation costs zenye zimeongezewa na serikali ambazo zinatukwaza. I would say in a month naweza taja labda kwa a ton in a month. Ni biashara mzuri, so naweza encourage mwenye ataweza taka kujoin, a join.
18: Jina mimi naitwa Mathia Yenda. Kwetu flowers, tunauza maua, roses only. Tunapanda maua, tuna export maua, nienda majuu, nafika mpaka Russia, UK, Middle East. Hizi ndo mali tunauza. Tunasukuma lakini tunacharge support kutoka kwa government. Kupunguza tax, kupunguza bei ya fuel. Lafu kila kitu itakuwa sawa. Lakini kutoka mwezi wa pili, hii mambo ya Iran itusumbua kidogo. Lakini naona bado inaendelea kurudi. Tunasema kwa siku tunauza 50,000 stems.
14: Kulingana na takwimu za sekta ya maua nchini Kenya, biashara hiyo imekuwa ikipa taifa hilo zaidi ya dola bilioni moja za Marekani kwa mwaka. Hata hivyo, mwaka uliopita mapato hayo alishuka hadi takriban dola milioni 800, huku wadau wakihofia kuwa kiwango hicho kinaweza kuendelea kupungua iwapo changamoto za sasa hazitapatiwa suluhu ya haraka. Akizungumza katika maonyesho hayo, Lena Jamwa, afisa wa uhusiano wa umma kwenye mamlaka ya maua nchini Kenya, anasema sekta hiyo inahitaji kuimarisha ushindani wake pamoja na kutafuta masoko mapya ili kukabiliana na mabadiliko ya soko la kimataifa.
19: Ile kitu baraza ya maua tunafanya ni tunajaribu kuangalia vile tunaweza panua biashara isiwe tu pengine ni Europe peke yake ama iwe ni UAE peke yake, iwe pengine Afrika nzima pia na nchi zingine kama Urusi, kama Turkey na hizo zingine, kama tuone kama biashara ni panuka ikaenda hizo nchi zingine.
20: Nje hapa ndani kwa ndani kuna watu wananua maua.
19: Wananchi wa Kenya wanaona maua inaanza kukua biashara kubwa. Watu wanataka, kitambo tulikuwa tunanunua maua pengine kukiwa na matanga ama harusi peke yake, lakini siku hizi watu hata kukiwa na graduation unapata watu wananunua maua. Watu wananunua maua tuseme ukiwa na unasherehekea birthday yako, mtu akuletea maua na kitu kama hiyo. Watu wanapenda maua siku hizi. In fact, sasa hivi hata Wakenya wengi unapata kwa nyumba zao wameweka maua.
20: Sasa nyinyi kama washikadau wa maua haya, mnaweza shauri nini serikali kuweza kuona kwamba kweli imeweza kupunguza mambo kama hayo?
19: Ukiangalia nchi zingine kama Colombia, Ecuador, Ethiopia, zile tunashindana nao katika hii industry, unapata wameshikiliwa sana na serikali yao. Unaona kama sasa serikali yetu ikitushika mkono vizuri na itembee na sisi, iangalie maneno ya production costs zipunguke chini, iangalie kila mkulima wa maua ameangaliwa vizuri, biashara yake imeimarika, itakuwa nzuri sana. Waangalie hiyo masuala ya production costs irudi chini, bei ya fertilizer irudi chini. Waangalie kama hiyo VAT waziri ametuambia ataangalia, hiyo inaingia vizuri sana, kwa maana itakuja itasaidia wakulima kabisa.
14: Hata hivyo, waziri wa biashara nchini Kenya Liki Nyanjui amesema serikali imeanza mikakati ya kufungua na kuimarisha masoko mapya hususan katika mataifa ya Ulaya na maeneo mengine duniani ili kuwasaidia wakulima na wafanyabiashara wa maua kukabiliana na changamoto zinazowakabili.
21: Katika sehemu zingine za dunia wakati kuna shida tofauti na mauzo yetu inaenda huko, basi pia inaenda chini. Na ndio kwa sababu tungetaka kupanua masoko yetu iwe katika sehemu mingi duniani kote, badala ya kuwa kwamba tuko tu katika mali mawili ama patatu. Kwa mfano, mauzo yetu katika soko za Middle East zimeweza kupata pigo kubwa, lakini sasa katika siku zijazo pia tungetaka kuwa huko na pia Australia, US na kwingineko ili kuweza kupunguza reliance on few key markets.
22: Hizo mashamba pia kuna consolidators, watu wa katikati wameanza kuwa wengi pia. Inamaanisha kwamba hiyo biashara ni biashara mzuri kwa sababu kuna soko na kuna masoko mengi yenye imetokelezea Uarabuni huko, na Waarabu wameshika hiyo kazi ya hii maua kabisa na ukaipenda. Ndio maana unaona biashara inanoga ya maua.
14: Maonyesho haya ya kimataifa ya maua yamewakutanisha wakulima, wauzaji, wawekezaji na wataalamu wa kilimo kutoka sehemu mbalimbali duniani. Wadau wameitaka serikali pamoja na washirika wa maendeleo kuharakisha hatua za kupunguza gharama za uzalishaji, kuboresha usafirishaji na kufungua masoko mapya ili kulinda sekta ya maua ambayo imeendelea kuwa nguzo muhimu ya uchumi wa Kenya. Victor Muturi, Nairobi RFI Kiswahili.
23: Na msikilizaji, na kwa nukta hiyo ya mwanahabari wetu Victor Muturi, ndio tunatia nanga ya makala ya gurudumu la uchumi wiki hii. Usikose kuungana nasi kwenye makala nyingine wiki ijayo. Jina langu ni Emmanuel Makundi. Kwa heri.
12: Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, radio ya dunia.
0: hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti. Biblia husema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Asante.

0: Anaenda kwa jina ni Bryson Agostino, anasema bado tunasonga mbele, hata waseme nini, wafanye nini, kwa imani sisi tutaendelea na kusonga mbele. Ndani ya Biblia husema broadcasting dakika 29 baada ya saa 3 saa za Afrika Mashariki. It is a Monday. Nashukuru sana kwa kuandamana pamoja nami katika kipindi cha leo. Lucy Nyaga, happy new week kwa all BHB family. Nashukuru sana pale kwenye mtandao wa X, nasema asante sana. Mimi wakati wangu ndio huu umefika. Yani na feel kama ndio naanza lakini ndio namaliza. Okay, Omariba, make sure Timothy Ochwanyi amekupatia hiyo soda kabisa. Yani nimejaribu kuangalia, nimeenda nauliza kwa hii newsroom nani yako na birthday, hakuna. Baka nashindwa, Timo hizi story alitoa wapi, lakini naiendea. Niliambiwa maliza kipindi, nimemaliza. Okay, nitakunya soda na yenu, Karibu sana. Sheila, asante. Sheila, soda, wacha na jua iko. Na uzuri nimeona jua imeanza kuchomoza kwa mbali katika jiji la Nairobi, kwa hivyo naamini itakuwa ni wakati mzuri. Haya, asante. Wale wote ambao umetuma sadaka zenu na sema asante sana, nimeona watu zaidi pale. Mungu wabariki na awatende mema. William Mchina, asante sana kwa sadaka yako. Zubeda Mbongi, barikiwa sana. Harriet Muroki, nashukuru. Agnes Mwangangi, God bless you. David Mwaura, barikiwa sana. Beatrice Mnyao, baraka sana. Diana Klonzo, God bless you. Susan Ogwoka, barikiwa, sante. Joseph Mwangi, baraka. Adelaide Wafola, kwa mara nyingine, asante, baraka, God bless you. Nashukuru sana kwa nyote ambao umetoa sadaka zenu. Mungu awabariki na awatende mema. Mungu awabariki kazi ya mikono yenu, yani mahali ambapo umetoa ili ukaweze kutoa kwa ajili ya kituo cha Biblia husema broadcasting. Mwenyezi Mungu akubariki sana na akurejeshe maradufu. Ombi langu kwako kama vile Mwenyezi Mungu alimbariki Isaka hadi akavuna mara 100 katika mwaka wa njaa, na vile alimfungulia Yusufu milango ya kuinuliwa, naomba pia Mwenyezi Mungu akakufungulie milango ya neema, milango ya fursa na ongezeko kwa kuweza kushiriki katika kazi yake kupitia kwa huduma hii ya BHB. Watu watatu kwa haraka tu wa kusema kwa heri, tuonane siku nyingine. 0722 174200. BHB, hello.
1: Tuonane. Omariba.
0: Oh.
1: Nikwaje?
0: Mimi niko poa.
1: Kabla nitaka mambo ni matatu.
0: La kwanza.
1: Kuna kitu ya kwanza mjajibio, Omariba.
0: Gani?
1: Hii kisa yenye ilitokea, history ya madriver na makanga. Kidao ni nini?
0: By the way, how did that escape my mind?
1: Kidao ni nini?
0: Hii ya barabara kuu ya Thika.
1: Sasa tunye tutaata hii dunia ndafanya kwa mwanzako uhai.
0: Imagine.
1: Na wa style up. Mwenye wamepatikana wacha wapatikane. Mwenye wameenda masitoni wapatikane na wakue mfano kwa wengine.
0: Yani surely unarusha mtu nje ya gari kwa sababu ya anyway.
1: Kelly, it's okay. Kelly, tu pesa nye utawata hapa duniani surely.
0: Okay, Sheila.
1: Tabili. Tenda kwa hoteli, naacha kwa hoteli ati ndene munaenda kushika simu. Weka pesa kwa meza hapa, nendo kashika simu inje. Bili zafa hapa kwanza, nipo kudalili za njirafa muka jio kwanza. Mungu anana nakula chakula mingi ya pesa mobu. Anina nakwamia nenda kukita simu. Bura ase ya hapa. Lipa bili ndi ya uwende. Ano kama nini unachota viazi hapo wewe. Ya unika kushika simu ambia waina shida hata nini kona imagine nini nenda kukita simu. Kila mmoja akwenda siku njema. No, barikie naambia Timo akupatia sana rosati. Asipo kupatia mpia matati mpia viati. Hii nenda.
0: Um Okay. Anaitwa nani mwenye anakuja saa 4? Dada Esther Mwikali. Saa 10 Benson Mwanza atakuwa hapa, mchungaji Boniface Nthenki atamaliza siku. Naitwa Douglas Ombariba. God bless you.
2: 102.9 Biblia Husema Broadcasting, Nakuru.

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji, na mtukuza Mungu kwa ajili yako, hasa kwa kuchukua wakati wa kuwa pamoja nami kwa kusudi la kujifunza neno lake. Nalibariki jina la Bwana, hasa nikijua kwamba yeye anapendezwa na wote ambao hulipenda neno lake. Leo hii msikilizaji, napenda kukukaribisha kwenye sura hii ya 4 ambayo tutajifunza kuhusu mada ifuatayo: kanisa ni mtu mpya, kwa hivyo ni lazima atembee kwa jinsi hiyo. Sura hii, ndugu msikilizaji, yatuingiza katika sehemu mpya kwenye kitabu hiki cha Waefeso. Kwenye sura hizi tatu zinazosalia, tutazingatia tabia au utu wa kanisa na mwito wa muumini. Tayari kwenye sura zilizopita tulijifunza na kuona jinsi muumini ana mwito wa mbinguni, na sasa tutajifunza jinsi inavyompasa muumini kutembea katika maisha yake hapa duniani. Mwenendo huu wa muumini, msikilizaji, sio ule wa kiulimwengu, bali ni katika dunia. Waumini wa kweli katika Kristo wamekaa pamoja na Kristo katika ulimwengu wa kiroho. Kristo ndiye kichwa cha mwili huo, yani kanisa, na ameketi katika mkono wa kuume wa Mungu Baba. Lakini kanisa ambalo ni mwili wake huu hapa duniani, basi inaupasa uenende vipi? Haya na mengine, ndugu yangu, ndiyo ambayo tutayatazama kwenye sura hizi tatu za kumalizia kitabu hiki cha Waefeso. Kwenye sura ya kwanza hadi tatu, tuliona mwito wa kanisa, ujenzi wa kanisa na maana ya ujenzi ule. Katika sehemu hii, tutaona tabia la kanisa, ungamo lake na vita vya kanisa. Kanisa, msikilizaji, ni mtu mpya, yani yeye aliye na asili mpya. Katika siku zijazo, kanisa litakuwa ni bibi arusi wake Kristo, na katika ulimwengu huu, kanisa ni askari mwema wa Kristo. Kwenye sura zile za tatu za kwanza, ndugu msikilizaji, tumekwepo kwenye ule mlima wa kubadilishwa, na huenda hapo ndipo kilele cha kuwa kiroho kwenye agano jipya. Lakini kwenye sura hizi tatu za mwisho ambazo tunataka kuziangalia, twatelemka kutoka kwenye mlima na kukutana na ulimwengu uliopagawa mapepo na watu wasio na imani. Mwenzangu, ni hapa ulimwenguni ndipo mafundisho yale ya sura ya kwanza hadi tatu lazima yafanye kazi. Je, waweza kusimama na kutembea katika ulimwengu huu kwa njia ya kumpendeza Mungu? Kumbuka neno lake Bwana kwetu sisi ni kwamba tupo katika ulimwengu, lakini sisi siyo wa ulimwengu. Kwa hivyo hata mwenendo wetu hauwezi ukafanana na wa ulimwengu. Unapokitazama kitabu hiki cha Waefeso, kitabu hiki ni sawa na kile kitabu cha Yoshua katika Agano la Kale. Yoshua aliingia katika nchi ile ya ahadi.

kutoka kwa adui. Haya yote ilimbidi Yoshua kushinda ili aweze kufurahia hayo ambayo Mungu alikusudia katika maisha yake. Hiyo ndiyo sababu, msikilizaji, neno hilo kutamalaki ni neno lenye umuhimu sana katika kitabu hicho cha Yoshua. Kwenye sehemu ile ya kwanza ya kitabu hiki cha Waefeso, neno ambalo tulilizingatia sana ni mahali ambapo Mungu ametuweka na baraka zote za kiroho ambazo Mungu ametubariki kwazo. Lakini ndugu yangu, je, watembea katika baraka hizo? Je, unazitamalaki? Nchi ile ambayo Mungu aliwaahidi wana wa Israeli ilikuwa yao kwa ahadi. Lakini hawangeliweza kuitamalaki wasingelichukua hatua na kuingia katika nchi ile. Mungu alimwambia Yoshua kwamba kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu, nimewapa ninyi kama nilivyomwapia Musa. Andiko hilo lapatikana katika kitabu cha Yoshua, sura ile ya kwanza, aya ya tatu. Msikilizaji, ahadi hiyo ya Mungu kwake Yoshua ni kwamba ana vyote ambavyo anahitaji, ila atafurahia yale ambayo atatamalaki tu. Kwako wewe ndugu yangu, Mungu amekupa fursa ya kuingia katika Kristo ili uweze kutamalaki ahadi zote na baraka ambazo Mungu amekubariki katika ulimwengu wa rohoni katika Kristo. Njia ya wewe kupokea baraka hizi mwenzangu ni sharti utafute kutoka kwenye neno lake Mungu. Hadi hapo ambapo tumefikia ndugu msikilizaji, tumekuwepo na hali ya kufahamu kile ambacho wewe kama muumini unacho katika Kristo. Lakini sasa kwenye sehemu ya pili ya kitabu hiki, kuna maagizo ya kufuata. Msikilizaji, kwa kuwa wewe umeitwa kwa wito mkuu wa namna hii, ni lazima uishi kulingana na yote ambayo yanaambatana na mwito wako. Ndiposa kwenye sura hii ya nne, ndugu msikilizaji, tutatazama jinsi mwenendo wa kanisa ambaye ni mtu mpya wafaa kuwa. Huyu mtu mpya ni lazima aonekane katika ulimwengu huu katika kila njia. Kwa haya ambayo anafuata ndugu msikilizaji, roho wake Mungu anazungumza na yule ambaye amezaliwa kwa roho au mara ya pili. Kama hujazaliwa mara ya pili, Mungu hakuulizi wewe kuyatenda haya ambayo yamo kwenye kitabu hiki. Na iwapo wataka kuyatenda, sharti ni moja tu, uzaliwe mara ya pili kwa kumuamini Yesu Kristo. Kama unavyofahamu mwenzangu, mfu hawezi kutembea. Haijalishi utamfanya nini, yeye ni mfu, hana uzima. Neno la Mungu latuambia kwamba tulikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zetu tulizozitenda. Hali hiyo ni hali ya kila mmoja ambaye hajampokea Yesu kama Bwana na Mwokozi. Kwenye aya ya kwanza, neno la Mungu laanza kwa maneno haya kwenye sura hii ya nne: kwa hiyo nawasihi mimi niliyemfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyo ustahili mwito wenu mlioitiwa. Neno ambalo linafungua aya hiyo ndugu msikilizaji ni neno ambalo linaingiza wazo la pili kuhusu kile ambacho Paulo amekuwa akinena katika sura hizo tatu za kwanza. Haya ni yale yote ambayo Mungu amefanya kwa niaba yako wewe muumini. Na kwa ajili ya hayo ambayo Mungu ameyafanya, basi kile unachohitajika kufanya ni kutembea jinsi inavyo ustahili wito ulioitiwa. Ndiposa katika kitabu cha Wafilipi sura ya kwanza, aya ile ya 27, neno la Mungu lasema kwamba, lakini mwenendo wenu na uwe kama inavyo ipasa injili ya Kristo, ili nikija na kuwaona ninyi au nisipokuwapo nisikie mambo yenu, kama mnasimama imara katika roho moja, kwa moyo mmoja, mkiishindania imani ya injili. Andiko lingine ambalo linanena haya haya ni katika kitabu kile cha Wakolosai sura ile ya kwanza, aya ya kumi, na kitabu kile cha Wathesalonike wa kwanza sura ile ya pili, aya ya kumi. Huenda msikilizaji, hakuna mtu anayekwambia kwamba anautazama mwenendo wako, ila ni vyema uelewe kwamba watu wanakuangalia na kukupima iwapo wewe kabisa watembea kama mtoto wa Mungu au la. Na njia ni moja tu ya wao kujua, nayo ni kwa mwenendo wako. Msikilizaji, tembea katika nuru ya neno lake Mungu daima, maana kwa kufanya hivyo, wewe utakuwa ni ushuhuda wa yale ambayo Mungu yuweza kutenda katika maisha ya mtu kama wewe. Kuna hao wanao kutazama wewe, hapo kazini, pale nyumbani, na mahali popote ulipo, katika mazungumzo yako, na katika kila jambo unalolifanya. Iwapo wataka kutembea katika ushirika na Mungu, basi ni lazima kukaa katika neno lake

0: na kumuuliza akusaidie uwe na nguvu ya kulitenda hilo neno. Kuna kisa hiki ambacho napenda kukuelezea. Kulikuwepo na mtu huyu ambaye alikuwa akiwapa watu vijikaratasi ambavyo vilikuwa na habari ya injili ya Kristo. Siku moja alimpa mtu kijikaratasi hicho, mtu ambaye hakujua kusoma. Alipomuuliza kijikaratasi hicho ni cha nini, yule mtu alimwambia kwamba kijikaratasi hicho kina habari za injili. Yule mtu akamjibu akamwambia yeye hajui kusoma, lakini yuaweza kumsoma huyo aliyekuwa akitoa vile vijikaratasi. Nisikie ewe Mkristo, hatua zako na mwenendo wako unatazamwa. Je, unatembea vipi? Mazungumzo yako ni ya namna gani? Mwito huu ndugu yangu ni kwako wewe, na kulingana na huo mwito ulioitiwa ya kupasa kuenenda. Kisha kwenye aya ya pili na ya tatu, neno la Mungu lasema hivi: kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu, mkichukuliana katika upendo na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Neno hilo unyenyekevu ndugu yangu lina maana ya kujishusha katika nia au mawazo. Kinyume cha unyenyekevu msikilizaji ni kiburi. Ni huzuni kwamba mara kwa mara kile ambacho twakiona miongoni mwetu ni kiburi. Watu wanajihesabu bora kuliko wenzao na kufanya kila jitihada la kuthibitisha hilo. Kwako wewe mtoto wa Mungu, ni lazima ukae jinsi Bwana wako Yesu Kristo alivyokuwa. Bendera yako ndugu yangu kulingana na neno hili ni lazima iwe ni unyenyekevu. Ndiposa twasoma kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya pili aya ile ya tatu kwamba msitende neno lolote kwa kushindana wala majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Hili nilinenalo ndugu msikilizaji ni hali ambayo Bwana Yesu Kristo alikuwa nayo katika utu wake. Kumbuka maneno yake kwa wanafunzi katika kitabu cha Mathayo sura ya 11 aya ya 29, aliwaambia hivi: jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Msikilizaji, ni wengi sana ambao walio waumini, lakini utu huu wa unyenyekevu haumo maishani mwao. Wana kiburi. Iwapo una kiburi kwa ajili ya kabila, kiburi kwa ajili ya masomo yako, kiburi kwa ajili ya rangi ya ngozi yako, kiburi kwa ajili ya mahali unapokaa, basi wewe hauenendi katika mwito wako kama muumini. Usishangae hata kidogo, maana wapo hata wale ambao wana kiburi kwa ajili wanahubiri injili ya Kristo. Isitoshe, pia kuna hao ambao wana kiburi kwa kuwa wameokolewa kwa neema. Aibu kwako iwapo waenenda kwa jinsi hiyo, maana mwito wako ni mwito wa kuenenda kwa unyenyekevu wote na upole. Rafiki yangu, usisahau kwamba malaika aliyekuwa mkuu, hilo ndilo lililomwangusha kutoka mbinguni. Wajua jina lake, naye ni Shetani. Na iwapo malaika wanaanguka kwa ajili ya kiburi, utasimamaje wewe uliye mavumbi? Geuka mara moja na uishi jinsi Mungu anavyotaka uishi kwa unyenyekevu. Neno lasema kwamba Mungu anawapinga wenye kiburi na kuwapa neema wanyenyekevu. Iwapo wahitaji neema ndugu msikilizaji, ni lazima uwe mnyenyekevu. Katika ulimwengu, unyenyekevu hauna nafasi kwa kuwa unatafsiriwa kuwa udhaifu. Ila katika Biblia, neno hili lina maana tofauti kabisa. Unyenyekevu ni hali hiyo ya kuwa mtii kwa neno lake na kusimama imara katika maadili yake Mungu. Wewe unaposimama imara na kuchagua kufanya mapenzi yake Mungu, huo ndio unyenyekevu. Paulo anaguzia jambo lingine tena ambalo pia ni lazima umuulize Mungu akupe, nalo ni uvumilivu. Katika kitabu cha Wagalatia sura ya 5 aya ile ya 22, utu huo ni tunda la Roho. Utu huu wa uvumilivu ni utu ambao hauwezi kuupata katika ulimwengu. Ni ombi langu kwamba Mungu atakusaidia uwe na uvumilivu katika maisha yako. Kwa kuwa ukiwa na sifa hiyo katika maisha yako, utaweza kuchukuliana na ndugu zako katika upendo, jambo ambalo ni la kumpendeza Mungu Baba yako. Hali hii, yani uvumilivu, ni ile hali ya kuweza kujizuia mara tu kitu fulani kinapotendeka. Andiko lingine ambalo lazungumzia habari hii ya uvumilivu lapatikana katika kitabu cha Wakolosai sura ile ya 3 aya ya 13 ambayo yasema hivi: mkichukuliana na kusameheana mtu na mwenzake kama Bwana alivyowasamehe ninyi. vivyo na ninyi. Ndugu msikilizaji, wahitaji uvumilivu katika maisha yako. Nalo ni jambo ambalo Mungu yu tayari kukupa. Katika sala yake Bwana Yesu Kristo, kwenye sura ile ya 17 ya kitabu cha Injili ya Yohana, aya ile ya 21, alimuomba Baba akisema hivi: wote wawe na umoja kama wewe, Baba, ulivyo ndani yangu, nami ndani yako, hao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki kwamba wewe ndiye uliyenituma. Kwa hili, ndugu msikilizaji, ndilo ambalo Paulo anaandika akisema katika aya ile ya 3 kwamba mkijitahidi kuuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Kwa sababu hiyo, ndugu yangu, ni jukumu lako kama muumini kuuhifadhi huo umoja ambao Roho Mtakatifu ameteneza. Hakuna muungano wowote unaoweza kuleta umoja huu, bali ni Roho Mtakatifu tu, nasi kama waumini twautunza. Sababu ni kwamba waumini wote katika Kristo ni mwili mmoja, na ni sharti wewe utambue hilo na kutafuta kuuhifadhi umoja huo wa mwili wa Kristo, yani waumini wengine. Hili ndilo pia jambo ambalo lapatikana katika aya hii ya 4 hadi 6, ambapo Paulo anasema hivi: mwili mmoja na roho mmoja, kama na mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu, Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja, Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Katika aya hizo ambazo tumezisoma, msikilizaji, Paulo anaandika hatua 7 ambazo zajitokeza. Hatua hizi zaonyesha jinsi wewe ulivyo sehemu katika mwili wa Kristo pamoja na wote ambao wamemwamini Kristo. La kwanza ni kwamba mwili ni mmoja. Hii ina maana ya waumini wote kutoka siku ile ya Pentekoste hadi wakati wa kunyakuliwa kwa kanisa. Hili ndilo kanisa lisiloonekana, yani waumini wote, ila kwa sehemu ambayo wapo kama makundi madogo wanawakilisha mwili huo. Nalo jambo la pili, ndugu msikilizaji, anaponena habari ya roho mmoja, ana maana ya Roho Mtakatifu, roho yule ambaye humbatiza kila muumini katika mwili wa Kristo. Kisha jambo la tatu, anazungumza habari ya tumaini moja la mwito wa waumini. Hii ina maana ya lengo la kila muumini. Kwa hili nina maana hii, ndugu msikilizaji, kila mmoja wetu ambaye amemwamini Kristo anatazamia kurudi kwake Kristo na kuwachukua walio wake kutoka hapa ulimwenguni. Nalo jambo la nne, anataja Bwana mmoja. Huyu si mwingine ila ni Bwana Yesu Kristo. Ubwana wake juu ya waumini, ndugu yangu, waleta umoja huo wa kanisa. Nalo jambo la tano ni kuhusu imani moja. Imani hiyo yahusu kweli yote ambayo kila muumini ana imani kwayo. Twaifahamu kweli hii kama fundisho la mitume. Fundisho hili, mwenzangu, linapokanwa au kukataliwa, basi hamuna lolote ambalo laweza kufanya kanisa kuwa mwili mmoja. Pia napenda ukumbuke kwamba fundisho la mitume sio lingine bali ni mafundisho yake Kristo kwa kanisa na wote ambao wamemwamini. Ni lazima kuwepo na mapatano katika imani ili umoja huo uwe. Nalo jambo la sita, rafiki yangu, ni kwamba Paulo anatajia ubatizo. Ubatizo huo ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Elewa kwamba ubatizo wa maji ni kifananisho cha ubatizo wa kweli ambao ni wa Roho. Huu ndio ubatizo unaowafanya waumini kuwa mwili mmoja. Kisha jambo la saba ni hili ambalo linajitokeza kwenye aya hii ya 6, ambayo inasema hivi: Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Kwa usemi huo, rafiki yangu, ni vyema kwako kufahamu kwamba ubaba huu wa Mungu si kwa watu wote, bali ni kwa wale tu ambao wamemwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi. Umoja huu, rafiki yangu, waweka mpaka na kukugawanya wewe unayeamini na yule asiyeamini. Katika maandiko haya, Paulo amekuwa akinena kuhusu kanisa ambalo ni mwili wa Kristo. Mwili huu umeungamanishwa naye katika mkono wa kuume wa Mungu. Kwa sababu hiyo, ni lazima wewe, ndugu yangu, kutembea katika unyenyekevu kama kiungo katika mwili huu wa Kristo. Hili ni jambo ambalo la muhusu kila mmoja wa waumini au kanisa lote kwa jumla. Paulo anamalizia kwa kuonyesha jinsi ukuu wake Mungu ulivyo juu zaidi ya vyote na vile pia alivyo katika waumini. Msikilizaji, Mungu yu juu kuliko viumbe vyote, katika yote na ndani ya yote. Kwa sasa msikilizaji, kuna hali ya mchanganyiko na kuchanganyikiwa. Lakini kuna siku hiyo ambayo mwenzangu, kila kitu kitakuwa na hali moja, kutambua ukuu wake Mungu juu ya vyote. Ila kwa sasa, ni lazima wewe kutembea jinsi mwito wako katika Kristo unavyokupasa. Kama unavyofahamu ndugu msikilizaji, mtoto hana hali ya kujizuia kuhusu mambo mengine. Mtoto yuweza kusema mambo ambayo wewe kama mtu mzima hauwezi kwa kuwa una hali hiyo ya kujizuia. Vivyo hivyo, kanisa lilizaliwa lakini sio changa tena. Ni lazima likue na kuwa na makatazo ya namna fulani. Kwa sababu hiyo, Mungu amempa kila mtoto wake neema hiyo ya kukua. Hili ndilo ambalo twalipata kwenye aya hii ya 7 inayosema hivi: lakini kila mmoja wetu alipewa neema kwa kadiri ya kipimo cha kipawa chake Kristo. Kwa andiko hilo ndugu msikilizaji, ni wazi kwamba Mungu amempa kila mmoja wa mtoto wake kipawa. Haya twayaona pia katika kitabu cha Warumi sura ile ya 12 na kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya 12, 13 na 14. Ijapokuwa ndugu yangu ni lazima waumini kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho, hii haina maana kwamba kila mmoja wao atende kama mwenzake. La, kipawa anacho kila mmoja ni kwa kusudi kwamba kitende kazi kulingana na kadiri ya neema hiyo katika mwili wa Kristo. Kwa sababu hiyo, Paulo anaandika hivi kwenye kitabu cha Wakorintho sura ya 12 aya ya 7 akisema hivi: lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa roho kwa kufaidiana. Msikilizaji, hili ndilo nilisema kwamba kipawa ni kusudi la kunufaisha mwili wote. Hamna kipawa ambacho umepewa wewe ndugu yangu ili ujinufaishe nafsi yako. Ni wakati ambapo wewe ndugu msikilizaji unapotumia kipawa ulichopewa katika mwili wa Kristo, ndipo mwili huo wapata kukua na zaidi ya yote twapata kuuhifadhi umoja huo wa roho katika kifungo cha imani. Hii ni sambamba na jinsi mwili wako unavyofanya kazi. Kila kiungo kinafanya kazi kwa kadiri ya uweza wake, jambo ambalo linaufanya mwili wako kuwa na afya njema. Iwapo kuna kiungo kimoja ambacho hakifanyi kazi vyema katika mwili, kwa mfano jino, mwili wote unakuwa na shida. Vivyo hivyo, unapokosa kufanyiza kazi kipawa chako, wewe unaufanya mwili wake Kristo kutofanya kazi vyema. Ndugu yangu, tafuta kujua kipawa chako ni kipi, au kile unachokitenda, tenda kwa kadiri ya uwezo wa neema yake Mungu katika maisha yako, hasa kwa kunufaisha kanisa au ushirika unaoshiriki. Unapotenda hilo ndugu msikilizaji, mwili wa Kristo utaendelea kukua na wewe utakuwa ni mbarikiwa katika mwili wa Kristo. Mungu akubariki sana unapotenda hayo ambayo tumejifunza siku ya leo. Hebu tuombe pamoja. Mungu wetu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, na kushukuru kwa siku hii ambayo umeifanya na kutupa sisi watoto wako. Ni ombi langu kwamba katika maisha haya Bwana, utambariki msikilizaji hasa anapotafuta kujua ni kipawa kipi umempa kwa ajili ya kunufaisha kanisa lako. Katika maisha yake Bwana, aweze kutembea kulingana na mwito uliomwita katika Kristo kwa utukufu wa jina lako. Na kushukuru kwa kuwa Bwana najua kwamba utayatenda haya maishani mwake kwa utukufu wa jina lako, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Ndugu msikilizaji, tembea kwa jinsi inavyokupasa wito ulioupokea katika Kristo, na Mungu wa amani atakuwa pamoja nawe. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Kufikia hapo msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neno na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722174200. Hadi kipindi kijacho, saa na wakati kama wa leo, na neno litaendelea.
2: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
3: Jina yangu naitwa Bishop Joshua Mativo kutoka Hesi, Makueni Central area. Ninafuraha sana kufika hapa katika Biblia usema. Kituo ambacho ni cha kanisa letu Hesi. Kweli tukiwa kwa mashinani tunasikia mahubiri mazuri, matangazo mazuri, nyimbo tamu sana zinatubarikia. Naona kufika hapa katika Biblia usema. Kituo ambacho ni cha kanisa letu Hesi. Kweli tukiwa kwa mashinani tunasikia mahubiri mazuri, matangazo mazuri, nyimbo tamu sana zinatubarikia. Naomba Mungu aweze kubariki kituo hiki.
2: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
2: Ni sana majirani ya Afrika Mashariki, ni matumaini yangu kwamba mzima na buheri wa afya. Hujambo na karibu, mimi ni Faith Kendi. Aliyekuwa jaji mkuu na kiongozi wa chama cha UGM David Maraga anatarajiwa kuongoza maandamano ya amani ya kukua hifadhi ya wanyamapori Nairobi, yani Nairobi National Park. Maandamano haya yanalenga kupinga mpango wa kutengwa kwa sehemu ya ardhi ndani ya hifadhi hiyo kwa ajili ya ujenzi wa mradi wa kituo cha kimataifa cha mikutano cha Bomas. Maraga anapinga ugawaji wa takriban ekari 76 za ardhi iliyohifadhiwa ndani ya hifadhi hiyo, akisema hatua hiyo itahatarisha uhifadhi wa mazingira na wakazi ya wanyamapori. Na zaidi ya watafiti, watunga sera, wafadhili na vijana 250 kutoka Afrika na sehemu nyingine za dunia wanatarajiwa kukutana jijini Nairobi hii leo kwa kongamano la kwanza la Evidence to Impact Symposium, mkutano unaolenga kuboresha maisha ya vijana. Mkutano huu wa siku tatu utakutanisha wataalam na watetezi wa masuala ya vijana ili kujadili changamoto zinazowakabili na kutafuta suluhu ili kuboresha afya na ustawi wao. Washiriki watajadili masuala mbalimbali yanayowaathiri vijana ikiwemo upatikanaji wa huduma za afya, elimu na fursa za kiuchumi, athari za mabadiliko ya teknolojia na ulimwengu wa kidijitali, pamoja na athari zinazoongezeka za mabadiliko ya tabia nchi, migogoro na majanga ya kibinadamu.
0: Hii ni Biashara Leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.

0: Waziri wa Kilimo Mutahi Kagwe anatarajiwa kushiriki mkutano wa mwaka wa World Farmers Organization unaoanza leo jijini Nairobi na kuwakutanisha viongozi wa sekta ya kilimo kutoka mataifa mbalimbali duniani. Mkutano huo unalenga kujadili masuala muhimu yanayoathiri sekta ya kilimo ikiwemo usalama wa chakula, uwezeshaji wa kulima, uzalishaji endelevu na mbinu za kukabiliana na changamoto zinazokabili mifumo ya chakula duniani. Aidha, kongamano hilo linatarajiwa kutoa fursa kwa Wakenya kubadilishana uzoefu na wadau wa kimataifa, kuimarisha ushirikiano na kutafuta suluhu bunifu zitakazochangia maendeleo ya sekta ya kilimo na ustawi wa wakulima nchini. Na serikali imesema itajizatiti kuhakikisha miradi yote ya maendeleo inakamilishwa kwa wakati ndani ya kipindi cha matumizi ya pesa za serikali. Akizungumza mjini Awendo, kaunti ya Migori, wakati wa uzinduzi wa barabara ya Kanyawanga Dede Rapogi ya umbali wa kilomita 32, waziri wa fedha John Mbadi alisema serikali inaazimia kukamilisha miradi jinsi ilivyopangwa na kuwa ustawi wa muundo msingi unaendelea kutekeleza jukumu kuu katika kuimarisha uunganishaji, kufanikisha biashara na kuboresha upatikanaji wa huduma muhimu kote nchini. Kwa mujibu wa waziri huyo, mipango ya maendeleo ya kitaifa inatekelezwa kote nchini, akiwemo maeneo ambayo yamekuwa yakikosa uwekezaji wa kutosha ili kuimarisha maendeleo yenye usawa na kuhakikisha kwamba fursa za kiuchumi zinasambazwa kwa usawa.
1: Hizo zimekuwa habari za biashara ndani ya biashara leo.
0: Ni hayo tu kwa sasa, mimi ni Faith Kendi.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
2: Hello Mama Beatrice.
3: Yes James.
2: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
3: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani, nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
2: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako huchukua muda kabla zinunuliwe?
3: Nilichanuka.
2: Ai, aje?
3: Biblia Husema Broadcasting.
2: Uh-huh.
3: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani,
2: kisha
3: wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha, sasa ngoja phase 3.
2: Kuwa serious.
3: Shinda hapo.
2: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
1: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
4: Kwa majina naitwa Reverend Jackson Mwicha.
5: Mimi ni Askofu Joseph Mwambi
4: kutoka Makueni Central Region,
5: kutoka Mutwambo Region, kutoka eneo la Makueni Area Church Council.
4: Napenda kusikiliza Biblia Husema studio.
6: Napenda sana kusikiliza Biblia Husema.
4: Kuna mafunzo mazuri, kisikiliza utapata mawaidha ambayo atakusaidia,
6: na bila shaka upata muziki kule, upata mahubiri, upata watangazaji wazuri.

0: baba msaidizi wetu, mfariji wetu, hakika anastahili sifa zote na ni yeye pekee tunayemtegemea ambaye ametujalia baraka ya siku mpya na wiki mpya mwanafahari ya jamii. Hakika atukuzwe. Tunaingia staili hiyo, unajua, na Biblia inasema ya kwamba tuingie malangoni mwake na sifa na ndani ya nyua zake na kufanya nini? Na kushukuru. Dakika 16 zikuwa zimekatika baada ya saa 4. Karibu kwenye kipindi chetu cha Mix Flavors. Nikitumaini ya kwamba weekend yako ilikuwa salama na ya kwamba ulikuwa na wakati mzuri. Unajua katika vipindi ambavyo unavipata hapa kwenye kituo cha BHB, mambo ya Saturday Night Live, mambo ya African Praise, mambo ya kipindi cha ibada, unajua cha mchana mzima na mchungaji Reverend Festus Mini Kimuyo, na najua ya kwamba ulifurahia kabisa na unazidi kuwepo hapa ndani ya kituo hiki ambacho unakipenda na kukienzi. Asubuhi yako ni salama, najua ya kwamba amerauka nawe au unajua pale akakuhimiza kwa neno, akakufahamisha mambo muhimu ambayo ulihitaji kufahamu asubuhi hii kabla hujaingia katika shughuli zako za siku, Bwana Douglas Omariba. Na hivyo basi nashukuru kwa kazi njema hiyo ambayo ameweza kuifanya, na kwako wewe msikilizaji kuweza kurauka mapema ili kuwa naye ndani ya kipindi cha Hosana Macheo. We appreciate you big time. Sasa mimi ninaingia ndani ya Mix Flavors, ni kipindi chetu cha mchana hadi hapo mwendo wa saa 8 tukite kambi. Leo ni baraka ya wiki, ni tarehe 8 mwezi wa Juni, na all we do is just commit the week mikononi mwake Mwenyezi Mungu, na pia tukifungua masikio yetu kusikia mbingu zinasema nini, kwa sababu sisi tunajua kwamba baraka yetu iko katika sauti ya Mungu na kile ambacho Mungu ananena. Oh yes, hata suluhu ya masuala ya uchumi yako katika neno lake Mwenyezi Mungu. Kwani wewe ukumbuki yaliyofanyika mji wa Samaria, neno la nabii lilisababisha ya kwamba uchumi wa mji ule uli badilika overnight. Oh yes, na hivyo basi udhamini sana nafasi ya neno lake Mwenyezi Mungu hata katika shughuli zako za kutafuta. Karibu, karibu. Dada Esther Mwikali, niko salama kabisa. Weekend yangu ilikuwa salama. Yes, kwenye ibada nilifika, nilifurahia kuwa uweponi mwake Mwenyezi Mungu na katika, unajua, kusanyiko la wapendwa. It was amazing. Na wiki ni njema hii Mungu ametujalia, na najua ya kwamba atatuonyesha wema na uaminifu wake katika nchi ya walio hai. Karibu sana sana wiki nzima ndani ya kipindi cha Flavors na kukaribisha. Hebu na tuombe hata tunapoanza. Hakika wewe ni baba yetu. Unatupenda sana, unatulinda, unatuhifadhi, unatujalia baraka zako, unatuepusha na mabaya. Bwana unatuhifadhi sana, unatudhibitisha katika hali zote. Amani yako inatujaza, neema yako inatusaidia, na Mungu wetu nguvu zako ndizo tunategemea. Na hivyo basi baba yetu tunakabidhi wiki hii njema ambayo umetujalia mikononi mwako. Bwana, Jumatatu ya siku hii ya leo, kila shughuli, kila mpango, kila safari, kila nafasi ambayo itapatikana mwana Mix Flavors, naomba ya kwamba uwepo wako uwe nawe, mkono wako wenye nguvu wa ulinzi Bwana ukamhifadhi na mabaya yote, ukamtangulie katika kila jambo, na baraka zako Bwana zimzingire, zimtajirishe na asipate huzuni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tunakuhitaji, kaa nasi Bwana, tuongoze katika mambo yote, tufanikishe katika juhudi zetu Bwana, tunapobisha, tunapotafuta, tunapoomba, tupewe, tuone Bwana na tuweze kupokea, kwa sababu vyote vyatoka kwako. Tunakuhitaji Mungu wetu, kaa nasi katika kila jambo kwa utukufu kwa jina la Mungu wetu tunaomba tukiamini. Amen.
1: Biblia husema, bado inasema, fahari ya jamii.
0: Fahari ya jamii. Basi karibia karibia jamani, wiki ndio inaanza. Usije ukatujamazia na ni Jumatatu. Si unaona itakuwa vizuri. Basi chukua fursa kwenye jukwaa zetu, weka ujumbe, tufahamishe umefungulia wiki yako wapi. Kuna mabadiliko yoyote yale katika maeneo ambayo unakuwa, shughuli zako za kikazi, bidhaa ambazo unauza, huduma unazotoa, majina unayoitwa? Tutapenda sana kujua, weka kwenye jukwaa zetu WhatsApp, Facebook, simu ni baadaye, lakini wakati narejea nitakuwa nakutambua tambua. Pia tunapenyeza penyeza macho kwenye kipengele cha yanayojiri. Evangelist Dr. P. Smoli anatukumbusha kuwa hai na kuona siku mpya ni neema.

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Miriam Jokona.
2: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
3: Jina ni Grace Musembi. Biblia usema ni ngao ya kila Mkristo.
2: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia usema.
1: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zinanibariki. Kuna watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni. Tukianza na Mwini Kimoyo,
0: tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
3: Esther Mwikali,
4: tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau eh.
3: Denge,
5: yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia, natafuta huyo Yesu asifiwe, yuko wapi?
3: Benson Mwanza,
6: karibu sana kwenye hicho kipindi cha Inuka na BHB.
3: Mandala,
7: tuliane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
3: Bwana Omariba,
8: naitwa Douglas Omariba. Kusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
3: Au wote tunasikiza, wanatuimiza katika kila jambo.
1: Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia husema.
3: Pia nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu wakuwe wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
2: Na pia tunasema asante kwa Biblia husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno na Bwana.
0: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: ya kwamba wiki hii inaweza kuwa wakati ambao ni mgeni kwetu sisi wote, kwa sababu hakuna yule ambaye ameshawahi ona tarehe 8 ya mwezi wa Juni mwaka 2026. Lakini unajua ujasiri wetu na ushujaa wetu ni katika Mungu ambaye anatangaza mwisho kabla ya mwanzo. Na hivyo basi unajua mambo yote, matukio yote, shughuli zote za wiki hii Mungu anazijua. Amekwisha panga, amekwisha enenda mbele zako, na hivyo basi songa mbele, usiogope. Zebi Cherono, kibao cha baraka sana, songa mbele, kinatuleta mwendo wa dakika ngapi? Acha leo ni 4:15. Na nashukuru kwa kila mmoja ambaye yupo ndani ya kipindi chetu cha Mix Flavors Jumatatu ya leo, ya tarehe 8 mwezi wa 6. Baraka ya wiki nicho kipindi, dada Esther Mwikali nipo, tukitakambi wote kwa pamoja hadi hapo mwendo wa 8 za mchana. Mimi si jambo, mama Rambo, mtoto wa nuru kutoka Bisili Kajiado. Kajiado kukuaje? Amani ipo, kumenyesha, kukuaje? Nashukuru kusikia kutoka kwako. Bwana asifiwe kabisa. Dada yetu Lois Chaline kutoka kule Saudi Arabia, Riyadh, asante sana kwa Nsogodi upo. Blessed Rains, ujumbe wako nimeupokea. Ana wa Bongoma unasema upo ili tutambe wote kwa pamoja. Nashukuru sana. Si jambo, mimi niko salama kabisa. Si banduki. Huyu ni nani? Mtetezi wa mashabiki unasemaje? Oh, sawa, nimekuelewa. Unasema Dorcas Masio, unasema Manzao, mzee Daudi, Shosh Benedetta, wacheze, wacheze, waondoe baridi. Nitahakikisha wamecheza, sawa sawa. Shukrani mtetezi. All right. Na nikitumaini ya kwamba umeshaanza shughuli zako za wiki. Unajua huwa tunasema mapema ndio bora, eh? Yes, kwa sababu utafumba hivi ufumbue, Monday is done. Yes, na ndio maana yale ambayo umepangia kufanya, anza mapema. Anza mapema, changamka mapema, alafu naye Mungu akujalie mafanikio na baraka zake pia in good time.
1: Biblia husema, bado inasema, fahari ya jamii.
0: Juma ambalo limepita na siku kadhaa la juma lingine ambalo liko hapo nyuma, unajua kumeshuhudiwa, unajua visa vya hali tete shuleni, na haswa shule za mabweni, na shule nyingi unajua zimeishia kufungwa ghafla, ile ambayo unajua si midterm na si kufungwa kwa kawaida, lakini sasa imebidi unajua watoto kidogo warejee nyumbani ili basi hali iweze kutulia, alafu sasa baadaye waweze kurudi shule. Na idadi inaongezeka kila siku, na sasa nashangaa kidogo ni nani ama ni shule gani na gani ambayo imesalia shuleni, kwa sababu asilimia kubwa tu kumekuwa na hiyo hali, alafu inapelekea shule nyingi kufungwa tu ghafla. Kuna mzazi mmoja alikuwa anapendekeza jambo, I don't know what you think about this, msikilizaji, na alikuwa anasema sasa hivi imekuwa sasa si kwa sababu kuna tatizo lolote ama kuna shinikizo lolote ambalo labda wanafunzi wanatoa kwa uongozi, ama kuna shida yote ambayo labda wanahisi haijatatuliwa, sasa imegeuka kuwa kitu ambacho kinaitwa peer pressure, ile ambayo kwa sababu wenzao wako nyumbani na maybe wana find a way ya kuzungumza na wale wengine, wanawaambia sisi tuko, sisi tulikuja na mambo kama na hayo. Unapata sasa hata wale ambao wako shuleni wanasikia wana miss out. Unajua it is unfortunate but it happens. Ndio maana huwa unapata ya kwamba kama ni midterm zinawekwa tarehe moja, kama ni kufunga zinaweka tarehe moja, kwa sababu kuna vile ambavyo wengine wanahisi ni kama tumesalia nyumba, of which si jambo zuri ambalo linatendeka. Na ule mzazi alikuwa anapendekeza na kusema yeye kama angeulizwa angemshauri waziri wa masuala ya elimu ya kwamba atangaze tu sasa kama ni midi kuja mapema, wote tu waende nyumbani watulie, haya mambo yaisha na sasa warudi shule, kila kitu kikuwe sawa. That's a suggestion na ni mawazo tu ya yule mzazi. Lakini mimi kwanza nataka kusema pole sana kwa wazazi, kwa sababu wewe ulitarajia mtoto amerudi shule aendelee mpaka arudi mid, lakini sasa all of a sudden unapigiwa simu naambiwa kujia mtoto kidogo atahitaji kukaa nyumbani and all that. I know it's inconveniencing in a way, lakini tunajua kwamba kila kitu kitakuwa sawa. Tuzidi kuwaombea watoto wetu, kuombea shule zetu, alafu tuzungumze nao. Unajua tuambie it is not right what you are doing. Kuwe na njia ambazo mnaweza ku-air your opinions na yale mambo ambayo mnahisi hayakwendi vizuri shuleni, pasipo unajua kuzua vurugu na labda wengine hata kuishia kuchoma shule. Sawa sawa. Kwa hivyo take advantage, it is unfortunate, lakini take advantage of this time, speak to your child. Na sisi wote kama jamii tuzidi kuombea watoto wetu.

0: Asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Kwa majina naitwa Mary Makao, nimetoka jimbo la Embu na mimi ni mshirika katika kanisa la EAC Kitoroloni, Bodoni, Linjoni, Liata, Iria. Kuna kitu moja ambayo inanibariki sana sana wakati wanahubiri, huwa wanabariki roho yangu. Kitabu niende kanisa, huwa tayari nishapata neno. Ile neno fenye wanatafsiri, kila mtu huwa anaelewa. So inakuwa ni baraka kwangu.
2: Jina ni Pastor Veronica Mutua kutoka kaunti ya Embu, EIC Yongoni. Nawapenda kwa sababu wanatutunza kwa neno la Mungu, especially on Sunday, Reverend Mini Kimeo anakuanga na mambo mazuri.
3: Tumesikia mara nyingi, tumeelezwa habari zake Bwana Yesu.
2: Inatumbamba sana na hata tunaendelea tu, hata watoto wetu wanafurahia. Hakika mnatubariki. Mungu awabariki, awatie nguvu na waendelee kuwainua. Tunawapenda sana.
0: Endelea kutusikiliza.

0: from nothing to something.
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
2: Mimi naitwa Bishop Philip Nguku kutoka Southern Area Church Council. Tunapenda kuzilikiza Biblia usema studio.
3: Kwa majina naitwa Pastor Rebecca Miogi, nimetoka Narok, Merigiangare, na ninashiriki katika kanisa ya AIC mahali naitwa Mushuru, na tunasikiliza Biblia usema studio.
1: Fahari ya jamii.
4: Mimi naitwa Stanley Mbae, natoka AIC Moshoro. Biblia usema tunaipenda sana na tunaifurahia. Mungu awabariki sana.
5: Jina langu naitwa Shibira Ragita. Mimi hupenda kusikiliza miziki zao. Naomba tu muendelee kutuchezea nyimbo za Mungu.
6: Mimi naitwa Elizabeth Torome. Nerama ya nandae nkai nale.
1: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: kuinuliwa hakutoki magharibi wala mashariki, ila kunashuka unajua kutoka kwa Baba wa mbinguni ambaye vitu vyote vyema vyatoka kwake. Na hivyo basi hata katika wiki hii mpya ambaye ametujalia Mungu, tutumainie na kutarajia kuinuliwa na Mungu kutoka kiwango kimoja hadi kingine kwa utukufu wa jina la Mungu wetu. By the way, tuko mwezi Juni, mwaka umefika katikati, na naomba ya kwamba Mungu pia akupe kiwango kipya kwa utukufu wa jina lake. Angela Chibalonza mwenda zake pale, ila vibao vyake hadi wa leo vinatuhudumia. Dakika ni 9 zikiwa zimesalia kabla ya kugonga pale mwendo wa 5 za asubuhi. Tuko tunakamilisha awamu hii ya kwanza ya baraka ya wiki, Jumatatu ya tarehe 8 mwezi wa 6. Dada Esther Mwikali studioni, na niombe radhi tu msikilizaji kwa yule ambaye ametatizika kwa muda pale kuweza kupokea ama kusikiliza, unajua kituo cha BHB, ila nikidhani sasa tuko sawa. Unaweza kuconfirm pia Mam Dorcas Masi, unaweza kuconfirm kama unaweza kupokea BHB kwa sababu tunashughulikia kwa haraka sana. Blessed Tom Reza anasema yeye ako sawa sasa, anaweza kusikiliza. Natumaini ya kwamba it is so for every other person, na karibu kwa wakati wa neno hata tunapoikamilisha awamu hii.
1: Biblia husema, bado inasema, fahari ya jamii.
0: Kitabu cha Mathayo mlango wake wa 8 mstari wa 14 hadi wa 15. Mathayo 8:14 hadi 15. Biblia inasema hata Yesu alipofika nyumbani kwa Petro, akamuona mkwe wa Petro amelala kitandani hawezi homa. Akamgusa mkono, homa ikamwacha, naye akaondoka akawatumikia. Na ningependa tu tuwe na wakati wa kuangazia, unajua, that portion ya kwamba homa ilimwacha, naye akafanya nini? Akaondoka akamtumikia Yesu na wanafunzi wake. Na ilikuwa nawaza tu na kusema mara nyingi, unajua, kwa sababu Mungu yuko mbinguni, Yesu uwepo wake uko kila mahali, because God is omnipresent. Lakini kwa sababu Mungu, unajua, hata tuzungumzisha kila wakati kwa sauti kubwa kama watu, unajua mkono wake tunajua upo na tunaamini upo, lakini hautauona ukimpiga mtu, unajua, like literally, unajua, na mambo haya yote. Na hautamsikia akikukola, hauta akikwambia mbona hukufanya hivi, mbona hujafanya hivi, mbona unalegea hapa. Mara nyingi, unajua, kazi ya Mungu na mambo ambayo yanahusu ufalme wake huwa yanatekelezwa sana, ile ambayo tunasema inakuwa ignored. Tunajua ipo, tunajua pale kuna mwanya, pale kuna pengo, pale naye kuna kazi, tunaiona ukweli kabisa, lakini tunasema, lakini wacha kwanza, unajua, tushughulikie mambo yetu baadaye tu, tukishamaliza ya kwetu tutashughulikia hayo. Unajua, kwa sababu Mungu anakaa ni mpole sana, na kweli Mungu ni mpole, lakini Mungu pia ni mkali. Unajua, anasema kama vile ambavyo baba ambaye anapenda mwanawe anamrudi, Mungu pia huwa anawarudi wanawe. Kwa hivyo pia tusiuchukulie upole wake na upendo wake for a weakness, eh? Yes. Na kile kitu ambacho nataka kuzungumza hii leo ni kwamba wakati Mungu, unajua, anatuponya, wakati Mungu anatuondoa katika dhiki, katika taabu, katika hali ngumu, wakati Mungu anatutoa kiwango kimoja hadi kingine, wakati Mungu anatufungulia njia, wakati Mungu anatufanyia nafasi, wakati Mungu anatukumbuka, wakati Mungu anatutia nguvu, unajua, katika hali zetu za udhaifu, si kwa sababu ya tuamke tuendelee na shughuli zetu tu na kushughulikia mambo yetu peke yake na mahitaji yetu na yale mambo ambayo yanatuhusu alafu tunamsahau yeye, ni kwa sababu tumtumikie. Amen. Biblia ya Kiingereza inasema ya kwamba she arose and ministered to them. Ya kwamba there is a ministration, ama kuna huduma, ama kuna kutumika ambako kunahitajika. Unajua, kuwatumikia wengine, kuitumikia jamii, kutumikia kazi ya Mungu, kutumikia ufalme wake, kutumikia watumishi wake, kutumikia hata kituo kama na hiki cha BHB ambacho ni jukwaa la Mungu la kuenezea injili. Wakati Mungu anatugusa na anafanya ya kwamba tuko salama na tuko imara. Unajua, kidogo watu huwa hawajui wakibadilika. And unless there is something, you know, ama there is someone that is calling you out. Huwa ninasema ya kwamba kama kuna mahali kabisa hatari pakua, ni mahali ambapo uko kule juu, hakuna mtu ambaye anaweza kukuambia jamani, vile unavyoenenda si vizuri. Vile unavyozungumza si vizuri, vile unavyotenda si vizuri. Siku hizi unakaa unalegea legea hata kwenye ibada. Siku hizi matoleo, siku hizi hata una shughuli na mambo ya Mungu. Siku hizi unazungumza na kiburi. Unajua ukikosa, yani ukiwa mtu ambaye hauna mtu ambaye anaweza kukuambia mambo hayo. In all honest, unajua, na usikie na ubadilisha. Yani uko mahali pa hatari sana. Kwa sababu hakuna mtu ambaye ni mkamilifu katika njia zake. Na sisi wote tunahitaji, unajua, kama ni ndugu na dada, wakukuadibisha katika haki, wakukuhimiza katika imani. Unajua unahitaji hata mtu ambaye yuko juu yako, ambaye ina mamlaka na anaweza kukucall out, anaweza kukuambia hapana, hivyo unavyoenda unakosea, na ukamsikiliza na ukafanya nini na ukabadilisha. Kwa sababu wakati mwingine unajua shetani anaingia polepole. Biblia inasema ya kwamba he is so cunning. Unajua he is so crafty. Katika vile ambavyo anajipanga, unajua, kuhakikisha ya kwamba anakutoa katika njia ambayo ni sawa na hii ambayo ni sahihi. Anakuja kwa ujanja, ana introduce two idea. Unaanza kuuliza, by the way, na watu wasipotoa sadaka nini itafanyika? Unajua. Na unakuwa na mambo yako ya kuelezea na kusema Mungu ni mwenye vyote, hawezi kosa vitu za kufanya kazi yake. Unajua, na unaongea pale, unaongea na kiburi, lakini hauoni. Kwa sababu ni shetani amefanya nini? Ameweka idea. Ndio maana ninasema ya kwamba tuwe makini sana sana. Tusijipate ya kwamba, unajua, tunaingia katika shughuli zetu and we get busy and we get lost. Na tunamsahau Mungu aliyetugusa akatuponya. Tunamsahau Mungu aliyetushika kwa mkono wake yeye mwenyewe na akatuinua na akatutengemeza na akatukumbuka na akaturejeshea afya na akaturejeshea uzima. Na hata tunasahau, unajua, ya kwamba tuliweka nadhiri ama tuliapa mbele zake tukisema, kama Mungu ukiniondolea hili, kama Mungu ukinipa hili, kama Mungu ukinifanyia nafasi, kama Mungu ukinikumbuka, kama Mungu ukiniponya, unajua, nitakutumikia kwa bidii. Na sasa kazi ya Mungu imebaki bila mtu wa kutumika. Unajua, ufalme wa Mungu umekosa mtu wa kujenga, kanisa la Mungu limekosa, unajua, watu hata wafadhili wa kufanya kazi ya Mungu. Na si eti tupo pale, na Mungu ametubariki kila mmoja tu kwa kiwango chake, lakini sasa kila mtu anashughulikia mambo ya kwake, lakini yale ya Mungu yanakaa tu vile. Na sauti ya Mungu inainuka kama vile kwenye kitabu cha Hagai kusema ya kwamba is it good? Ni vizuri ya kwamba kila mmoja, unajua, anakimbilia kwenye vitu vyake ambavyo amevijenga vizuri, kama ni nyumba, kama ni biashara, kama ni jamii, kila kitu chako kiko intact. Lakini vitu za Mungu ama kazi ya Mungu, huduma ya Mungu, falme ya Mungu, ndio umeachwa bila ya yule ambaye anaweza kufanya nini, kufaa na kusaidia. Mungu ametusaidia, Mungu ametuneemisha, Mungu ametuhurumia. Tuinuke tumtumikie. Amen. Tuinuke tumtumikie. Haujachelewa. Labda mwaka huu ulirudi nyuma, ukalegea, ukazubaa, ukatoa mikono yako kwa kazi ya Mungu. Haujachelewa. Unaweza kurejea na kumwambia Mungu, nisamehe, nihurumie, nirehemu, na rejea nipe neema yako, ningependa kukutumikia. Amen. Na kwa kulipokea neno hili lake Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mungu kwa huruma na rehema zake anaturudi, kwa sababu hataki tuangamie. Unajua, ukisikia kugeuka, Mungu naye anakuponya. Lakini ukienenda kwa kukaidi na kukataa, ndio unaharibiwa na ndio unapotea. Lakini hiyo itakuwa sehemu yetu, kwa sababu tu watu ambao wanasikiliza sauti ya Mungu. Tukamilisha kipengele hiki cha neno kwa kutoa sadaka zetu kupitia ile paybill namba yetu ya 332550 na account number ni 9673352550, account number 967. Pata muktasari wa shajara, tutakuwa tunaendelea kwenye awamu ya pili.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 9

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
3: Na ni saa tano majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba umzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Ujambo na karibu kwenye muktasari wa shajara Biblia usema mwendo wa saa tano. Mimi ni Faith Kendi. Tuanze na taarifa kwamba hali ya usalama imeimarishwa kwenye mahakama kuu ya Milimani hii leo, huko maafisa kukabili ghasia wakikita kambi kufuatia uamuzi unaotarajiwa kutolewa na jopo la majaji watatu hii leo. Majaji Eric Ogola, Freda Mogambi na Anthony Mrima wanatarajiwa kutoa uamuzi huo siku chache tu baada ya pande zote kukamilisha kutoa mawasilisho yao tarehe 22 mwezi uliopita. Kundi la wanasheria wanaomwakilisha Gashagwa linapinga mchakato wa kuondolewa kwake mamlakani kwa misingi 18. Tukisalia katika taarifa inayofungamana na hiyo, ni kwamba haya kijiri wa Kenya wa matabaka mbalimbali wameelezea matarajio tofauti kuelekea uamuzi unaotarajiwa kutolewa na mahakama kuhusu kesi inayopinga uhalali wa kikatiba wa kuondolewa madarakani kwa aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Baadhi ya wananchi wameonyesha matumaini kuwa Gachagua atashinda kesi hiyo, akisema uamuzi huo unaweza kuwa hatua muhimu katika kufafanua masuala ya kikatiba yanayohusu mchakato wa kuondolewa ofisini kwa viongozi wa umma.
4: Mimi nataka Gachagua akuwe free kwa sababu already Kenyans have already decided venye tutapiga kura 2027. Akikuwa free tunajua ni nani candidate yako. It's not necessary akuwe ni Gachagua.
5: Sisi tunaamini we are going there to win. And it's a plus for us, for our political kingpin, our political leader, our supreme leader Rigathi Gachagua. Kitu ya kwanza hiyo impeachment tupiliwe mbali. Kitu ya kwanza itamuongeza political mileage because we in DCP we have been carrying a lot of political deadweight around us. We are going there to take that win and our political leader will emerge victorious today.
3: Na mwingine wao wameelezea kwamba iwapo mahakama itatupilia mbali hatua zilizochukuliwa dhidi ya Gachagua, itakuwa ishara kwamba baadhi ya viongozi katika bunge hawakufuata kikamilifu matakwa ya sheria na katiba wakati wa mchakato mzima wa kubanduliwa kwake.
6: If the ruling goes in the favor of Gachagua, therefore it will justify how we have bad leaders in the legislature and how we have an immune system that even invades in the three arms of the government. Sababu kama inaweza kuwa Gachagua alipitiwa illegal and alafu the judiciary may prove Gachagua was impeached illegal, then means the parliament of the day, the members of parliament we have are incompetent, who goes and who doesn't abide by the law, meaning that Gachagua was not corrupt anymore. Lakini kama it our favor means that united opposition again itakuwa very strong na prowess, because hapo ndio Gachagua ataweza kukua na powers pia ya kuenda more to the ground.
3: Na ni taarifa ambayo tutakuwa tunakujuza mengi atakavyokuwa akichipuka kwenye taarifa zetu zijazo. Hata hivyo, wananchi wengi wamesisitiza umuhimu wa kuheshimu uamuzi wa mahakama, wakisema hukumu hiyo itatoa mwelekeo kuhusu wajibikaji wa viongozi na utekelezaji wa katiba nchini. Na tukisonga mbele, muungano wa walimu nchini NAT umepuzilia mbali wito wa kubadilisha kalenda ya shule ya muhula wa pili kutokana na machafuko ya hivi karibuni katika shule mbalimbali. Naibu katibu mkuu wa muungano huo NAT Hesbon Otieno amepinga wito wa kuipitia upya kalenda ya shule, akibainisha kuwa mchakato kubadilisha kalenda ya shule ni ghali mno na hivyo hauwezi kudumishwa kwa sasa. Amesisitiza kwamba kalenda ya shule inahitaji kuendelezwa kama ilivyo ili kuhakikisha kwamba inakamilika mwishoni mwa mwaka kama ilivyotarajiwa. Maoni yake najiri huku kukiwa na wito kutoka kwa wabunge na wadau wengine kwa Wizara ya Elimu kurekebisha kalenda ya muhula wa pili kufuatia mawimbi ya machafuko katika shule za upili kote nchini. Ni baadhi ya taarifa ambazo tunafuatilia, mengi zaidi ni kwenye taarifa zetu zijazo mwendo wa saa 6 kamili. Kwa sasa ni hayo tu, mimi ni Faith Kende.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea?
7: Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
8: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

0: David Masila kutoka maeneo ya Loitoktok, Kamkunji.
1: Naitwa Mulinge kutoka Loitoktok, maeneo ya Makaburini.
2: Mimi ni Joshua Bunyamala kutoka Loitoktok Town. Mimi ni mzee wa kanisa moja inaitwa Heredity AIC.
1: Hivyo naomba tuendelee kusikiza vile usema.
0: Hasa hasa kile kipindi cha nyimbo za zama.
2: Wale wazee zinatukumbusha

0: Ama kweli ni hapa ndani ya Biblia Usema Broadcasting ambapo unaweza kupokea mziki wa injili wa nyakati zote. Unajua kama ni zama, kama ni TBT, kama ni za leo, za injili ni hapa. Na ni baraka kubwa hakika kuwa na jukwaa kama na hili. Mungu wa mbinguni azidi kubariki kituo cha BHB, akibariki BHB ya kukumbuke na wewe msikilizaji, nasi watangazaji hapa, kila mmoja, wasimamizi, viongozi na hata kiongozi ama mmiliki wa kituo hiki, kanisa letu la AIC Kenya, na askofu mkuu pale na wote wanaotenda kazi naye, kwa sababu ni baraka kubwa. Karibu kwenye awamu ya pili ya kipindi chetu cha mchana cha Mixed Flavors, baraka ya wiki, Jumatatu hii ya tarehe 8 mwezi Juni. Na tumeingia ule wakati ambapo tunatangamana, tunazungumza mmoja kwa mwingine, tunajua wiki imefunguliwa wapi na wapi, shughuli za siku ziko namna gani, umekwisha zianza, una hizo shughuli kwanza alafu tujue bendera ya BHB inapepea kwa njia gani hapo ulipo, alafu tutakuwa na wakati mzuri. Kwenye jukwaa zetu weka ujumbe, pia unaweza kuweka airtime hapa kwenye awamu hii, tutazungumza ili basi tuweze kujuliana hali. Ni muhimu sana wakati tunaanza wiki tuanze kwa pamoja, in the same gear, yeah, in the same space, kusikuwe na yule ambaye alibadilisha jina, maeneo, kazi, taaluma, na sisi hatujui. Sasa tunabakia pale, tunasema muendo wa good luck kinyozi, kumbe muendo siku hizi ni wa beauty salon lakini aliniambia mpaka anawafanya blow dry, so bado good luck ni kinyozi and beauty salon au namna gani. Ila nashukuru tu kwa kila mmoja, dada Esther Mwikali langu jina, na asante kwa kuzidi kufuatilia kituo hiki. Na pia wakati huu kama unakumbuka, ndio unakuwa wakati wetu mwafaka wa kuweza kuwa wa baraka kwa kituo cha BHB. Kwa pamoja tunakusanya, unajua, our efforts, our resources, ili basi kuhakikisha ya kwamba tunakiwezesha, tunakiimarisha, tunakijenga, tunakisupport, kwa sababu unajua kinaimarisha imani yetu, kinatujenga, unajua, masuala yetu ya kiroho, na kinakuwa hapa kutuhimiza, rafiki wa karibu BHB, na hivyo basi na sisi let's strengthen it. Amen. Yes, hata Biblia inasema ya kwamba ule mti ambao unazaa, unajua, yule ambaye anatunza mzabibu anahakikisha anaulimia na kutengeneza vizuri ili uendelee kuzaa matunda vizuri. Na hivyo basi sisi nasi, kwa sababu BHB imekuwa kisima hicho ambacho kinatunywesha vitu vizuri kila wakati, basi tuweze kukinourish au namna gani, ili kizidi kuwepo pale na kizidi kutubariki na kutuhudumia kwa utukufu wa jina la Mungu wetu. Jukwaa ni lile lile tu, halijabadilika. Njia ya kuweza kusupport BHB ni ile paybill number ambayo iko wazi kwa kila mwana BHB ya 332550, account number 967, 332550, account number 967. Karibu, karibu. Si tumesha kubaliana ya kwamba kwa sababu Mungu ametuponya, kwa sababu Mungu ametuinua, ametukumbuka, ametupa hiyo kazi ambayo tulikuwa tunaomba, ametupa hiyo biashara ambayo tulikuwa tunahitaji, ametuponya, ametuondolea udhaifu, ametufanyia njia, ametufanyia nafasi, ameleta suluhu katika masuala yetu yaliyokuwa yameshindikana, we arise and minister to him. Tuinuke tukitumikia kituo cha BHB, tukitumikia kituo cha BHB tunamtumikia Mungu, tunautumikia ufalme wake, na hakika tutakuwa watu wa kubarikiwa. Tutakuwa kati ya wale watu ambao Mungu anaangalia, anasema sasa kweli mimi nilikugusa ukainuka, lakini ukaingia kwenye shughuli zako na ukanisahau au namna gani. Basi karibu kila mmoja, ingia kwenye simu yako pale kwenye M-Pesa, lipa na M-Pesa, paybill, paybill number 332550, account number 967. Na mfaa yule ambaye labda hajawahi kutumia paybill katika malipo ya simu, hiyo ndio process ya kukisupport kituo cha BHB. Utapata ujumbe ambao unakwambia ya kumbe you're paying this amount to Biblia Usema Broadcasting. Basi ukipata huo ujumbe, hapo ni sawa, kubali, alafu utakuwa unakamilika na utakuwa umekuwa nguzo.
1: Biblia Usema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa

Mi naitwa Esther, kwetu ni huku, kuolewa ni dhufukia. Nafanya kazi huku ya biashara, napenda huku kijabi juu ni watu wa Kristiano. Hata Biblia kusoka studio sinatoka kijabi. Tunasema ni furahia kwa Mungu na tunasema asante.

ya Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number

0: muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
1: Kwa majina, naitwa Esther Cherop Kapero. Ninatoka West Pokot, upande wa Pokot South. Mimi ninapenda sana kusikia Biblia Husema.
2: Mwatu tena, mojina Yesu tukundo imareni.
3: Tunasikiliza Biblia Husema sana sana. Watu wa huko wanasikia wimbo sama zetu, ikiongozwa na Reverend Kimui.
0: Umewadia wakati mwingine tena wa kusikiliza kipindi cha nyimbo za zama.
1: Zinabadilisha hata mienendo yetu na sinasifu Mwenyezi Mungu.
4: Sote tuishi kweli kwa maombi kama Paulo.
1: Tunaposikiliza hii Biblia Husema huwa inatujenga kila wakati. So ningependa kuambia wasikilizaji wote waendelee kusikiliza Biblia Husema na tutajengeka kiimani. Serenyowo.
0: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.
5: Ni tumaini langu ya kwamba unazidi kubarikiwa ndani ya kituo chako hiki ambacho unakipenda na kukienzi cha Biblia Husema Broadcasting. Mixed Flavors Show ni Jumatatu nyingine ya tarehe 8 mwezi Juni. Tuko kwenye awamu ya pili, baraka ya wiki ndicho kipindi cha leo. Na kweli na hakika tunazidi kuzipokea baraka zake Mwenyezi Mungu ambazo unajua zitatutajirisha na kutuletea wema wote wiki hii nzima kwa utukufu wa jina la Mungu wetu. Dada Esther Mwikali, karibu na shukrani za dhati kwa kila mmoja ambaye yupo na anazidi kufuatilia. Natumaini ya kwamba unazidi kukipokea kituo chako kwa njia iliyo shwari na ya kwamba basi changamoto hizo zilizokuwepo sasa hazipo tena. Nilikwambia huku kuna watu ambao wanaitwa fundi wa mitambo. Sasa mama Lucy Mutuku kwa mmoja wana. Asante sana Mbasombaso uko Langata Sunshine na upo. Blessed Omrins kwa mara nyingine na kuona pale. Francis Berin wa Cheplus Gay. Asante sana. Lawrence Yoka uko Machakos County, karibu. Thomas Kitusa, karibu sana. Kontogo D pia upo. Douglas Sogega kutoka Makongeni Jogoro Road upo ndani. Monica wa Sunrise pia nawe na kuona. Miriam Lusigi unasema weekend ilikuwa njema, unashukuru Mungu kwa wiki njema ama wiki mpya. Na shukuru muda wa Mai Elbagon wanasemaji Chadrelia Wafula ni wa Jacaranda Garden na anasema wabarikiwe wote kule Kiambu. Anawakilisha yuko pale Anto Mutia anasema good morning. Joseph Odipo anasema yuko Mumias. Kila mmoja asante sana. Mungu wa mbinguni azidi kuwabariki. Joshua Wambua baunzawa pale pipeline, hata na wewe unasema unasikiliza, uko tayari kwa kipengele cha maarifa kazini siku hii ya leo.

0: Mukhero, Awasi na Londiani. Mia moja na moja nukta tano FM Kisumu. Biblia usema broadcasting bado inasema fahari ya jamii.
1: Yes, karibu kipengele ni cha maarifa kazini. Siku ambazo tunaishi ni siku za za teknolojia, ni siku za mitandao ya kijamii. Unajua na yale ambayo alizungumza ya kwamba siku moja dunia nzima itakuwa kama kijiji. Unajua, iko hapa sasa. Ya kwamba unaweza kuzungumza na watu walioko mbali sana, ukajua maisha yao. Yani uka step into spaces ambazo in terms of distance ziko mbali sana sana na wewe. Sasa, disadvantage yake ni kwamba pia information inakwenda umbali huo. Wafanyibiashara, watu walioko kazini, there is a comment. You know, there is a... kuna kile ambacho watu wanaweza kusema kuhusu kama mtu binafsi, kusema kuhusu kazi yako, kusema kuhusu bidhaa unazouza, shirika ambalo unaongoza ama shirika ambalo unafanya kazi, na ikakukost big time. Na ndio maana ni muhimu sana kujua vile ambavyo unajua unachukulia zile ambazo tunaweza kusema ni complaints, suggestions, recommendations, concerns. Unajua kutoka kwa watu ambao wanaweza kuwa si active clients lakini prospects, ama ni watu ambao wako interested na whatever that you do. Sasa unajua hii jambo ya kusema ya kwamba I don't care kidogo itaharibu mambo katika ulimwengu ambao tu. Okay, nazungumzia ile ambaye inasema na ni ya kweli na ipo na inahitaji kushughulikiwa. Najua kuna wale wa watu ambao wanaweza kuwa kwa nia mbaya, ama wamelipwa, ama sijui ni nini wanatafuta, wanaweza kuamua kueneza uvumi ambao ni wa uongo na si wa kweli. Unajua, dhidi ya mtu, a brand, a company, an organization, a business and all that, and that is very wrong and I know it happens. Lakini pale ambapo unaambiwa kidogo, unajua customer service yako ni mbaya, unajua vitu kama na hivi, nilikalishwa sana, sikushughulikiwa vizuri, niliongeleshwa rudili, chakula yenyewe ilikuwa na shida hapa na pale. Nazungumzia tu baadhi ya vile vitu ambavyo unajua, ama zile huduma ambazo mtu anaweza kuwa anatoa, ama bidhaa ambazo anauza. You should take them seriously, kwa sababu kuna mtu ambaye hata hajawahi kufika kwa kazi yako, hajawahi kufika kwa duka lako, hajawahi kufika kwa kampuni yako, lakini akiona tu, aone tu, kuna vitu zinaitwa reviews. Unajua, aone tu watu wamesema, huyo ana kiburi, huyo anazungumzisha watu vibaya, yule unajua hata hashughuliki, anakuwa tu kwenye simu ukifika pale, it can cost you big time. Unajua, nakurudisha huyo mtu, nakurudisha kazi yako pale mahali ambapo ilitoka. Wakati mwingine inaweza kosa kurudi completely. Ndiyo maana nasema it can be a costly mistake. Kwa hivyo nasemaje, ya kwamba be objective wakati ambao unasikiliza lalama. Unajua zile ambazo tunaweza kusema ni suggestions, ama watu wanasema tengeneza hapa na pale na pale. Lakini nao wale ambao wanaeneza uvumi mbaya, unajua kwa nia mbaya, kwa sababu kuhusu kazi za watu, biashara za watu, bidhaa za watu wanazouza, it is wrong. Na kama unafanya hivyo na ukiwa umejificha, najua nyuma ya zile ambazo tunasema ni pseudo accounts, unakosea. Kwanza Mkristo, sijui unapatikanaje pale. Unajua unatusi watu ukiwa umejificha, unaongea vibaya kuhusu kazi za watu ukiwa umejificha, it is wrong. Sisi hatukuoni, lakini Mungu wa mbinguni si anakuona? Maarifa kazini, wana Karura Voices ngado.

0: unasikiliza Biblia Husema Broadcasting.
1: Sema kweli, napenda kusikiza BHB nikiwa upande wa Dandora. Radio yangu wa izimu ni Biblia Husema.
0: Biblia Husema bado inasema.
2: Nasikisanga Biblia Husema nikiwa Mlolongo. Imekuwa ya Mbaraka 96.7.
0: Fahari ya jamii.
3: Wanasikiza BHB kutoka maeneo ya Huruma, Nairobi. BHB imekuwa ya Baraka.
4: Nisikiza Biblia Husema nikiwa Lang'ata, kuanzia Monday to Sunday.
3: Hata siku hizi imefanya nimeanza kusikiza taarifa kwa sababu iko na nafahamisha.
0: Endelea kuwa nasi tuzi

0: Najua kabla hiyo changamoto ambayo inajipanga, unajua kukujia wiki hii hata ifike, ni kwamba Mungu alikuwa ameshasema ndiyo. Alisha kuandikia ndiyo, alisha kukubalia, alisha kuruhusu, na alisha kupa kila unachohitaji, kila neema unayohitaji, kila kibali unachohitaji, na kila msaada unaohitaji kufanikiwa wiki hii. Na hivyo basi kumbuka ya kwamba you are endorsed by the heavens, kwa hivyo haijalishi ni nini ambacho kitakuwa kinyume chako, wewe uzaidi ya mshindi. Warumi inasema ya kwamba katika mambo haya yote, in all these things we are more than conquerors through Christ Jesus our Lord. Amen. 12 dakika ndizo tulizo nazo katika awamu hii ya kutangamana, ya kujuliana hali, ya kujenga kituo cha BHB kabla tuingie rasmi kwenye awamu ya tatu na kipengele chetu cha baraka ya wiki. Nataka kutoa fursa kwako wawili watatu wanne, ukikuwa makini sana na utumie muda vizuri, tunaweza pata watano ambao wanatujuza wamefungulia wiki yao wapi na wako namna gani, shughuli zao za siku zinawaendea namna gani, na kituo cha BHB wanakipokea kwa njia iliyo shwari hapo walipo. 0722 174 200 ndio nambari ya simu. 0722 174 200 nambari ya simu, pia nambari hiyo ndio ya WhatsApp. Kwa hivyo ukikosa nafasi hapa kwenye simu usijichukie, WhatsApp ipo, weka ujumbe wako pale na tutazidi kutangamana. BHB, hello.
1: Hello dada Esther.
0: Yes, yes, chalo.
1: Bwana Yesu na asifiwe.
0: Amina, amina.
1: Mimi ni mzima ndani ya Yesu.
0: Nashukuru kufahamu.
1: Kama kawaida wiki yangu nimeifunguliwa tena kwa jina langu.
0: Yes.
1: Wale ambao wote wanatengea, Mungu awatende mema.
0: Barikiwa, asante.
1: Amen.
0: Amen. Shukrani Chalo Watoi Market, wote ambao wanasikiliza BHB eneo lolote lile la Kibra. We see you, we appreciate you, we love you. God bless you. BHB, hello. Hello BHB. Hello. Okay. BHB, hello. Sijui watu wanapiga simu alafu wanaingia kwenye pilika pilika kwa sababu wanapenya, mimi napokea hapa lakini ya utuzungumzishi. BHB, hello. Hello BHB. Hello. Okay, nasemaje, kuwa na airtime ni vizuri wakati unapiga simu, lakini pia kuwa na muda wa kuzungumza pia ni muhimu zaidi. Kwa hivyo usipige simu ukiwa unajaribu ati nione kama itaingia alafu unakuwa kwenye shughuli zingine. BHB, hello.
2: Hello Esther.
0: Yes, yes.
2: Amen, Esther, sifiwe.
0: Amina, amina.
2: Alex Mutisia.
0: Yes.
2: Ndio nimeingia, nilikuwa nakutafuta simu nimeingia, lakini hatukutani, nimeingia sasa. Tantibuwa kwanza ni kwako.
0: Mhm.
2: Nasumba su.
0: Mhm.
2: Monja. Toka su. Toka su eta. Mama Eri. Mboni wa Kima. Mengini wote.
0: Mhm.
2: Kuna lunch poa. Niko pandi hata tripiti kasi. Karikiwa.
0: Lunch poa Alex. Ni saa tano. Lakini inategemea uliamka saa ngapi. Sababu najua Chalo Watoi Market and others karibu wanapata lunch. BHB, hello.
3: Hello, bwana Yesu asifiwe.
0: Amina, bless them rains.
3: Ya, hope kwa salama.
0: Kabisa, labda wewe.
3: Nami niko salama, kimundo ni ame ingatosha.
0: Tunashukuru kufahamu.
3: Na mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila njambo.
0: Mm-hmm.
3: Ndani ya mixed flavors pamoja hadi kieleweke, mbarikiwa zaidi.
0: Asante, asante, barikiwa pia. Shukrana. Yes. Shughuli zako ziko namna gani? Wiki yako umeanza ukiwa wapi na inakuendea vipi? BHB, hello. Hello BHB.
1: Hello.
0: Yes, yes.
1: Hello dada Esther.
0: Nakupata, karibu.
1: Hey.
0: Tunazungumza na nani?
1: Nazungumza na Joel.
0: Yes, Joel, endelea.
1: Mimi napenda apigilie usema.
0: Mhm.
1: Inaua inamjenga sana.
0: Napiga kutoka wapi?
1: Napiga kutoka Tika.
0: All right.
1: Maeneo ya Tika.
0: Karibu sana.
1: Mimi nawapenda sana.
0: Tunashukuru kabisa.
1: Na pia napenda maubi yenu.
0: Tunashukuru.
3: Natakia tu uwe na mchana mwema.
0: Pia nawe shukrani.
3: Aya,
0: alright, ukimwona Eunice Juma, ukimwona Simon Kito, wakule Thika Makongeni na wote wa maeneo hayo, huwasalimu na kila mmoja ambaye anategea kituo hiki kutoka maeneo hayo ya Thika. Tunashukuru sana sana. 0722174200. Umefungulia wiki yako wapi? Inakwendea namna gani? Shughuli zako za siku unazifanyia wapi wiki hii? Lolote geni ambalo tunahitaji kujua, zungumza nasi upande wa simu, kwenye WhatsApp na pia kwenye mtandao wa Facebook. Unaweza kuweka ujumbe wako hata tunapozidi kutangamana kwenye mchana huu mwema ambao Mungu ametujalia.
4: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
5: Mimi naitwa Bishop Philip Nguku kutoka Southern Area Church Council. Tunapenda kuzilikiza Biblia usema studio.
6: Kwa majina naitwa Pastor Rebecca Meogi, nimetoka Narok, Meridiangare, na ninashiriki katika kanisa ya AIC mahali naitwa Mushuru, na tunasikiliza Biblia usema studio.
4: Fahari ya jamii.
7: Mimi naitwa Stanley Mbahei, natoka AIC Moshoro. Biblia usema tunaipenda sana na tunaifurahia. Mungu awabariki sana.
8: Jina langu naitwa Shibira Ragita. Mimi hupenda kusikiliza miziki zao. Nawaomba tu muendelee kutuchezea nyimbo za Mungu.
9: Mimi naitwa Elizabeth Torome, Erama Yananda Enkai Nale.
4: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.
0: Nampisha Masi Masika na kibao chake Mkono wa Bwana. Si mfupi na ni wenye nguvu, naweza kumfikia kila mmoja. Tukamilishia awamu hii ya pili, utakuwa unapata muktasari wa shajara saa 6, alafu tutakuwa tunaendelea kwenye awamu ya 3, kipengele cha baraka ya wiki. Mixed Flavors Show, dada Esther Mikali, zidi kuwa na asubuhi na pia na mchana wa baraka.

0: kauli ya usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Kasisi Joseph Kamwein, na BHB amenichenga tangu nilipokuwa kijana mpaka sahi.
2: Nami naitwa Reverend Josea Talk kutoka Kericho. Mimi ni mwenyekiti wa AIC Kericho Central Region. BHB wamekuwa baraka kwetu sana. So naimisa washiriki, kila mtu aweze kufungua na kusikia Biblia usema, ili waweze kubarikiwa kwa nyimbo na hata kwa mahubiri.
3: Mi naitwa Principal Richard Tanui of Kenegu Day Second School in Kericho. Napenda sana kusikiza nyimbo za PHB. Zimekuwa na mafunzo mengi kwangu.
0: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa.

Je, unatufuatilia katika mitandao ya kijamii? Usipitwe na lolote. Tufuate leo katika ukurasa wa YouTube at Biblia Husema Broadcasting, Facebook Biblia Husema Broadcasting, TikTok at Biblia Husema 967 FM na ukurasa wa X at B Husema. Usikose. Tufuate leo na tueneze neno la Mungu pamoja. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

0: Baada ya shughuli za siku nzima, unatulizwa na nyimbo za sifa na kuabudu.
1: Nguna sifa ni zako Bwana.
2: Popote pale ulipo nikitumai kwamba uboheri wa afya. Jongea karibia.
0: Kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 jioni hadi saa 1 usiku.
2: Hivyo karibu sana msikilizaji, mimi naitwa Benson Mwanza.
1: Mipango ya Mungu ni ya ajabu.
0: Kwa mazungumzo yanayokuhusu, mziki wa kukuinua na kukujenga.
3: Saa nyingine naweza kuwa niko chini, lakini ninapoenda nasikiza kipindi cha mafuno, nasikia nimeinuliwa.
4: Mafuno ambayo huanza saa 10 hadi saa 1.
0: Sikiliza mpango wa mavuno na Benson Mwanza.

Amen, amen. Vile Mwaisumu ndani ya kibao chake hicho anabadilisha historia. Ya kwamba unajua siku zote hautaishi kwa wewe ndio unasikiliza shuhuda za watu wengine unasema unastaajabu na kushangaa, lakini pia nawe zamu ya kwako itafika na wewe ushuhudie useme na mimi Mungu kanitendea. Biblia inasema ya kwamba Mungu wakati aligeuza utumwa wa wana wa Israeli walikaa ni kama wale ambao waotao ndoto. Wakati mwingine unatamani ujichune ujiulize ni mimi. Unajua kwa sababu hakika matendo ya Mungu ni ya ajabu sana. Na hata sasa Mungu yupo kazini, hajakamilisha, hajakoma kutenda kazi yake. Hata nao uko kwenye ratiba ya Mungu, haujasaulika, tarehe yako haijakuwa hatia ipo kwenye kalenda kama tarehe 29 mwezi wa Februari. Haiwi kila mwaka, it is after 4 years. Ati sasa ndo utapatikana tena. Hapana, hata nawe zamu yako ipo. Na wewe pia Mungu akubadilishie hali, akubadilishie historia, akupe ushuhuda wa matendo yake makuu, kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu. 21 dakika zikuwa zimekatika baada ya saa 6 za mchana. Karibu kwenye awamu ya tatu ya kipindi chetu Mwana Mix Flavors. Hii ni baraka ya wiki, Jumatatu nyingine ya tarehe 8 mwezi wa 6. Naitwa dada Esther Mwikali. Kwa yule ambaye labda unajua nafika hapa kwa mara ya kwanza, ama unaweza kutegea kituo cha BHB kwa mara ya kwanza, labda umejipata kwenye Mixed Flavors kwa mara ya kwanza, nasema karibu sana. Hapa ni penyewe sasa, usitafute tena. Oh yes, kuna kanisa moja ambayo kukiwa na wageni wanawaambia, haya tunawaambiaje wageni? Wanasema you are such as come to an end. Na mimi pia nasema kutafuta kwako kumefika mwe, usisumbue radio tena, sasa tulia. Sawa sawa. Kipengele ni cha baraka ya wiki. Hapa tunaweza kukabidhi kazi zetu, biashara zetu, shughuli zetu, safari, jamii, watoto, nchi yetu, yani kila kitu kinachotuhusu mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa sababu sisi tunatambua ya kwamba msaada wetu ni yeye, na hakika asipotufaa hatuna mwingine wa kutufaa. Na hivyo jiandae andae, hapa karibu tu tutakuwa tunaweza kukabidhi mambo yote kutuhusu kwake Mungu kwa njia ya maombi. Kwa njia ya maombi ili basi Mungu aenene mbele yetu. Ametujalia wiki mpya, kile ambacho tunaomba ni mwongozo wake, ni baraka zake, ni ulinzi wake, na kila jambo njema litokao kwa Mungu. Amen. Na Mungu ni mwaminifu, atafanya. Amen. Oh yes, tuzidi kutangamana kwa pamoja hapo ulipo wewe, zidi kuchangamka. Mwezi ni wa Juni, na hivyo basi ukiona kidogo ni kama kibaridi kinabisha, ni kama kibaridi kimefika, ni kama kibaridi kimekita kambi, usilalamike sana. Baridi iko kwao, wewe ndio umeenda kwa kina baridi. Sawa sawa, Jizi Rungu na kibao chake juu.

0: Sema Broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Askofu Peter Wahome kutoka eneo letu la Kajiado. Tunashukuru kwa ajili ya kituo hiki chetu ambacho kimekuwa kitusaidia katika hali ya uenezaji wa injili, kuwafikia wengi na neno la Mungu, na pia hata kutoa mashauri ya namna vile tunaweza kuendelea kukua katika hali yetu ya kiroho. Chenye huwa ninapenda sana ni nyimbo za zama, na especially Jumapili iliyopita ilibariki moyo wangu sana wimbo ni upendao.
2: Shirikisho na Bwana wateule wake Mungu watakuwa pamoja.
1: Ninafurahi sana, na hata watangazaji ambao Mungu ametupa katika kituo hiki, tunashukuru Mungu sana. Mungu aendelee kuwabariki na hata kuwapea hekima zaidi na zaidi. Na sisi sote tulipo, tutakaposikia kwamba kuna siku ama wakati umetengwa wa kuchangia kituo hiki chetu, naomba ya kwamba tujitolee ili tukaweze pia kupiga hatua, na itakuwa ni fahari.
0: Endelea kutu.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number

Na kuombea kwamba wiki hii furaha ya Bwana iwe ni nguvu zako. Sijui ni nani mwingine ametambua jambo hili ambalo mimi mwenyewe nimelitambua. Ya kwamba ukiwa umekasirika kasirika unajihisi mnyonge. Unajihisi mnyonge, demotivated, hata hausikii kufanya lolote, unasikia hauwezi chochote, unasikia tu kuchoka choka. Yani kukasirika ni uzito tu sana. Najua ya kwamba maisha hayaishi vitu ambavyo unajua vinakukwaza, watu, hali na vitu hivyo vyote, lakini ikiwezekana fanya bidii sana ukae umefurahi. Furaha inakuja na nguvu zingine. No wonder Biblia inasema ya kwamba you know the joy of the Lord is our strength. Hebu chunguza. Wakati ambao umefurahi, huwa una manguvu zingine bana. Kazi unafanya kwa bidii, wewe umeshawahi unajua kusikia mtu anafanya kazi ya kiimbaimba amefurahi, unaona vile hiyo kazi inafanywa. Kina mama wananielewa. Lakini siku ya kununa, ai, kazi ya haisongi. Mungu atujaze furaha yake kweli pamoja na changamoto ambazo zinaweza kuwepo maishani. Furaha yake isiondoke kwetu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Papi Clever, Masi the Pianist na Dorcas ndani ya kibao chao hicho roho yangu inaimba kwa sababu nimekaribia Mungu. 36 dakika zikuwa zimekatika baada ya saa 6 za mchana, ni katika awamu ya 3 ya kipindi chetu cha Mix Flavors. Baraka ya wiki ni Jumatatu ya tarehe 8 mwezi Juni. Mchana wako uko namna gani? Hapa juu mlimani baridi tunahisi, lakini jua tunaona. Sasa mimi sijui mambo gani ya mambo gani haya? Jua unaiona kwa macho, lakini nayo baridi. Baridi ina manifest bila kelele nyingi. Lakini tunasema kukiwa na baridi tunafanya nini? Tunakubali ni Juni, and before you know it itakuwa July. July baby is hello. Okay, watu wa Juni wanasema tuache kuwa overshadow. Sawa, ni wakati wa Juni babies, tumeacha. Na tunatumaini ya kwamba basi tutazidi kumuona Mungu, kuhisi uwepo wake ukiwa pamoja nasi, amani yake ituzingire, ya kwamba azidi kutujalia katika kila jambo. Judy Masela ukiwa Githurai 45 na kuona Lucy Mutua bado upo, ukiwa pale Umoja Wana, Mbaso ukiwa Langata Sunshine bado upo, Pato Kims ukiwa Kadhaana area upo tena kwa sana, Francis Biriru ukiwa kule Cheplus Gay, Thomas Kitusa Bwana sifiwe sana, Tom Rains bado upo tena kwa sana. Na nashukuru kila mmoja ambaye anachagua ya kwamba akiwa kwenye shughuli zake za siku, bendera ambaye anapeperusha ni ya BHB. Najua kuna mambo mengi unaweza kusema, kuna mambo mengi unaweza kufanya, lakini umechagua ya kwamba bendera ya BHB ipepe. Na kwa njia hiyo tunaweza kueneza injili kwa pamoja. Mtu akiwa anapita hivi tu kwenye shughuli zake, kipita pale karibu na kibanda ya Chalo Watoi Market, alafu asikia dada Esther anasema, unajua kukasirika iko na uzito fulani. Imagine akichukua tu hiyo, imemsaidia mahali. Na kwa njia hiyo umeieneza injili, na wakati Mungu anatubariki upande huu, hata nawe ubarikiwe tena kwa sana. Amen. Baraka ya wiki. Na tutaangazia tu, unajua mstari huo ambao tuliweza kusoma wakati wa neno pale kwenye awamu ya kwanza, na tukaweze kuomba, na ni Mathayo mlango wake wa 8 mstari wa 15. Matthew 8:15, Mathayo 8:15. Na Biblia inasema akamgusa mkono, homa ikamwacha, naye akaondoka akawatumikia. Na kile ambacho Mungu anatukumbusha wiki hii mwana Mix Flavors ni kwamba Unajua ya kwamba maisha yana demands zake. Unajua kuna pressure yake tu, mahitaji yanakuwa mengi, wakati mwingine unahisi hata ni kama mapato hayatoshi. Unafanya mahesabu yanasambaratika. Unaachana naye. Lakini nataka kusemaje ya kwamba hata ukihisi ni kama unafinyika, unajua kwenye maisha, usifunge mlango wa kutumika. Unajua to minister unto others, to minister unto God, to minister unto his kingdom. Usifunge huo mlango, kwa sababu huo mlango ndiyo siri ya mafanikio yako na baraka yako. Mungu aliyekugusa akakuponya, homa ikakuacha. Yako inaweza kuwa si homa, inaweza kuwa ni umaskini, inaweza kuwa ni udhaifu wa mwili, inaweza kuwa ni mzozo na vurugu pale nyumbani, inaweza kuwa ni ndoa Mungu alikupa, inaweza kuwa ni mtoto Mungu alikujalia, inaweza kuwa ni baraka tu za aina yake, kipaji ambacho Mungu amekupa.

0: Na Kenya uhimizwa kushiriki katika zoezi la umma kuhusu mswada wa fedha.
1: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika. Shajara na Faith Candy.
0: Namni saa 7 majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu, mimi ni Faith Candy. Tuanze na taarifa ya hivi punde ambapo uamuzi kuhusu kuondolewa mamlakani kwa aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua unatarajiwa kutolewa muda wote kutoka sasa. Tayari mawakili wa pande zote mbili waliwasili mahakamani, huku jopo la majaji watatu likisubiriwa kutoa uamuzi huu unaosubiriwa kwa hamu. Uamuzi huu unatolewa takriban miezi 20 baada ya Gachagua kutimuliwa uongozini. Tuelekee moja kwa moja kwenye mahakama ya Milimani tupate kusikiliza yanayojiri mahakamani kwa sasa.
2: The petitioner sought an order of certiorari to bring up into this court to be quashed the resolution of the Senate of Kenya made on 17th of October 2024 to remove from office by impeachment His Excellency Rigathi Gachagua, EGH Deputy President, Republic of Kenya, on the grounds expressed in Gazette Notice No. 13-400. He also sought at prayer number 11 a declaration does issue that the IEBC could not clear Kithure Kindiki without the involvement or approval of commissioners under Article 88 and Article 250 sub-Article 1 of the Constitution as read with Section 4 and Section 11A of the IEBC Act. The purported clearance was therefore null and void. Further, the overnight clearance violated Article 10 of the Constitution on openness and...
0: Namni taarifa ambayo tutakuwa tunakujuza mengi kwenye taarifa zetu mwendo wa saa 8, ila Wakenya wameelezea matarajio tofauti tofauti kuelekea uamuzi huo unaotarajiwa kutolewa muda wote kutoka sasa na mahakama kuhusu kesi inayopinga uhalali wa kikatiba wa kuondolewa madarakani kwa aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Baadhi ya Wakenya wakionyesha matumaini kwa Gachagua atashinda kesi hiyo, wakisema uamuzi huo unaweza kuwa hatua muhimu katika kufafanua masuala ya kikatiba yanayohusu mchakato wa kuondolewa ofisini kwa viongozi wa umma.
3: Mimi nataka Gachagua akuwe free kwa sababu already Kenyans have already decided venye tutapiga kura 2027. Akikuwa free tunajua ni nani candidate yako. It's not necessary akuwe ni Gachagua.
4: Sisi tunaamini we are going there to win and it's a plus for us, for our political kingpin, our political leader, our supreme leader Rigathi Gachagua. Kitu ya kwanza hiyo impeachment tupiliwe mbali. Kitu ya kwanza itamuongeza political mileage because we in DCP we have been carrying a lot of political deadweight around us. We are going there to take that win and our political leader will emerge victorious today.
0: Na mwingine ameelezea kwamba iwapo mahakama itatupilia mbali hatua zilizochukuliwa dhidi ya Gachagua, basi itakuwa ishara kwamba baadhi ya viongozi katika bunge hawakufuata kikamilifu matakwa ya sheria na katiba wakati wa mchakato huu. Ni taarifa, mpenzi msikilizaji, ambayo tunaifuatilia kwa kina. Mengi zaidi ni kwenye taarifa zetu zijazo. Tukisonga mbele, muungano wa wazazi humu nchini umetaka mazungumzo ya kina kufanywa kati ya washikadau wa elimu ili kutatua changamoto inayokumba sekta elimu humu nchini. Mwanahabari wetu Elvis Omondi na taarifa kwa kina.
5: Wazazi hawapaswi kulaumiwa kwa migomo na visa vinavyozidi kuongezeka vya kuchomwa kwa shule humu nchini. Kwa mujibu wa muungano wa wazazi humu nchini, kukosekana kwa mawasiliano kati ya wanafunzi na walimu ndio sababu kuu inayochangia visa hivyo. David Abuhatsa ni mwenyekiti wa chama cha wazazi humu nchini.
6: Wacha nikuulize swali ya kwanza. Kwani pesa inakuwa tu kwa shule peke yake, haiwezi kuwa nyumbani? Mbona wanafunzi wanachoma shule na hawachomi nyumba zao nyumbani? Kama wanafunzi wanakaa na wazazi nyumbani, hawa wazazi ambao wanalaumiwa. Na nyumbani wanafunzi hawachomi nyumba za wazazi nyumbani. Hawachomi matandiko ya kulalia nyumbani, hawapiki wazazi, hawatupi chakula nje. Mbona mahali penye inafaa kuwe na discipline kwa shule, mahali penye kuna order, mahali penye kuna walimu wengi ambao wanaangalia wanafunzi, kuna migomo ya shule?
5: Abu Hatsa, ambaye alikuwa akizungumza kwenye mahojiano ya kipekee na Shajara, amerai serikali kuitisha mkutano wa dharura ya wahusika wote wa sekta ya elimu ili kutafuta suluhu.
6: Wakati wazazi na walimu wanakaa pamoja na serikali tutapata solution. Hazua wakati wazazi wanahusishwa. Ndugu yangu, kama saizi kuna mikutano inaendelea ya nini ya security ya mashule. Watu wengine wote wameitwa wameketi pale ndani. Wapi chama cha wazazi katika hizi viketi ama hizi vikao? Wazazi wako wapi? Unaona Ministry of Education, Teacher Service Commission, County Commissioners are there. Lakini mzazi ambaye anapeleka mwanafunzi mtoto kwa shule ambaye analaumiwa saizi, mzazi hauziji mahali popote katika hizo mikutano. Sasa utalaumu mzazi namna gani mahali penye hamuhusishi?
5: Aidha, Abu Hadza amekashifu Wizara ya Elimu kwa kutoshirikisha wazazi katika usimamizi wa sekta ya elimu licha yao kuwa miongoni mwa washikadau wakuu katika masuala ya masomo humu nchini. Aidha, ametaka walimu hasa wakuu wa shule kuwa na muamala mwema na wazazi.
6: Tumeona mahali unaenda kwa shule kama mzazi, lakini please approach hata mwalimu anakuambia wewe unakaa tu kama kijana wako. Hey, sasa unaona hiyo approach tu peke yake inakufanya hata uweze kuongea ama please wanasema umekuja kufanya nini kwa shule kama wewe kama nani?
5: Kufikia sasa zaidi ya shule 70 zimefungwa kaunti ya Nakuru, ikiathirika zaidi shule 14 zikirejesha wanafunzi nyumbani katika kaunti hiyo. Elvis Omundi, Shajara.
0: Namshukuru Elvis Omundi kwa taarifa hiyo. Na mtusili katika masuala yanayofungamana na shule ni kwamba wanafunzi wa shule za kitaifa za wasichana za St. Bridget's na St. Joseph's katika kaunti ya Trans Nzoia wametumwa nyumbani baada ya kushinikizwa usimamizi wa shule hizo kwa ruhusu kwenda nyumbani. Mkurugenzi wa elimu katika kaunti hiyo Pamela Akelo amesema wanafunzi hao hawakuzua vurugu zozote na kushikilia kuwa hakuna uharibifu wote ulioripotiwa katika shule hizo. Ameongeza kuwa hatua ya kufungwa kwa shule hizo imefanyika kwa tahadhari huku akisubiri mwongozo kutoka Wizara ya Elimu kuhusu tarehe ya kurejea kwa wanafunzi shuleni.
1: Shajara na Faith Candy.
0: Namhaya kijiri, muungano wa walimu nchini NAT umepuzilia mbali wito wa kubadilisha kalenda ya shule ya muhula wa pili kutokana na machafuko ya hivi karibuni katika shule kadhaa. Naibu katibu mkuu wa NAT Hesbon Otieno amepinga wito wa kuipitia upya kalenda ya shule, akibainisha kuwa mchakato kubadilisha kalenda ya shule ni ghali sana na hivyo hauwezi kudumishwa kwa sasa. Amesisitiza kwamba kalenda ya shule inahitaji kuendelezwa kama ilivyo ili kuhakikisha kwamba inakamilika mwishoni mwa mwaka kama ilivyotarajiwa. Maoni yake inajiri kukukiwa na wito kutoka kwa wabunge na wadau wengine kwa wizara katika Wizara ya Elimu kurekebisha kalenda ya muhula wa pili kufuatia mawimbi ya machafuko katika shule za upili kote nchini.
1: Hii ni Biblia Husema, Shajara.
0: Na mtukii songa mbele, serikali imewahimiza Wakenya kushiriki kikamilifu katika zoezi linaloendelea la ushirikishwaji wa umma kuhusu mswada wa fedha mwaka 2026 na kuepuka kupotoshwa na taarifa za uongo zinazosambazwa mtandaoni. Akizungumza na wanahabari, msemaji wa serikali Isaac Mura amesema wananchi wanapaswa kupitia mapendekezo yaliyomo kwenye mswada huo na kuwasilisha maoni yao kupitia njia rasmi zilizowekwa.
7: There is nothing to do with the motor vehicle circulation tax. That's not true. There is no tax on bread. There is no tax on mitumba. You realize that a lot of information that is out there is fake. There is nothing to do with the motor vehicle circulation tax. That's not true. There is no tax on bread. Currently, National Assembly is going round to get views from Kenya. So you present your views.
0: Aidha, amewahimiza Wakenya kulipa ushuru akisema kuwa uzingatiaji wa kodi ni muhimu katika kufanikisha ajenda ya maendeleo ya serikali na kukuza uchumi wa nchi. Wakati huo huo, Mora ameelezea wasiwasi kuhusu ongezeko la visa vya utovu wa nidhamu katika shule mbalimbali nchini, akihoji iwapo jamii inatekeleza ipasavyo jukumu la malezi ya watoto.
7: As a nation, we have a challenge. We have a challenge and I think we need to address it. And maybe we as parents need to ask ourselves the question, are we parenting properly? What is lacking? You know, I was at a school yesterday and they actually told me that the grade 10 learners are more bolder. They're even asking, can you give us an opportunity to communicate with our parents? I don't think we would have said that before. So there's an issue of discipline that we have to have an honest conversation about. The Bible says in the book of Proverbs 13:24, spare the rod, spoil the child. And he who disciplines their child, you know, because they love them. So we need to ask ourselves, have we dropped the ball? Have we let the parenting role to be done by teachers? We are so busy. So that's a conversation we need to have.
0: Na mtu songe mbele, muungano wa mashirika ya kutetea mazingira na haki za kibinadamu umelaani kukamatwa kwa waandamanaji 9 akiwemo aliyekuwa jaji mkuu David Maraga wakati wa maandamano ya kupinga mpango wa ujenzi wa miundombinu ndani ya hifadhi ya kitaifa ya Nairobi. Mashirika haya yakiwemo Amnesty International Kenya, Greenpeace Africa na Friends of Nairobi National Park wamesema waandamanaji walikuwa wakitekeleza haki zao za kikatiba za kukusanyika kwa amani na kutoa maoni yao. Aidha yameitaka serikali kuachilia mara moja na bila masharti watu wote waliokamatwa na kuheshimu haki za wananchi za kuandamana kwa amani na kushiriki katika masuala ya umma.
8: Maafisa wa polisi wakatoka, wakapotea kidogo kidogo, tukakuja gari kubwa na polisi hawana uniform na wakasema watu waingie kwa gari. Wakaeka CJ Emeritus wakamkalisha chini na wenye walikuwa hapo karibu na yeye.
0: Waandamanaji hao walikuwa wamekusanyika kupinga pendekezo la utengaji wa sehemu hiyo ya ardhi yenye ekari 76 ya hifadhi hiyo, wakisema hatua hiyo inatishia juhudi ya kuhifadhi wanyamapori. Wameitumu mamlaka husika kwa kudhoofisha sheria za ulinzi wa mazingira na kutaka kusitishwa mara moja kwa mpango wote wa kubatilisha mipaka ya hifadhi hiyo. Na hatimaye kiongozi wa chama cha People's Liberation Party Martha Karua amekosoa bajeti iliyopendekezwa ya shilingi trilioni 4.79 kwa mwaka wa kifedha mwaka 2026-27, akiitaja kuwa isiyo na uwajibikaji wa kutosha katika usimamizi wa fedha za umma. Karua amesema serikali ambayo haiwezi kueleza matumizi ya rasilimali ilizonazo haina msingi wa kuongezea wananchi mzigo wa ushuru kupitia kodi mpya au viwango vya juu vya kodi. Aidha amedai kuwa bajeti hiyo ina nakisi kubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa nchini na kuonya kwamba kuendelea kwa ukopaji kutazidisha mzigo wa deni la taifa.
9: We would not increase taxation on mobile money transfer, internet services, digital platforms and online enterprises. It is punitive to follow the jobless youth to the sites where they are creating something.
0: Kwa mujibu wa Karua, serikali inayowajibika inapaswa kusawazisha bajeti yake kwa kutumia mapato yaliyopo, kudhibiti matumizi na kuzingatia nidhamu ya kifedha kabla ama badala ya kutegemea ushuru na mikopo zaidi.
1: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News. Habari za kimataifa.
0: Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema kwamba idadi ya visa vya ugonjwa wa Ebola imepanda na kufikia 515 wakati misaada ya kimataifa ikiongezeka ili kukabiliana na maradhi hayo hatari. Taarifa hizo zimetolewa baada ya watu wengine 27 kuthibitika kuambukizwa homa hiyo inayosababishwa na virusi. Idadi hii ya visa inajumuisha vifo vya watu 91 tangia mlipuko wa SARS ulipotangazwa katikati ya mwezi uliopita. Wakati huo huo, Umoja wa Ulaya umesema umepeleka nchini Kongo tani 100 za misaada ya kiutu ikiwemo dawa, mahema na vifaa vya kujikinga maambukizi hayo. Na mpenzi msikilizaji, ni hayo tu kwa sasa. Mimi ni Faith Kendi.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti. Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Biblia Usema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: Ya, tunalindwa na nguvu za Mungu, si uwezo wetu na si ujanja wetu, na kwa sababu Mungu alituondolea huzuni, mateso na dhiki ambazo tulikuwa mondani, akatugusa na kutuponya, basi tuinuke na tumtumikie au namna gani. Dakika 24 zikiwa zimekatika baada ya saa 7 za mchana, karibu kwenye awamu ya 4 ya mwisho ya kipindi chetu. Hii leo ni baraka ya wiki, Jumatatu ya tarehe 8 mwezi Juni mwaka 2026. Studioni uko na mimi dada Esther Mwikali, na ukiwa pale nyumbani, pale kazini, pale barabarani, popote pale ambapo unategea kituo hiki, ukiwa na kualika kwa wakati wa kupekezana salamu za wiki yenye baraka na lunch poa, huku tukielimishana ndani ya kipengele chetu cha lishe bora and fast things fast, kwa sababu kuna watu washakula lunch kama chalo watu market. Wale walioko mezani tuwafai kwa kuwaelimisha kidogo, ili basi hii wiki tena usikute umekula tu unashtukia ni saa 7 unauliza sasa nitakula nini, sema acha nikunywe tu mkate na chai, alafu hivyo ndo wiki inaisha. Unakuta unajua tushaingia ndani ya lishe bora already, unapata wiki hii hata sikula boga hii wiki, hii wiki hata sikula cereal, najua sikula maharagwe, sikula ndengu, labda sikula kamande. Kamande ni Kiswahili. Najua kwa Kiingereza inaitwa lentils. Unajua ama unapata ya kwamba kidogo umekuwa tu ukikunywa kahawa, haujakunywa maji, haujakunywa kama ni your natural fruit juice. Unajua yani kumaanisha ya kwamba haujakula healthy, haujapata lishe bora the whole week. Nao kushughulikia hiyo, hakikisha ya kwamba wakati unaandaa menu yako ya wiki hii, ni Jumatatu, tukipanga wiki tupange na menu sawa sawa. Na hizi ya kina mama peke yake, hata ukiwa baba pale unaweza saidia. Kwanza ukiwa bado hujapata jiko, wewe andika tu menu bure. Bure bure utakula ugali mayai, mkate na chai. Sawa sawa. Ili basi unafanya hivi, unaangalia ile ya last week, una refer pale, una review kidogo, unaangalia ni nini ambayo kidogo nilikosa ama nilikula kwa umbali, na ni nini ambayo inahitaji, unajua, kuongezea wiki hii iapie mara nyingi. Unajua kama ulikula ugali sana, unaweza ku replace na unajua cereals and all that, uweke pale mchele kidogo and all that. Tunajua kuna zile vitu ambavyo tupunguze kabisa, alafu zingine tuongeze kabisa, ili basi hali yetu iweze kuwa sawa sawa sawa. Mimi nimekukumbusha nisipate mtu Wednesday anasema nimesha kula kila kitu huwa inakuliwa dada Esther, leo hata sijui nipike nini, wanawake huwa wanasema hivyo. Kwa hii nyumba leo tutakula nini? Hii kitu mesha kula kila kitu ambayo inaweza kula. Kwanza Nairobi, we have very limited options. Hizo zingine zinahitaji muda, zinahitaji nguvu pale ndani. Na wakati mwingine unapata hata hizo nguvu hauna, lakini neema zinatosha sana. Lakini ukiwa na menu, utajipanga in a good time. 0722-174-200. Karibu ili ukaweze kuwatakia wawili watatu wanne lunch poa na wiki yenye baraka. BHB, hello.
1: Dada Esther Mwikali?
0: Yes, yes.
1: Hali ya kushinda?
0: Salama yako ikoje?
1: Yangu nimeshinda pyema.
0: Nashukuru kufahamu, karibu sana.
1: Mimi huyo ni Onesimo kutoka Mwikali.
0: Bila shaka.
1: Sasa tu tunaendelea na kukula mahindi na kani pito mingi sana ile Mungu aliona atupatia.
0: Kwa shamba kunakaa vizuri.
1: Kwa shamba inakaa vizuri, yale baadhi ndio inakuja.
0: Mambo mazuri kweli.
1: Tumesema asante kwa Mungu kwa ajili ya kupona leo.
0: Yes.
1: Mpaka hiyo masaa tumefika.
0: Yes, yes.
1: Kwa sababu tuliamuka na wengine, lakini sasa wameenda.
0: Ni kweli.
1: Hiyo ni kusema asante sana kwa ajili ya kuona hiyo masaa. Dada Esther wa Nalanjipua.
0: Yes.
1: Ipi yangu wane mijuli ya zikisa ingu wali Simunguti. Shemra Kamondangi. Katuwazia kiu Kumboni. Chaita Siwatala. Pole Nzula kiu Kuchangala. Na ya mengini anaitwa Mbiti hapa Masi anaendesha Mboda Mboda.
0: Yes.
1: Na mengini anaitwa Waitava Masi. Ye ni mtu wa welding.
0: Aha.
1: Na wale wengine wa BHB wote wao ndio wanajikoa.
0: Asante Onesmus pia nawe.
1: Asante sana.
0: Amen. Napenda vile ambavyo unajua Nesma zanakuwa na shukrani outrightly. Anasema Mungu alituruhusu kuona siku ya leo. Ameturuhusu tuone mchana. Unajua unakumbuka baraka ya kwanza ni kuwa hai. BHB hello. Yes, yes, Katothia.
2: Naendeleaje huko?
0: Huku ni salama kabisa, labda huko Mbooni mnasemaje?
2: Salama na njua ndio nyingi huku.
0: Ah.
2: Na huku ni Mbooni na sisi ndio wana Mbooni.
0: Nyinyi hamjaingia June.
2: Sisi tunaitwa Katothia, tunatoka huko.
0: Karibu sana.
2: Waje tu nifasalimie.
0: Tusalimie.
2: Kitu kinanichanga kiende na huko. Wewe uwe na lanji poa wewe.
0: Yes.
2: Jawa di mwenyewe akiwa nunga wa munu.
0: Mhm.
2: Niende kule nikute. Nikute mama mwende akiwa kule kiyomungo.
0: Mhm.
2: Mama hali kiajiwa pale Saudi si. Emily Wanandi esta wa kule Ndama Lavini.
0: Mhm.
2: Pita Mosela akiwa mbisho Mungengi.
0: Yes.
2: Nise akwela sikibi ni Lumumba. Nisenda uti. Kilonzo wa unu taita kuatala.
0: Mm-hmm.
2: Akwela mtako akukiwa kule ngutani mwingi. Mm-hmm. Vincent akiwa piita na mbazu mbazu and just as mwaka na wale wengine wote wakalawani.
0: Yes.
2: Mbooni makuweni piita kituyo andama lavili na maeneo yote wanasikiza nchikiri.
0: Mm.
2: Walidi kukandane na mimi ninaitwa Katothia na ni yule Safrano wa huko mbiki mbi pale ya njamii. Na nimeondoka kwa siku ingine. Nakuja tena kesho mimi.
0: Sawa, sawa Katothia, huko karibu. Kuna ndugu zangu wanaambia watu uko karibu hata kesho Katothia. Ni hiyo kitu inataka kukuchanganyishia sauti, hata mimi nasema ishindwe. Salamu ni za lunch pona wiki yenye baraka. BHB hello.
3: Hello bwana asifiwe.
0: Amina.
3: Tunaongea na Blessed Tom Reed.
0: Mhm.
3: Sasa nikumbuka wakati Jumatatu ameenda sala lunch kwa kwanza ni kwako.
0: Shukrani.
3: Wasikilizaji wote wa BHB.
0: Mhm.
3: Wageni na kila mmoja anayetengea BHB bora amefanya kazi ya kwenda lunch ya baraka na wiki ya baraka mbariki wa zaidi.
0: Barikiwa pia, asante. Shukrani, shukrani. Salamu ni za lunch pona wiki yenye baraka. Wewe umebarikiwa na hivyo unaweza kumwambia mtu blessed week. BHB hello.
4: Hello BHB.
0: Yes, yes.
4: Dada Esther.
0: Jina langu
4: Karo Embu.
0: Karibu sana. Ukoje leo?
4: Karibu ni kukosa. Ningesikia nikiwa na deni.
0: Hamna deni dada.
4: Nashukuru.
0: Karibu sana.
4: Nitaanza na Tom Reigns, nimemsikia.
0: Mhm.
4: Vini wa Vihiga alisema tuwe tunamsalimia, sijui kama alipata simu.
0: Mhm.
4: Taita Swatala, Miriam Wadago, Esther, Mama Eric wa South B, Sheila, Elfas Konzolo,
0: mm-hmm.
4: Anu wa Masinga, Gracia, Sao ni wageni, John Wafula na Sami Kiama ni wageni.
0: Mhm.
4: Mary Macau, Pastor Joss, Pastor Josephine na mke wake. Mama Doreen huyo ni wakaratina, huko ndio nimetoka. Mzee Daudi, Masimboone, Peter Wagashosho.
0: Mhm.
4: Tuwe na lunch poa. Nisisahau Katothia na nimemsikia na Mam Lucy Nyaga.
0: Yes.
4: Nashukuru wakati mwema na mwepesi wa wepesi. Ni Karo wa Embu.
0: Asante, asante. Amen. Na ule huyo umesema mke wake. Sasa mke ndio anaitwa Josephine. Eh? Mchungaji, kidogo hata mimi sasa nasahau jina. Wewe tunamuitaje kutoka kule Nunga wa Monyo? Tutakumbuka tu, lakini sasa mke wake ndio huyo anaitwa Josephine. Sawa sawa. BHB hello.
5: Dada Esther.
0: Yes, yes.
5: Habari?
0: Salama.
5: Na mimi kwa salama.
0: Tunashukuru.
5: Kwa majina anaitwa Taita Sichalo.
0: Mhm.
5: Kutoka Mwingi.
0: Karibu sana.
5: Kwanza na mbadimia Katothia.
0: Mhm.
5: Kuna Taita Swatala.
0: Mhm.
5: Kuna huyo mama ametoka hapo, sijui anaitwa nani.
0: Anaitwa Karo wa Embu.
5: Karo wa Embu.
0: Mhm.
5: Na msalimia Pastor Taita Sichalo akiwa huko Mwingi.
0: Mhm.
5: Na mashambiki wote wa BHB.
0: Yes.
5: Na waambea Mungu wa mbariki na wawe na siku njema na lunch poa.
0: Asante pia nawe. Shukrani. Salamu ni za lunch poa na wiki yenye baraka. Tumpate mmoja, alafu mwingine Zaid. VHV, hello.
6: Hello.
0: Yes, yes.
6: Habari ya weekend.
0: Ni nzuri, nzuri mbaso, wewe ukoje?
6: Ah, mimi nilikuwa poa.
0: Yes.
6: Sasa tumeanza wiki nyingine njema.
0: Mm.
6: Nakutakia wiki njema ya baraka.
0: Nashukuru.
6: Na ngozi mzee.
0: Mhm.
6: Ana machinga.
0: Mhm.
6: Katika nuna.
0: Mhm.
6: Na mzangadi. Na best family wote una wewe wiki njema.
0: Asante, barikiwa. Salamu ni za lunch po na wiki yenye baraka. Unamtakia nani na nani na nani? BHB, hello. Hello, BHB. Aya, huyo yake sijui imefanyika nini. Amebisha tukafungua, lakini sasa hajasema lolote. Hello, BHB.
7: Hello, dada Yesu Mkadi.
0: Yes, yes.
7: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina, amina, Simon.
7: Amen, kwa salama studio.
0: Yes, labda wewe kule Makongeni mnasemaje?
7: Makongeni tuko salama kabisa, tunashukuru Mungu, neema imetosha. Unaongea na Simon Kitoni kuhukudika Makongeni.
0: Mhm.
7: Kwanza dada Esther ukuwa na lunch poa.
0: Nashukuru.
7: Wasikilizaji wote wa BHB mahali popote walipo, pamoja na Katolian, namtakia apweni haraka apone homa.
0: Mhm.
7: Reverend Jackson Kitengo hapa Isidika Makongeni pamoja na Pastor Lady wetu Pastor Jennifer Wambua pamoja na washiriki wote hapa Isidika Makongeni wana watakia lunch poa. Dada Esther ukuwe na mchana mwema na ubarikiwe sana.
0: Barikiwa pia.
7: Amen, amen.
0: Amen. Haya, tumpokee wa mwisho sasa basi. Msiseme sijatangaza, ili basi walioko mezani nao wasiseme tumewasahau. Wana Heavenly Singers na kibao chao tumetumwa kazi. BHB, hello.
8: Dadesha ujambo.
0: Si jambo gola.
8: Asante. Na mimi nilikuwa na bishabisha, unataka kunifungia nje?
0: Karibu tukufungie.
8: Asante. Leo nashukuru Mungu, Mungu amekuwa mwema upande wangu.
0: Yes.
8: Nashukuru lazidi kufanya kazi, tunauza hapa kwa neno la Mwenyezi Mungu. So kwa lunch time na siku njema wote yende kwa patao.
0: Mhm.
8: Hata nianza na chamani wangu Mzakora sote ni za siara, naona Mungu alifanya kazi nzuri akapata kazi.
0: Mhm.
8: Lakini kuna mbasimba wa siku, kuna huyo karu wa embu, wacha ni muingize, kuna miramiria mwadago, mama eri kwa sautubi, mwende wa Katolia, yewa kibira, chalo watui, yewa ntombea, mapasta hoti ujitia pa kibira, shesh binedekta hiwa, na mama mape, ya kubwa hapa, lafu kuna alame korua, fendi koginga, adekta hati, wote tu wa ingie ndani, wakune tu lani, na huyu mba, huyu, Baba Paloma alipotea sana. Waingie tena lendo maranga sija lendo wapi. Asante sana dada Yesu. Barikiwe kwa siku njema.
0: Asante, barikiwa pia Ogola na ukue na siku njema. Na tunashukuru ya kwamba unazidi kumuona Mungu hata katika shughuli zako za kutafutwa. Kutafuta. Wana Heavenly Singers wanasema tumetumwa kazi. Kwa hivyo ujue ya kwamba hata ukiwa kazi si kwa sababu unatafuta tu, lakini hata Mungu amekutuma pale, kuna kusudi la kuafikia.

0: cha Biblia Husema Broadcasting tuko kwenye mstari wa mbele kukuletea vipindi na matangazo yanayozingatia mafunzo ya Biblia, nyimbo za kusifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Tumejitolea kutoa mafunzo ya Kikristo kupitia kwa maisha na huduma ya Yesu Kristo. Je, una maoni, mapendekezo au malalamishi yote kuhusu matangazo yetu? Wasiliana nasi leo kupitia kwa barua pepe complaints@bibliahusema.org. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia Husema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Tuna dakika 13 katika kipindi chetu cha leo, na hii ni kusema ya kwamba tuko katika harakati za lala salama, ila cha muhimu ni kwamba wiki imekwisha anza na baraka zake Mwenyezi Mungu ziko juu yetu, ni za upande wetu, zinatutangulia, na hivyo basi kila kitu kitakuwa sawa, au namna gani? Basi kwa haraka sana, ujumbe wako wa lunch pona wiki yenye baraka kwenye mtandao wa Facebook na kwenye mtandao wa WhatsApp. Usiseme tulilenga. Joakim Teresa Omboka ukiwa Mathare North, tunasema kila mmoja awe na wiki ya mafanikio. Bwana asifiwe. Mama Lulu, la njema kwa Rogers Maiyo na BHB wote, na unasema siku iwe ya amani. Asante sana Reverend Sami Ngorio, blessed lunch kwa familia nzima ya BHB, na yule mchungaji ambaye tulikuwa tunatafuta jina inapotea, Pastor Jafeth Monyao, pole sana. Mke wako ndiye anaitwa Josephine. Sasa sijui kwa nini yako ilikuwa inapotea, lakini at least Karoa sasa ako updated. Wiki yenye baraka. Boniface Mumoa anasema kila moja afurahie ya kwake, na mimi nasema sa-

0: Asante kwa kuwepo hapa kufuatilia kipindi, kushabikia na kuweza pia kupokea baraka zake Mwenyezi Mungu, pia kwa kunyoosha mkono wako kwa ukarimu na kuwa nguzo ya kituo hiki. Nasema asante. Ni kwamba mchango wako tumeupokea, na Mungu wa mbinguni kwanza zaidi ameuona, ameupokea, na kweli hakika baraka ni sehemu yako kwa kukubali kuifanya kazi ya Mungu pamoja nasi.
1: Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
2: Kwa majina, naitwa Esther Cherop Kapero. Ninatoka West Pokot, upande wa Pokot South. Mimi ninapenda sana kusikia Biblia Husema.
3: Tunasikiliza Biblia Husema sana sana. Watu wa huko wanasikia wimbo Sama Zetu, ikiongozwa na Reverend Kimui.
1: Umewadia wakati mwingine tena wa kusikiliza kipindi cha nyimbo za zama.
2: Zinabadilisha hata mienendo yetu na zinasifu Mwenyezi Mungu.
4: Sote tuishi kweli kwa maombi kama Paulo.
2: Tunaposikiliza hii Biblia Husema, huwa inatujenga kila wakati. So ningependa kuambia wasikilizaji wote waendelee kusikiliza Biblia Husema na tutajengeka kiimani. Saranyao.
1: Endelea kuwa nasi tuzidi kubarikiwa.
0: Kanazo utazidi kuwa nazo na kufurahia kuwa ndani ya BHB. Hiyo ni hakikisho tosha. Mimi hapa namaliza ama nakamilisha zamu yangu kwenye Mix Flavors, ila usije ukaondoka, kwani hapo mwendo wa saa 9 mchungaji Festus Mwini Kimuyu atakuwa anaingia na kipindi chake cha nyimbo za zama. Hata mimi ni shabiki pale. Tena kabisa. Bwana Benson Mwanza nimemuona maeneo, ananiambia he is so ready for you. Na hivyo basi hakikisha ya kwamba alasiri yako ni ndani ya Mavuno Driver. Jioni yako ukiwa umetulia tulia tu pale nyumbani. Safari ya jamii ndani ya kipindi hicho cha kuanzia saa 1 hadi hapo mwendo wa saa 4 naye mchungaji Boniface Ndenge. Na nikusema ya kwamba ndani ya BHB siku zote, nyakati zote, wakati wowote, we got you, sindio? Wanaimani Ishindayo Kwaya wana kibali cha kutufungia kipindi chetu hii leo na kibao chao Kila Silaha. Tumefanya mapatano na Bwana, tunalindwa, tunahifadhiwa, na kila tunachohitaji kwa maisha na uungu Mungu anatupa kwa mkono wake. Amen. Dada Esther Mwikali, mimi nafugasha, ila niruhusu ni kuacha kwa neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe pamoja nawe sasa na hata milele. Tupatane kesho.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema. Shajara. Shajara.
3: Nama mchana mwema na kutokia msikilizaji popote ulipo, hujambo huna karibu. Ufuatao ni mkutazari wa shajara wa muhi ya sanane. Jina langu ni Wandukusi Wanyama. Uamuzi kuhusu kuondolewa mamlakani kwa aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua unatarajiwa kutolewa leo hii. Tayari mawakili wa pande zote mbili wamewasili mahakamani, huku jopo la majaji watatu Eric Ogola, Freda Mugambi na Anthony Murima likisubiriwa kutoa uamuzi huo unaosubiriwa kwa hamu katika kikao kinachoendelea kwa sasa kwenye mahakama ya Milimani jijini Nairobi. Uamuzi huo unatolewa takriban miezi 20 baada ya Gachagua kutimuliwa uongozini akilalamika kuoza kupewa nafasi ya kujitetea. Wanafunzi wa shule za kitaifa za wasichana za St. Bridget's na St. Joseph's katika kaunti ya Trans Nzoia wametumwa nyumbani ghafla baada ya kushinikiza usimamizi wa shule hizo kuwaruhusu kwenda nyumbani. Mkurugenzi wa elimu katika kaunti hiyo Pamela Kelo amesema wanafunzi hao hawakuzua vurugu zozote na kushikilia kuwa hakuna uharibifu wote ulioripotiwa katika shule hizo. Ameongeza kuwa hatua ya kufungwa kwa shule hizo imefanyika kwa tahadhari, huku akisubiri mwongozo kutoka kwa Wizara ya Elimu kuhusu tarehe ya kurejea kwa wanafunzi hao shuleni. Serikali imewahimiza Wakenya kushiriki kamilifu katika zoezi linaloendelea la ushirikishwaji wa umma kuhusu msaada wa fedha wa mwaka ujao wa kifedha na kuepuka kupotoshwa na taarifa za uongo zinazosambazwa mtandaoni. Akizungumza na wanahabari, msemaji wa serikali Ezekiel Mwaura amesema wananchi wanapaswa kupitia mapendekezo yaliyomo kwenye msaada huo na kuwasilisha maoni yao kupitia njia rasmi zilizowekwa. Aidha, amewahimiza Wakenya kulipa ushuru akisema kuwa uzingatiaji wa kodi ni muhimu katika kufanikisha ajenda ya maendeleo ya serikali na kukuza uchumi wa nchi. Wakati huo huo, Mwaura ameelezea wasiwasi kuhusu ongezeko la visa vya utovu wa nidhamu katika shule mbalimbali nchini, akihoji iwapo jamii inatekeleza ipasavyo jukumu la malezi ya watoto.
4: And maybe we as parents need to ask ourselves the question, are we parenting properly? What is lacking? You know, I was at a school yesterday and they actually told me that the grade 10 learners are more bolder. They're even asking, can you give us an opportunity to communicate with our parents? I don't think we would have said that before. So there's an issue of discipline that we have to have an honest conversation about. We have to have a conversation about, you know, the Bible says in the book of, Proverbs 13:24, spare the rod, spoil the child. And he who disciplines their child, you know, because they love them.
3: Na kwenye taarifa nyingine tofauti, msikilizaji, muungano wa mashirika ya kutetea mazingira na haki za binadamu umelaani kukamatwa kwa waandamanaji tisa akiwemo aliyekuwa jaji mkuu David Maraga wakati wa maandamano ya kupinga mpango wa ujenzi wa miundombinu ndani ya hifadhi ya kitaifa ya wanyamapori ya Nairobi. Mashirika hayo akiwemo Amnesty International Kenya, Greenpeace Africa na Friends of Nairobi National Park yamesema waandamanaji hao walikuwa wakitekeleza haki zao za kikatiba za kukusanyika kwa amani na kutoa maoni yao. Aidha, ameitaka serikali kuachilia mara moja na bila masharti watu wote waliokamatwa na kuheshimu haki za wananchi za kuandamana kwa amani na kushiriki katika masuala ya umma.
5: Maafisa wa polisi wakatoka, wakapotea kidogo kidogo, tukakuja gari kubwa na polisi hawana uniform na wakasema watu waingie kwa gari. Wakaeka CJ Emeritus wakamkalisha chini na wenye walikuwa hapo karibu na yeye.
3: Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa mkutazari wa shajara wa muhi ya sanane. Nitarejea hapa mwendo wa saa 9 nikiwa na mkutazari mwingine pamoja na habari za biashara. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
6: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
7: Mimi ninayezungumza wakati huu ni Reverend Dr. Timothy Kituo ambaye ni Bishop wa AIC Mwingeri ya Church Council.
8: Majina yangu ni Reverend Dr. Kingori John Maina, askofu wa Nakuru Area Church Council. Kumbuka ya kwamba hii station ni one of the oldest stations in Kenya. Very good reputation.
7: Kuna vipindi ambao tulisipenda miaka ya zamani, kwa maana tulikuwa tunasikia Biblia usema chochote chaweza kutokea. Pia kuna wimbo ni upendao. Hebu ni kuambie, hizo nyimbo zilikuwa zinatutia moyo. Wasikilizaji, na waomba kwa kunyenyekevu mwingi, muwe munasikiliza Biblia usema studios.
6: Fahari ya jamii.
8: Kwa ajili ya manufaa yetu sisi wenyewe, tuna

0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Ni fahari yetu kuwa umeichagua Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.
1: Kama unaamini hukumbukiwi hivi tu, ambia jirani yako hii ni rumba ya Yesu. Haleluya. Nani alisema Mungu apendangi rumba? Aya, aya.

0: wa mamlaka ya utekelezaji ya KRA na kuiruhusu kufuatilia michango ya pensheni ambayo imekatwa na waajiri, lakini haijawasilishwa kwa kutumia mbinu zinazofanana na zile zinazotumika katika ukusanyaji wa kodi. Mswada huo ambao kwa sasa unazingatiwa na kamati ya kisekta ya bunge la kitaifa kuhusu fedha na mipango ya taifa unalenga kuimarisha uzingatiaji wa sheria na kulinda akiba za wafanyikazi za kipindi cha kustaafu. Kwenye ubadilishanaji wa fedha, shilingi moja ya Kenya imebadilishwa kwa shilingi 29 na senti 12 za Uganda, huku ile ikibadilishwa kwa shilingi 20 na senti 31 za Tanzania. Kimataifa, dola moja ya Marekani imebadilishwa kwa shilingi 129 na senti 35 za humu nchini. Pauni ya Uingereza imebadilishwa kwa shilingi 173 na senti 50 za humu nchini. Euro imebadilishwa kwa shilingi 149 na senti 93 za humu nchini.
1: Hizo zimekuwa habari za biashara ndani ya biashara leo.
0: Na huo ndio mwisho wa mkutazari wa shajara muhimu ya saa 9. Nitarejea hapa mwendo wa saa 10 nikiwa na mengi zaidi. Ila kwa zaza na kuwacha na kipindi cha nyimbo za zama na ya mchungaji Festus Mwini Kimuyo. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
2: I'm David Masila kutoka maeneo ya Loitoktok, Kamkunji.
3: Naitwa Mulinge kutoka Loitoktok, maeneo ya Makaburini.
4: Mimi ni Joshua Bunyambala kutoka Loitoktok Town. Mimi ni mzee wa kanisa moja inaitwa Heredity AIC.
3: Hivyo naomba tuendelee kusikiliza Biblia Husema,
2: hasa hasa kile kipindi cha nyimbo za zama.
4: Wale wazee zinatukumbusha.

0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Biblia Husema bado inasema fahari ya jamii.
1: Jo rafiki usikilize wimbo wa mababu zetu wa zamani.
2: Zina upako.
0: Ni kipindi cha nyimbo za zama. Nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
3: Ninapongeza tu kipindi. Tunatumama sana sazingo lakini hata kutoka ndani ya nyumba wakati nimeanza hiyo shughuli.
2: Ni za ibada.
4: Na hapa si banduki hata.
2: The old is gold.
5: Wakati umefika tuweze kusikiliza nyimbo zingine za zama. Huenda zingine zilitokea wakati tulikuwa wadogo sana, lakini mpaka wa leo tunazikumbuka. Kukuletea nyimbo hizi ni mchungaji Festus Mwini Kimuyu. Hebu na tuanze na wimbo ufuatao.

0: kwa maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967.
1: Mpendwa msikilizaji, natumai umekuwa na siku njema, siku ya baraka. Kwa majina ni mchungaji Boniface Maithia kutoka kanisa la Hea Siki Ngongoi Mitaboni Machakos area. Katika maombi yetu wiki hii, tunaomba ni kwa ajili ya afya na uponyaji. Na siku ya leo ningependa tuombe ni kwa ajili ya afya na uponyaji wa miili yetu, kwa wale ambao wanapitia changamoto za magonjwa tofauti, gharama ghali za matibabu. Mungu yupo na atajibu ombi lako msikilizaji. Mungu na awafikie walio hospitalini na awanguze kwa mkono wake wa uponyaji. Katika kitabu cha Isaya 53 mstari wa 5, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichumbuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Yohane 3 mstari wa 2, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru mchana wa leo ni kwa sababu umekuwa nasi Bwana tangia asubuhi. Mungu umetujalia, umekuwa karibu sana nasi, tumeuhisi upekee wako na ukaribu wako. Asante ni kwa sababu umekuwa nasi katika maeneo tofauti. Wale Mwenyezi Mungu ambao Jehovah, Mwenyezi Mungu wajihisi fiema katika miili yao, na shukuru ni kwa sababu umekuwa na wao. Mungu, wengine ni wagonjwa, wengine wanapitia magonjwa tofauti, wengine changamoto tofauti za miili yao. Ninaomba katika jina la Yesu, Mungu wa uponyaji. Andiko imesema la kwamba kwa ajili ya mapigo yako tumepata uponyaji. Ninajua ya kwamba wewe ni Mungu wa miili yote. Unajua msikilizaji mahali Mwenyezi Mungu ambapo Bwana pana shida katika mwili wake. Wengine wako hospitalini, wamelazwa pale wakiwa na magonjwa tofauti Bwana. Magonjwa mengine Bwana bayo iko na matibabu ya hali ya gharama ya juu. Naomba katika jina la Yesu, Mungu ukawafikie kwa kusudi lako. Mungu ukawafikie kwa neema yako. Mungu, uponyaji ni sehemu yao katika jina la Yesu Kristo. Wengine wanaosikiliza Bwana wakiwa manyumbani mwao, wengine wakiwa njiani, wengine Mwenyezi Mungu kwa soko, Bwana, wote ambao ni wagonjwa, najua ya kwamba uko na uwezo wa kuwafikia watu wako na kuwanguza na kuwaponya. Mungu mwenye uponyaji, Mungu mwenye uwezo, uliwaponya wengi kwa kipindi cha Biblia Mwenyezi Mungu, na wale walikuja kwako wote Mungu, ndiko nasema ya kwamba na ukaponya magonjwa Mwenyezi Mungu tofauti aina nyingi Bwana, hakuna jambo lilikushinda. Na hata Mwenyezi Mungu siku ya leo, tunajua wewe ni yule jana leo na hata milele. Hata magonjwa siku ya leo Bwana hayata kushinda. Hivyo basi Bwana ukawafikie na ukafikie msikilizaji Mwenyezi Mungu akiwa mahali alipo katika jina la Yesu Kristo. Namuombea afya ya mwili wake, namuombea afya ya akili yake.

hayo yamekuwa ni maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967. Jiunge nasi kesho wakati kama huu.

Turn it.

0: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronangara Street. Mimi ni guzo wa Biblia Usema Podcasting. Na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser na sikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote. Na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Usema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana. Naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
1: Ili kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 33250, account name 967.
2: Biblia Usema Broadcasting, fahari ya jamii.
3: Machweo ni ya kumsifu Mungu kwa shangwe ndani ya mavuno na

0: Baada ya shughuli za siku nzima, unatulizwa na nyimbo za sifa na kuabudu.
1: Nguna sifa ni zako Bwana.
2: Popote pale ulipo nikitumai kwamba uboheri wa afya, jongea karibia.
0: Kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 jioni hadi saa 1 usiku.
2: Hivyo karibu sana msikilizaji, mimi naitwa Benson Mwanza.
0: Kwa mazungumzo yanayokuhusu muziki wa kukuinua na kukujenga.
3: Saingine naweza kuwa niko chini, lakini ninapoenda nasikiza kipindi cha Mafuno, nasikia nimeinuliwa.
4: Mafuno ambayo huanza saa 10 hadi saa 1.
0: Sikiliza Mpango wa Mavuno na Benson Mwanza.

Mavuno Drive na Benson Mwanza.

swali ni je, anatukuzwa katika maisha ya kwako? E, katika yote tunayotenda, Biblia inatuambia kwamba yote tunayotenda kwa maneno, kwa matendo, tufanye ni kana kwamba tunatenda kwake Mwenyezi Mungu. Na ndio swali kuu, je, hilo unalolifanya Mungu anatukuzwa kupitia hilo? Kwenye kile kibao kinachotuanzisha mpango mzima wa Mavuno Drive, ni kibao pale kinajulikana kwa jina Utukuzo, wimbo original ni wake Dr. Ipiana, na kisha pale Victor Maestro akaweza na kuutia sauti kwa mara nyingine, akiupa mtindo wa staili nyingine ya kumtukuza Mwenyezi Mungu. Popote pale ulipo, na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Ujambo, Bwana Yesu asifiwe, na karibu sana ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive. Ni kipindi zaidi ya vipindi, hapa ndipo msikilizaji hauwezi ukakosea. Basi tunakamilisha shughuli za siku kwa pamoja, tunakamilisha shughuli za siku kwa pamoja, huku tukimtukuza Mungu, tukihimizana, tukiinuana, na zaidi tukimsifu huyu Mungu, maana yeye anastahili sifa zote. Mimi naitwa Benson Mwanza, na kukaribisha zaidi la kwako ni kunielezea shughuli za kwako za siku zimekuaje, shughuli za kwako za siku zimekuaje. Wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani kwenye mpango mzima wa Mavuno Drive. Nitakuwa nashukuru zaidi ukisema nami kupitia SMS line ni 21 967 21 967. Nitakuwa nashukuru zaidi ukisema nami pale. Pia kwenye WhatsApp line ni 0722174200 0722174200. Pia ni WhatsApp line. Nakuwa nashukuru zaidi kwenye mtandao wa X, sema Ben Sanders Call Mwanza, sema nami kwenye yale majukwaa. Nakuwa nashukuru zaidi tunapokuwa tunamtukuza Mwenyezi Mungu kwenye mpango mzima wa Mavuno Drive. Ingia kwenye Facebook, ni fanpage ya Biblia Usema Broadcast, sema nami pale, nielezee shughuli za kwako za siku zimekuaje. Wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani, nitakuwa nashukuru zaidi kwenye timeline Benson Mwanza, sema nami kwenye yale majukwaa yote. Na hivyo basi tuweze na kumtukuza Mungu, tuweze na kumsifu Mungu, maana yeye anastahili sifa. Ikiwa ni Motivational Monday, karibu sana, tuende nalo tukimtukuza Mwenyezi Mungu. Mstari unaotuanzisha kipindi cha Mavuno Drive jioni ya leo ni kwenye Isaya 40 mstari wa 31. Bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatozimia. Baba, ni asante kwa hii nafasi nyingine ambayo umeweza na kutupa kuwa ndani ya kipindi cha Mavuno Drive. Mfalme mkuu na mtakatifu, naomba kwamba hichi kipindi kitakuwa cha baraka, hichi kipindi kitakuwa cha faida, hii wiki nzima na hata hichi cha leo Baba, kwa huyu msikilizaji akiwa popote pale anaposikiliza, akiwa kwamba kitamfaidi katika maisha yake ya kawaida na hata katika maisha yake ya kiroho. Katika yote Mungu wetu na mfalme wetu, naomba kwamba sifa utukufu Baba zitakurudia wewe ukiwa juu mbinguni, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo, naomba na kuamini. Amen.

Basi msikilizaji, tunapokuwa tunamtukuza Mwenyezi Mungu ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive, tunapokuwa pia tunaangazia hali zetu barabarani kwamba kura imeweza kutangaza kwamba kuna baadhi ya barabara ambazo zitakuwa zinafungwa, sehemu ya barabara ya Haile Selassie Avenue, Kenyatta Avenue, Valley Road na Jakaya Kikwete Road kuanzia tarehe 12 mwezi huu wa Juni. Basi kufungwa kwa zile sehemu za zile barabara basi itakuwa kati itachukua kipindi cha miezi 4 hadi miezi 8, na ili kupisha ukarabati na ujenzi wa baadhi ya daraja ambazo zinaendelea kushughulikiwa katika zile barabara ambazo umesikia nikitaja. Kwa hivyo wana Nairobi, basi mjiandae, ile inaonekana kuna barabara zitalemewa na hivyo basi msongamano kuanza kushuhudiwa katikati mwa jiji la Nairobi. Yanajiri wakati na ambapo basi katika barabara ile ya Ngong Road inaarifiwa kwamba matatu zimeonekana zikitumia zile barabara ama zile njia za wate wanaotembea kando kando ya barabara. Matatu sasa zinabishana na pedestrian katika lile eneo la Ngong Road, na hivyo ni kisa ambacho basi kinaripotiwa pale NTSA. Pale wamemulikwa, waambiwa ebu angazieni, kwani madereva siku hizi wanapitia mtihani upi? Ni nini kinaendelea? Na ili basi wanakuwa wanavunja tu sheria kila mara wanavyotaka. Tuachane na hizo, ni taarifa kuhusiana masuala ya barabarani. Tuangazie hali aswa ya msongamano wa magari katikati mwa jiji la Nairobi. Nikiangalia Lusaka, mambo ni safi kabisa, mna mengi ya kuripoti pale. Landis Road pia naona kwamba kuanzia mzunguko wa City Stadium roundabout inakuja, mna chochote cha kuripoti pale? Basi mambo ni safi kabisa. Sawia na Haile Selassie pia amna mengi, japo Moi Avenue inakuwa na msongamano kuanzia mkabala na Rambe Avenue kuja kwenye roundabout ya Railways. Pia Moi Avenue inakuwa na msongamano kuanzia pale juu kidogo Imenti House kuja kwenye jumba lile la Kenya Archives. Pia nikiangalia barabara ile Selassie pia ni safi. Barabara ya hapa Hill pia ni safi. Jogoo Road mambo ni safi. Amna mengi ya kuripoti. Ni katika hali zetu barabarani.

0: Elda Maravini, kuko vipi?
1: Tuko kwema, nyema inatosha.
0: Karibu sana Esther.
1: Niko nimekuwa baraka na shukuru Mungu.
0: Amen.
1: Labda wewe.
0: Yangu pia imekuwa bomba na shukuru Mungu.
1: Asante. Kila moja ni.
0: Asante sana Esther. Inakuwa namna hiyo msikilizaji lisana lokuja. Elewa kwamba wiki iliyopita tulikuwa tunazungumzia, kikwazo ambacho baadaye kiligeuka kuwa mojawapo ya mipango mikubwa zaidi ya Mungu katika maisha yako. Na hii siku ya leo basi tunafuatilia hilo swali na hivyo natukuuliza, unakumbuka kikwazo ambacho uliona kana kwamba maisha yako yamefika mwisho, lakini baadaye Mungu akafungua njia? Na ndio siku ya leo nikakuuliza, kama kikwazo hicho kisingewahi kutokea, unafikiria ungekuwa mahali ulipo leo? Je, kama kikwazo hicho kisingewahi kutokea, unafikiria ungekuwa mahali ulipo leo? Kwa nini au kwa nini sio? Nielezee pale, nitakuwa nashukuru zaidi kikao cha mavuno katika lisaa linalokuja.
2: Haleluya. Bwana pokea sifa. Bwana pokea heshima. Bwana pokea utukufu.

0: Namwe jioni njema na kutakia msikilizaji popote ulipo, hujambo na karibu. Ufuatao ni muhtasari wa shajara wa muhi ya saa 11 jioni. Jina langu ni Wandukusi Wanyama. Serikali kupitia mamlaka ya barabara za mijini KURA imetangaza mipango ya kufunga kwa muda baadhi ya sehemu za barabara jijini Nairobi ili kuruhusu shughuli za ujenzi. Katika taarifa yake leo, KURA imesema kuwa sehemu ya barabara ya Ngong kati ya Windy Ridge na barabara ya West Hood Park katika eneo la Karen itafungwa kwa muda wa wiki moja kuanzia Alhamisi Juni tarehe 11. Vile vile sehemu za Kenyatta Avenue, Valley Road na Jakaya Kikwete Road zitafungwa kuanzia Ijumaa Juni tarehe 12 kwa kipindi cha miezi 8 ili kuruhusu ujenzi wa daraja. Pia Haile Salasa Avenue itafungwa kwa muda wa miezi 4 kuanzia Ijumaa kwa ajili ya ujenzi wa daraja jingine. Mkurugenzi mkuu wa KURA mhandisi Silas Ginoti amewataka madereva kutumia njia mbadala na kufuata maelekezo ya maafisa wa polisi pamoja na wasimamizi wa trafiki ili kuhakikisha usalama wa watumiaji wote wa barabara na kupunguza usumbufu wa msongamano wa magari. Shughuli za uchukuzi zimetatizika kwa muda mapema leo kutokana na msongamano mkubwa wa magari katika barabara ya Magadi Rongai, kaunti ya Kajiado. Ni kutokana na wanafunzi wa chuo kikuu cha Multimedia kuandamana wakidai kucheleweshwa kwa mitihani iliyokuwa imepangwa kufanyika kwa mujibu wa ratiba ya awali. Maafisa wa polisi wamelazimika kutumia vitoza machozi kukabiliana na waandamanaji waliokuwa wameziba sehemu za barabara hiyo kwa mawe.
1: Mimi naitwa Akoko, student at Multimedia University. Leo tunaenda strike kwa sababu leo ndio ilikuwa schedule tuanze exam leo, lakini sasa kufika pale kwa exam room lecture hall ndio tunatumiwa memo that exam imekuwa postponed kwa sababu kuna administrative issues.
2: Mimi naitwa Mike. Leo tulifaa kuanza exam leo. Kwanza mimi nilikuwa na exam tu. So sasa sisi tumekuja tu ku demand tufanye exam na shule ishughulikie matakwa ya lecturers, alafu sisi tupewe exam.
3: Matukio viwanjani.
4: Portugal stare down the barrel. Eliud Kipchoge.
3: Habari za sporti.
4: The first man to run a marathon in under 2 hours.
3: Kutoka nyanja zote.

0: Mkenya Edmond Zeremo alimaliza katika nafasi ya pili kwenye mbio za mita 5000 kuruka viunzi na maji. Kwa upande wa wanaume katika mkondo wa tano wa mashindano ya Diamond League uliofanyika Stockholm usiku wa jana, mshindi huyo wa medali ya shaba ya dunia aliitumia dakika 8:12.27 katika mbio hizo zilizoshindwa na bingwa wa Olimpiki Zofaine El Bagali wa Morocco, aliyerekodi muda wa dakika 8:10.40. Mkenya mwingine bingwa wa michezo ya jumuiya ya madola Ibrahim Kibiwote alimaliza katika nafasi ya tatu baada ya kutumia dakika 8:12.75. Wakati huo huo, bingwa wa dunia wa mwaka 2019 Timothy Cheruiyot alipata nafasi yake ya kwanza kwenye jukwaa la washindi katika msimu huu wa Diamond League baada ya kukimbia kwa muda wake bora wa msimu wa dakika 3:30.67 katika mbio za mita 1500 kwa upande wa wanaume. Mshindi wa medali ya shaba ya Olimpiki Jared Nuguse wa Marekani alivuka mstari wa mwisho kwa muda wake bora wa msimu wa dakika 3:30.11 na kutoa nafasi ya kwanza. Serema Kibiwote na Cheruiyot ndio walikuwa Wakenya pekee waliokuwa uwanjani usiku huo wa jana katika mkondo uliotawaliwa kwa kiasi kikubwa na wanariadha Ulaya. Kwa sasa macho yanaelekezwa kwenye mkondo wa sita wa mashindano hayo ya usiku moja au utakaofanyika Oslo nchini Norway Jumatano jioni, ambapo Wakenya wengi zaidi watakuwa wakisaka ushindi.
1: Hizo zimekuwa habari za sporti kwa matukio kutoka nyanja zote.
0: Huo ndio mwisho wa mkutazari wa shajara wa muhii ya 11 jioni. Nitarejea hapo mwendo wa 12 nikiwa na mkutazari mwingine. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti. Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
2: Nimeisikiza Biblia Husema, imenisaidia, imenijenga, imeniinua katika maisha. Napenda Biblia Husema sana. Ninaamka na Biblia Husema asubuhi, ninashinda na Biblia Husema, nalala na Biblia Husema kwa sababu najua uzuri wa Biblia Husema. Biblia Husema imenisaidia katika maisha, maana mume wangu hata hakuwa anajua Mungu. Kuna pastor alikuja hapo akahubiri, nikafuata vile alikuwa anasema. Mume wangu alibadilika. Alienda kanisani, anajua Mungu, siku hizi ameshika neno la Mungu sana. Kwa hivyo napenda Biblia Husema sababu nimetoka nayo mbali. Hata katika maisha ninapolemewa, ninaposikiza Biblia Husema huwa inanijenga, inaniinua. Hata katika maisha yangu imenisaidia sana kusimama hata katika wokovu. Maana kukaa katika wokovu ni ngumu. Lakini napenda Biblia Husema sababu inahubiri neno, unasikiza neno, wanaimba nyimbo za kujenga na kuinua moyo. Sasa Biblia Husema nasikia mimi kivyangu naipenda sana. Na sitachoka kusikiliza Biblia Husema wakati Mungu bado ananipea uhai. Mungu abariki kituo cha Biblia Husema, abariki watangazaji wote. Mungu azidi kuwapa nguvu, maana mnatenda kazi yake njema. Mbarikiwe sana mnaposikiliza Biblia Husema wote.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
3: Karibu katika kikao cha mavuno. Tujadiliane, tuelimishane na kumtukuza Mungu. Mavuno Drive na Benson Mwanza.

Kiboko kinachoondoka pale anajulikana kama Kate Leyan. Wimbo chombo uliotanguliza ni wimbo wa Naji Rejoice Gospel Choir, Wema Huu. Dakika 22 zimekatika baada ya saa 11 jioni majira Afrika Mashariki. Upo ndani ya kipindi cha Mavuno Drive, ikiwa ni kikao cha mavuno. Popote pale ulipo, karibu sana. Iwapo ndo unajiunga nasi hapa, ndipo asante sana Karo wa Embu, barikiwa zaidi pamoja na Ana wa Masinga, tunapokuwa tunasonga kwa pamoja. Nashukuru zaidi kwa wewe kwa kuchagua Biblia Usoma Broadcasting, ambao ni fahari ya jamii. Tukamilishe shughuli za siku kwa pamoja. Hapa tunakamilisha shughuli za siku kwa pamoja, na najua ya kwamba inakuwa ya baraka. Lydia Mosenya, nashukuru zaidi. Barikiwa Amos Nguthu pia, nashukuru zaidi. James wa Mateta, nashukuru zaidi. Risa Kete, asante sana. Kwenye awamu ya pili unasema kwamba umetua ndani, asante sana Risa Kete. Pia kunaye Kirandi Dennis, asante sana. John Abuko anaambia kwamba Donom hapa Savannah, tupo tuned in. Asante sana mchungaji Dan Musangandi, all the way from Kitui, nashukuru zaidi. Mchungaji Eklund Busolo anaambia kwamba good evening brother Ben, nasikiliza nikiwa mtaa wa South Sea. Shughuli zangu za siku zimekuwa shwari, eri njema za wiki mpya kwa wewe. Nashukuru zaidi mpenzi wangu Alvin, watoto wetu Shelmith, Julisa, Jesley, wazazi wetu, my siblings na wote wanaosikiliza. Linus mwana wa Anda anaambia kwamba all the way from Kitale kwema. Shine Pato pia anakuwa na MC Mwash, anakuwa na Kavilinguni. David Kisilo pia anakuwa na Kakumuti Matinya ni Kitui. Pia kunaye Lopez anakuwa na pale Ogola wa Kibra, nashukuru zaidi. Gideon Wambua, praise the Lord, asante sana, barikiwa zaidi. Pia kuna huyu anasema kwamba Esther Dadhi Rastagal, nashukuru zaidi. Pia Pastor Sara Daniel anakuwa na pale Kitui West, Kakiani present. John Mbivi Kidhangadhini, Masi Simon Wapala, Kainanga Market Kabras, asante sana. Mbasu Mbasu kutoka Sunshine Langata, Ekeo Kilonzo wa Ulu, Dorcas Kaa Charles, pia na kuona Josephat Omwega Ipaswa, nashukuru zaidi. Osachi Meshak wa Bunyore nikiwa Machakos Miwani, kwema zaidi. John Tesu Ziboy Kino 87, asante sana pasta, barikiwa zaidi. Pia kuna huyu Mary Ann, good evening. Shabiki mgeni anaitwa Mary Ann Wangai kutoka Kitengela, tu pamoja hadi tamati. Asante sana, karibu sana Mary Ann katika hii familia kubwa. Asante sana Peter Musila, Bishop Ndingi, nashukuru zaidi. Kolo Shiva, nashukuru zaidi. Livingstone Akala, karibu sana pia. Robert Chirchir, mtu wa nguvu, from Tugumoi Tachasis, met KK yo mark me present. Balozi Eric Major pia nakuona. Glory Sara anasema praise the Lord, Pastor Ben, nipo ndani ya Mavuno Drive. Mavuno Drive. Faristo Muganda nakuona. Thomas, tuende pamoja na karibuni sana kwenye kikao cha mavuno. Kwenye kikao cha mavuno nilikuwa nimekudokezea nini tuzungumzie kwenye kikao cha mavuno. Na ushawahi kuwa ushaikumbana na kikwazo ukaona kabisa hapa nimefika mwisho? Ukaona kabisa hapa nimefika mwisho, lakini baadaye kile kikwazo kikageuka kuwa mojawapo ya mipango mikubwa zaidi ya Mungu katika maisha yako. Na je, nakuuliza siku ya leo, je, kama kikwazo hicho kisingewahi kutokea, unafikiria ungekuwa mahala ulipo leo? Kwa nini au kwa nini sio? Hebu sema nami msikilizaji jioni hii ya leo, ushaikumbana kikwazo ukaona kabisa hapa nimefika mwisho, lakini kikageuka kikawa mojawapo ya mipango mikubwa zaidi ya Mungu katika maisha yako? Na ndio nikakuuliza, kama kikwazo hicho kisingewahi kutokea, unafikiria ungekuwa mahala ulipo leo? Kwa nini na kwa nini sio? Nitakuwa nashukuru zaidi ukisema nami kupitia live line studioni 07 22 174 200 07 22 174 200. Nitakuwa nashukuru zaidi ukizungumza nami pale, msikilizaji, nieleze basi kile kikwazo kisingewahi kutokea, unafikiria ungekuwa mahala ulipo leo? Kwa nini au ni kwa nini sio? Nitakuwa nashukuru zaidi. Kwenye WhatsApp line pia ni 0722174200. Kwenye SMS line ni 21
0767219697. Na hivyo nashukuru zaidi unaposema nami Liveline studioni 0722174200. Sema nami nitakuwa nashukuru zaidi ukinielezea. Kuna hiyo naambia kwamba Bwana Yesu asifiwe Benson. Mimi naitwa Irene, nasikiliza BHB nikiwa Nakuru. Na hapa Nakuru mmekuwa wa baraka zaidi kwetu. Mwanzo hapana, mimi sidhani ningekuwa hapa nilipo leo kwa sababu kikwazo hicho kilinifundisha kumtegemea Mungu zaidi kuliko uwezo wangu mwenyewe. Benson nilipoteza kazi, na baada ya kupoteza kazi niliona nimefika mwisho, lakini Mungu akanifungulia kazi nyingine, mwanya wa kazi nyingine ambayo ilikuwa bora zaidi. Na hivyo ndo maana nasema hapana, sidhani ningekuwa hapa nilipo leo kwa sababu kikwazo hicho kilinifundisha kumtegemea Mungu zaidi kuliko uwezo wangu mwenyewe. Asante sana Irene, salimia watu wa Nakuru. Kuna huyu anasema Bwana Yesu asifiwe, mimi naitwa Isaac, nasikiliza nikiwa maeneo yale ya Embu. Anasema labda nisingekuwa hapa kwa sababu kushindwa huko kulinielekeza kwenye fursa ambazo sikuwahi kuzifikiria hapo awali. Nazungumzia nilifeli katika mtihani ambao ulikuwa muhimu zaidi kwa maisha yangu, na baada ya kuanguka hapo nilifikiria nimefika mwisho, lakini Mungu akafungua mlango mwingine na ambao ulikuwa bora zaidi. Na ndio maana nasema labda singekuwa hapa kwa sababu kushindwa huko kulinielekeza kwenye fursa ambazo sikuwahi kuzifikiria hapo awali. Mungu atukuzwe milele yote. Na hivyo ningependa kushauri mwana BHB, wakati unapogonga mwamba usije ukafikiria ni mwisho. Mungu ako na mpango mwema kuhusu maisha yako. BHB, hello. Okay, huyo katoweka pale. Nizidi na kusoma jumbe zako fupi. Kuna huyo anasema Bwana Yesu asifiwe Benson, mimi naitwa Otieno na nasikiliza nikiwa maeneo ya Kibra. Hapana, kwa sababu kikwazo hicho kilinifungua macho kuona kusudi jipi ambalo Mungu alikuwa ameniandalia. Nilikuwa nimeahidiwa kazi, na ile kazi ndio ilileta Nairobi. Na nilipofika Nairobi, mwenye kuniahidi kazi akazima simu. Hapo nikawa nimefika mwisho kabisa, lakini kutokana na hilo Mungu akanikutanisha na Msamaria mwema. Na kutokana na hilo ndio maana niko Nairobi hata siku ya leo, na nikawa ni wa kufanikiwa katika ili jiji la Nairobi. Asante sana, barikiwa zaidi. Nawe msikilizaji nimekuuliza siku ya leo, nimekuuliza wiki iliyopita, tulikuwa tunazungumzia ni kikwazo kipi cha ulikumbana nacho maishani ukaona kabisa umefika mwisho, lakini kikageuka kuwa mojawapo ya mipango mikubwa zaidi ya Mungu katika maisha yako. Na leo tukaendelea na kuuliza, kama kikwazo hicho kisingewahi kutokea, unafikiria ungekuwa mahala ulipo leo? Kwa nini au kwa nini sio? Sema nami kupitia Liveline studioni ni 0722174200, 0722174200. Sema nami pale, nitakuwa nashukuru zaidi. Kuna huyu anasema kwamba Bwana Yesu asifiwe mchungaji Benson, mimi najulikana kama Joseph, nasikiliza nikiwa maeneo ya Kawangware. Na hivyo mimi hicho kikwazo kama si kama hicho kikwazo akingewahi tokea, mimi hapana, kwa sababu kile nilichokiona kama setback kilikuwa njia Mungu kunifungulia mlango bora zaidi kulivyo nilivyokuwa nimeupanga mwenyewe. Kwa sababu nilikuwa nimeajiriwa na nikafutwa kazi, nikaona kwamba nimefika mwisho, lakini Mungu akanipa wazo la kufungua biashara. Na hata waleo Benson niko na matawi mengi katika sehemu nyingi za nchi. Na hivyo nashukuru Mungu, maana alitumia hicho kikwazo na akaniweka mala nilistahili kuwepo. Tunapokuwa tunamtukuza Mungu kwenye mpango mzima wa Mavuno Drive, kikao cha mavuno, naitwa Benson Mwanza.

Hakika katika yote utakaponiwezesha, nitakiri na kusema ni wewe Yesu uliye niwezesha. Kwenye ule wimbo unaondoka pale

0: wake jukumu, na pia lile jukumu pia, maana sisi tunapomkiri kwa Bwana Mwokozi wa maisha kwa, ya kwetu, basi nasi pia tunafanyika kuwa wanafunzi wake. Na hivyo akawa ametoa wito pale, ni agizo, actually ni agizo, enendeni kote ulimwenguni mkafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, na zaidi pia mkiwafundisha kuyashika yote niliyowafundisha. BHB iko hapo kuhakikisha kwanza inatekeleza wajibu mkuu, the Great Commission, kuhakikisha habari njema ya ufalme wa Mungu inazidi kufikia watu wa tabaka mbalimbali, mataifa mbalimbali, na ili angalau waweze kupokea hii habari, na wale watakaoamini, Biblia inasema kwamba wale wataokolewa, wale watakaoamini basi huyu Yesu Kristo wataokolewa. Zaidi pia ili neno linazidi, na tunazidi na kukukuza kupitia neno lake Mwenyezi Mungu. Haya yote BHB inashirikiana na wewe msikilizaji, na unaweza ukachagua siku ya leo kushiriki na BHB katika kutekeleza mwito mkuu, mwito mkuu, the Great Commission. Naelewa kwamba ni kutii agizo lake Kristo, na hivyo kupitia hiyo 100 yako unaweza ukasema wacha hiyo nafsi moja ihubiriwe, kupitia hiyo 1000 yangu wacha hizo nafsi 10 zihubiriwe, wacha hizi 1100 zangu, hizo nafsi 1000 zifikiwe na habari njema ya ufalme wa Mungu, ili fungu langu la 10 wacha hizo nafsi zizidi na kuhubiriwa. Naelewa kwamba ni shamba lake Mwenyezi Mungu. Anasema kwamba shambani mwa Bwana mavuno ni mengi, lakini watenda kazi ni wachache. Situungane kwa pamoja, situshirikiane, tuzidi na kuwafikia wengi na habari njema ya ufalme wa Mungu. Na najua Mungu atakubariki, Mungu atakuzidishia, maana ni shambani mwake, yeye ndiye atakaye kulipa. Na hivyo jioni ya leo tuungane kwa pamoja, tushiriki kwa pamoja kupitia paybill number 332550. Account number ni 967. Paybill number 332550. Account number ni 967. Paybill number, kwa nguzo ya BHB, kwa nguzo ya BHB, tushiriki kwa pamoja kuendeleza habari njema ya ufalme wa Mungu, na ni kupitia paybill number 332550. Account number ni 967. Kwa nguzo ya BHB, na Mungu akubariki, Mungu akuzidishie. Cynthia Opondo, Mungu akubariki na akuzidishie. Sara Muteshi, Mungu akubariki na akuzidishie. Geoffrey Okachia, Mungu akubariki na akuzidishie. Joanna Cherotich, Mungu akubariki na akuzidishie. Rosemary Munyoki, Mungu akubariki na akuzidishie. Justus Mutiso, Mungu akubariki na akuzidishie. Joseph Munove, Mungu akubariki na akuzidishie. Agnes Mwangangi, Mungu akubariki na akuzidishie. Nicholas Mutuko, Mungu akubariki na akuzidishie. Francis Somukuya, Mungu akubariki na akuzidishie. Joel Mutua, Mungu akubariki na akuzidishie. Dishan Kituri, Mungu akubariki na akuzidishie. Elizabeth Maingi, Mungu akubariki na akuzidishie. Na usibaki nyuma kwa nguzo ya BHB, najua Mungu atakubariki. Paybill number 332550. Account number 967. Paybill number 332550. Account number 967.
1: Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
2: Kwa majina, naitwa Esther Cherop Kapero. Ninatoka West Pokot, upande wa Pokot South. Mimi ninapenda sana kusikia Biblia Husema.
3: Tunasikiliza Biblia Husema sana sana. Watu wa huko wanasikia wimbo sama zetu, ikiongozwa na Reverend Kimui.
1: Umewadia wakati mwingine tena wa kusikiliza kipindi cha nyimbo za zama.
2: Sinabadilisha hata mienendo yetu, na sinasifu Mwenyezi Mungu. Ya
4: sote tuishi kweli kwa maombi kama Paulo.
2: Tunaposikiliza hii Biblia Husema, huwa inatujenga kila wakati. So ningependa kuambia

0: Leo sema na tutajengeka kiimani Serenyowo.
1: Endelea kuwa nasi tuzidi kubarikiwa.
2: Pale awali nikakuuliza msikilizaji, nikawa nimekuuliza swali pale kama kikwazo ulichokifikiria umefika mwisho kabla ya Mungu kukitumia kukufungulia mlango mwingine maishani kisingewahi kutokea, unafikiria ungekuwa mahala ulipo leo? Kwa nini au kwa nini sio? Ebu sema nami kupitia Liveline studioni 0722174200, kwenye WhatsApp line ni 0722174200. Sema nami kwenye yale majukwaa nimekupa, nitakuwa nashukuru zaidi tunapokuwa tunasonga kwa pamoja. Nikizidi na kusoma jumbe zako fupi, kuna huyu anasema Bwana Yesu asifiwe Benson, nasikiliza BHB ni kwa maeneo ya Machakos, na sidhani hivyo kwa sababu wakati huo nilikuwa nafuata njia ambayo haikuwa sahihi kwangu, na changamoto hiyo ilinielekeza upya changamoto na ambao pale nilikuwa nimeokoka na nikabackslide, na pale ndipo nilikuja nikagundua kwamba kwa Mungu kunazo faida, na Mungu akatumia kule kubackslide kunirejesha katika njia zake, na hata waleo ninamtukuza huyu Mungu. Kuna huyu anasema Bwana Yesu asifiwe Benson, mimi naitwa Evelyn, nasikiliza BHB nikiwa haya maeneo ya Nakuru, na sidhani ningekuwa hapa leo kwa sababu kushindwa huko kulinifanya nijitathmini na kufanya maamuzi bora zaidi kwa maisha yangu. Ilikuwa nililemewa na biashara, nilianzisha biashara na ikachomeka, na hapo Mungu akatumia hiyo njia kunifanya basi niweze kuchukua mkondo mpya na ambao Mungu alinielekeza na nikaweza kuajiriwa. BHB, hello.
3: Hello.
2: Bwana Yesu asifiwe.
3: Asifiwe sana Ben.
2: Karibu sana.
3: Nashukuru. Haya, ni Karo Embu.
2: Karo, karibu tena.
3: Mi kuna hatua ya maisha nilikuwa nimepiga. Na nikumpendeza Mungu mwanzo sikuwa nimjulisha. Nikakuja ivikia. Nikalia sana, nikaenda kwa mzazi wangu. Nyumbani nikamuelezea. Nikalia sana, niambia wacha kujifanya hapo vile. Hakunihurumia, kaniambia sasa wewe hiyo hatua ulikuwa umefanya ulijulisha Mungu ama ulifanya kibahati bahati? Nikamwambia kwa kweli kwa nimejulisha Mungu, nilifikiria tu amenibariki hata kama sijamuuliza. Akaniambia ni wakati sasa uombe Mungu akuelekeze, mwambie mpango wako, mwambie unataka nini, ikiwa inakaa vipi. Nikachukua basi nikarudi Nairobi na ujasiri. Nikachukua kitabu, nikachukua kalamu, nikaandika ile nilikuwa nataka kwa Mungu. Nikaandika, nikaweka kwa hasha, nikaenda ndani, nikaweka na fungu hapo, nikatolea Mungu. Nilipo nakuambia na nakuhakikishia mpaka wa leo, kile ambacho na Mungu nilika na kala mbili yangu na ya kanisani, kiandika ndicho Mungu alinipatia. Na wacha niwaambia tu, ni mume, wacha nikuwa open na kusaidia mtu. Ni mume, nilikongwa character development, nilipenda kijana mmoja sana na alini tuseme ni haikuenda vile nitarajia, kwa hivyo nililia sana sana sana. Na nilipoandika nikaambia Mungu hii ndio kitu nataka. Kampaka wa leo nashukuru Mungu sana.
2: Wow, asante sana Karo.
3: Karibu.
2: Amina. BHB, hello.
4: Hello.
2: Hey, Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen. Habari ya studio Ben?
2: Kwema kabisa, tunashukuru Mungu. Labda South B.
4: South B ni kwema, tunashukuru Mungu.
2: Karibu sana Mama Eric.
4: Sasa hii inanikumbusha jambo ilinitendekea na ikaniuma sana. Ya wakati kuna mtoto wangu alipata ajali, yani tu wakicheza akakatika kidole, kiungo, yani kidole iko na 3 parts, ikakatika hii ya kwanza ya yenye iko na kucha. So after amekatika within 3 days nikafutwa kazi. Nikashindwa, ai kwani kuna nini? Nikaenda nyumbani nikilia nikiuliza Mungu. Sasa nimefutwa kazi. Huyu ni mtoto anatakikana after one day nampeleka hospitali nalipa 1500 ili atibiwe kidole. Sasa hii nitafanya nini? Na ikaniuma sana sana. Nikakuja kwa mama rafiki yangu nikamwambia, unajua niliachishwa kazi, sasa hata sijui nifanye nini. Hivyo hivyo tukaongea naye, akaniambia wacha nikuoneshe mahali kibanda mtoto wangu alishindwa nikufanya. Endelea na hata wenyewe wanataka kuuza uone kama unaweza nunua. Mimi niliona kama ni ngumu, lakini to cut the story short, hiyo sehemu iko na vibanda 3 na iko na pesa kuliko ile nilikuwa nikifanya kazi pale.
2: Wow.
4: So wakati Mungu anataka kukubariki, kabila dhahabu ikuwe dhahabu upita kwa moto. Kwa hivyo tuwe tu tunavumilia tukijikuta kwa majaribu ngumu. Tuulize Mungu kuna nini mbele, kwa sababu kuna kitu mzuri. The same way Yesu alisurubiwa njia mzito ili tupate wokovu. Watu hawangejua hiyo kusurubiwa ya Yesu ndio iko na wokovu. Aliona mateso, lakini ndio iko na matunda mzuri. Kwa hivyo wakati tunapita kwenye mambo mangumu, kwenye majaribu, unafutwa kazi ama unafukuzwa mahali umeoleka ama nini, Mungu huwa amekuwekea kitu mzuri sana. Tujifunze tu kumuuliza Mungu, nishike mkono na unionyeshe ni nini. Na tutafaulu.
2: Wow, asante sana.
4: Barikiwe. Amina. Nilifundisha kuvumilia, by the way, Ben.
2: Yes. Asante sana Mama Eric. Wow, asante sana Mama Eric pale na Carol Waembu. Asante ni sana pale kwa kuweza kuchangia. Karika hilo nyingi zilikuwa jumbe fupi, lakini pale mkapiga simu na kuweza kuchangia. La msingi na la muhimu ni kuelewa ya kwamba katika mambo yote utendeka kwa wema. Mambo yote utendeka kwa wema. Kama Mkristo, kuna mambo ambayo yakitukia katika maisha yetu, ni vema zaidi tumtafute Mungu zaidi. Ni vema zaidi tuendelee na kumwabudu Mungu. Tusiondoke katika njia za Mungu kwa sababu kitu, jambo fulani limetukia. Labda ulikuwa umejua, hapa nime make it in life. Ghafla binvu mambo ikageuka. Ikageuka ukafikiria ni kani ndoto. Lakini la msingi elewa kwamba Mungu ana umuhimu, na Mungu, jinsi tu umesikia Mama Erika amesema ya kwamba kabla Mungu akubariki, kuna mambo ambayo atayaruhusu katika maisha yako. Labda wengine ni marafiki anataka kuwaondoa. Labda mengine ni tabia fulani tu anataka kuiondoa katika maisha yako. Labda tu anataka kufichua tabia ya watu katika maisha yako. Na ili uweze kuelewa tu, labda anataka kukuza tabia fulani ndani yako. Labda umekataa kupenda watu, anataka aike upendo ndani yako. Labda umeishi ukiwa mtu wa hasira, anataka kuondoa hiyo hasira. Kwa hivyo angalia ni nini Mungu anakufundisha katika hilo. Na zaidi uruhusu, unamwambia mapenzi yako yatimie. Na unaishi maisha ya furaha, unaishi maisha ya kumsifu. Na unajua njia moja by the way kuisha ya maisha vizuri, wimbo. Kupitia tu uimbaji, kupitia kuimba, kupitia kusikiza nyimbo itakusaidia pakubwa sana. Maana nyakati nyingi utapata wimbo ombi ruhusa. Wimbo mzuri, wimbo wa kumtukuza Mungu, wa kumsifu Mungu, utakukumbusha ukuu wa Mungu. Na utaona kana kwamba umefika mwisho. Utajua kwamba Mungu ako na mpango juu ya maisha yako, na utajua mambo yanabadilika. Tukomee pale kwa leo, tuadiane lisali linalokuja. Lisali linalokuja tutakuwa tunaabudu Mwenyezi Mungu kwenye ibada ya mavuno. Kwenye ibada ya mavuno tunamwabudu Mungu kupitia nyimbo, tunamwabudu Mungu kupitia neno lake, tunamwabudu Mungu kupitia pia maombezi ya pamoja. Uko na hitaji la ombi, unaliweka pale kwenye SMS line 21967 au kwenye WhatsApp line ni 0722 174 200.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
2: Na majioni njema na kutakia msikilizaji popote ulipo, hujambo na karibu. Ufuatao ni mkutazari wa shajara awamu ya saa 12 jioni. Jina langu ni Wandukusi Wanyama. Tuanze na taarifa hii ambayo inakuwa ikisubiriwa na wengi katika mahakama kuu ya Milimani, ambako kwa sasa mahakama kuu kupitia jopo la majaji watatu inakuendeleza kutoa uamuzi wake katika kesi inayopinga kuondolewa madarakani kwa aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Jopo la majaji Eric Ogola, Freda Mugambi na Anthony Murima limetaka ama limekataa ombi la kuzidisha kutolewa kwa hukumu hiyo leo. Mahakama inasubiriwa kuamua iwapo mchakato wa kumbandua ofisini Gachagua ulifuata au kukiuka sheria za kupewa fursa ya kusikilizwa. Miongoni mwa maombi yake, Gachagua anataka kulipwa fidia kwa kipindi ambacho angeendelea kuhudumu kama naibu wa rais kama asingeng'olewa madarakani.
3: You will not misrepresent facts. Listen, I'm making a ruling on this matter. The matter is not before us. The Court of Appeal has had or has cited that matter. If they wanted to stop us, we would drop our pens. Give us a court order from the Court of Appeal, then we'll drop our pen. We don't have anything like that.
2: Namni shughuli ama ni taarifa ambayo tunazidi kuifuatilia msikilizaji, kikao hicho kikuwa kinaendelea kwa sasa. Kwenye taarifa nyingine, serikali imewahimiza wazazi kujihusisha kikamilifu katika maisha ya wanao. Kupitia msemaji wake Isaac Maura, serikali imehusisha ongezeko la visa vya machafuko shuleni na utovu wa nidhamu miongoni mwa wanafunzi, hali ambayo imeelekezwa kwa malezi. Wakati huo huo, muungano wa wazazi mwingine umetaka mazungumzo ya kina kufanywa kati ya washikadau wa elimu ili kutatua changamoto inayokumba sekta ya elimu humu nchini. Ni taarifa ambayo nitakuwa nakuletea kwa kina mwendo wa saa moja ya jioni. Kwingine, katibu katika wizara ya leba Shadrack Mwadime ametetea utendakazi wa Rais William Ruto kwamba anazingatia taratibu za kisheria. Akizungumza mjini Voi, amesema kuwa Rais Ruto ametekeleza maendeleo katika kaunti hiyo, hasa ujenzi wa nyumba za bei nafuu. Zaidi amesema kwamba rais ameangazia kamilifu suala la ajira kwa kuhakikisha jamii zote zinapata nafasi katika serikali yake.
4: Mtu ambaye hajali ukabila hata kidogo, ambaye anachukua watu wote ni wa Kenya na kuweka pamoja na kuwapatia mwongozo watajenga Kenya namna gani. Kwa hivyo tunaposema tumsupport William Samoei Ruto ni kwa sababu tumetembea na yeye, tumeona kazi yake. Ni rais gani ambaye ametawala akajenga affordable houses kiasi hii?
2: Na kima taifa, msikilizaji, mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Ghebreyesus yuko kwenye taifa la Uganda, ambapo mlipuko wa Ebola umeripotiwa kuua watu kadhaa walioambukizwa baada ya kuenea kutoka nchi jirani ya Kongo. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa mkutazari wa shajara wa muhi ya saa 12 jioni. Hizi ni baadhi ya habari ambazo pamoja na nyingine nitakuwa nakuletea kikamilifu mwendo za moja jioni. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
5: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronangara Street. Mimi ni guzo wa Biblia husema broadcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa best lady. Mimi ni hairdresser, nasikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote. Na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Usema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana, naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
6: Ili kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 33250, account name 967.
1: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

Ne kama wewe hakuna wa kulinganishwa na wewe, hakuna Mungu uliye mkuu kama wewe, hakuna ni Mungu tutakaye muabudu, ni Mungu tutakaye sujudia, ni Mungu tutakaye mtukuza, ni Mungu tutakaye muabudu. Peke yake ndiye Baba yetu, ndiye Mungu wetu, na peke yake ndiye tutakaye abudu. Karibu sana katika awamu hii ya tatu na ya mwisho ya kipindi cha Mavuno Drive. Awamu ya tatu na ya mwisho ya kipindi cha Mavuno Drive inakuwa ni awamu ibada ya mavuno, na kwenye ibada ya mavuno tunamwabudu Mungu kupitia nyimbo, tunamwabudu kupitia neno lake, tunamwabudu Mungu kupitia na hata maombezi ya pamoja. Uko na hitaji la ombi ambalo ungependa basi tuweze kuombea kwa pamoja? Uko na hitaji la ombi ambalo ungependa tuliombee kwa pamoja? Unaliweka pale kwenye SMS line ni 21 967, na pia kwenye WhatsApp line ni 0722 174 200. Zaidi tutaomba kwa pamoja kabla ya kutamatisha kipindi, maana kuna hiyo nafasi ya kufanya maombezi ya pamoja pia katika awamu hii ya tatu na ya mwisho, ikiwa ni ibada ya mavuno. Ibada haijakamilika iwapo pia hatujamtolea Mungu, na hivyo pia neno la Mungu linatuambia msije mbele zangu mikono mitupu. Ikiwa ni ibada ya mavuno, pia tunamwabudu Mungu kupitia matoleo yetu. Tunamwabudu Mungu kupitia matoleo yetu, na najua itakuwa ya baraka. Matoleo yako iwe ni sadaka yako, iwe ni fungu lako la kumi. Zaidi pia unaweza ukasema ningependa kuwa nguzo ya BHB na hii 1000 yangu, hizi 10,000 zangu, hizi 40,000 zangu, hizi 100,000 zangu, hizi 70,000 zangu, hizi 45,000 zangu, nitakuwa nguzo ya BHB. Nitafadhili BHB izidi na kuwafikia wengi. Nitawezesha BHB iendelee kuwa hewani kote nchini Kenya. Nitawezesha BHB kuendelea na kuwafikia bado wale hawajafikiwa. Unasema vile ungependa kuanguza BHB, hiyo ni njia mojawapo ya kumhudumia Kristo na mali zako. Hiyo ni njia mojawapo ya kumheshimu Mungu na mali zako. Na hivyo usiku wa leo tunamheshimu Mungu na mali zetu kwa kutoa sadaka zetu, fungu letu la kumi, na kwa kuwa nguzo ya BHB. Na ni kupitia paybill namba 332 550, account number ni 967, paybill number 332 550, account number ni 967. Tunamtumikia Mungu kwa pamoja. Unapomtumikia Mungu, Mungu akubariki. Joseph Munuve, Wilfred Tundo, Rafael Makao, Emmanuel Yalo, Francis Omukuya, Esther Cheburet, Charles Wambua, Nanto Tipango, Mungu akubariki. Christine Sele, Mungu akubariki. Esther Musau, Mungu akubariki na akuzidishie. Na usibaki nyuma, tumtumikie Mungu kwa pamoja, na huyu Mungu anaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Maana wale waliomtumikia katika neno lake, Biblia inatuelezea zaidi pia, inadhihirisha pia Mungu si mdhalimu. Walipomtumikia, walipomhudumia, naye Mungu aliwahudumia. Kornelio ni mfano mzuri. Biblia ina rekodi ya kwamba alikuwa akimtumikia Mungu, sala, maombi, na zaidi pia aelewa kwamba wakati mmoja pale maombi yake, Biblia inasema yakafika mbele za Mungu na sadaka zake zikafika mbele, maombi yake yakasikika, na pia Biblia inasema na sala na sadaka zake zikafika mbele za Mungu kama kumbukumbu.
ikakumbukwa. Na wewe usiku wa leo natangaza kwamba unapokuwa unamhudumia Kristo, unapokuwa unakuwa nguzo ya BHB, unapokuwa unatoa nguzo ya kwako, unapokuwa unatoa fungu lako la kumi, sadaka zako, naye Mungu akakukumbuke katika hilo ambalo labda unaona nikana kwamba alitowaifanyika, Mungu akukumbuke na akakutendee katika jina la Yesu Kristo. Na hivyo mtolee kupitia paybill namba 332 550, account number ni 967, mtumikie Mwenyezi Mungu, paybill number 332 550, account number 967. Na kupa wimbo ni kupe nafasi uendelee na kumtumikia Mungu. Nikirejea na rejea na neno la imizo.

Tunapoelekea katika neno la himizo usiku wa leo, pia tunaendelea na kumtolea Mwenyezi Mungu, kumtumikia Mungu kupitia mali zetu, kwa kutoa sadaka zako, kwa kutoa fungu lako la kumi, kwa kuwa nguzo ya BHB. Kuwa nguzo ya BHB unawezesha BHB kuendelea na kuwafikia wengi na habari njema ya ufalme wa Mungu, na hakika Mungu atakubariki unapokuwa nguzo ya BHB. Labda ni hizo 10,000 zako, hizo 5,000 zako, hilo fungu lako la kumi, hiyo sadaka yako, unawezesha BHB inazidi na kuwafikia wengi ambao bado hawajafikiwa na habari njema ufalme wa Mungu, wengi na ambao imekuwa kanisa kwao, redio imekuwa ushirika kwao, imekuwa jamaa kwao ama jamii kwao, na hivyo inakuwa ya baraka. Na hivyo unapoifanya ile kazi ya Mungu, Mungu ndiye atakulipa, na hivyo unamtolea kupitia paybill namba 332550, account namba ni 967, paybill namba 332550, account namba ni 967. Tumtumikie Mwenyezi Mungu siku ya leo kupitia mali zetu, kupitia pesa zetu, na huyu Mungu aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Tumtumikie Mungu kwa pamoja kwa mali zetu. Mtolee Mungu, mheshimu Mungu na mali zako. Nyakati zote unapotoa, lolote lile unalolitenda, liwe ni kwa matendo, iwe ni kwa neno, mtendee, tenda ni kana kwamba unamtendea Mwenyezi Mungu. Na hivyo mtolee Mungu, paybill namba 332550, account namba ni 967, na neno lake Mwenyezi Mungu usiku wale unasoma kwenye kitabu kile cha Luka Mtakatifu. Luka Mtakatifu itasoma ule sura ya 17, Luka Mtakatifu sura ya 17, na nitakuwa nasoma ule mstari wa 5. Ni Yesu Kristo anakuwa anazungumza na wanafunzi wake hapa, na hapa kuna kuwa na mazungumzo. Yesu Kristo anakuwa anazungumza na wao, na anapokuwa anawaelezea zaidi, anakuwa anazungumzia kuhusiana na msamaha. Na Yesu Kristo anakuwa anazungumza pale, tuanze mstari wa kwanza ndio tuelewe zaidi. Akawaambia wanafunzi wake, makwazo hayana budi kuja, lakini ole wake mtu yule ambaye haja kwa sababu yake. Ingemfaa zaidi mtu huyo jiwe la kusagia lifungwe shingoni mwake akatupwe baharini, kuliko kumkosesha mmoja wepo wa wadogo hawa. Jilindeni, kama ndugu yako akikosa mwonye, akitubu msamehe, na kama akikukosa mara saba katika siku moja na kurudi kwako mara saba akisema nimetubu nisamehe. Mitume wakamwambia, Bwana tuongezee imani. Ndio mstari tukua tusome leo, Bwana tuongezee imani. Hii ni baada ya kuona kile Yesu Kristo alikuwa anakizungumzia. Na hawa mitume hawa wanafunzi wake Yesu Kristo wakaelewa ya kwamba hii, kwa hizi nyama zetu, hii tukiwa watu wa kawaida hatutawezana. Na ndio maana akamwomba, akamwambia, Bwana tuongezee imani. Na ndio kichwa cha ujumbe wangu siku wa leo, Bwana tuongezee imani. Na wakati wanafunzi walipomwambia Yesu Kristo, Bwana tuongezee imani, na ili tukaweze kusamehe yale na ambao tume, kwa lugha ya mtaani tunasema makasiriko, tukaweze kusamehe makwazo, maana hayana budi kutokea. Kila siku yatatokea, kila siku watu watakukosea, kila siku vitu vitakukwaza, lakini ili uweze kuachilia, lakini ili uweze kusamehe, unahitaji zaidi imani. Bwana Yesu asifiwe.
Najua mtu anajiuliza imani tena katika ili itawezekanaje. Wanafunzi wa Yesu wakaangalia wakaona huyu Kristo tumemfuata, tumeona, na hivyo tunahitaji imani zaidi, na ili tuweze na kusamehe. Angalia hapa, jambo la kwanza, mbona waongezewe imani na ili waweze kusamehe? Ili maanisha nini? Jambo la kwanza, kwamba waweze na kumtumainia Mungu, kwamba yeye ndiye anayetoa haki jinsi ifaavyo. Bwana Yesu asifiwe. Imani iliyoongezeka inamaanisha kumwamini Mungu zaidi kuhusu haki yake. Mtu anapotuumiza, mara nyingi tunashikilia maudhi kwa sababu tunataka haki itendeke. Imani iliyoongezeka utuwezesha kuamini kwamba Mungu ameona yaliyotokea na atayatenda kwa haki kamili. Ndio maana wanafunzi wakamwambia, Bwana tuzidishie imani. Katika Warumi 12 mstari wa 19 Biblia inasema, wapenzi msijilipize kisasi, bali ipisheni ghadhabu ya Mungu, maana imeandikwa, kisasi ni juu yangu mimi, mimi nitalipa, anena Bwana. Iwiki Mungu si akuzidishie imani. Na ili uweze kumwamini Mungu zaidi kuhusu haki yake. Jambo la pili, imani iliyoongezeka inamaanisha kuamini kwamba njia ya Mungu ni bora kuliko kuweka kinyongo. Kusamehe kunaweza kuonekana kama jambo la hatari. Kunaweza kuogopa, au tunaweza kuogopa kuumizwa tena au kuonekana dhaifu. Lakini imani kubwa zaidi utusaidia kuamini kwamba kutii amri ya Kristo ya kusamehe uleta uhuru, uleta uponyaji na ukuaji wa kiroho, hata kama hisia zetu bado hazijabadilika kikamilifu. Wakamwambia, Bwana tuongeze imani, itakuwaje? Mara saba amenikosea, amerudi akaniomba msamaha, na kisha ni msamehe mara saba, itawezekanaje? Wakamwambia, Baba tuongeze imani. Imani iliyoongezeka inamaanisha kupokea neema ya Mungu kwa ajili ya wengine. Imani utuwezesha

saba aje niombe msamaha mara saba, na itawezekanaje nimsamee? Wanafunzi wakaangalia wakaona iwezekani, wakasema Bwana tuongezee imani. Imani iliyoongezeka inamaanisha kuchagua kutii licha ya hisia zako. Mara nyingi msamaha si hisia tu bali ni uamuzi. Unafanya uamuzi wa kusamehe. Imani iliyoongezeka inamaanisha kuchagua kutii licha ya hisia zako. Imani iliyoongezeka utuwezesha kutenda kulingana neno la Mungu. Hata wakati hasira, maumivu au huzuni bado zipo ndani yetu, imani usema nitamtii Kristo kwa sababu ninamwamini. Wanafunzi wakaangalia wakasema, hii haiwezekani. Bwana tuongezee imani. Imani iliyoongezeka inamaanisha kutegemea nguvu za Mungu. Kimsingi wanafunzi walikuwa wakisema, Bwana, jambo hili unalotuagiza kufanya linatuzidi uwezo. Imani iliyoongezeka haimaanishi kuwa na uwezo wa kujitegemea kiroho, badala yake inamaanisha kumtegemea Kristo zaidi. Yeye anayetuongezea nguvu za kufanya yale ambayo hatuwezi kufanya kwa uwezo wetu wenyewe. Namalizia na kusema hivi, wanafunzi hawakuomba kuongezewa imani ili kuhamisha milima. Alasha, nyakati hizi tunaomba imani tuongeze, tuweze imani yetu ionekane, biashara zetu zimekuwa, tuonekane tumefanya mambo makubwa. Lakini hao waliomba imani iongezwe kwa sababu walikabiliwa na changamoto ya kuwasamehe watu mara kwa mara. Angalia hata sasa hivi, watu wengi wamejizuia baraka kwa sababu ya kutosamehe. Usiku wa leo pia na unaweza ukajiunga na wanafunzi wa Yesu na ukamwambia Kristo, niongezee imani yangu. Sieti nikatende miujiza mikubwa, bali nikaweze na kuwasamehe watu mara kwa mara. Wakati mwingine ushahidi mkubwa zaidi wa ukuaji wa imani si miujiza ya maajabu, si miujiza mikubwa, la hasha, bali ni moyo unaoweza kuachilia maudhi, kutoa neema na kumtumainia Mungu kuhusu matokeo ya mwisho. Bwana tuongezee imani. Tunasema hivi, Bwana nisaidie ni kutumaini vya kutosha ili niweze kusamehe kama wewe ulivyo nisamehe. Baba, ni asante kwa kutunenea tunapokuwa tunaanza hii wiki na kuendelea. Baba, wengine wetu Baba tumezuia baraka zetu katika maisha, baraka zetu katika maisha yetu kwa sababu ya maudhi, kwa sababu ya vikwazo, maana tutaki kuwasamehe watu mara kwa mara. Unasema huyu ametutosha. Baba, usiku wa leo kama wanafunzi wako tunaomba utuongezee imani, na ili mfalme mkuu na mtakatifu tukaweze na kukutumainia vya kutosha ili tuweze kuwasamehe kama wewe ulivyotusamehe. Baba tusaidie, wacha neema yako ikatutoshe na ikatuongoze katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Naomba na kuamini, amen. Usiku wa leo tunamtolea Mwenyezi Mungu. Nataka nikupe nafasi, neno la Mungu limekuwa la baraka kwako, ungependa kumtumikia Kristo, ungependa kutoa fungu lako la kumi, toa tu kwa pamoja. Nataka nikupe uwimbo, ninapokuruhusu ni wakati wa kumtolea Mungu. Ibada haijakamilika iwapo hatujamtolea Mungu. Amekuwa nasi tangia tulipoanza shughuli za siku, ametupa nafasi ya kumalizia shughuli za siku katika ibada. Pia tunaweza tukamwabudu, tukamheshimu na matoleo yetu, kwa kumhudumia na mali zetu, kwa kutoa fungu letu la kumi, kwa kutoa sadaka zetu, kwa kuwa nguzo ya BHB. Na tunatoa kupitia paybill namba 3 3 2 5 5 0. Account number ni 967. Paybill number 3 3 2 5 5 0. Account number ni 967. Chukua sadaka zako, chukua fungu lako la kumi, chukua sadaka yako ya shukrani. Kwa nguzo ya BHB, mtumikie Mungu kupitia hichi kituo. Anasema mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Fungua malango ya

Hakika Mungu pekee wewe ndiwe tutakayeabudu, pekee wewe ndiye tunaye abudu. Siku wa leo unamtolea Mungu, tunapoenda kuomba kwa pamoja, uko pale haujamtumikia Mungu ungependa kumtumikia, haujamtolea Mungu ungependa kumtolea, ni wakati wako wa kumtolea. Na ni kupitia paybill namba 3325550. Account number ni 967. Paybill number 3325550. Account number ni 967. Joyce Nyabuto, Naomi Sakwa, Jennifer Kio, Esther Ezron, Ogao Onderi, Patricia Mwinde, Anton Musembi, Silas Kingola, Phyllis Wanyonyi, Nancy Mwale, Evelyn Kitazi, Lona Livudia, David Barasa, Martin Mutisia, Sofina Rukwaro, Kimeu Ndunda, Rose Mauka, Anton Getao, Abraham Juma, Abigail Mutanda, Dominic Mutuku, Jacinta Bernard, Samuel Mwendwa, Peter Mbatia, Rose Nzivo, Petronila Kitivi, Mwikali Kilonzo, Mary Kinini, Esther Juma. Mungu awabariki, Mungu awazidishieni. Mfalme mkuu na mtakatifu, usiku wa leo tunalitukuza na kulimidi jina lako lililo takatifu. Tukikushukuru Baba kwa nafasi nyingine namba umeza na kutupa Mungu wetu kwa ndani ya kipindi cha Mavuno Drive, na katika hii baada Mungu wetu tumekuabudu Mfalme mkuu na mtakatifu, na zaidi umenena nasi kupitia neno lako. Tunakushukuru kwa yote, tunakushukuru kwa kutulinda mchana kutoa, kwa kutuongoza katika shughuli mbalimbali. Tunasema ni asante, ukatupa nafasi pia kukutumikia kupitia mali zetu Baba. Kuna wamekutolea Baba, neno lako li wazi, mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Baba kawabariki, Baba kawazidishie usiku wa leo Mfalme mkuu na mtakatifu. Kuna wapi pia wamewasilisha mahitaji ya maombi Baba. Baba si ukakutana kila hitaji, walio wagonjwa kwa waponye, wanaomba nafasi za kazi kwa wafungulio milango, katika jina la Yesu Kristo. Wewe uketie nzini yote Baba, jitukuze unapowatendea watu wako, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Msikilizaji, nafika tamati mwa kipindi cha Mavuno Drive, na hivyo basi tuwadiane hiyo kesho kuanzia saa 10 hadi saa 1. Mimi naitwa Benson Mwanza, ninakupenda sana. Na kuacha mikononi mwake Wandukusi wa Nyama akuletee shajara kwa ukamilifu wa awamu ya saa 1. Na kisha baada yake utakuwa na Reverend Boniface Ndenge ambaye atakuwa anakuletea ratiba ya vipindi vyetu vilivyosalia. Na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina na kwaheri.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Now, as I have told you, Africa is an opportunity and Kenya is the gateway. If you establish in Kenya, you do not just enter into one country, you enter into a continent.
4: We are satisfied and hereby find that the public participation conducted by the National Assembly in connection with the impeachment of His Excellency Gachagua as Deputy President met the requisite constitutional threshold.
5: Maafisa wa polisi wakatoka, wakapotea kidogo kidogo, tukakuja gari kubwa na polisi hawana uniform na wakasema watu waingie kwa gari. Wakaeka CJ Emeritus wakamkalisha chini.
6: Mahakama yaamua kesi ya kupinga kubanduliwa kwa Gachagua. Wazazi wahimizwa kujihusisha kikamilifu na ukuaji wa wanao. Rais Ruto arai mataifa ya Europa kuwekeza nchini.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
6: Nama natumai mchana wako umekuwa mwema popote ulipo. Hujambo na karibu. Ifuatayo ni shajara awamu ya saa moja jioni. Jina langu ni Wandukusi Wanyama. Mahakama Kuu imetupilia mbali hoja kwamba seneti na wabunge walikuwa na upendeleo waliposikiliza na kuamua hoja ya kumng'atua madarakani Rigathi Gachagua kuwa naibu wa rais. Ni katika uamuzi wa kesi ya kupinga kuondolewa madarakani kwa Gachagua, mahakama ikitakiwa kuamua iwapo mchakato wa kumbandua ofisini ulifuata au kukiuka sheria, hasa kupewa fursa ya kusikilizwa. Mahakama pia imetupilia mbali hoja kwamba maspika wa bunge ama mabunge yote mawili walikosea kisheria kwa kuonyesha hadharani kuunga mkono mchakato wa kumng'atua madarakani.
7: We are accordingly not satisfied with the broad proposition advanced by some of the petitioners that the speaker's mere participation in the proceedings or involvement in political agreements is sufficient to establish constitutional bias or conflict of interest. The constitutional decision makers under Article 145 and Article 150 are members of parliament and senators collectively acting through the respective houses of parliament.
6: Mbali na hilo, katika suala jingine lililoibuliwa katika kesi ya kupinga kubanduliwa kwa Gachagua ofisini, mahakama imebaini kuwa umma uliohusishwa ipasavyo katika mchakato wa hoja hiyo. Jaji Freda Mugambi, kwa niaba ya jopo la majaji waliohusika na kusikiliza kesi hiyo, amesema kuwa zaidi ya Wakenya 1200 walishiriki katika zoezi hilo, idadi ambayo inawakilisha kwa kiwango cha kutosha wananchi kwa ujumla. Majaji hao wameongeza kuwa bunge lilitoa fomu kwa lugha ya Kiingereza na Kiswahili na pia likatoa matangazo kwa umma kupitia vyombo mbalimbali vya habari ili kuwakaribisha wananchi kutoa maoni yao kuhusu hoja ya kumng'atua madarakani.
4: Therefore, having wholly examined the totality of the evidence produced before us and having applied the constitutional and jurisprudential standards authoritatively laid down on the nature and quality of public participation required, we are satisfied and hereby find that the public participation conducted by the National Assembly in connection with the impeachment of His Excellency Gachagua as Deputy President met the requisite constitutional threshold in all material respect.
6: Miongoni mwa maombi yake, Gachagua alitaka kulipwa fidia kwa kipindi ambacho angeendelea kuhudumu kama naibu wa rais kama asingeng'olewa madarakani. Na msikilizaji, ni katika kikao ambacho kinakuwa kikiendelea kwa sasa katika mahakama Milimani jijini Nairobi, kwa wakati ambako hukumu ama uamuzi wa kesi hiyo unakuwa ukitolewa. Kwenye taarifa nyingine, muungano wa wazazi humu nchini umetaka mazungumzo ya kina kufanywa kati ya washikadau wa elimu ili kutatua changamoto inayokumba sekta ya elimu nchini. Elvis Omondi ana kina cha taarifa hii.
8: Wazazi hawapaswi kulaumiwa kwa migomo na visa vinavyozidi kuongezeka vya kuchomwa kwa shule humu nchini. Kwa mujibu wa muungano wa wazazi humu nchini, kukosekana kwa mawasiliano kati ya wanafunzi na walimu ndio sababu kuu inayochangia visa hivyo. David Abuhatsa ni mwenyekiti wa chama cha wazazi humu nchini.
9: Wacha nikuulize swali ya kwanza. Kwani presha inakuwa tu kwa shule peke yake, haiwezi kuwa nyumbani? Mbona wanafunzi wanachoma shule na hawachomi nyumba zao nyumbani? Kama wanafunzi wanakaa na wazazi nyumbani, hawa wazazi ambao wanalaumiwa. Na nyumbani wanafunzi hawachomi nyumba za wazazi nyumbani. Hawachomi matandiko ya kulalia. Nyumbani hawapiki wazazi, hawatupi chakula nje. Mbona mahali penye inafaa kuwe na discipline kwa shule, mahali penye kuna order, mahali penye kuna walimu wengi ambao wanaangalia wanafunzi, kuna migomo ya shule?
8: Abu Hatsa ambaye alikuwa akizungumza kwenye mahojiano ya kipekee na Shajara amerai serikali kuitisha mkutano wa dharura ya wahusika wote wa sekta ya elimu ili kutafuta suluhu.
9: Wakati wazazi na walimu wanakaa pamoja na serikali tutapata solution. Hazua wakati wazazi wanahuzishwa. Ndugu yangu, kama saizi kuna mikutano inaendelea ya nini ya security ya mashule. Watu wengine wote wameketi pale ndani. Wapi chama cha wazazi katika hizi viketi ama hizi vikao? Wazazi wako wapi? Unaona Ministry of Education, Teacher Service Commission, County Commissioners are there. Lakini mzazi ambaye anapeleka mwanafunzi mtoto kwa shule ambaye analaumiwa saizi, mzazi hauziji mahali popote katika hizo mikutano. Sasa utalaumu mzazi namna gani mahali penye hamuhuzishi?
8: Aidha, Abu Hatsa amekashifu wizara ya elimu kwa kutoshirikisha wazazi katika usimamizi wa sekta ya elimu licha yao kuwa miongoni mwa washikadau wakuu katika masuala ya masomo humu nchini. Aidha, ametaka walimu hasa wakuu wa shule kuwa na muamala mwema na wazazi.
9: Tumeona mahali unaenda kwa shule kama mzazi, lakini principal akikuapproach hata mwalimu anakuambia wewe unakaa tu kama kijana wako. Hey, sasa unaona hiyo approach tu peke yake inakufanya hata uweze kuongea, ama principal anasema umekuja kufanya nini kwa shule kama wewe kama nani?
8: Kufikia sasa zaidi ya shule 70 zimefungwa kaunti ya Nakuru, ikiathirika zaidi shule 14 zikirejesha wanafunzi nyumbani katika kaunti hiyo. Elvis Omondi, Shajara.
6: Na msikilizaji, tukisalia kwa hilo, serikali imewahimiza wazazi kujihusisha kikamilifu katika maisha ya wanao. Kupitia msemaji wake Isaac Mwaura, serikali imehusisha ongezeko la visa vya machafuko shuleni na utovu wa nidhamu miongoni mwa wanafunzi, hali ambayo imeelekezwa kwa malezi.
10: And maybe we as parents need to ask ourselves the question, are we parenting properly? What is lacking? You know, I was at a school yesterday and they actually told me that the grade 10 learners are more bolder. They're even asking, can you give us an opportunity to communicate with our parents? I don't think we would have said that before. So there's an issue of discipline that we have to have an honest conversation about. We have to have a conversation about, you know, the Bible says in the book of, Proverbs 13:24, spare the rod, spoil the child. And he who disciplines their child, you know, because they love them.
2: Hii ni Biblia Husema, Shajara.
6: Rais William Ruto amewataka wawekezaji wa Ulaya kuwekeza nchini Kenya, akitetea kuwepo kwa fursa nyingi za kibiashara zinazovutia nchini. Akizungumza wakati wa mkutano na wafanyabiashara nchini Ubelgiji, Rais Ruto amesema kuwa Kenya ni lango la kuingia katika bara zima la Afrika.
3: Now, as I have told you, Africa is an opportunity and Kenya is the gateway. If you establish in Kenya, you do not just enter into one country. You enter into a continent. Through the Africa Continental Free Trade Area, you invest and you enter into a market of 1.4 billion people with a GDP of $3.4 trillion. If you add EAC and COMESA, the European Union and the United Kingdom, and Kenya's combined preferential market access exceeds US$70 trillion.
6: Kiongozi wa taifa ambaye yuko katika ziara rasmi nchini Ubelgiji amesema kuwa serikali yake imeweka hatua mbalimbali za kurahisisha ufanyaji biashara hasa kwa wawekezaji wa kigeni.
3: And for your information, Kenya is ready for this role. Our economy is a 147 billion economy, the largest in East Africa. In 2025, foreign direct investment surpassed the $3 billion for the first time. The Nairobi Securities Exchange delivered one of Africa's strongest returns last year and remains fully open to foreign investors with unrestricted repatriation of capital.
6: Na kwenye taarifa nyingine, msikilizaji, ya mashirika mbalimbali ya kiraia yamekashifu kukamatwa kwa aliyekuwa jaji mkuu David Kenani Maraga kufuatia kukamatwa mapema leo alipokuwa akishiriki maandamano kupinga shughuli za ujenzi katika hifadhi ya taifa ya wanyama pori ya Nairobi. Makundi hayo akiwemo Friends of Nairobi National Park, Just Act, United Green Movement Party, the Green Belt Movement, Amnesty International Kenya na Greenpeace Africa yamelaani kile yalichokitaja kuwa matumizi ya nguvu yasiyo lazima dhidi ya maraga na waandamanaji wengine waliokuwa wamekusanyika nje ya hifadhi hiyo.
5: Maafisa wa polisi wakatoka, wakapotea kidogo kidogo, tukakuja gari kubwa na polisi hawana uniform na wakasema watu waingie kwa gari. Wakaeka CJ Emeritus wakamkalisha chini na wenye walikuwa hapo karibu na yeye.
6: Hata hivyo polisi wamekanusha madai kwamba walikuwa wamewakamata wanaharakati hao, wakisema kuwa waliwazindikiza kutoka barabarani hadi kituo cha polisi ili waweze kuwasilisha malalamishi yao. Huduma ya wanyama pori nchini KWS imetetea shughuli hizo za ujenzi, ikisema kuwa ni sehemu ya mpango wa kuhamisha kituo cha malezi cha wanyama cha Nairobi hadi eneo kubwa zaidi la ardhi ili kiweze kuhifadhi na kuhudumia wanyama wengi zaidi waliookolewa. Na serikali kupitia mamlaka ya barabara za mijini KURA imetangaza mipango ya kufunga kwa muda baadhi ya sehemu za barabara jijini Nairobi ili kuruhusu shughuli za ujenzi. Katika taarifa yake leo, KURA imesema kuwa sehemu ya barabara ya Ngong kati ya Wind Ridge na barabara ya Westwood Park katika eneo la Karen itafungwa kwa muda wa wiki moja kuanzia Alhamisi Juni tarehe 11. Vile vile sehemu za Kenyatta Avenue, Valley Road na Jakaya Kikwete Road zitafungwa kuanzia Ijumaa Juni tarehe 12 kwa kipindi cha miezi 8 ili kuruhusu ujenzi wa daraja. Pia Hela Isalazi Avenue itafungwa kwa muda wa miezi 4 kuanzia Ijumaa hii kwa ajili ya ujenzi wa daraja jingine. Mkurugenzi mkuu wa KURA mhandisi Zales Kinoti amewataka madereva kutumia njia mbadala na kufuata maelekezo ya maafisa wa polisi pamoja na wasimamizi wa trafiki ili kuhakikisha usalama wa watumiaji wote wa barabara na kupunguza usumbufu wa msongamano wa magari.
1: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News.
6: Papa Leo wa 14 amelaani kile alichokiita janga la unyanyasaji wa kingono unaofanywa na viongozi wa kanisa na kutoa wito wa kuanzishwa utamaduni wa kuwajali wahanga. Aliyasema hayo kiongozi huyo wa kanisa Katoliki ulimwenguni kabla ya mkutano wa faraga anaotarajiwa kufanya na waadhiriwa nchini Hispania. Aliwaambia mkutano wa maaskofu wa Hispania kuwa kanisa linahitajika kuwa kusikiliza, kutafuta kweli, haki, fidia na kujitolea zaidi kwa ajili ya kuwakinga waadhiriwa na kuweka utamaduni wa upendo. Na huo ndio mwisho wa shajara awamu hii ya saa moja. Nitarejea hapa mwendo wa saa tatu nikiwa na awamu nyingine kamilifu ya shajara. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
1: Habari za kimataifa. Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti. Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes tatu kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
11: I'm David Masila. kutoka maeneo ya Loitoktok Kamkunji.
12: Naitwa Mulinge kutoka Loitoktok maeneo ya Makaburini.
13: Mimi ni Joshua Bonyamala kutoka Loitoktok Town. Mimi ni mzee wa kanisa moja inaitwa Heredity AIC.
12: Hivyo naomba tuendelee kusikiza Bila Usema,
11: hasa hasa kile kipindi cha nyimbo za zama.
13: Wale wazee zinatukumbusha

0: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronangara Street. Mimi ni guzo wa Biblia Usema Podcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser na sikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote. Na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Usema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana. Naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
1: Ili kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 33 2550, account name 967.
2: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Biblia Husema Broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
3: Jina yangu naitwa Bishop Joshua Mativo kutoka Hesi, Mapuani Central area. Ninafuraha sana kufika hapa katika Biblia Husema. Kituo ambacho ni cha kanisa letu Hesi. Kweli tukiwa huko mashinani tunasikia mahubiri mazuri, matangazo mazuri, nyimbo tamu sana zinatubarikia. Naomba Mungu aweze kubariki kituo hiki.
2: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
4: Jina langu ni David Mwaura, na watu wengi wananijua kama Mzee Daudi kutoka Matazia Ngong. Nimeokoka na mpenda Mungu, na nimekuwa fan wa BHP tangia hapo miaka ya nyuma, kutoka mwaka wa 70. Nimekuwa msikilizaji wa BHP hadi sasa, na napenda hiki kituo sana sana, kimekuwa baraka kwangu. Nami nimekuwa nguzo ya BHP bila kusukumiwa, ni kwa sababu ninajua faida ya kubariki. Mkono utoao ubarikiwa zaidi. Kwa hivyo ningewasihi wasikilizaji wote wa BHB, tusishikilie hiki kituo kwa pesa zetu. Na kwa hakika unapotoa pesa zako, wanahubiri na pesa zako, na hivyo hata wewe umehubiri pamoja na wao, na utabarikiwa zaidi. Kwa hivyo tuendelee kushikilia hiki kituo. Mimi nimekuwa gunzo, na hebu nikwambie, vile ninavyobariki kituo, nami ninabarikiwa zaidi. Ungana nami tuwe guzo, na kuna watangazaji wa maana sana. Matangazo yao ni ya kiungu na inatubariki sana.

Safi sana, safi sana ndugu msikilizaji, wakati mwingine umefika ili tuweze kuwa pamoja na tunaendelea na kubarikiwa pamoja. Mimi nakuambia karibu tena kwa wiki ingine ambayo kweli ni wiki, tunaweza sema ni wiki ya baraka kwa sababu maeneo fulani fulani tumeanza kupata kale kambaridi kambaridi kakuanza kukaribisha mwezi wa saba. Homa homa za mafua mafua hapa kidogo kikohozi, ni kusema kwamba baridi sasa imeanza kuingia, na mimi nakuambia kwamba unjihami kama mtu anaenda vitani. Sisi sasa tunjifunze wakati huu na mwezi huu pamoja na mwezi wa saba, vile vile mwezi wa nane, tunjihami kama mtu anapoenda vitani ama tunaposhindana na shetani. Wajua kwamba sasa mambo ni hayo, kuweza kunjihami. Mimi ni mchungaji Boniface Ndenge, ninakukaribisha ili tuweze kuwa pamoja tena wakati huu kwa ajili ya baraka zake Mwenyezi Mungu. Baada ya kubarikiwa na wenzangu tangia majira ya alfajiri hapo kina Douglas Omariba, Esther Mwikali pamoja na Benson Mwanza, mimi nawashukuru sana hao hao, pamoja na kushukuru watu wangu hapa wa news kitengo cha habari. Leo hii tukimkaribisha ndugu yetu bwana wanduguzi Wanyama Sunday, baada ya kuwa likizoni bana kwa muda huo wote. Karibu tena tutaweza kuwa naye tena hapo mwendo wa saa 3. Kwa hivyo karibuni sana ili tuweze kuwa pamoja. Zile baraka ambazo pengine zimezalia wenzangu hapa hawakuweza kuzifikia, na kuambia kwamba na mimi nitaweza angalau kuangalia ni kufikisha hapo mwendo wa saa 1:30 tutaweza kuyapata mahubiri kutoka kwake mchungaji kutoka hapa Nairobi area church kanzo, mtumishi wa Mungu Joshua Nzaukimuyu, kasisi na askofu wa Nairobi area church kanzo katika kanisa la African Land Church Kenya, ataweza kutuletea mahubiri hapo mwendo wa saa 1:30. Saa 2 mpaka saa 3 tuungane tena pamoja hapa nikuwaletea uimbaji bana, nyimbo kem wakati huu, alafu mwendo wa saa 3 ndugu yangu hapa ataweza kuja, na vile ninavyoona hapa pengine najua ya kwamba matokeo ya yale ambayo watu wanasubiri sana kuhusiana na hatima ya Rigathi Gachagua ambaye alikuwa naibu wa rais, najua kwamba mambo pengine ifikapo mwendo wa saa 3 ni kama yatakuwa yameshatoka. Kwa sasa hivi najua kwamba tu ni ile tu wanaendelea na kusoma. Ni vile tu hatutaki kuanza kuchambua hapa moja baada ya lingine, kwa sababu kuna baadhi ya mambo ambayo tukiangalia na kulingana na vile inavyosomwa hapa tunaona vile inaelekea, lakini tunangojea uamuzi wa majaji hao watatu wa mahakama. Kwa hivyo karibuni, na yeyote ambaye angependa kuwa nguzo tafadhali wakati huu basi unaweza kufanya hivyo kama vile ninavyoona wale watu wa fulani hapa. Kuna mmoja ambaye yuaitwa Joseph Chalo. Asante Joseph Chalo kuweza kuwa nguzo ya kituo chetu hiki kwa kwenda kwa simu yako, lipa na M-Pesa paybill number unaweka 332550. Kwa hivyo karibuni sana, akaunti namba utaweka 967. Karibuni sana ili tuweze kubarikiwa pamoja. Wimbo mmoja tu ili tuweze kumpisha ama niweze kumpisha mchungaji, na niseme Bwana Mungu aweze kutubariki na awe pamoja nasi sisi zote. Nalifurahi waliponiambia na tuende katika nyumba ya Bwana.

0: Hujambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha Vision of Hope. Kipindi hiki kinaletwa kwako na Askofu Joshua Kimuyu kutoka kanisa la AIC Nairobi area. Haya ni mahubiri ya nusu saa ya kujenga imani zetu na kutusaidia kufahamu jinsi ya kukabiliana na hali mbalimbali maishani. Karibu kwa mahubiri ya leo.
1: Mpendwa msikilizaji, naamini ya kwamba umekuwa na siku njema na tena pia umekuwa na weekend njema. Karibu sana katika kipindi hiki cha Visions of Hope kinacholetwa kwako na Askofu Joshua Nzao Kimuyu kila Jumatatu wakati wa saa 1:30 hadi saa 2. Na leo ningalipenda tuzungumze kuhusu nafasi ya imani katika maendeleo ya taifa. The role of faith in national development. Naomba nisome mstari ulio katika Mithali sura ya 14 mstari wa 34, Mithali 14:34, kisha nitaomba alafu tupate kusikia neno la Bwana kwa pamoja. Biblia inasema haki huinua taifa, bali dhambi ni aibu kwa watu wowote. Haki huinua taifa, bali dhambi ni aibu kwa watu wowote. Bwana Yesu asifiwe sana kwa neno hilo. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa sababu ya neno lako. Naombi letu ni kwamba Bwana utusemeshe na unipe ufasaha wa usemi ili kwamba nipate kueleza neno lako jinsi linavyostahili, hasa tunapozungumzia mada yetu ya siku ya leo ya jinsi ambavyo imani inayo nafasi katika maendeleo ya kitaifa. Na haya ndiyo maombi yetu katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mkombozi, na zote tuseme amina. Leo tunazungumzia jambo la dharura, mpendwa msikilizaji. Jambo ambalo ni takatifu. Jambo ambalo sio tu kuhusu siasa, sera au maskini, lakini ni kuhusu imani. Imani iliyo hai inayobadilisha mataifa na sio watu binafsi tu. Na Kenya iko njia panda, naweza kusema, na kanisa lazima lisimame kusema na kuishi imani inayojenga. Sio tu kuomba, lakini pia kuchangia kwa njia ambazo zinastahili, ambazo zinakubaliwa na neno la Mungu, kuchangia ili kuboresha ukuaji wa taifa letu. Na vizuri tujiulize, imani ina nafasi gani katika maendeleo ya taifa? Je, inaweza kukabiliana na ufisadi? Je, inaweza kuunda utawala bora? Na je, inaweza kuibadilisha Kenya? Na jibu lake ni ndio, inaweza. Na lazima iweze, kwa sababu hapo ndipo palipo na maadili, panapo jenga jamii na taifa. Na kuna mambo ambayo ningalipenda tu yaone. Jambo la kwanza ni kwamba imani hujenga msingi wa taifa imara. Imani hujenga msingi wa taifa imara. Zaburi ya 127 mstari wa kwanza, kiongozi wa taifa la Israeli anazungumza hapa na kusema, baada ya kuona ushindi mkubwa, anasema, isipokuwa Bwana ajenge nyumba, wajenzi wake wafanya kazi bure. Isipokuwa Bwana alinde mji, walinzi wake wakesha bure. Taifa alijengwi kwa barabara na reli tu, bali kwa haki, kwa kweli, kwa uadilifu, kwa kumcha Mungu. Tukimuondoa Bwana katika mchakato wa kujenga taifa, tunajenga bure. Kwa sababu sera bila misingi ya Mungu na maadili mema, basi sera zile zitakuwa ni dhaifu. Maendeleo bila maadili ni ya muda tu. Hayawezi kustahimili muda, wakati. Na kwa hivyo imani hutufundisha maadili mema kama vile ukweli. Kitabu cha Kutoka sura ya 20 na mstari wa 16, Biblia inasema usitoe ushahidi wa uongo juu ya jirani yako. Ukweli ni jambo moja wapo la maadili mema na inaweza kujenga taifa. Nyakati nyingi watu wanaposimama katika majukwaa na kuzungumza, wengine wanazungumza uongo mtupu. Kwa sababu wanapoambiwa waweze kuwajibika kwa jambo hilo, unapata wanatapatapa hapa na pale. Na kwa hivyo ukweli ni jambo la kipekee ambalo linaweza kujenga jamii. Lakini pia haki. Katika kitabu cha Mika sura ya 6 na mstari wa 8, Biblia inasema Bwana anakutaka nini ila kutenda haki, kupenda huruma na kutembea kwa unyenyekevu mbele za Mungu wako. Haki ni maadili ambayo yanatakikana katika kujenga taifa. lakini pia huruma. Yakobo sura ya kwanza na mstari wa 27 Biblia inasema dini safi na isiyo na mawaa mbele za Mungu baba yetu ni hii, kuwatunza yatima na wajane katika dhiki yao. Huruma ni maadili mema ambayo yanaweza kutusaidia kujenga jamii ambayo kutangamana kwetu kutakuwa ni kwa furaha, kutapata kibali mbele zake Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kutumia maadili yaliyo mema. Na kwa hivyo kila baba, kila mwalimu, kila mzazi, kila mwanasiasa na kila mwanafanya biashara anapaswa kutambua ya kwamba imani sio ya pale faragani, ni msingi wa umma. Na kwa hivyo kuna haja ya sisi tulio wazazi kuwalea watoto wetu katika kweli. Lakini pia tunapochagua viongozi wetu tupige kura kwa busara. Lakini pia tufanye biashara kwa uadilifu, ndivyo mataifa yanavyokuwa. Huenda basi tusipofanye hivyo tukakosa nafasi ya imani kuchangia pakubwa kujenga maendeleo ya taifa letu. Kuna haja na kuna mwito mkuu wa kuweza kuwa watu wa kutembea kwa ukweli, kufanya haki, kuwa na huruma kama mojawapo ya maadili mema ambayo yanapaswa kutusaidia kujenga jamii ya taifa letu, jamii iliyo bora zaidi. Na msingi wake ni pale katika jamii, lazima tuwajibike kuanzia pale. Iwapo umepewa nyadhifa ya uongozi, uwe ni mwanasiasa ama umeteuliwa, basi uweze kuchukua nafasi hiyo na kuweka maadili ya imani ya neno lake Mwenyezi Mungu. Maana inasaidia pakubwa kuleta nchi na kutangamana kwetu kunakuwa na faida na dhamana kubwa. Na tutakuwa katika mazingira ambayo tutapata kibali mbele zake Mwenyezi Mungu na kupata baraka tunapoendelea na kazi za kila wakati. Lakini jambo la pili ni kwamba ufisadi ni vita vya kiroho, sio swala la kisheria tu. Ufisadi ni vita vya kiroho. Kitabu cha Isaya sura ya 10 na mstari wa kwanza hadi wa pili, Biblia inasema ole wao wanaotunga sheria za uonevu, wanaotoa amri za dhuluma ili kuwanyima maskini haki yao na kuwanyang'anya watu wangu wanyonge haki yao. Ufisadi uiba rasilimali na ndoto za wananchi. Lakini si kosa la jinai tu, ni ngome ya kiroho, ni kazi za imbilizi, tamaa, uongo, rushwa, ni dalili za moyo usiomcha Mungu. Naomba nizungumze kidogo tu kuhusu mambo hayo, tamaa, uongo na rushwa. Unapoangalia neno hili tamaa, katika kitabu cha Luka Mtakatifu 12 na mstari wa 15, Biblia inasema, na ni neno la Yesu hapa anazungumza, kisha akawaambia, jihadharini, jilindeni na aina zote za tamaa. Maisha ya mtu hayategemei wingi wa mali alionayo. Tamaa utufumba macho kwa mambo ya milele na kutufanya tukimbilie yanayoharibika. Usababisha familia kuvunjika, usaliti na unyonyaji wa hali ya juu. Tamaa ni jambo mbaya kwa sababu ni kiwa ambacho hakitosheki. Ndio maana Mithali sura ya 15 na mstari wa 27 inasema, mtu mwenye tamaa huangamiza nyumba yake mwenyewe, bali achukiaye rushwa ataishi. Kwa sababu rushwa ni ishara ya tamaa hii. Na Biblia inasema kwamba yule mtu ambaye ana tamaa ya aina hiyo anaangamiza nyumba yako mwenyewe. Unachangia kuharibu, sio watu wengine unaharibu. Umenyima mjane haki yake, umenyima mtoto yatima haki yake, umenyima wananchi haki yao na ukanyakua pesa zao. Lakini Biblia inasema kwamba wewe kwa tamaa zako unaharibu nyumba yako mwenyewe. Mithali 15 mstari wa 27. Lakini pia Mika sura ya 2 na mstari wa 2 inasema, huwatamani mashamba na kuyachukua kwa nguvu, huchukua nyumba na kuzipora, huwanyima watu urithi wao. Na matokeo hapa ni kwamba familia huharibiwa. Ardhi inapoibiwa, uovu unaenea panapo na tamaa. Na mojawapo ya shida zilizopo zinazo hata changia mambo ya rushwa ni tamaa. Lakini pia mpendwa msikilizaji, kuna neno uongo. Mithali 19 mstari wa 5. Mithali 19 mstari wa 5 Biblia inasema, shahidi wa uongo hataachwa bila adhabu, na asemapo uongo hatapona. Nirudie tena msari huo. Mithali 19 msari wa 5. Shahidi wa uongo hata achwa bila adhabu. Na asemapo uongo hata pona. Watu wengi wanaumia sana. Hata wengine wamefungwa gerezani. Kwa sababu ya mtu kupokea rushwa na kusema yasiyo stahili. Na kusema yasiyo ya kweli. Na anazungumza uongo. Wengi wanateseka. Wengi wamekuwa na vidonda vya mioyo yao. Wanaumia kwa sababu ya uongo uliosema dhidi yao. Na hapa Biblia inakuhakikishia wewe uliyesema uongo, shahidi wa uongo hata achwa bila adhabu. Mungu anasema, na asemapo uongo hata pona. Huwezi pona. Kupona kwako ni kumwambia Mungu, nilisema uongo, nisamehe. Nisamehe Yesu, nisamehe. Uongo uharibu uaminifu. Taifa lililojengwa juu ya uongo haliwezi kudumu. Haliwezi kudumu. Kwa hivyo lazima tujue imani inachangia pakubwa. Na aliye ndani ya imani, ndani ya Kristo Yesu, hawezi kusema uongo. Mithali 12:22. Mithali 12:22 Biblia inasema, Bwana anachukizwa na midomo ya uongo, lakini upendezwa na waaminifu. Anachukizwa na midomo ya uongo. Na sio tu kuchukizwa na midomo yao, anachukizwa na wao. Pendwa msikilizaji, unaweza kukaa upande usio na amani kwake Mwenyezi Mungu kwa kusema uongo. Na hata ninapozungumza sasa hivi, kuna mtu ambaye tayari anajenga mazungumzo yake ya uongo. Usingizie mtu mwingine uongo. Mwingine hata umetumwa uhusike katika uongo. Na unaumiza mioyo ya watu kwa uongo. Wengine wametenganisha jamii, wametenganisha ndoa. Mume na mke akatenganishwa kwa uongo. Biblia inasema kwamba Bwana anachukizwa na midomo ya uongo. Na tena anasema kwamba shahidi wa uongo hata achwa bila adhabu. Na asemapo uongo hata pona. Kupona kwako kutatokana tu na kutoa msamaha mbele zake Mwenyezi Mungu. Kuambia Mungu, nisamehe, nimetenda kosa mbele zako. Ufunuo 21 na mstari wa 8 unasema, waongo wasioamini, wachafu, wauaji na waongo wote watatupwa katika ziwa la moto liwakalo kwa kiberiti. Hii ndio mauti ya pili. Yaani kwa lugha nyingine Mungu anasema kwamba sina uhusiano na waongo. Sina uhusiano na waongo mimi. Kwa sababu hawa hatima yao itakuwa kwa lile ziwa la moto liwakalo kwa kiberiti. Na hii ndio mauti

Dunia tukiwa huko, lastly tukiwa huko Kwale, na tutaenda Kwale mimi na wewe. Tutaenda Kwale kwanza kwa mapumziko. Mimi wacha niangalie livi yangu itakuwa ni lini. Nitakuambia. Tuende huko kwa mapumziko, tukae kae kidogo. Najua kuna watu ambao wanasema, mchungaji, mimi sasa wananiambia hivyo, mchungaji, sija kuona ukivaa kinyasa. Hiyo tunavaa tukiwa huko mapumzikoni mahali bana. Kidogo nazima simu kidogo. Unasema masaa matatu hivi siwakishi simu, wacha kwanza nitenge masaa mawili niongee na Mungu, nitenge masaa mengine mawili nipumzike. Hivyo hivyo. Sawa. Haya, mchungaji ananiambia kweli kabisa, we panga. Na mimi kwa kupanga simu chache nitapanga. Sawa sawa. Okay, wimbo huu hapo mwanzo. Haki hawa waimbaji. Mimi nitafanya namna gani? Nitawachezea nyimbo mbili za hawa waimbaji wa Dodoma uinjilisti, kwa sababu hawa waimbaji ukweli surely mimi huwa nasikia nyimbo zao zinanibariki, hata na wewe vile vile najua kwamba zinakubariki. Anastashi ya Kituko, na wakati huu ambapo ninaendelea tu, tuendelee na kuwa nguzo. Tuendelee na kuwa nguzo ya kituo hiki. Tuende kwa simu zetu tu. Tuende kwa simu zetu. Tukumbuke kazi yake Mwenyezi Mungu wakati huu. Pay bill number uweke 332 550 332 550. Account number unaweka 967. Account number unaweka 967. Kama Beatrice Matunda. Asante. Ubarikiwe. Hapo mwanzo.

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Miriam Jokona.
2: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
3: Jina ni Grace Musembi. Biblia usema ni ngao ya kila Mkristo.
2: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia usema.
1: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zinanibariki.
3: Na watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni, tukianza na Mwini Kimuyo.
0: Tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
3: Esther Mwikali.
4: Tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau eh.
3: Denge.
5: Yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia, natafuta huyo Yesu asifiwe.
3: Yuko wa Benson Mwanza.
6: Karibu sana kwenye hicho kipindi cha Inuka na BHB.
3: Mandala.
7: Tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
3: Bwana Omariba.
8: Naitwa Douglas Omariba. Kusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
3: Au watu tunasikiza, wanatuimiza katika kila jambo.
1: Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia husema.
3: Ya nataka kuimiza wasikilizaji wenzangu wakuwa wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
2: Na pia tunasema asante kwa Biblia husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno la Bwana.
0: Endelea kutusikiliza.

Asante sana basi. Nimekuambia kwamba hao waimbaji hao nyimbo zao zinakuwa tamu sana bana. Ukipata nyimbo hizo kweli ni kwamba hao walicheza. Unajua kwamba walicheza nyimbo yani walicheza mitindo ambayo sio ngumu sana. Ile inaitwa rahisi rahisi. Asante. Saa 3 kasoro dakika 23 tunapoendelea hapa na Baraka Baraka Tele, Alex Kioli pamoja na James Mutisi. Asanteni sana nyinyi, Mungu aendelee na kuwabariki sana wakati kama huu. Najua kwamba ni vizuri sana kuweza kuwa nguzo ya kazi yake Mwenyezi Mungu. Yani unaposikia tu kazi ya Mungu inahubiriwa, inahitajika sisi wenyewe tuweze kuingia mifukoni mwetu na tuifanye hiyo kazi. Si hapa peke yake, no no. Ujisikie nikisema hivyo ukasema kwamba hata kule kanisani. Unajua kanisani, makanisa yetu. Kuna watu ambao kabisa kabisa hawataki kusaidia makanisa ya kwao. Kwanza hata wakiona simu ya mchungaji wao, huyu tu ni kuombaomba pesa. Wanapoona simu ya mchungaji wao, yani tu ni kwanza ni kulia, huyu najua tu anatafuta pesa, anataka kuniomba arambe. Tusiwe watu wa namna hiyo jameni, hatuwezi kuendelea. Na Mungu wetu anatubariki na njia tofauti tofauti. Hatuwezi kuendelea kwa kulalamika kila wakati. Unaposikia nguzo unalalamika, hawa watu wanashindia hivyo. Naye kuna mtu ambaye anasema kwamba kaeni after every time, after every 10 minutes rudieni. Kuna watu ambao wanasema kwamba wanafurahia sana, na kuna mwingine ambaye anasikia na kasirika ile mbaya mbofu kule kanisani. Ikifika wakati wa matangazo anakunja uso, sababu anajua tutatangaziwa tutoe kitu fulani. Mimi nasema kwamba kama kungekuwa tungetoa kila wakati, kwa sababu hiyo ndio sababu itafanya Mungu atubariki. Kwani unafikiria tutabarikiwa unafikiria tutabarikiwa bure tu? Kama vile mmoja. Na ni vibaya, makosa makubwa sana. Tuachane na hii mambo ya utapeli, utapeli tu. Tena mchana mchana, utapeli, na wewe mwenyewe unatapeliwa. Tunaambiwa kwamba wewe shika hiyo simu yako, tingiza. Tingiza itaingia M-Pesa. Na unaona watu wanafanya. Niende surely, yani tuko wapi sisi? Tena unaambiwa kile kiwango cha hela ambazo zitaingia. Unaambiwa kwamba sasa kufikia kesho. Na unakubali. Sasa hii pesa ya bure itatoka wapi? Yaani 1500. Naambiwa kwamba zitaingia kwa simu. Zitoke wapi? Hizi vitu vya berere berere berere watu wanapenda sana. Utapeli, na unaona tu. Na ukiambiwa hivyo wewe unaamini kabisa kabisa, na ukisema sijapata unaambiwa kwamba wewe hauna imani. Jameni, tufanye kazi yake Mwenyezi Mungu. Unajua kwamba kule kanisani ukifanya hii Mungu anaweza kukubariki. Ukiombea watu Mungu anaweza kukubariki. Ukihubiri neno lake Mwenyezi Mungu, Mungu anaweza kukubariki. Ukionea wengine huruma. Lakini tu unangojea, sifanyi kazi, wewe nenda ukalale tu. Kazi yako itakuwa ni kutingiza simu. Tingiza simu, utatingiza mpaka Yesu Kristo aje. Sikufichi, utatingiza mpaka Yesu Kristo aje. Sababu ni njia za utapeli, watu wanatafuta tu njia za kuibia wa Kristo. Sema mimi sio mimi wa kuibiwa, lazima mimi nifanye. Hata Mungu mwenyewe anatuambia kabisa dhahiri kabisa kabisa, even Old and the New Testament, Mungu abariki kazi ya mikono yako. New Testament, mtumishi wa Mungu Paulo anasema hata yule ambaye hafanyi kazi, hata kula asikule. Sasa mimi naenda kulala tu na ninatingiza simu, ninashinda kwa sitting room hapo, simu ninainua ninatingiza, ndio ingie 1500. Kutoka wapi? Wewe kaa hapo tu, endelea na kudanganywa tu. Unajua kuna mdudu, sijui kama nimuite mdudu ama nimuite nini, lakini wacha nimuite mdudu tu, kupe
tunawajua kupe, wengi. Tuwajua kupe. Na kama hujui kupe, nitakueleza. Kupe ni mdudu, wacha nimseme tu mdudu, ambaye anauma. Anauma ng'ombe ama mbuzi. Sana sana wanapenda sana ama wanyama wa misituni. Na hawa walikuja tu na wanyama wa misituni. Kwa hivyo yeye anauma ngozi ya ng'ombe. Na wakati mwingine sasa kama ng'ombe hanja pigwa ndawa, hanja pelekwa ndip, hanja ongeshwa kwa maongesho ya ng'ombe, kupe anauma hiyo ngozi. Na naiuma tu. Na yeye anaendelea na kunyonya damu. Na nyonya damu. Ananyonya damu. Siku moja huyo ng'ombe anaweza kuchinjwa ama atachinjwa. Yeye kupe tu akiwa tu hapo akiendelea na kunyonya. Na unajua sasa ng'ombe akichinjwa kifa, si ataondolewa ngozi. Na ngozi ikiondolewa sasa si unajua kwamba hakuna uhai tena, damu hakuna. Yeye anaendelea na kuvyonza tu. Mbona hapa leo namna gani? Mbona natoka kadogo, kanaendelea hivyo mpaka kanakauka. Kupe bado yuko hapo, hajui kama ng'ombe iliuawa. Kwa hivyo na wewe tu endelea na kutingiza simu yako. Tingiza tu kwa sababu ulidanganywa. Tingiza tu. Hata unakaa kwa sitting room. Unaamka. Hata wengine unaambiwa kwamba after every 2 hours. Wewe amka tu na utingie. Nikikukuta unatingiza simu. Hivi nafikiria wewe sasa. Unafanya nini mzee? Habari yako mzee? Mzuri sana. Hata tukiongea unatingiza. Unafanya nini? Mimi sasa nimeambiwa ya kwamba niendelee na kutingiza hii simu. 1500 zitaingia kwa simu. Kutoka wapi? Kutoka wapi? Jameni. Tufanye kazi ya Mungu. Fanya kazi, tafuta kazi ufanye. Fanya kazi. Hata nashukuru wale ambao wanafanya kazi kupitia online. Kuna watu ambao kazi zao zinafanya vizuri sana through online. Yes. Kuna biashara ambazo watu wanafanya through online. Hiyo ni kazi. Atabariki kazi ya mikono yako. Kuna wengine wanaoshea watu nguo. Mungu atabariki kazi hiyo. Kuna wengine ambao wanaendea sukuma, wanabebea wengine sukuma. Wacha nikubebee. Mami, baba, wacha nikubebe. Anabeba kwa anabeba. Mungu atabariki kazi hiyo. Mungu atabariki. Na akifanya hivyo, ukumbuke kumtolea Mungu sandaka na fungu za 10. Fungu la 10. I'm telling you, God will bless you. Wengine wanasema abundantly. Zaidi. Mungu atakubariki. Kama utakuwa mwaminifu kwa kila

Ah, sande sana wanayasi mililoni pale wimbo unaosema badilikeni, badilikeni, kwa sababu sisi ni nuru. Sande sana, naona kwamba inaelekea saa tatu eh? Sawa sawa, haiko mbali sana, kwa sababu ni dakika saba imesalia ifike saa tatu. Lakini kabla ya hapo hawa watu wetu wazuri ambao wanaendelea na kuwa nguzo, shukrani mtu ambaye yuaitwa Alexander Kanyenze, Ronald Kibet, Bernard Mbaka, David Njagi, Mutindi Mutua, Rosa Kibarak, Samuel Murage. Hao ni watu ambao wanasema kwamba hiki kituo hatuwezi kukiacha bana. Sisi hiki kituo ni chetu. Na mimi nashukuru sana kwa sababu huwa mwasema kituo ni chenu na kitaendelea kuwa chenu na kitaendelea na kuwatumikia kabisa kabisa. Asante sana. Na tuendelee na kufanya hivyo. Kwa hiyo simu yako tu, hiyo simu yako tu. Asante kwa sababu mmeamini maneno yale ambayo nayosema. Wewe tu endelea, mtu aendelee pale na kubaki tu akitingiza simu yake. Endelea na kuinua tu hata mpaka Yesu Kristo akuje. Sawa. Imani ni sawa. Lakini imani zingine ni za kumjaribu Mungu. Imani ni nzuri, lakini imani zingine ujue ukimjaribu Mungu hiyo ni makosa makubwa sana. Hatuwezi kumjaribu Mungu bana. Sisi wenyewe tutufanye kazi ya Mungu. Mimi naamini ya kwamba hii mikono yangu hii, inaweza kufanya nibarikiwe kwa kufanya kazi. Na tupende kufanya kazi kwa mikono yetu. Wimbo wetu wa mwisho ni wimbo unaosema amani. Wanayasi Tasia, alafu wimbo huo utatupeleka hadi hapo mwendo wa saa tatu. Tutakapoungana naye ndugu yetu hapa wa Nduguzi wa Nyama. Baada ya shajara mwendo wa saa tatu nusu wana AIC Milimani wataweza kutuletea mahubiri hapa hapa.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara. Habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Now, as I have told you, Africa is an opportunity and Kenya is the gateway. If you establish in Kenya, you do not just enter into one country, you enter into a continent.
4: We are satisfied and hereby find that the public participation conducted by the National Assembly in connection with the impeachment of His Excellency Gachagua as Deputy President met the requisite constitutional threshold.
5: Maafisa wa polisi wakatoka, wakapotea kidogo kidogo, tukakuja gari kubwa na polisi hawana uniform na wakasema watu waingie kwa gari. Wakaeka CJ Emeritus wakamkalisha chini.
6: Mahakama yaamua kesi ya kupinga kubanduliwa kwa Gachagua. Wazazi wahimizwa kujihusisha kikamilifu na ukuaji wa wanao. Rais Ruto arai mataifa ya Europa kuwekeza nchini.
2: Biblia husema shajara. Habari za hivi punde kwa uhakika.
6: Na natumai mchana wako umekuwa mwema popote ulipo. Hujambo na karibu. Jina langu ni Wandukusi Wanyama. Mahakama kuu imetupilia mbali hoja kwamba seneti na wabunge walikuwa na upendeleo waliposikiliza na kuamua hoja ya kumngatua madarakani Rigathi Gachagua kuwa naibu rais. Ni katika uamuzi wa kesi ya kupinga kuondolewa madarakani kwa Gachagua, mahakama ikitakiwa kuamua iwapo mchakato wa kumbandua ofisini ulifuata au kukiuka sheria, hasa kupewa fursa ya kusikilizwa. Mahakama pia imetupilia mbali hoja kwamba maspika wabunge ama mabunge yote mawili walikosea kisheria kwa kuonyesha hadharani kuunga mkono mchakato wa kumngatua madarakani.
7: We are accordingly not satisfied with the broad proposition advanced by some of the petitioners that the speaker's mere participation in the proceedings or involvement in political arguments is sufficient to establish constitutional bias or conflict of interest. The constitutional decision makers under Article 145 and Article 150 are members of parliament and senators collectively acting through the respective houses of parliament.
6: Mbali na hilo, katika suala jingine lililoibuliwa katika kesi ya kupinga kubanduliwa kwa Gachagua ofisini, mahakama imebaini kuwa umma ulihusishwa ipasavyo katika mchakato wa hoja hiyo. Jaji Freda Mugambi, kwa niaba ya jopo la majaji waliohusika na kusikiliza kesi hiyo, amesema kuwa zaidi ya Wakenya 1200 walishiriki katika zoezi hilo, idadi ambayo inawakilisha kwa kiwango cha kutosha wananchi kwa ujumla. Majaji hao wameongeza kuwa bunge lilitoa fomu kwa lugha ya Kiingereza na Kiswahili na pia likatoa matangazo kwa umma kupitia vyombo mbalimbali vya habari ili kuwakaribisha wananchi kutoa maoni yao kuhusu hoja ya kumngatua madarakani.
4: Therefore, having wholly examined the totality of the evidence produced before us and having applied the constitutional and jurisprudential standards authoritatively laid down on the nature and quality of public participation required, we are satisfied and hereby find that the public participation conducted by the National Assembly in connection with the impeachment of His Excellency Gachagua as Deputy President met the requisite constitutional threshold in all material respect.
6: Miongoni mwa maombi yake, Gachagua alitaka kulipwa fidia kwa kipindi ambacho angeendelea kuhudumu kama naibu wa rais kama asingeng'olewa madarakani. Kwenye taarifa nyingine, muungano wa wazazi humu nchini umetaka mazungumzo ya kina kufanywa kati ya washikadau wa elimu ili kutatua changamoto inayokumba sekta ya elimu nchini. Elvis Omondi ana kina cha taarifa hii.
8: Wazazi hawapaswi kulaumiwa kwa migomo na visa vinavyozidi kuongezeka vya kuchomwa kwa shule humu nchini. Kwa mujibu wa muungano wa wazazi humu nchini, kukosekana kwa mawasiliano kati ya wanafunzi na walimu ndio sababu kuu inayochangia visa hivyo. David Abuhatsa ni mwenyekiti wa chama cha wazazi humu nchini.
9: Wacha nikuulize swali ya kwanza. Kwani presha inakuwa tu kwa shule peke yake, haiwezi kuwa nyumbani? Mbona wanafunzi wanachoma shule na hawachomi nyumba zao nyumbani? Kama wanafunzi wanakaa na wazazi nyumbani, ah wazazi ambao wanalaumiwa. Na nyumbani wanafunzi hawachomi nyumba za wazazi nyumbani. Hawachomi matandiko ya kulalia. Nyumbani hawapiki wazazi hawatupi chakula nje. Mbona mahali penye inafaa tukue na discipline kwa shule, mahali penye kuna order, mahali penye kuna walimu wengi ambao wanaangalia wanafunzi, kuna migomo ya shule.
8: Abu Hatsa ambaye alikuwa akizungumza kwenye mahojiano ya kipekee na Shajara amerai serikali kuitisha mkutano wa dharura ya wahusika wote wa sekta ya elimu ili kutafuta suluhu.
9: Wakati wazazi na walimu wanakaa pamoja na serikali tutapata solution. Hazo wakati wazazi wanahusishwa. Ndugu yangu, kama saizi kuna mikutano inaendelea ya nini ya security ya mashule. Watu wengine wote wameitwa wameketi pale ndani. Wapi chama cha wazazi katika hizi viketi ama hizi vikao? Wazazi wako wapi? Unaona Ministry of Education, Teacher Service Commission, County Commissioners are there. Lakini mzazi ambaye anapeleka mwanafunzi mtoto kwa shule ambaye analaumiwa saizi, mzazi hauziji mahali popote katika hizo mikutano. Sasa utalaumu mzazi namna gani mahali penye hamuhusishi?
8: Aidha, Abu Hatsa amekashifu Wizara ya Elimu kwa kutoshirikisha wazazi katika usimamizi wa sekta ya elimu licha yao kuwa miongoni mwa washikadau wakuu katika masuala ya masomo humu nchini. Aidha, ametaka walimu hasa wakuu wa shule kuwa na muamala mwema na wazazi.
9: Tumeona mahali unaenda kwa shule kama mzazi, lakini principal akikuapproach hata mwalimu anakuambia wewe unakaa tu kama kijana wako. Hey, sasa unaona hiyo approach tu peke yake inakufanya hata uwezi kuongea, ama principal anasema umekuja kufanya nini kwa shule kama wewe kama nani?
8: Kufikia sasa zaidi ya shule 70 zimefungwa kaunti ya Nakuru, ikiathirika zaidi shule 14 zikirejesha wanafunzi nyumbani katika kaunti hiyo. Elvis Omondi, Shajara.
6: Na msikilizaji, tukisalia kwa hilo, serikali imewahimiza wazazi kujihusisha kikamilifu katika maisha ya wanao. Kupitia msemaji wake Isaac Mwaura, serikali imehusisha ongezeko la visa vya machafuko shuleni na utovu wa nidhamu miongoni mwa wanafunzi, hali ambayo imeelekezwa kwa malezi.
10: And maybe we as parents need to ask ourselves the question, are we parenting properly? What is lacking? You know, I was at a school yesterday and they actually told me that the grade 10 learners are more bolder. They're even asking, can you give us an opportunity to communicate with our parents? I don't think we would have said that before. So there's an issue of discipline that we have to have an honest conversation about. We have to have a conversation about, you know, the Bible says in the book of, Proverbs 13:24, spare the rod, spoil the child. And he who disciplines their child, you know, it's because they love them.
11: Hii ni Biblia Husema, Shajara.
6: Rais William Ruto amewataka wawekezaji wa Ulaya kuwekeza nchini Kenya, akitetea kuwepo kwa fursa nyingi za kibiashara zinazovutia nchini. Akizungumza wakati wa mkutano na wafanyabiashara nchini Ubelgiji, Rais Ruto amesema kuwa Kenya ni lango la kuingia katika bara zima la Afrika.
3: Now, as I have told you, Africa is an opportunity and Kenya is the gateway. If you establish in Kenya, you do not just enter into one country. You enter into a continent. Through the Africa Continental Free Trade Area, you invest and you enter into a market of 1.4 billion people with a GDP of $3.4 trillion. If you add EAC and COMESA, the European Union and the United Kingdom, and Kenya's combined preferential market access exceeds US$70 trillion.
6: Kiongozi wa taifa ambaye yuko katika ziara rasmi nchini Ubelgiji amesema kuwa serikali yake imeweka hatua mbalimbali za kurahisisha ufanyaji biashara hasa kwa wawekezaji wa kigeni.
3: And for your information, Kenya is ready for this role. Our economy is a 147 billion economy, the largest in East Africa. In 2025, foreign direct investment surpassed the $3 billion for the first time. The Nairobi Securities Exchange delivered one of Africa's strongest returns last year and remains fully open to foreign investors with unrestricted repatriation of capital.
11: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni.
12: Tuanze na kaunti ya Kilifi ambapo viongozi wa kaunti hiyo wamekosoa vikali baadhi ya maafisa wa polisi kwa madai ya kuhangaisha waendeshaji wa bodaboda na wafanyabiashara wadogo kupitia vitendo vya rushwa na ukandamizaji. Wameitaka idara ya usalama kuchukua hatua dhidi ya maafisa wanaodaiwa kupokea hongo kutoka kwa wachuuzi na wanabodaboda, wakisema tabia hiyo imekuwa ikiathiri biashara ambazo wananchi wengi hutegemea kujikimu kimaisha. Wakizungumza wakati wa uzinduzi wa madarasa mapya na ofisi za walimu katika shule ya msingi ya Makomboani, viongozi hao wametoa wito wa kuandaliwa kwa kikao maalum kitakachowaleta pamoja viongozi wa usalama, wanabodaboda na wadau wengine ili kutafuta suluhu ya kudumu kwa changamoto hizo. Tuelekee katika kaunti ya Bungoma ambapo wakazi wa eneo hilo wamepata afueni baada ya kuanza kwa ukarabati wa barabara ya Meja ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikitatiza usafiri na shughuli za kiuchumi. Wakazi hao wamesema hali mbaya ya barabara hiyo imekuwa ikisababisha changamoto za usafiri kuelekea mjini Bungoma. Hata hivyo, wametoa wito kwa serikali ya kaunti kuchukua hatua za kudhibiti mkondo wa maji unaoharibu sehemu ya barabara ya safu mbili katika eneo la Kandui Musikoma. Kwa mujibu wa wakazi, kutatuliwa kwa tatizo hilo kutasaidia kuboresha usafiri, kurahisisha biashara na kuimarisha maisha ya wananchi wanaotegemea barabara hizo kila siku. Na hatimaye, katika kaunti ya Isiolo, wafanyabiashara wadogo wamehimizwa kujiunga na vyama vya kibiashara ili kurahisisha upatikanaji wa ruzuku, ufadhili na programu mbalimbali za serikali zinazolenga kukuza biashara. Akizungumza katika hafla ya kuwawezesha wafanyabiashara, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya biashara ndogo Henry Ritha amesema kwa hatua hiyo itawapa wafanyabiashara fursa bora za kupata mitaji, mafunzo na masoko ya bidhaa zao. Ameongeza kuwa serikali inaendelea kutekeleza mikakati ya kuimarisha ukuaji wa biashara ndogo ndogo kama sehemu ya ajenda yake ya mageuzi ya uchumi na uundaji wa nafasi za ajira nchini. Ni hayo tu kwa sasa. Mimi ni Faith Kendi.
11: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni. Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News.
6: Na huo ndio mwisho wa Shajara awamu hii. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
13: Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, radio ya dunia.
14: Gurudumu la uchumi.
15: Na kusalimu popote pale ulipo msikilizaji wa RFI Kiswahili, ni kukaribishe kwenye makala ya gurudumu la uchumi wiki hii. Jina langu ni Emmanuel Makundi, karibu. Msikilizaji, sekta ya maua nchini Kenya ambayo kwa muda mrefu imekuwa miongoni mwa nguzo muhimu za uchumi na chanzo kikuu cha mapato ya fedha za kigeni, ikiingizia nchi zaidi ya dola bilioni moja za Marekani kila mwaka, sasa inakabiliwa na changamoto zinazotia wasiwasi kuhusu mustakabali wake. Wakulima na wauzaji wa maua wanasema ongezeko la gharama za uzalishaji, usafirishaji na nishati imepunguza faida zao, huku migogoro ya kimataifa na kuyumba kwa uchumi katika baadhi ya masoko makubwa ya nje kukidhoofisha mahitaji ya bidhaa hiyo. Mwenzangu Victor Moturi amezungumza na wadau na wafanyabiashara kando na maonyesho ya kimataifa ya maua yanayoendelea jijini Nairobi, ambapo wadau kutoka ndani na nje ya nchi wanajadili changamoto zinazoikabili sekta hiyo na kutafuta mikakati ya kuimarisha ushindani wake katika soko la dunia.
16: Ni katika maonyesho haya ya maua yanayofanyika katika ukumbi wa Oshwal Center jijini Nairobi nchini Kenya, napokutana na John Nzao, mkulima wa maua kutoka Isinya, kaunti ya Kajiado, akiwaonyesha wageni aina mbalimbali za maua anayozalisha. Nzao anasema sekta hiyo imepitia nyakati ngumu katika miaka hivi karibuni.
17: Tunapitia changamoto mingi sasa hivi, ambapo bei imeenda juu kwa mashamba, bei ya kulima imeenda juu. Ukienda kuuzia mteja kwa kiwango kikubwa sana, inakuwa ngumu kununua maua. Huo ni upande wa kulima. Bei ya kupeleka maua ngambo imeenda juu pia. Kwa wakati huu mgumu, tunatarajia kuendelea kutafuta suluhisho kwa yale mambo ambayo yanaendelea kwa sasa hivi, ambapo kama ni upande wa ndege, watu sasa hivi wameanza kutumia meli. Ukisafirisha na meli inachukua muda mrefu sana.
16: Kwa mujibu wa Nzao, gharama ya pembejeo, umeme, usafirishaji na huduma za uzalishaji zimeongezeka kwa kiwango kikubwa, hali inayosababisha faida kupungua na wakati mwingine hasara.
17: Tunauza kulingana na hizi, yani stems. Kama mwaka uliopita wakati kama huu, kwa mwezi nilikuwa napeleka maua milioni 3. Sasa hivi imeenda kama nusu yake, ambayo ni hasara kubwa sana. Ingine inabidi nitupe. Vitu kama hizo tumeenda kwa mikutano mingi sana sana na serikali, ambayo imekuwa ngumu pia upande wa serikali kupunguza. pia kuendelea kutupea zile fidia walikuwa wanatupea inakuwa ngumu. Kwa sasa kama hivi unapata ile returns za VAT. Serikali inadaiwa kwa kiwango kikubwa sana na makampuni za maua. Hii finance bill yenye ambayo serikali inaendelea nayo sasa hivi kama itapitishwa itatusaidia kwa kiwango kikubwa sana katika ukulima wetu na tutaendelea kukuza maua kwa kubwa sana.
16: Si nzao pekee anayekumbana na changamoto hizi. Edna Choge, mkulima mwingine wa maua kutoka shamba la Siana, eneo la Eldoret, anasema kupungua kwa mahitaji katika baadhi ya masoko ya kimataifa kumewaadhiri wakulima wengi na kuwalazimu kutafuta masoko mbadala.
18: Ukulima wa maua ni mzuri lakini kuna challenges mingi na hizi changamoto ni kama logistics mandege like prices zao zimeenda juu sana na imeleta shida sana kwa farmers but of course kuna kujikaza pia biashara unajua iko na ups and downs so costs zinaenda juu unatakikana kuangalia ni nini haswa hii flower inataka ndio ikue vizuri yenye haitumii pesa mingi.
16: Je, mnaangalia je upande wa magonjwa mambo kama hayo yaweza kukubalika katika masoko ya kimataifa?
18: Tuko na watu wenye wanajua wataalamu ambao wanaangalia hizo vitu kabla product ijafika kwa customer. Wanaangalia wakitumia mashine tofauti wengine wanatumia macho yao of course wanaangalia kwa sababu walisomea ni wataalamu ambao walisomea hizo vitu so wanajua nini haswa yenye wanaangalia kwa hiyo crop.
16: Kwa upande wa wauzaji na mawakala wa biashara ya maua katika soko la kimataifa wanaeleza kuwa migogoro inayoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati imeathiri pakubwa shughuli za usafirishaji wa bidhaa kwa njia ya anga, jambo ambalo limechangia kupungua kwa kiasi cha maua yanayosafirishwa kwenda nje ya nchi.
19: Mimi naitwa Agnes Mbatha. Kampuni yetu inaitwa Omega Blooms. Kwa sasa hivi naweza sema kuna changamoto kiasi. Sana sana kuna high cost ya ndege kusafirisha maua to our destinations. Pia production cost imepanda juu. And then pia kuna documentation costs zenye zimeongezewa na serikali ambazo zinatukwaza. I would say in a month naweza taja labda kwa a ton in a month. Ni biashara mzuri. So naweza encourage mwenye ataweza taka kujoin, ajoin.
20: Jina mimi naitwa Mathia Yenda. Kwetu flowers, tunauza maua. Roses only. Tunapanda maua, tuna export maua. Naenda majuu, nafika mpaka Russia, UK, Middle East. Hizi ndo mali tunauza. Tunasukuma lakini tunacharge support kutoka kwa government. Kupunguza tax, kupunguza bei ya fuel. Lafu kila kitu itakuwa sawa. Lakini kutoka mwezi wa pili, hii mambo ya Iran itusumbua kidogo. Lakini naona bado inaendelea kurudi. Tunasema kwa siku tunauza 50,000 stems.
16: Kulingana na takwimu za sekta ya maua nchini Kenya, biashara hiyo imekuwa ikipa taifa hilo zaidi ya dola bilioni moja za Marekani kwa mwaka. Hata hivyo, mwaka uliopita mapato hayo alishuka hadi takriban dola milioni 800, huku wadau wakihofia kuwa kiwango hicho kinaweza kuendelea kupungua iwapo changamoto za sasa hazitapatiwa suluhu ya haraka. Akizungumza katika maonyesho hayo, Lena Jamwa, afisa wa uhusiano wa umma kwenye mamlaka ya maua nchini Kenya, anasema sekta hiyo inahitaji kuimarisha ushindani wake pamoja na kutafuta masoko mapya ili kukabiliana na mabadiliko ya soko la kimataifa.
21: Ile kitu baraza ya maua tunafanya ni tunajaribu kuangalia vile tunaweza panua biashara isiwe tu pengine ni Europe peke yake ama iwe ni UAE peke yake, iwe pengine Afrika nzima pia na nchi zingine kama Urusi, kama Turkey na hizo zingine, kama tuone kama biashara ni panuka ikaenda hizo nchi zingine.
16: Nje hapa ndani kwa ndani kuna watu wananua maua.
21: Wananchi wa Kenya wanaona maua inaanza kukua biashara kubwa. Watu wanataka. Kitambo tulikuwa tunanunua maua pengine kukiwa na matanga ama harusi peke yake, lakini siku hizi watu hata kukiwa na graduation unapata watu wananunua maua. Watu wananunua maua tuseme ukiwa na unasherehekea birthday yako, mtu akuletea maua na kitu kama hiyo. Watu wanapenda maua siku hizi. In fact, sasa hivi hata Wakenya wengi unapata kwa nyumba zao wameweka maua.
16: Sasa nyinyi kama washikadau wa maua, mnaweza shauri nini serikali kuweza kuona kwamba kweli imeweza kupunguza mambo kama hayo?
21: Ukiangalia nchi zingine kama Colombia, Ecuador, Ethiopia, zile tunashindana nao katika hii industry, unapata wameshikiliwa sana na serikali yao. Unaona kama sasa serikali yetu ikitushika mkono vizuri na itembee na sisi, iangalie maneno ya production costs zipunguke chini, iangalie kila mkulima wa maua ameangaliwa vizuri, biashara yake imeimarika, itakuwa nzuri sana. Waangalie masuala ya production cost irudi chini, bei ya fertilizer irudi chini, waangalie kama hiyo VAT waziri ametuambia ataangalia, hiyo inaingia vizuri sana, kwa maana itakuja itasaidia wakulima kabisa.
16: Hata hivyo, waziri wa biashara nchini Kenya, Lee Nyandui, amesema serikali imeanza mikakati ya kufungua na kuimarisha masoko mapya, hususan katika mataifa ya Ulaya na maeneo mengine duniani, ili kuwasaidia wakulima na wafanyabiashara wa maua kukabiliana na changamoto zinazowakabili.
0: Katika sehemu zingine za dunia wakati kuna shida tofauti na mauzo yetu inaenda huko, basi pia inaenda chini. Na ndio kwa sababu tungetaka kupanua masoko yetu iwe katika sehemu mingi duniani kote, badala ya kuwa kwamba tuko tu katika mali mawili ama patatu. Kwa mfano, mauzo yetu katika soko za Middle East zimeweza kupata pigo kubwa. Lakini sasa katika siku zijazo pia tungetaka kuwa huko, na pia Australia, US na kwingineko, ili kuweza kupunguza reliance on few key markets.
18: Hizo mashamba pia kuna consolidators, watu wa katikati wameanza kuwa wengi pia. Inamaanisha kwamba hiyo biashara ni biashara mzuri, kwa sababu kuna soko na kuna masoko mengi yenye imetokelezea Uarabuni huko, na Waarabu wameshika hiyo kazi ya hii maua kabisa na ukaipenda. Ndio maana unaona biashara inanoga ya maua.
16: Maonyesho haya ya kimataifa ya maua yamewakutanisha wakulima, wauzaji, wawekezaji na wataalamu wa kilimo kutoka sehemu mbalimbali duniani. Wadau wameitaka serikali pamoja na washirika wa maendeleo kuharakisha hatua za kupunguza gharama za uzalishaji, kuboresha usafirishaji na kufungua masoko mapya ili kulinda sekta ya maua ambayo imeendelea kuwa nguzo muhimu ya uchumi wa Kenya. Victor Muturi, Nairobi RFI Kiswahili.
15: Na msikilizaji, na kwa nukta hiyo ya mwanahabari wetu Victor Muturi, ndio tunatia nanga ya makala ya Gurudumu la Uchumi wiki hii. Usikose kuungana nasi kwenye makala nyingine wiki ijayo. Jina langu ni Emmanuel Makundi. Kwa heri.
2: Shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
1: Hello Mama Beatrice.
22: Yes, James.
1: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
22: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani, nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
1: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
22: Nilichanuka.
1: Ai, aje?
22: Biblia Usema Broadcasting.
1: Uh-huh.
22: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha, sasa ngoja phase 3.
1: Kuwa serious?
22: Shinda hapo.
1: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
2: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
23: Kwa majina ni Reverend Jackson Kainde, mhudumu na hudumu kanisa moja ambayo inaitwa AIC Jericho Mikoikoni kule Kangundo, ambao liko katika DCC ya Kidhini, Kakuyuni Region, Machakos area. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kituo chetu cha BHB ambao ni jamii ya Mkristo. Ninaomba wasikizaji wote ya kwamba tuendelee kusikiliza kituo chetu na tuendelee kusupport kituo chetu ili injili iende mbele, kwa sababu bado kuna sehemu ambazo injili haijafika. Na tunawashukuru kwa wale ambao wamekuwa wakifanya financial support kwa kituo chetu. Sisi kama Machakos tutaendelea kujikaza ili kusimama na kituo chetu. Tunajipeana kwa Mungu ili tuendelee mbele kupitia wachungaji wetu na washiriki wote ili injili iendelee mbele. Asanteni sana. Mungu awabariki kituo kwa sababu kinafanya kazi kwa niaba ya Mwenyezi Mungu. Asanteni sana.

0: Hujambo na karibu katika mahubiri ya jioni ya leo yakiletwa kwako na wachungaji wa kanisa la AIC Milimani, Nairobi. Kipindi hiki cha nusu saa kitakupa mafunzo ya Biblia, neno la kutia moyo na kukubariki. Kuwasiliana na wachungaji wa AIC Milimani, piga simu nambari 0701 444 000. Karibu kwenye kipindi cha leo.
1: Nawasalimu nyote jioni ya leo. Namshukuru Mungu kwa nafasi hii ambayo Bwana ameweza kutupatia. Nafasi ya kipekee ambaye tumeungana pamoja katika kituo hiki cha Biblia Usema. Mimi ni mchungaji Sylvester Kirwa. Mimi ni mchungaji katika kanisa la AIC Milimani na ninakuja kukupatia ujumbe wa jioni ya leo. Ujumbe wa matumaini, ujumbe ambao unatupatia amani ya moyo hata baada ya kuwa na siku nzito, matarajio mengine yaliyokusudiwa yakakosea, lakini Mungu ni mwaminifu, ametupatia jioni ya kipekee. Ningependa tuombe na kisha tuweze kuendelea. Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu, wewe ni mwaminifu katika maisha yetu. Wewe ni Mungu ambaye hakuna tunayeweza kulinganisha naye. Mungu ambaye anatuamsha, Mungu ambaye anatupatia kipato, Mungu ambaye anakutana pamoja nasi katika mahitaji yetu. Naomba ya kwamba jioni ya leo kaonekane na kusikika katikati yetu, kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu.

Jioni leo ningependa kuzungumza kuhusu neno kuu linalosema kwa Kiingereza and it came to pass. Kwa Kiswahili ilikuja ikapita. Andiko linapatikana katika Mwanzo mlango wa 4 mstari wa 3. Wapendwa, kuna kauli ndogo inayojirudia mara nyingi katika maandiko kama mdundo wa kiungo. Huo mdundo ni hivi: ikawa, yani ilikuja, ikapita. Hii si maneno ya mpito tu, ni tamko la kithiolojia. Linafunua Mungu anayesimamia wakati, anaongoza historia, anahakikisha kuwa hakuna msimu mzuri au mbaya unaodumu milele isipokuwa kusudi ama kwa kusudi lake tu. Wapendo, kwa hiyo chochote unachopitia leo, sema kwa ujasiri, and it came to pass. Ilikuja na ikapita. Itakuja na itapita. Ningependa kwa utangulizi niseme hivi. Mungu anatawala misimu. God is in charge of seasons. Na kauli hii ya kwamba ilikuja ikapita inaonyesha kile wasomi wengi wa Biblia huita majaliwa ya Mungu. The providence of God. Utawala wake uhai juu ya wakati na matukio. Katika kitabu cha Ecclesiastes, Mhubiri mlango wa 3 mstari wa 1 inasema kwa kila jambo kuna majira yake. Nina mfano hai katika Agano la Kale kuhusu safari ya Yusufu. Katika Mwanzo 37 hadi Mwanzo mlango wa 50, Yusufu anapitia hatua hizi. Kwanza, anapitia katika shimo nzito alipotupwa na nduguze. Ya pili, anajipata katika nyumba ya Potifa. Ya tatu, anajikuta kwenye gereza. Na ya nne, anajikuta katika ikulu. Misimu tofauti iliyokumbana na mpendwa huyu Yusufu: shimo, nyumba ya Potifa, gereza, na kidogo anajikuta katika ikulu. Katika kila hatua iliyokuja juu ya maisha yake, ilikuja ikapita. Mtazamo wangu kama msomi wa Biblia ni hivi kwamba kuna wengine ambao wametusaidia kufafanua hii. Mmoja anaitwa Agustino wa Hippo alifundisha kwamba Mungu hupanga wakati kiasi kwamba hata mateso yanayokuwa sehemu ya simulizi kubwa ya kiungu yanaweza kupita. Tunaweza kuchelewa katika hali na misimu tofauti. Kuna wakati ambapo tunachelewa kwa sababu ya kukataliwa. Kuna wakati ambapo tunachelewa kwa sababu ya mpangilio wa Mungu. Lakini tujifunze ya kwamba itakuja, itapita. And it will come and it will pass. Jambo la pili ambalo tunajifunza kumuhusu Mungu ni kwamba Mungu hukamilisha alichokianza. He's a God of promise. What he starts, he will bring it to an end. Biblia inasema katika Wafilipi 1 mstari wa 6, yeye aliyeanza kazi njema ndani yenu ataikamilisha. Hii ndiyo fundisho la uaminifu wa Mungu, kwamba kila kitu kizuri anachoanza ndani yetu, yeye atakamilisha. Pia na mfano ambao ninautoa katika Agano la Kale. Ibrahimu akiwa mzee, lakini mzee aliye na ahadi. Mungu alimwahidi Ibrahimu mtoto katika miaka yake ya uzeeni. Mlango wa 12 wa Mwanzo unatueleza hivi: miaka ilikuwa imepita, mashaka yakaja, umri ukaongezeka, lakini hatimaye alimzaa Isaka. Ahadi
ilikuja kutimia. The sufferings, the shame, the dismay, but it came to pass. Mwandishi moja na msomi pia wa Biblia anaitwa John Calvin akasema, kasisitiza hivi, kwa ahadi za Mungu zinaweza kuchelewa, lakini hazikataliwi kamwe, kwa sababu Mungu ni mwaminifu kwa nafasi yake mwenyewe. Jambo la tatu ambalo ningependa kuzungumza nawe ni kwamba Mungu hufanya kazi yake kwa nyakati zilizowekwa, kwa mpango wake wa kipekee. Hachelewi. Sisi tunaweza kuchelewa kimawazo. Tunaweza kuona kana kwamba tumekadhabika kwa muda katika hali fulani. Lakini mpendwa, Habakuki 2 mstari wa 3 inasema hivi: ijapo kawia, ingoje, kwa kuwa hakika itatimia. Kuchelewa ni sehemu ya mpango wa Mungu. Ukikumbuka katika

0: BHB kutoka Katoloni, Machakos. BHB imekuwa ya baraka sana kwangu.
1: Fahari ya jamii.
2: Kituo nasikiliza Radio BHB ambayo kutima tiani upato kwa mitabeli ya 96.7.

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji, namtukuza Mungu kwa ajili yako, hasa kwa kuchukua wakati wa kuwa pamoja nami kwa kusudi la kujifunza neno lake. Nalibariki jina la Bwana, hasa nikijua kwamba yeye anapendezwa na wote ambao hulipenda neno lake. Leo hii msikilizaji, napenda kukukaribisha kwenye sura hii ya 4 ambayo tutajifunza kuhusu mada ifuatayo: kanisa ni mtu mpya, kwa hivyo ni lazima atembee kwa jinsi hiyo. Sura hii, ndugu msikilizaji, yatuingiza katika sehemu mpya kwenye kitabu hiki cha Waefeso. Kwenye sura hizi tatu zinazosalia, tutazingatia tabia au utu wa kanisa na mwito wa muumini. Tayari kwenye sura zilizopita tulijifunza na kuona jinsi muumini ana mwito wa mbinguni, na sasa tutajifunza jinsi inavyompasa muumini kutembea katika maisha yake hapa duniani. Mwenendo huu wa muumini, msikilizaji, sio ule wa kiulimwengu, bali ni katika dunia. Waumini wa kweli katika Kristo wamekaa pamoja na Kristo katika ulimwengu wa kiroho. Kristo ndiye kichwa cha mwili huo, yani kanisa, na ameketi katika mkono wa kuume wa Mungu Baba. Lakini kanisa ambalo ni mwili wake huu hapa duniani, basi inaupasa uenende vipi? Haya na mengine, ndugu yangu, ndiyo ambayo tutayatazama kwenye sura hizi tatu za kumalizia kitabu hiki cha Waefeso. Kwenye sura ya kwanza hadi tatu, tuliona mwito wa kanisa, ujenzi wa kanisa na maana ya ujenzi ule. Katika sehemu hii, tutaona tabia la kanisa, ungamo lake na vita vya kanisa. Kanisa, msikilizaji, ni mtu mpya, yani yeye aliye na asili mpya. Katika siku zijazo, kanisa litakuwa ni bibi arusi wake Kristo, na katika ulimwengu huu, kanisa ni askari mwema wa Kristo. Kwenye sura zile za tatu za kwanza, ndugu msikilizaji, tumekwepo kwenye ule mlima wa kubadilishwa, na huenda hapo ndipo kilele cha kuwa kiroho kwenye agano jipya. Lakini kwenye sura hizi tatu za mwisho ambazo tunataka kuziangalia, twatelemka kutoka kwenye mlima na kukutana na ulimwengu uliopagawa mapepo na watu wasio na imani. Mwenzangu, ni hapa ulimwenguni ndipo mafundisho yale ya sura ya kwanza hadi tatu lazima yafanye kazi. Je, waweza kusimama na kutembea katika ulimwengu huu kwa njia ya kumpendeza Mungu? Kumbuka neno lake Bwana kwetu sisi ni kwamba tupo katika ulimwengu, lakini sisi siyo wa ulimwengu. Kwa hivyo hata mwenendo wetu hauwezi ukafanana na wa ulimwengu. Unapokitazama kitabu hiki cha Waefeso, kitabu hiki ni sawa na kile kitabu cha Yoshua katika agano la kale. Yoshua aliingia katika nchi ile ya ahadi kwa ahadi alizompa Mungu Ibrahimu, Isaka, Yakobo na Musa. Ilikuwa ni haki yake kuingia na kutamalaki nchi ile kwa ahadi. Pia Yoshua ndiye aliyewagawia wana wa Israeli urithi wao katika nchi ile. Lakini kwanza iliwabidi kuvuka mto Yordani, ambayo ni kifananisho na kufa, kuzikwa na kufufuka kwake Yesu. Yoshua, msikilizaji, alipata urithi huo kwa kuwa aliingia na kutamalaki nchi ile. Lakini hakufanya hivyo kwa ulegevu, kwa kuwa kulikuwepo na vizuizi vya kila namna, na pia kulikuwepo na upinzani kutoka kwa adui. Haya yote ilimbidi Yoshua kushinda ili aweze kufurahia hayo ambayo Mungu alikusudia katika maisha yake. Hiyo ndiyo sababu, msikilizaji, neno hilo kutamalaki ni neno lenye umuhimu sana katika kitabu hicho cha Yoshua. Kwenye sehemu ile ya kwanza ya kitabu hiki cha Waefeso, neno ambalo tulilizingatia sana ni mahali ambapo Mungu ametuweka na baraka zote za kiroho ambazo Mungu ametubariki kwazo. Lakini ndugu yangu, je, watembea katika baraka hizo? Je, unazitamalaki? Nchi ile ambayo Mungu aliwaahidi wana wa Israeli ilikuwa yao kwa ahadi. Lakini hawangeliweza kuitamalaki, wasingelichukua hatua na kuingia katika nchi ile. Mungu alimwambia Yoshua kwamba, kila mahali zitakapo kanyaga nyayo za miguu yenu, nimewapa ninyi kama nilivyomwapia Musa. Andiko hilo lapatikana katika kitabu cha Yoshua, sura ile ya kwanza, aya ya tatu. Msikilizaji, ahadi hiyo ya Mungu kwake Yoshua ni kwamba ana vyote ambavyo anahitaji, ila atafurahia yale ambayo atatamalaki tu. Kwako wewe ndugu yangu, Mungu amekupa fursa ya kuingia katika Kristo ili uweze kutamalaki ahadi zote na baraka ambazo Mungu amekubariki katika ulimwengu wa rohoni katika Kristo. Njia ya wewe kupokea baraka hizi mwenzangu ni sharti utafute kutoka kwenye neno lake Mungu. Hadi hapo ambapo tumefikia ndugu msikilizaji, tumekuwepo na hali ya kufahamu kile ambacho wewe kama muumini unacho katika Kristo. Lakini sasa kwenye sehemu ya pili ya kitabu hiki, kuna maagizo ya kufuata. Msikilizaji, kwa kuwa wewe umeitwa kwa wito mkuu wa namna hii, ni lazima uishi kulingana na yote ambayo yanaambatana na mwito wako. Ndiposa kwenye sura hii ya nne, ndugu msikilizaji, tutatazama jinsi mwenendo wa kanisa ambaye ni mtu mpya wafaa kuwa. Huyu mtu mpya ni lazima aonekane katika ulimwengu huu katika kila njia. Kwa haya ambayo anafuata, ndugu msikilizaji, roho wake Mungu anazungumza na yule ambaye amezaliwa kwa roho au mara ya pili. Kama hujazaliwa mara ya pili, Mungu hakuulizi wewe kuyatenda haya ambayo yamo kwenye kitabu hiki, na iwapo wataka kuyatenda, sharti ni moja tu, uzaliwe mara ya pili kwa kumuamini Yesu Kristo. Kama unavyofahamu mwenzangu, mfu hawezi kutembea. Haijalishi utamfanya nini, yeye ni mfu, hana uzima. Neno la Mungu latuambia kwamba tulikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zetu tulizozitenda. Hali hiyo ni hali ya kila mmoja ambaye hajampokea Yesu kama Bwana na Mwokozi. Kwenye aya ya kwanza, neno la Mungu laanza kwa maneno haya kwenye sura hii ya nne: kwa hiyo na wasii mimi niliye mfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyo ustahili mwito wenu mulioitiwa. Neno ambalo linafungua aya hiyo, ndugu msikilizaji, ni neno ambalo linaingiza wazo la pili kuhusu kile ambacho Paulo amekuwa akinena katika sura hizo tatu za kwanza. Haya ni yale yote ambayo Mungu amefanya kwa niaba yako wewe muumini. Na kwa ajili ya hayo ambayo Mungu ameyafanya, basi kile unachohitajika kufanya ni kutembea jinsi inavyo ustahili wito ulioitiwa. Ndiposa katika kitabu cha Wafilipi sura ya kwanza, aya ile ya 27, neno la Mungu lasema kwamba, lakini mwenendo wenu na uwe kama inavyo ipasa injili ya Kristo, ili nikija na kuwaona ninyi, au nisipo kuwapo, nisikie mambo yenu, kama mnasimama imara katika roho moja, kwa moyo mmoja, mkiishindania imani ya injili. Andiko lingine ambalo linanena haya haya ni katika kitabu kile cha Wakolosai, sura ile ya kwanza, aya ya kumi, na kitabu kile cha Wathesalonike wa kwanza, sura ile ya pili, aya ya kumi. Huenda msikilizaji, hakuna mtu anayekwambia kwamba anautazama mwenendo wako. Ila ni vyema uelewe kwamba watu wanakuangalia na kukupima iwapo wewe kabisa watembea kama mtoto wa Mungu au la. Na njia ni moja tu ya wao kujua, nayo ni kwa mwenendo wako. Msikilizaji, tembea katika nuru ya neno lake Mungu daima, maana kwa kufanya hivyo, wewe utakuwa ni ushuhuda wa yale ambayo Mungu yuweza kutenda katika maisha ya mtu kama wewe. Kuna hao wanaokutazama wewe hapo kazini, pale nyumbani na mahali popote ulipo, katika mazungumzo yako na katika kila jambo unalolifanya. Iwapo wataka kutembea katika ushirika na Mungu, basi ni lazima kukaa katika neno lake na kumuuliza akusaidie uwe na nguvu ya kulitenda hilo neno. Kuna kisa hiki ambacho napenda kukuelezea. Kulikuwepo na mtu huyu ambaye alikuwa akiwapa watu vijikaratasi ambavyo vilikuwa na habari ya injili ya Kristo. Siku moja alimpa mtu kijikaratasi hicho, mtu ambaye hakujua kusoma. Alipomuuliza kijikaratasi hicho ni cha nini, yule mtu alimwambia kwamba kijikaratasi hicho kina habari za injili. Yule mtu akamjibu akamwambia, yeye hajui kusoma, lakini yuweza kumsoma huyo aliyekuwa akitoa vile vijikaratasi. Nisikie ewe Mkristo, hatua zako na mwenendo wako unatazamwa. Je, unatembea vipi? Mazungumzo yako ni ya namna gani? Mwito huu ndugu yangu ni kwako wewe, na kulingana na huo mwito ulioitiwa ya kupasa kuenenda. Kisha kwenye aya ya pili na ya tatu, neno la Mungu lasema hivi: kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu, mukichukuliana katika upendo na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Neno hilo unyenyekevu ndugu yangu lina maana ya kujishusha katika nia au mawazo. Kinyume cha unyenyekevu msikilizaji ni kiburi. Ni huzuni kwamba mara kwa mara kile ambacho twakiona miongoni mwetu ni kiburi. Watu wanajihesabu bora kuliko wenzao na kufanya kila jitihada la kuthibitisha hilo. Kwako wewe mtoto wa Mungu, ni lazima ukae jinsi Bwana wako Yesu Kristo alivyokuwa. Bendera yako ndugu yangu kulingana na neno hili ni lazima iwe ni unyenyekevu. Ndiposa tusoma kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya pili aya ile ya tatu kwamba msitende neno lolote kwa kushindana wala majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Hili nilinenalo ndugu msikilizaji ni hali ambayo Bwana Yesu Kristo alikuwa nayo katika utu wake. Kumbuka maneno yake kwa wanafunzi katika kitabu cha Mathayo sura ya 11 aya ya 29, aliwaambia hivi: jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Msikilizaji, ni wengi sana ambao walio waumini, lakini utu huu wa unyenyekevu haumo maishani mwao. Wana kiburi. Iwapo una kiburi kwa ajili ya kabila, kiburi kwa ajili ya masomo yako, kiburi kwa ajili ya rangi ya ngozi yako, kiburi kwa ajili ya mahali unapokaa, basi wewe hauenendi katika mwito wako kama muumini. Usishangae hata kidogo, maana wapo hata wale ambao wana kiburi kwa ajili wanahubiri injili ya Kristo. Isitoshe, pia kuna hao ambao wana kiburi kwa kuwa wameokolewa kwa neema. Aibu kwako iwapo waenenda kwa jinsi hiyo, maana mwito wako ni mwito wa kuenenda kwa unyenyekevu wote na upole. Rafiki yangu, usisahau kwamba malaika aliyekuwa mkuu, hilo ndilo lililomwangusha kutoka mbinguni. Wajua jina lake, naye ni Shetani. Na iwapo malaika wanaanguka kwa ajili ya kiburi, utasimamaje wewe uliye mavumbi? Geuka mara moja na uishi jinsi Mungu anavyotaka uishi kwa unyenyekevu. Neno lasema kwamba Mungu anawapinga wenye kiburi na kuwapa neema wanyenyekevu. Iwapo wahitaji neema ndugu msikilizaji, ni lazima uwe mnyenyekevu. Katika ulimwengu, unyenyekevu hauna nafasi kwa kuwa unatafsiriwa kuwa udhaifu. Ila katika Biblia, neno hili lina maana tofauti kabisa. Unyenyekevu ni hali hiyo ya kuwa mtii kwa neno lake na kusimama imara katika maadili yake Mungu. Wewe unaposimama imara na kuchagua kufanya mapenzi yake Mungu, huo ndio unyenyekevu. Paulo anaguzia jambo lingine tena ambalo pia ni lazima umuulize Mungu akupe. Nalo ni uvumilivu. Katika kitabu cha Wagalatia sura ya 5 aya ile ya 22, utu huo ni tunda la Roho.

jamii yangu na hata kwa huduma ya Kristo, kwa sababu wamekuwa katika mstari wa mbele kuendesha huduma. Yangu tu ni kuwapa eko na kuwapongeza na kuwauliza wazidi kujaribu kuwafikia wengi, kwa maana kuna wengi pale nje ambao bado hawajamjua Kristo. Kama wachungaji na kama nchi, tunahitaji kuangalia ni vipi tunaweza kushughulikia zaidi mambo ya kifamilia, kwa maana familia ikiwa imesimama, kanisa la Kristo litasimama na hata nchi itaweza kusimama. Thank you very much. God bless you.

0: Eldoret, Nandi, Pokot, Kericho, Bomet, Nakuru, Eldama Ravine.
1: Nasikianga ya BHB Radio kwa Eldama Ravine, na imekuwa ni kituo cha baraka sana.
2: Na ninaomba nyote mukasikilize, kwa maana ina vipindi ambavyo vinajenga.
1: 102.9 kwa Eldama Ravine.

Ujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi kwa neema na Reverend Jackson Kisenge wa kanisa la AIC Makongeni Thika. Kanisa la AIC Makongeni Thika linapatikana mjini Thika katika barabara ya Kiganjo. Kuwasiliana na Reverend Kisenge au kutoa sadaka yako kwa ajili ya kipindi hiki, tumia nambari ya simu ya 0713 324103 0713

Hujambo mpenzi msikilizaji. Nashukuru Mungu nikiamini kabisa amekulinda, amekubariki na amekuinua, amekuponya na ametenda mambo makuu na maisha yako. Karibu katika kipindi hiki tukaweze kubarikiwa pamoja. Jina langu ni mchungaji Jackson Kisenge kutoka pale AIC Makongeni Thika. Ukitaka kuwasiliana nami unaweza kunipigia simu kupitia 0713324103. Karibu kwa kipindi hiki ili tukauishwe na neno la Mungu. Tukaweze kukifungua kipindi kwa maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu ya mpenzi msikilizaji, ninakushukuru kwa wema na ukuu na nguvu zako na uwezo wako wa milele. Ninaomba ukaweze kumtembelea msikilizaji, kumbariki Bwana, kumtenda mema, kumponya yule mgonjwa katika jina la Yesu, kumuinua yule aliye chini kwa utukufu wa jina lako Kristo, kumfungua yule aliyefungwa katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Mungu wa mbinguni, naomba neema ya nguvu zako Bwana ikadhihirike kwa wote ambao wanaopata sauti hii kwa utukufu wa jina lako. Jitukuze na ukajiinue, maana mbinguni na duniani hakuna mwingine wa kutukuzwa isipokuwa wewe Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Katika jina hiyo takatifu ya Yesu Kristo tumeomba, na sisi wote msikilizaji tunasema amen, amen. Tukaupokee wimbo ufuatao.

0: Karibu msikilizaji, tuendelee na kipindi. Somo letu linatoka kitabu cha Wafilipi, mlango ni wa pili, mstari wa 9 hadi wa 11. Andiko linasema, kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya binguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Mpenzi msikilizaji, nataka tukaweze kuangalia ushindi ulio katika jina la Yesu. Jina la Yesu katika lugha ya Kigiriki, Kilatini na pia Kiebrania inamaanisha wokovu, inamaanisha ukombozi. The name Yeshua, meaning salvation, meaning deliverance or the deliverer. Praise the living God. Kwa hivyo mpenzi msikilizaji, jina la Yesu Kristo sio jina tu la kawaida. Jina hili la Yesu Kristo linabeba supernatural victory na pia linabeba eternal victory. Hili jina linaleta ushindi wa kiumilele. Na ndio maana kwa jina hili la Yesu Kristo kanisa linaishi, kanisa linadumu na kanisa linapumua kupitia kwa jina la Yesu. Kupitia kwa jina la Yesu Kristo huduma ya mahubiri inapumua. Kupitia kwa jina la Yesu Kristo huduma ya waombezi inapumua, inawai. Kupitia kwa jina la Yesu huduma ya waimbaji ama the psalmist inapumua. Kupitia kwa jina la Yesu Kristo wagonjwa wanapona. Kupitia kwa jina la Yesu Kristo waliofungwa ufunguliwa. Kupitia kwa hilo jina la Yesu Kristo wanaolia wanafarijika. Kupitia kwa jina la Yesu. Jina la Yesu sio jina la kawaida, ni jina lina maana yake. Na ndio maana maandiko yanasema katika kitabu cha Mathayo Mtakatifu mlango ni wa kwanza na mstari wa 23, tazama bikira atachukua mimba naye atazaa mwana na watamwita jina lake Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Jina hili la Yesu, mpenzi msikilizaji, linamaanisha uwepo wa Mungu, the presence of God with people, Emmanuel, God with us. The name Jesus carries the heavenly power. The throne of God is in the name of Jesus. The healing power of God is in the name of Jesus. Na nataka tuangalie ule ushindi ulio katika hili jina la Yesu. Na ndio maana Paulo akinena na Wafilipi anawaambia vizuri na kuwafunulia ya kwamba Mungu alimuadhimisha mno Yesu Kristo, alimuinua sana, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Jesus was given a name that is above every other name. Tukizungumzia katika viwango vya kibinadamu, ukitaja jina raisi ni jina ambalo linaheshimika katikati ya watu. Ukitaja jina la mtu ambaye ana cheo, anatofautika na wale wengine. Yesu Kristo hawezi akafananishwa na wafalme wa dunia. Jina lake liliadhimishwa na Mungu, na likaadhimishwa kwa kiwango cha juu, akapewa jina lipitalo majina yote. Kwa nini? Ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe. Hili ni jina ambalo linafanya magoti ya magonjwa, magoti ya vitu ambavyo vimeinuka visitii utakatifu wa Mungu, vitii na vinatii kupitia kwa jina la Yesu. Iwe ni mateso, iwe ni umaskini, iwe ni kuonewa, iwe ni dhambi, hata iwe ni ya namna gani, kupitia kwa jina la Yesu Kristo vitu vyote vya mbinguni na vya duniani vinapiga magoti. Maana Mungu alimuadhimisha Yesu Kristo mno na akampa jina lililo juu ya majina yote. Maandiko yanasema la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi. Kuna vitu vya chini ya nchi ambavyo lazima vipigie jina la Yesu Kristo magoti, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Bwana Yesu asifiwe sana mpenzi msikilizaji. Kwa hivyo Mungu alimuadhimisha Yesu mno na akampa jina lilo juu ya majina yote, ya kwamba vitu vya mbinguni, vya duniani na vya chini ya nchi viweze kupiga magoti, na kila ulimi wa vitu vya mbinguni, vya duniani na vya chini ya nchi viweze kukiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana haijalishi ni nini ambacho unaona katika maisha yako, mapito yako, mambo mazito unayoyaona kwenye jamii, kwenye familia, kwenye biashara, kwenye mambo tofauti yako ya kimaisha, umepewa wewe muumini uliyeamini jina hili. Hilo jina lina mamlaka. Umepewa jina lenye uwezo. Umepewa jina ambalo linaweza kukutetea wewe unayeonewa. Umepewa jina ambalo linaweza fungua milango iliyofungika. Msikilizaji, umepewa hilo jina. Je, unajua udhamana wa jina la Yesu? Unajua ushindi ulio katika jina hilo la Yesu? Hebu tuangalie Wakorintho wa pili, mlango ni wa 10 mstari wa 3. Andiko linasema, maana ingawa tunaenenda katika mwili, atufanye vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ili jina lina uwezo pia wa kunyamazisha mawazo ya kishetani. Ina uwezo wa kushika mateka nguvu zote za giza. Ina uwezo wa kunyamazisha kila hali zozote zisizofaa kuandama mwanadamu. Kwa hivyo haijalishi ni nini ambacho unakiona, kama umeliamini hilo jina la Yesu, ukiliita litaanza kufanya kazi za ajabu katika maisha yako, katika familia yako, kwenye huduma na kwenye mambo tofauti ya kimaisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo naomba tuangalie mambo manne ambayo ni kati ya mambo mengi ambayo jina la Yesu linaweza kutendea yule anaye amini. Bwana asifiwe. Jambo la kwanza, msikilizaji, tunahitaji kuelewa ya kwamba jina la Yesu ni jina lilo juu ya majina yote, kama vile Paulo alivyo wahubiria kanisa la Wafilipi na kuambia kwamba hivyo Mungu alimuadhimisha mno mwanaye Yesu Kristo, akampa jina lipitayo majina yote. Jina la Yesu Kristo liko juu ya majina yote. Majina yote yawe ni ya magonjwa, majina yote yawe ni ya umaskini, majina yote yawe ni ya vifugo, majina yote yawe ni ya mateso ya namna gani, Yesu Kristo ako juu ya majina yote. Sijui ni shida gani ambayo unayopitia, na sijui imepewa jina inayofanana namna gani. Kuna jina lililo juu ya majina yote, na hilo jina ni jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo nakutamkia usiku wa leo, haijalishi ni jina gani la shida ambayo umepewa, haijalishi ni jina gani ya mambo ambayo yanakusumbua, kuna jina ingine iko juu ya hizo vitu zinakusumbua, na ni hilo jina lililoadhimishwa rima za taraba shataraba, ni hilo jina lililoadhimishwa juu ya majina yote, hilo jina la Yesu Kristo, ya kwamba katika jina la Yesu kila goti lipigwe na kila ulimi ukiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba Mwenyezi. Na hilo goti na huo ulimi ni wa vitu vya mbinguni, vya duniani na vya chini ya ardhi. Bwana Yesu asifiwe mpenzi msikilizaji. Unahitaji kuelewa kwamba jina la Yesu liko juu ya majina yote. Sijui ni nini ambacho kinasukuma maisha yako, sijui kimepewa jina namna gani, watu walisema nini kuhusu maisha yako, ni nini ambacho kimekuwa kikizungumza kinyume na maisha yako. Ni magonjwa? Je, ni umaskini? Je, ni vifungo? Je, ni mapepo yamekuwa yakizungumza? Hizo vitu vyote vinahitaji tamko la jina la Yesu Kristo. Vitatii, vitanyenyekea na vitainama, na Yesu Kristo atainuliwa katika hali yako. Huo ugonjwa ninaukemea na jina lake, uachilie mwili wako katika jina la Yesu. Hizo vifungo nazikemea kwa jina la Yesu, viachilie maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Huo umaskini na ukemea, uachilie maisha yako kwa jina takatifu la Yesu.
1: Unasikiliza kipindi Kwa Neema na Reverend Jackson Kisenge wa kanisa la AIC Makongeni Thika. Ili kwa msaada wa kipindi hiki kuendelea kuwa hewani, toa mchango wako au sadaka yako kwa kutumia nambari 0713 32 41 03.
0: Jina la Yesu sio jina la kawaida, linabeba mamlaka na nguvu. Ebu mpenzi msikilizaji, tuangalie kitabu cha Matendo ya Mitume mlango ni wa 4 mstari wa 12, tuone watumishi wa Bwana wakihubiri kwa hili jina kulitendeka nini. Andiko linasema, wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona watumishi wa Mungu wanahubiri kupitia kwa lile jina. Wanasema kwamba hakuna jina lingine liwezao kuokoa isipokuwa jina la Yesu Kristo, limepeanwa kwa yeyote yule atakayeamini. Maana ilo jina peke yake ndilo linabeba wokovu. There is no salvation elsewhere, my dear listener. It's only through the name of Jesus we receive salvation. Hakuna wokovu, majina mengine yatakuja yatapita, hayatatupatia uzima. Jina la Yesu Kristo linapeana wokovu ambao tunaita supernatural victory, eternal victory through the name of Jesus. My dear listener, it is in this name of Jesus that the gospel is spread. Injili sio injili pasipo jina la Yesu. Ebu kwa furaha kuu tuangalie kitabu cha Mathayo Mtakatifu mlango 28 mstari wa 18. Jambo hili lafurahisha sana mpenzi msikilizaji, kufunuliwa kwamba injili ya Yesu Kristo haiendeshwi pasipo jina la Yesu. Kwa hivyo kama kuna mtu anahubiri injili pasipo jina la Yesu, hiyo injili haina uhai. Mathayo Mtakatifu 28:18. Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Natazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Bwana Yesu asifiwe sana. Penzi msikilizaji, ni kwa jina hili the gospel is spread. Yesu akaja kwa wanafunzi wake akawaambia, mamlaka yote ya mbinguni na duniani nimepewa. Basi enendeni, akawatuma na yale mamlaka. Ulimwenguni pote enendeni, amko peke yenu, mnaenenda na hilo jina. Ulimwenguni pote, mahali popote mtakuwa, hilo jina. Mkawafanye watu wanafunzi wangu, mtawafanya kwa hilo jina kuwa wanafunzi, mtawabatiza kwa hilo jina, mtawafundisha kwa hiyo jina, ili waweze kuyashika niliyowaamuru ninyi. Na akawaambia, natazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Akawaambia, na uwepo wangu uko pamoja nanyi. Hilo jina langu ni uwepo wangu. Bwana Yesu asifiwe. There is no power of the gospel that can be realized unless the name of Jesus is expressed as the priority on the stage of preaching. Jambo la pili msikilizaji, ushindi ulio katika jina la Yesu. Jina la Yesu limetoa ushindi juu ya dhambi na mauti. Wakorintho wa kwanza 15:57. Andiko linasema, lakini Mungu na ashukuriwe atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Basi ndugu zangu wapendwa, muimarike, msitikisike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote, kwa kuwa mwajua ya kwamba taabu yenu sio bure katika Bwana. Paulo anatuambia vizuri sana, hili jina limetupatia ushindi. Ashukuriwe Bwana ambaye anatupatia ushindi kupitia kwa hilo jina la Yesu Kristo, ushindi wa dhambi na ushindi wa mauti. Je, dhambi inakushinda? Je, dhambi inakukalia? Ita jina la Yesu. Lilikuja na package ya wokovu, lilikuja na utakaso, lilikuja ili mauti ya kiroho isiwe na uwezo kwa wale watakaomwamini Kristo. Mauti ya kiroho isiwe na uwezo, spiritual death isiwe na control juu ya kanisa la Bwana. It is through the name of Jesus the church lives spiritually with vibrance. Kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 2 mstari wa 38. Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Toba itafanywa kwa jina la Yesu. Kubatizwa kutafanywa kwa jina ili la Yesu Kristo. Ondoleo la dhambi, mpenzi msikilizaji, linapatikana kupitia kwa jina la Yesu. Kipawa cha Roho Mtakatifu pia kinapatikana katika jina la Yesu. Je, unataka wokovu? Unataka ondoleo la dhambi? Unataka kipawa cha Roho Mtakatifu? Unataka kubatizwa pasipo jina la Yesu? Haya yote hayawezekani. Jambo la tatu, msikilizaji, jina la Yesu limetupa ushindi juu ya vita za kiroho. Waefeso 6:12. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, mbali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Ndio uweze kushinda hizi vita, hawa pepo wachafu katika ulimwengu wa giza, lazima jina la Yesu Kristo lihusike. Jina hili la Yesu ni silaha ya kutupa ushindi juu ya vita za kiroho. Ni vita gani ambazo unapitia? Tumia jina la Yesu. Ni mambo gani mazito ya kiroho ambayo unaona yanakukaba? Shetani anakudhulumu? Tumia jina la Yesu. Kitabu cha Yakobo mlango wa pili mstari wa 19. Wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja, watenda vema, mashetani nao waamini na kutetemeka. Jina la Yesu linapotajwa, hata mapepo, mashetani yanajua hilo jina. Yanaelewa mamlaka iliyo katika hilo jina. Yanatetemeka. Mpenzi msikilizaji, nawe litumie hili jina. Hebu tusome kitabu cha Luka Mtakatifu mlango wa 10 mstari wa 17. Jina la Yesu latupa ushindi juu ya vita za kiroho. Ndipo wale 70 waliporudi kwa furaha wakisema, Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako. Pepo wanajua jina la Yesu, watatoroka. Litumie jina la Yesu. Jambo la mwisho, mpenzi msikilizaji, jina la Yesu limepea kanisa ushindi. Mathayo Mtakatifu 16:18. Nami nakuambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Ni jina la Yesu limepatia kanisa kusimama. Kanisa haliwezi kusimama pasipo ili jina la Yesu. The church is not about programs or popularity. The church is about the name of Jesus. It's all about the name of Jesus. The church lives because of the name of Jesus. Paulo wakiwa kule Listra na Derbe wakihubiri kule, Matendo ya Mitume 14 mstari wa 8. Maandiko yanasema, na huko Listra palikuwa na mtu mmoja dhaifu na miguu kiwete tangu tumboni mwa mamaye, ambaye hajaenda kabisa. Mtu huyo alimsikia Paulo alipokuwa akinena, ambaye akamkaza macho na kuona ya kuwa ana imani ya kuponywa, akasema kwa sauti kuu, simama kwa miguu yako. Sawasawa akasimama upesi akaenda. Na makutano walipoona aliyoyafanya Paulo, wakapaza sauti zao wakisema, kilikaonia miungu wametushukia kwa mifano ya wanadamu. Wakamwita Barnaba, Zeu na Paulo ame, kwa sababu ndiye aliyekuwa mnenaji. Kuhani wa Zeu, ambaye hekalu lake lilikuwa mbele ya mji, akaleta ng'ombe na taji za maua hata malangoni, akitaka kutoa dhabihu pamoja na makutano. Walakini mitume Barnaba na Paulo walipopata habari, wakararua nguo zao, wakaenda mbio, wakaingia katika makutano wakipiga kelele wakisema, akina bwana, mbona mnafanya haya? Sisi nasi tu wanadamu hali moja na ninyi, tuwahubiri habari njema ili mgeuke na kuyaacha mambo haya ya ubatili na kumwelekea Mungu aliye hai, aliyeumba mbingu na nchi na bahari na vitu vyote vilivyomo, ambaye zamani zilizopita aliwaacha mataifa yote waende katika njia zao wenyewe, lakini akujiacha pasipo ushuda, kwa kuwa alitenda mema akiwapeni mvua kutoka mbinguni na nyakati za mavuno, akiwashibisha mioyo yenu chakula na furaha. Na kwa maneno hayo wakawazuia makutano kwa shida wasiwatolee dhabihu. Lakini Wayahudi wakafika toka Antiokia na Ikonia, wakawashawishi makutano, hata wakampiga kwa mawe Paulo, wakamburuta nje ya mji, wakidhania ya kuwa amekwisha kufa. Lakini wanafunzi walipokuwa wakimzunguka pande zote, akasimama, akaingia ndani ya mji, na siku ya pili yake akatoka akaenda zake pamoja na Barnaba. Tunaona hili jina la Yesu lilifanya Paulo kuhubiri mpaka wanatenda miujiza isiyoweza kufananishwa na chochote, sio wao tena, bali jina la Yesu. Mpenzi msikilizaji, ukiamini jina la Yesu litakutendea mambo makuu, watu watashangaa. Je, umeokoka? Ni kwa jina la Yesu watu wanaokoka. Je, umesamehewa dhambi? Ni kwa jina la Yesu Kristo unapokea msamaha wa dhambi. Uko pale na unaniambia, mchungaji, nataka kuokoka leo. Jina la Yesu linaokoa. Ebu omba ombi hili nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, naja mbele yako, nakiri ya kwamba mimi ni mwenye dhambi. Nisamehe dhambi zangu. Futa jina langu katika kitabu cha mauti. Kwa jina la Yesu nimeokoka. Kama umeomba ombi hili la wokovu, naomba tafadhali niandikie ujumbe mfupi 0713324103. Niambie, mtumishi wa Bwana, nimeokoka. Tazidi kukuweka katika maombi. Nitazidi kukuombea kusimama katika wokovu. Tafuta kanisa ambalo linamwabudu Mungu katika roho na kweli. Ingia pale na umtumikie Bwana. Mpenzi msikilizaji, jina la Yesu linabeba ushindi. Bwana akubariki sana. Mpaka wakati mwingine, tuadiane hapa.
1: Umekuwa ukisikiliza kipindi Kwa Neema na Reverend Jackson Kisenge wa kanisa la AIC Makongeni Thika. Jiunge na Reverend Kisenge wiki ijayo saa na wakati kama leo. Kuwasiliana na Reverend Kisenge au kutoa sadaka yako kwa ajili ya kipindi hiki, tumia nambari 0713324103, 0713324103. Karibu kwenye ibada ya Jumapili kanisani. Kanisa la AIC Makongeni linapatikana mjini Thika katika barabara ya

Mi naitwa Esther. Kwetu ni huku. Kuolewa ni dhufukia. Nafanya kazi huku ya biashara. Napenda huku kijabi juu ni watu wa Kristiano. Hata Biblia kusoka studio sinatoka kijabi. Tunasema ni furahia kwa Mungu na tunasema asante.

0: kabla ya kusema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Kwa majina, naitwa Boaz Aineo Ingwa.
2: Naitwa Daniel Msembi Makao.
3: Toa Geoffrey Onyango.
4: Jina langu ni Winnie Cheruyot.
3: Natoka katika mtaa wa Mwiki.
1: Mimi huwa nasikiza BHB kutoka maeneo ya Kawangware.
3: Biblia husema ni kipacho kimenibariki, haswa Bwana nichunguze.
0: Bwana nichunguze, ukiletewa na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
1: Nashukuru pia, hivi majuzi kuna kipindi cha neno ambacho huandaliwa na ndugu Mwini. Nyalo.
5: Neno litaendelea.
2: Watoto pia wakisikiza Biblia usema wakienda kule Sunday school pia wanajengwa zaidi.
6: Kipindi cha watoto kila siku ya Jumamosi, usikose.
3: Station hii nimekisikiliza zaidi ya miaka 15 sasa.
2: Katika familia yangu, Biblia usema ndio radio station ambayo inasikika like 100%.
3: Tunaweza sema na kuwahimiza wasikilizaji wetu wa BHB waendelee kusikiliza station hii.
1: Haijalishi wewe ni wa kanisa gani, lakini huwa kinatubariki sana.
2: Iwe uko kwa gari, iwe uko kwa nyumba, fungulia Biblia usema na utapata ujumbe.
3: Na tukijenge katika hali zote, iwe ni kwa kifedha ama kupitia kwa maombi,
2: ndipo sa injili ya Bwana ikaweza kuendelea mbele.
3: Biblia usema broadcasting
7: Fahari.

0: na Loki Chogio.
1: Naipenda kusikiza juu, inanifunza mengi kuhusu Mungu.
0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.

0: 105.3 Biblia husema broadcasting VOI.
1: Mimi ninaitwa Johnston Mwendwa Nzwanzomba. Natoka Kwale County, Shimbaizi sub county. Nyumbani kabisa ni Kidongo. Ni mshiriki wa AIC Kidongo AIC. Na mzee huko wa kanisa, nilikuwa mwalimu na nimeretire. Niko nyumbani na nampenda Yesu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nimekuwa nikifurahia kusikiza BHB. Hata nikiwa nyumbani, mimi ka radio kangu, niko karibu nako, nikifanya kazi, kako pale, nimefungua. Na Mungu aendelee na kutushughulikia hali za kiroho za wasikilizaji wa Kenya.
2: Malani nene, habari za Yesu.
1: Karibuni sana wasikilizaji, na tuendelee kusikiza.

kutukuza jina la Bwana. Tamani tulitaje jina la Yesu ili nguvu zake zikapate kushuka. Ongeza makofi tena kwa Yesu. Tutakapolitaja jina la Yesu, utukufu wake utashuka na utatuhudumia.